0: ילדה אחלה. גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר.
1: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: אמרת

שמזיזים את הלב, יש שירים שמזיזים את הראש, יש שירים שמזיזים מתחת. אני רוצה הכל ביחד, לכתוב לי פחד, להשתחרר.

עם שני אני אוהב לשתות קפה. יש את נוגה שישן, טיפנתי מי שבא באנטי, רק מוריד לה את הקרמה וזה מה זה לא יפה. רוני לא ממש אוהבת לדבר, כל השיחות כן כן יותר, גילי מצוברחת, את כבר לא נפתחת.

0: שרק אחר.
1: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הכל של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הכל של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגיש.

0: שלך לפעמים.
1: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
4: עלם,
3: כפוף לתקנון.
5: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
6: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירביט.
6: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
8: מוקדובה, שעה 6, באולפן ישראל היום, יוסי פישר, עם החדשות. הנשיא דונלד טראמפ הודיע לילה כי ארצות הברית תפתח במבצע להוצאת ספינות דרך מצר הורמוז. הנשיא האמריקני הגדיר את המהלך מחווה הומניטרית והדגיש אם בכל דרך שהיא יפריעו לתהליך הזה, נצטרך לטפל בהפרעה הזו בכוח. בתוך כך, השליח האמריקני למסע ומתן עם איראן, סטיב ויטקוף, אמר בראיון ל-CNN כי השיחות עדיין נמשכות. הקבינט המצומצם התכנס אמש על רקע המתיחות עם איראן וחיזבאללה. הערב צפוי הקבינט המורחב בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו לדון בסוגיות הבוערות. בתוך כך, איראן הודיעה אמש כי קיבלה מארצות הברית תגובה להצעתה בת 14 הסעיפים וכי היא בוחנת אותה כעת. דובר משרד החוץ האיראני אמר לתקשורת הממלכתית כי בשלב הזה אין מסע ומתן גרעיני כלשונו. התפתחות בתיקי נתניהו. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה במכתב לנשיא המדינה כי היא מוכנה לפתוח במגעים לעסקת טיעון עם ראש הממשלה ללא תנאים מוקדמים ובלבד שהמשפט עצמו יימשך. למרות שהוחש כי נתניהו יטוס השבוע לפגישה עם טראמפ, נשיא המדינה יצחק הרצוג לא השתמש במטוס כנף ציון לביקורו השבוע באמריקה הלטינית. כך פרסם ממש פרשננו המדיני אריאל כהנה. זאת משום שמשרד ראש הממשלה עדכן את בית הנשיא כי למטוס כנף ציון יש נסיעה מתוכננת אפשרית שעלולה להתנגש עם טיסתו של הרצוג. כתבנו מציין כי זו הטיסה השלישית בתקופה האחרונה שבה נשיא המדינה טס בטיסות חכורות או מסחריות לייצג את ישראל. מאמן מכבי תל אביב רוני דיילה חשף כי הוא המאמן החשוד בהטרדה מינית של נהגת מונית. בפוסט שפרסם הוא כתב, במידה שדבריי פגעו בנהגת המונית, אני מתנצל בפניה בכנות ובכל הלב על כך. על פי החשד, המאמן פנה לנהגת מונית שהסיע אותו ושאל אותה, תוך שהוא תחת השפעת אלכוהול, האם הייתה מעוניינת לבצע בו אקט מיני. במכבי תל אביב ביקשו מיוזר המאמן מאז הגעתו של המאמן הנורווגי להיות בכוננות, לעמוד על הקווים ולנהל את המשחק הקרוב של הצהובים מול הפועל פתח תקווה בבלומפילד. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
8: היום תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל העונה. יוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון וייתכן גשם מקומי קל במרכז. בשעות הבוקר צפוי שלג בחרמון.

0: הראל חברה לביטוח.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, יום שני, 4 במאי 2026, י"ז באייר, תשפ"ו. צוות הבוקר שלנו, איציק יעקובו והעורך, אורנה שטיפקר על הכל, מוזיקה ודיגיטל, ענבל בן עמי ויגאל ברמן. תודה שאתם איתנו בכל בוקר ברדיו דרום, ורדיו דרום 101.5, 6-7, כותרות, תובנות. הבוקר יהיה איתנו הסופר אלי חליפה עם סיפור בדקה. אספר לכם קצת על ועידת גלובס בנתיבות שתהיה היום. יש לי את הזכות להשתתף שם קצת, ניפגש עם כל המשפחה המורחבת בנתיבות. אז מתחילים, תכף כותרות ותובנות.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, אז היועמ"שית, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה עונה להזמנת הרצוג בחיוב, נכונים למסע ומתן על הסדר טיעון עם נתניהו. בהרב מיארה ופרקליט המדינה איסמן נועדו ונענו לפני נשיא המדינה שקרה לקיים מגעים עם נציגו של נתניהו כדי להגיע להסכמות על הסדר טיעון בתיקי ראש הממשלה. כפי שנחשף בוויינט של ידיעות אחרונות, אנחנו נכונים לשיח ובלבד שלא יהיו תנאים מוקדמים וגם לא לפגוע בהתקדמות של המשפט. הבוקר בידיעות אחרונות פרסום ראשון של יובל קרני שמספר על מגעים ראשונים בין ליברמן לאיזנקוט על אפשרות לייחוד. השניים צפויים לפגש השבוע. ואתמול חילי טרופר עוזב את מפלגת כחול לבן, עוזב את גנץ, וצפוי לחבור לבנט או לאיזנקוט, זה גם יובל קרני מספר. ונחום ברנע במאמר בידיעות אחרונות הבוקר קורא לגנץ, גנץ, הגיע הזמן לפרוש. עוד בעמודה הראשון של ידיעות אחרונות, אלישע בן קימון ואיתמר אייכנר, ברקע הסירוב של חמאס להתפרק ממשקו ולהתקדם עם התוכנית של טראמפ לרצועה, בצהל נערכים למצב שבו הכוחות יצטרכו לחזור ללחימה. גם מול איראן בישראל מעריכים שגובר הסיכוי לחידוש המערכה. טוב, בוא ניקח כמה מילים מנחום ברנע שמדבר על גנץ, על תקן דון קישוט. הפרישה של חילי טרופר מכחול לבן מסמנת את סוף דרכו של גנץ בפוליטיקה, וגם לשירות שהוא רוצה לתת. ממשלה רחבה, אין קונים, כותב ברנע. הגיע הזמן לסגור את הבסטה, לפרק את המפלגה ולשחרר את חברי הכנסת שלו ולפרוש. בצומת שבו יש רק קואליציה מול אופוזיציה, גנץ מתעקש לא להיות בשום מקום. אם ייגרר עם הסיפור שלו עד הבחירות, הוא עלול להיות המסמר הקטן שבגללו נפלה העיר. אז טוב, ברור לכם שמהפסקה הזו אתם מבינים מה חושב נחום ברנע על גנץ, ו ובעצם זה שהוא כותב שהוא עלול גנץ להיות המסמר הקטן, שאם הוא לא יעבור את אחוז החסימה אז מדובר על אובדן קולות, אז בגללו נפלה העיר. נחום ברנע, כן, אתה יכול לכתוב בפירוש. טוב, הוא כותב, ההיסטוריה מלאה בפוליטיקאים שלא ידעו לומר שלום בזמן, זה קרה לגדולים ביותר, לצ'רצ'יל, למשל, אפילו לבן גוריון. זה קורה היום לנגד עינינו, כך כותב ברנע, לנתניהו, באופן הכי מקומם, הכי מושחת, גנץ הוא מקרה קל. כל מה שהוא צריך להשלים ממה שלא ניתן לשינוי, שישאל את חילי. טוב, עוד דברים שכותב יובל אלבשן, פרופסור יובל אלבשן, בידיעות אחרונות על הבעייתיות בהתנהלות של היועמ"שית, ללא מורה, ללא בקרה, זו הכותרת של הדברים שהוא כותב. גלי בהרב מיארה מסרבת לקבל כל ביקורת, כולל מבית המשפט, זה מתאפשר בחסות ההגנה ההרמטית שהיא מקבלת מהבייס שלה, בשל קדושת מאבקה בנתניהו. המילה קדושת מופיע במרכאות. גלי בהרב מיארה לא נשמעת לנזיפות של השופטים, לא מסבירה את ההחלטות שלה לציבור ומתעלמת ממבקר המדינה. אצל קודמיה בתפקיד זה מעולם לא היה כך. בוא נראה אם יובל אלבשן כותב שפרופסור אלבשן כותב שבכלל מדובר ביועמ"שית מפוטרת. לא כותב. טוב. אין שום קשר, כותב דודי בן ציון, על אלימות בני הנוער, תחת הכותרת מציאות דוקרת. אין שום קשר בין נער בן 14 שדוקר חבר בצפון תל אביב לבין המציאות הביטחונית המורכבת של יהודה ושומרון. מי שמחבר בין הדברים הללו מערבב בין מלחמה לפשיעה, בין טרור לבין אובדן גבולות פנימי. אפשר וצריך לנהל דיון על הנעשה, על הנעשה ביהודה ושומרון, גם בחבל הארץ היפה שלנו. כותב דודי בן ציון, ישנה מורכבות, ישנה מציאות ביטחונית מאתגרת, יש אכיפה, מעורבות יומיומית של כלל מערכות המדינה, שבק, משטרה ורשויות. זו לא זירה מופקרת, גם אם היא לא מושלמת. אבל לחבר בין המרחב הזה לבין רצח של אזרח בפתח תקווה, זאת לא ביקורת אמיצה, זו הסחת הדעת. בסופו של דבר האחריות היא שלנו, של ההורים, של בתי הספר, של הנהגת המדינה, של החברה כולה. אם אנחנו נמשיך לחפש אשמים רחוקים במקום להתמודד עם הכשלים הקרובים, אנחנו נאבד את היכולת לתקן. המאבק באלימות הנוער לא יוכרע בסיסמאות, אלא בחינוך לערכים, בהצבת גבולות, באכיפה נחושה, ובעיקר באומץ לומר את האמת, גם כשהיא לא נוחה. אני אוסיף עוד שני דברים לדברים שכותב דודי בן ציון. אני מזכיר לכם, דודי בן ציון הוא סגן ראש המועצה בבנימין, וגם היה סגן מפקד הכוח החטיבה המסודרת שהגיעה ללחום ולחלץ אותנו בכפר עזה בשבת של השבעה באוקטובר. אני אוסיף שצריך לחזק את הסיפור של הזהות היהודית, ולפני שמישהו קופץ פה גם כשהוא נוהג או משהו, אז כאילו המשפט הזה של דע מאין באת ולאן אתה הולך, זאת לא סיסמה, זה משפט שכאילו בא ומבקש ממך לחזק את כל הסיפור של מי אתה ומה אתה, לאיזה עם אתה שייך, לאיזה הורים אתה שייך, לאיזה מדינה, באיזה מדינה אתה חי, למה אתה חי במדינת ישראל ולא אתה לא בקנדה או בניו זילנד, אתה חי פה בארץ שהובטחה לאבותינו. והסיפור של הזהות היהודית חייב לתפוס שינוי מוחלט במערכת החינוך, כי משם מתחיל הכל. כן, לא לפחד לתת שתי יחידות בבגרות שכל ילד יעבור אותם, חית למד, חייב לעבור. ושידבר ושישמע ושכולנו נלמד על הדברים הכי בסיסיים. כן, למה אומרים שמה ישראל? מה זה תפילת 18? למה אנחנו לוקחים אתנחתה בשבת? מה קרה? למה? כל הדברים האלה, וגם לחבר אותנו לסיפור של התנך, ספר הספרים, בכל העולם הוא ספר הספרים. ממנו צמחו גם הדתות האחרות, האסלאם, הנצרות. אז בואו, בקטע הזה אנחנו חייבים לעשות שינוי. חייבים? אין מה לעשות, חייבים לעשות. טוב. זה בעניין הזה, דברים שכותב דודי בן ציון. טוב, אייזנקוט וליברמן במגעים לאיחוד, פצצה פוליטית שהטילו בנט ולפיד לפני שבוע, גרמה לציפייה עצומה במחנה, וכולם ציפו שאייזנקוט יצטרף אליהם, אבל ליובל קרני, שתמיד אני, כל מי שצמח וגדל בדרום אני אגיד, יובל קרני הכתב הפוליטי של ידיעות אחרונות, שגדל וצמח בערד, גדל אצלנו במקומונים של ידיעות אחרונות, היום הוא כתב פוליטי, מאוד מוכשר. ידיעות אחרונות מפרסם הבוקר באמצעות יובל קרני שאייזנקוט וליברמן אולי ילכו ביחד. השניים הביעו אכזבה מהמהלך שנרקם מאחרי הגב שלהם, הם צפויים להיפגש השבוע. וטרם דנו בשאלה מי יעמוד בראש. אייזנקוט עדיין לא החליט האם לרוץ לבד, מחכה לבחון את המגמה בסקרים, וליברמן הציב תנאי שהמהלך חייב להגדיל את הגוש. אז אייזנקוט

0: עוד וליברמן במגעים לאיחוד, כן, לא, זה כבר נדע בהמשך, אבל זה דברים שמפרסם יובל קרני. עוד דברים, הפרישה שמסכנת את עתידו הפוליטי של גנץ. חבר הכנסת חילי טרופר, הוא הודיע אתמול שהוא עוזב את כחול לבן, היא לא מצליחה להתרומם בסקרים, והוא צפוי לחבור לבנט או לאייזנקוט. בשיחות סגורות הוא אומר, אני לא שורף קולות של הגוש, פרישה או איחוד. אלה התרחישים, הערכה היא ש... גנץ לא ימהר להרים ידיים. כן, ימים יגידו, אבל ימים יגידו. טוב, הבוקר, מהבוקר, נפתחת בנתיבות ועידת הדרום לעסקים של גלובס, שטראוס ובנק לאומי. זאת השנה השלישית שהוועידה הזו מתקיימת. הפעם היא עומדת בסימן של צמיחה מתוך השברים, מנדלן ותשתיות ועד לחוסן קהילתי תחת אש. הוועידה תארח שורה של בכירים מהמשק, מהשלטון המקומי והארצי, תעסוק בנושאים חשובים, נדלן, תשתיות, תעשייה והייטק, ביטחון וחוסן. ואנחנו ברדיו דרום נלווה את הוועידה כאן בשידורים החיים, וכמובן כל הזמן בדיגיטל שלנו ובאפליקציה. תצטרפו אלינו מהבוקר, ועידת הדרום לעסקים של גלובס. אמרתי שגם אני אהיה שם. קרן אוזן תדבר איתי על הבמה, על השבעה באוקטובר, אבל במה שנקרא בפרספקטיבה של כמעט 3 שנים אחרי. על מה קרה לנו ולאן הולכים מפה. הפסקה קצרה וחוזרים.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, מ-45,000 שקלים. כן, מ-45,000 שקלים, ויש לכם קיה נירו. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לימויים חדשים בלבד עד גמר המלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
6: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתא וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
11: רק במאוחדת דואגים לכם אישית, עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
12: קריירה עם משמעות מתחילה בהחלטה אחת. מכללת קיי מציעה, תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני. הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
13: מכללת קיי.

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול.

0: הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי, שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990 AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
2: סנטר. כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
5: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
6: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
7: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
8: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ואני בהצלחה.
9: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
10: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
11: אצלכם ברדיו.
10: אצלכם ברדיו.
11: אצלכם ברדיו.
12: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
13: ככה מתחילים את היום. טוב, אנחנו גם בניגוד לדעתו של גיסי היקר שלומי סבך, שאומר די עם הבוקר טוב למאזינים, אבל תקשיבו, מדי פעם צריך להגיד בוקר טוב למאזינים. טוב. אז אמנון אלמוג מקיבוץ אורנר, תומר ממושב הודיה, דוד צרור, שלומי בן ברוך, אליהו אביטן, שמעון כחלון אשקלון, רחלה, בבי קירת גת, יוסי פרטוק, בוקר טוב יוסי יקר, ז'וז'ו מאשקלון, ניצה סבג ממושב שובה בעוטף, דוד ביטון מנתיבות, בוקר טוב, כן. מישל סבג מאופקים, בוקר טוב. תראו, יש הרבה מאזינים שגם לא כותבים. הנה רפאל בן שמן, ויש הרבה מאוד, ואני ממש מודה לכם. אחת מהם זאת הדס נוימן, בוקר טוב הדס. אולי אני אעשה יום אחד איזה תוכנית שידוכים, נחבר פה בין המאזינים. כאילו, פשוט, הנה הדס נוימן רווקה. ניתן את הגיל, ניתן את התכונות והכל, אולי נעשה חיבורים. בוקר טוב אבי חסידים היקר, שמואל גמזו, אורי גמזו גם, אופרה לבל, בוקר טוב את מאזינה אופרה? יפה, אייל מדני שלנו, עורך דין ארז אברהם אדרי, דוד בראל כמובן, אפתלי לוגסי, יובל זוארץ, אושרית מזוז מסורוקה, הרב ירמי קליפה, בוקר טוב, להתעורר הרב ירמי, הרבנית אפי קליפה כל הזמן מאזינה. טוב, נגיד בהמשך. המלחין והפזמונאי משה נגר, שחתום על לעיתים רבים, דברים נסתרים, נתיב יסוראי, מלאך ילדה, הלך לעולמו בגיל 79, אחרי שנפטר בעקבות מחלה. משה נגר נולד בראשון לציון למשפחת עולים מתימן, כשהיה בן 3 הוא חווה טראומה פיזית ונפשית עמוקה, הוא התעבר בעין ימין בעקבות פציעה מחוט ברזל, והוא היה באלם, באלם באלף, פסיכולוגי, שנמשך עד גיל 10, אילמות, פשוט אילמות סובייקטיבית, סלקטיבית, נחשב בטעות לילד עם מוגבלות שכלית, ונשלח לבית ספר לחינוך מיוחד, אבל הוא ברח משם והמשיך את הלימודים בבית. לאורך עשורים של פעילות, כי הזיקה למוזיקה הייתה עבורו של משה נגר בריחה מהעולם, רכש את הגיטרה הראשונה שלו בגיל 10.5, התחיל לנגן בלהקות רוק וקצב, שנות ה-60, 70, בהן תל אביב אקספרס, הצ'רצ'ילים, ואז נרקם הקשר המקצועי שמזוהה איתו הכי הרבה עם זוהר ארגוב, שאותו הכיר עוד מילדותם. נגר היה המלחין הראשון של זוהר ארגוב, וליווה אותו ביצירתו עד לאלבומו האחרון. לאורך עשורים של פעילות יצר נגר מאות שירים שהפכו לנכסי צאן ברזל במוזיקה הים תיכונית והישראלית בכלל, עם יבול של למעלה מ-550 שירים. שיצאו

לאור ועם שיתופי פעולה עם גדולי האומנים, דקלון, שהיא מתעבור, ישי לוי, אלוזון, אז יואב בירנברג כותב על הפזמונאי והמלחין משה נגר, שנפטר בעקבות מחלה. הנה מהלך ילדה.

0: סיפור בדקה עם הסופר אלי חליפה.
1: בוקר טוב אלי חליפה יקר.
2: בוקר טוב שמעון.
1: נגיד לך, אני מסתבר, כל פעם שאני מקריא כמה שמות של מאזינים ומאזינות, אז אני מקבל, אחר כך זה בלו, ומה איתי, ומה איתי, ומה איתי. אז מה אתה אומר? נמשיך עם להגיד בוקר טוב למאזינים, אני מתעקש להמשיך כן, להגיד כן. בוקר טוב למאזינים, שמע, אין זה.
2: זה הקשר האישי שלך, זה המיוחד.
1: מה? כן, כן, כן, יניב פעם חימה וקרמלה אדרי, יובל אליגון אומר שמה שישמע עכשיו מלאך ילדה, זוהר רגוב ומשה נגר שהלחין את השיר וסיפרתי על פטירתו של יוצר מוכשר, למעלה מ-550 שירים שהלחין ו... עם סיפור חיים מאוד קשה שיואב בירנברג בידיעות אחרונות מביא. אז יובל אליגון אומר, זה מנכסי צאן הברזל, בהחלט, בהחלט. יובל יפרח, מאור יהודה, יש לנו מאזינים גם מכל הארץ, שתדע.
2: נכון.
1: עדס נוימן שמאזינה לנו מתל אביב, דוד בריל תמיד מאזין, הוא לא תמיד מגיב. ושלומי שלח לי הפעם פרח, אתה יודע, גיסי אומר לי, שימון, אתה לא צריך לתת, אתה מבזבז לנו זמן, תביא כותרות. אז סדר, שלומי היקר. ורודי סומר. מאשקלון, וגם סיוון צברי מרחובות, גם אני מאזינה. ואבי חסידים, אבי חסידים, אבא של נאור, שם יקום דמו, בן הזוג של סיוון אומר, וגם הדס נוימן אומרת שצריך להמשיך עם המאזינים. כן, שמולי גם זו בוקר טוב. טוני בוקר, בוקר טוב מנתיבות, ומיכל בנימין מאשקלון, בוקר טוב, וציון אוחנה מקריית מלאכי, בוקר טוב, ושלומי נחמני, מנתיבות, בוקר טוב, רפאל בן שמן, בוקר טוב. טוב. אלי, לא שכחנו אותך, לא, על מה הבוקר okay. הסיפור?
2: לכבוד לג בעומר שיערך הערב, הבאתי סיפור אש. הוא היה מפקד תחנת הכיבוי המצטיין בארץ, שכל שריפה קיבה מיד ובהצטיינות יתרה. סרן יוסף לב, מפקד תחנת הכיבוי בבסיס תל נוף. בתחילת שנות ה-70, הבסיס סבל מהצלטות ושריפות רבות, ומפקד התחנה תמיד היה שם לחבות אותן עם הצוות שלו, מיד מאתר את מקור ההצתה, הוא פועל ביעילות ובמקצועיות רבה. אבל מי מצית את הבסיס הזה שוב ושוב? משטרה צבאית חקרה, ערכו בדיקות, כולל פוליגרף לחיילים, קצינים, מערבים ליליים, לא מצאו דבר. בעקבות ההצתה ה-11, כשהחוקרים נואשים, זומן מפקד התחנה לב כדי להתייעץ איתו. הוא הביט בחוקרים ואמר להם, די, אני כבר לא יכול להסתיר יותר. אני מצית את כל השריפות. בעקבות ההודעה המדהימה שלו, הורידו אותו לדרגת תוראי ושלחו אותו לכלא. הוא הסביר כי כבר כילד הוא נמשך לאש, ובבסיס שנועל בקפידה רבה, לא פרצה שריפה. זה שיגע אותו. הוא היה חייב אש בשביל ההנאה, ולא רק בשביל לג בעומר. בקיצור, נתנו לפירומן לשמור על האש.
1: מדהים, מדהים. אתה יודע, אלי, אני נזכר עכשיו שכשהייתי כתב בדרום, אז היה גם כתב באילת, שפשוט גם כן, בזמנו שהוגש נגדו כתב אישום על הצתה של בית מלון כדי לכתוב על זה. זה גם כן, הוא, שיהיה אירוע לכתוב, כן. אבל זה, אלי, חליפה היקר שלנו, תודה רבה. נגיד בוקר טוב תכף לפני שנמשיך עם הכותרות גם לרחל די מבאר שבע, לציפורה חלפון המאזינה המושבעת שלנו, אני לא מסתבך עם ציפורה, יונתן ענקי קצין מבצעים כיבוי אש, טוב הדס נוימן כבר אמרתי שלוש פעמים, ושחר נסירי מבאר שבע, לא שוכח שחר, תודה רבה, ניצה סבג ממושב שובה אמרתי, הערכה בישראל שגובר הסיכוי לחידוש הלחימה באיראן, טהרן העבירה לוושינגטון הצעה משופרת שכוללת שלושה שלבים, כך דווח ברשת אלג'זירה, אבל הדרישה הבסיסית של נשיא ארצות הברית זה תוציאו את האורניום המועשר, כבר בשלב הראשון האיראנים לא מוכנים לכך. בישראל מעריכים שהלחימה תחודש, ייתכן שם גם פעילות קרקע. העובדה שעיקר הקשב נתון לנעשה בלבנון ואיראן לא מצביע על כך שהמצב בעזה רגוע, סירוב החיים.

ממש להתפרק מנשקו. ההשלכה הצפויה, יש פה את אלישה בן קימון ואיתמר רייכנר, וגם טור דעה של רון בן ישי בידיעות אחרונות. הסיפור של עזה הוא ברור וזועק לשמיים. אנחנו נמצאים שם עם לוחמי, הלוחמים שלנו, האמיצים והגיבורים, כבר יותר מ-53% משטח הרצועה, יותר מתקרב ל-58%, כמעט 60% מה... ובעיקר הסיפור שם שהלוחמים של מה שהיה צריך להיות תמיד, הם אלה שמפרידים בינינו בעוטף ובכלל אזרחי המדינה לבין המפלצות של החמאס. והסיפור הזה יהיה חייב שם להסתיים בפירוק חמאס מנשקו. לא יכולה להיות סיטואציה שאחרי 7 באוקטובר, נכון שהורגים היום, מאז שהגעת הרי חיסלנו שם יותר מ-100 מחבלים, השמדנו מנהרות אסטרטגיות. שתבינו, כשאני אומר לכם השמדנו מנהרות אסטרטגיות, פשוט שכל אחד יעשה חשיבה, אנחנו כמעט 3 שנים בלחימה מאז השבעה באוקטובר, והם בנו שם מדינה שלמה מתחת לקרקע וגם מעל הקרקע, בואו שלא תטעו, של טרור וטרור וטרור, אבל טרור שמדבר רק על דבר אחד, לא רק פשוט טרור שמדבר על דבר אחד, השמדת ורצח יהודים באשר הם יהודים. הם לא רוצים אותנו כאן, הם הוכיחו לנו את זה לאורך כל שנות קיומנו, אגב גם לפני, אבל הם לא מעוניינים בשום יונה עם מלא של זית. בואו נאפסן את היונה עם מלא של זית בכל מה שקשור לחמאסניקים האלה להזדמנות אחרת, אולי לעוד דור אחד או שניים. יודעים מתי אפשר יהיה לדבר? אולי כשהם יראו לנו ולכל העולם שגדל שם דור עם מערכת חינוך אחרת שלא מטיפה לשנאה ורצח יהודים. כי שוב, סליחה שאני אומר את זה כבר בפעם, אני לא יודע כמה, כשאנחנו הורים מתרגשים מאוד כשאנחנו קונים לילדים שלנו הקטנים חליפות עם גיבורי על וגיבורי ילדות ומקשטים את החדר, הם בחדרי הילדים שלהם מטמינים את הפצצות. כן, זה מה שהם עשו וזה מה שראינו וזה גם מה שחטפנו בשבעה באוקטובר. אז בואו, השבעה באוקטובר טלאי צהוב של מדינת ישראל, אין מה לעשות, אני אמשיך להגיד את זה. השבעה באוקטובר היה הטלאי הצהוב ועודנו של מדינת ישראל, ואנחנו, למי שלא מבין או כבר הספיק לשכוח, אנחנו פה כדי להזכיר. העיוורון הזה הוביל אותנו לחידלון, והחידלון הוביל אותנו לטבח. חמאס משקיע מאמצים אדירים בהתעצמות מחודשת, אומרים לוחמים בשטח, מעידים ממש זה, ואנחנו רואים את זה, החמאס שולט בעזה במובן המנהלי, וגם שוקד על השקעה. אני חושב ששתי המילים שאנחנו מדברים פה בתוכנית ומתחילים לייצר שיח, כמו שבתוכנית הזו בבוקר נולד הביטוי מפלצות, כמו שבתוכנית הזו נולד זה שאנחנו לא תופסים מחבלים ולא קוראים להם פעילים אלא מחבלים ומפלצות, וצריך להשתמש במילים המדויקות, כי שפה קובעת גם הוויה, קובעת מציאות. אז בצבא מקווים שהלחץ יוביל להתקדמות מדינית, ואם לא, המסר ברור, אנחנו מוכנים לחזור מיד ללחימה עצימה, וכך צריך להיות. וכך צריך להיות. זהו. גם זה קורה אצלנו, לפחות 140 בני אדם, זה מספר בלתי נתפס, נהרגו מתחילת שנת 2026 בתאונות דרכים, יממה אחת אתמול, 7 הרוגים, בגליל התחתון 3 נשים נהרגו בתאונת שרשרת בין 6 כלי רכב, בראשון לציון 2 גברים נהרגו. לפי החשד הם התחרו אחד בשני, איבדו שליטה על הרכבים. בשומרון נקבע מותו של לוחם צהל בתאונת אופנוע, נתנאל איילה, לוחם צהל בן 20 מאופרה, הוא נהרג בכביש 60, הוא התנגש עם האופנוע שלו ברכב. אותו רכב אגב נגנב כמה ימים לפני כן מתל אביב, והנהג טרם הותר, הוא נמלט מהמקום. אלישה בן קימון הביא את הסיפור של לוחם צהל, לוחם בנחל, שנתנאל איילה זיכרונו לברכה. וגם בערבה, גבר בן 50 בהתנגשות בין 2 מכוניות. תקשיבו, זה 140
ילדים

ילדות, הורים, סבים, סבתות שהיו יכולים להיות איתנו פה. זה בנפשנו, כל הסיפור הזה של תאונות הדרכים, 140 מתחילת שנת 2026. טוב, כמול היו פרסומים על הסיפור הזה של הקנאביס, התייחס לזה גם בהמשך, אבל נינה פוקס ואיתן גפן בידיעות מדברים על כך שמאז שהוסדר בארץ השימוש בקנאביס רפואי, ישראל טיפסה למקום הראשון בעולם בצריכה ביחס למספר האזרחים. לאור המגמה המדהיגה, ועדה מיוחדת של משרד הבריאות הגישה אתמול שורת המלצות דרמטיות, בהן מניעת הצריכה בעישון, העברת הפיקוח לקופות חולים וזהירות יתרה בשימוש במקרים של פוסט טראומה. ששמיר בניטה, הלום קרב שמטופל בקנאביס מטריע, אנשים יהפכו לעבריינים כי אדם שלא ישן בלילה יעשה הכל כדי להשיג את זה, אבל במשרד הבריאות מבהירים, אנחנו לא לוקחים טיפול ממי שזקוק לו, אנחנו רק נעצור את כל הסחף הזה. ותשמעו, אנחנו רואים את זה יום יום שעה שעה. השימוש בקנאביס הרפואי הפך להיות סחר מחר. לא מדבר על אלה שכאילו שיש להם את האישורים ומוכרים את האישורים ואת הזכות הזאת, ואז גם אנחנו מגדילים, ועובדי, אנחנו במקום הראשון בעולם בצריכה של קנאביס ביחס לעולם. עכשיו נגיד על זה עוד מילה. תוך 3 שנים יהיה מעבר לשמן רפואי ולמשאפים, לא לאישון. לא יבטלו את הטיפול בהלומי הקרב ובפוסט טראומה, אבל הם ייתנו, והגיע הזמן באמת שיהיה מעקב הדוק וזהיר. גם שימוש ממושך יחויב בדיקה ואישור נוסף. טוב מאוד שהתחילו להתייחס לזה. מילה אחת, ערב לג בעומר הערב. אנחנו בעזרת השם ובלי נדר נהיה בבאר שבע אצל הרב ירמי ואצל הרבנית אפי. נראה, נעשה השתדלות. ערב לג בעומר, בצל האיום הביטחוני. אנחנו גם נהיה בחתונה. אלברט גבאי, מזל טוב. הכתב המיתולוגי של הדרום, סדרות. היום החתונה באופקים. אז היום ערב לג בעומר בצל האיום הביטחוני מצפון והחשש מעימותים. הר מירון ובכלל מירון תחת מצור, זאת הכותרת של יאיר קראוס, הכתב של ידיעות בצפון. אחרי השקעה של 100 מיליון שקל, המשטרה הודיעה על ביטול ההילולה המסורתית הערב במירון בשל איום החיזבאללה. המתנדבים שפרקו את המתקנים בדמעות אומרים הכל מוכן, כמו חתונה שהתבטלה ברגע האחרון, קיימת ערכות למאומות מצד קיצוניים, ועדיין מגיעים לשם, המונים, שלא לומר אלפים רבים, ואני מניח שהמשטרה תהיה עם עיניים פקוחות. בכל מקרה, אתמול נתן ראש הממשלה הנחיה, נכון שאנחנו נוצרים את האש בלבנון, אבל לחיזבאללה לא שומעים, לא להפסקת האש ולא לארצות הברית, ופה יכולים לגבות מחירים כבדים בחיי אדם, בעיקר בגלל הסיפור של שאין לאן לברוח מבחינת ההגנה, מבחינת המרחבים המוגנים, ומדובר בכמות ענקית וגדולה. יש כאלה שגם אומרים, אבל תראו איך אתם מאפשרים משחק כדורגל עם 30,000 אוהדים, וכאן אי אפשר לארח 30,000 מתפללים. שאלה, אבל אני אומר כל זמן למשפט הזה שאנחנו מאזינים ומקשיבים תמיד לפיקוד העורף, אז גם הפעם זה מה שצריך לעשות. הנה המנכ״לית בלב הסערה בהתפתעות ראשונה מאז שהודיע על פרישה. עורכת הדין אורלי עדס ערכה אתמול פגישה עם העובדים שלה בוועדת הבחירות המרכזית, שהיא עוזבת במטרה למנוע מצב שבו גורמים שונים ימשיכו לנסות לפגוע בוועדה ובאמון. בידיעות אחרונות נחשף שנשיא המדינה ביקש בעבר מיושב ראש הוועדה להשאיר אותה בתפקידה בעקבות הודעת הפרישה שלה. אומר בכיר בליכוד, זה ניצחון חשוב. טוב.
משפט אחרון לגבי האקזיט של אברמוב,

כשאתם הולכים לג'פניקה, או כשאתם הולכים לשיפודי ציפורה, או פיצה דון פדרו, שסוסו אינסנס, שתדעו שזה קבוצה גדולה מאוד של מסעדות, בבעלות איש העסקים אברמוב, והוא התחיל, זה הנפיקו שם ומכרו את החברה, 20% ב-200 מיליון שקל, זה מגלם שווי של מיליארד שקלים לקבוצה הזו, שזה מדהים. ועבור אברמוב מדובר בסגירת מעגל, הוא התחיל כשותף יחיד בסניף יחיד של ג'פניקה בתל אביב, הפך לזכיין, מספר סניפים, ובסוף רכש את הרשת כולה. נביד זומר מביאה את הסיפור בידיעות אחרונות. תודה שהייתם איתנו, צוות הבוקר, אלעד בובליל, העורך, אורן השטיפקר על הכל, על המוזיקה והדיגיטל, ענבל בן עמי ואיגל ברמן. אמרתי הבוקר ונגיד שוב, הבוקר עד שעות הצהריים ועידת גלובס לעסקים בנתיבות, אנחנו נהיה שם, גם רדיו דרום ישדר, גם באפליקציות. תהיו איתנו, תודה שאתם איתנו בכל בוקר מ-6 עד 7, גם מחר, כותרות ותובנות, בשורות טובות, מגיע לכם.

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
4: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי 7 במאי במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי, ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
5: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם בתיקון היסטורי לחוק המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
6: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
4: העתיד כבר כאן. צרוטו, תואר הנדסאי מכשור רפואי במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
8: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: קריירה עם משמעות מתחילה בהחלטה אחת. מכללת קי מציעה, תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני. הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
11: מכללת קיי, בשביל החינוך.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: אופטיקל סנטר.
17: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
18: רדיו

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003,
6: כוכבית 2003, שירבית,
5: שירבית מבית הראל חברה לביטוח.
7: שלום רב, שעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ארצות הברית תפתח בשעות הקרובות במבצע מיוחד לחילוץ הספינות שנתקעו במצר הורמוז, כך הודיע הלילה הנשיא דונלד טראמפ. בפוסט ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי הדבר נעשה בעקבות פניות של מדינות מכל רחבי העולם, שרובן ככולן אינן מעורבות בסכסוך במזרח התיכון כהגדרתו. במקביל להודעת טראמפ, פרסם פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודעה רשמית, ולפיה במסגרת המבצע יתלו חלק משחטות, יותר מ-100 מטוסים, כלים בלתי מאוישים ו-15,000 חיילים. עם זאת, לפי הוול סטריט ג'ורנל, אין הכוונה לליווי צבאי של ספינות סחר על ידי הצי האמריקני דרך המצר, תוך סיכון להיחשפות לאיום הטילים, הכתבמים והמוקשים האיראנים. על רקע המתיחות עם איראן וחיזבאללה, הקבינט המצומצם התכנס אמש במשך מספר שעות, כשהערב צפוי להיערך דיון של הקבינט המורחב. יום העדות של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים בוטל הבוקר. זאת לאחר עדכון שהתקבל במהלך הלילה מפרקליטו של ראש הממשלה, עורך הדין עמית חדד. בתוך כך, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה אמש במכתב לנשיא המדינה יצחק הרצוג, כי בהתאם לבקשתו היא מוכנה לפתוח במגעים לעסקת טיעון עם ראש הממשלה. זאת ללא תנאים מוקדמים ובלבד שהמשפט עצמו יימשך. שיא של 5 שנים בפשיעת בני הנוער בישראל, כך עולה מנתוני מרכז המחקר והמעקב של הכנסת שפורסמו הבוקר. בשנת 2025 נרשמו 6,821 בני נוער חשודים בעבירות פליליות, לעומת 5,409 בשנת 2024. גם מספר התיקים הפליליים שנפתחו לבני נוער זינק בצורה חדה, עם קרוב ל-8,000 בשנת 2025, לעומת כ-7,000 בשנה שקדמה לה. כתב היום נועם דביר מציין כי במערכת החינוך מזהירים מזה זמן כי מדובר בכתובת על הקיר, וכי עומס כבד לצד השלכות המלחמה פגעו ביכולת לתת מענה לתלמידים. עוברים לכדורסל מה-NBA, תמונת חצאי גמר המזרח הושלמה הלילה, לאחר שקליבלנד גברה 114-102 על טורונטו, והשלים הניצחון 4-3 בסדרה כולה. היא תפגוש את דטרויט החזקה שניצחה 116-94 את אורלנדו, והשלים הקאמבק 113-4-3 בסדרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
8: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: היום תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל לעונה, יוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ ויתכן גשם מקומי קל במרכז. בשעות הבוקר צפוי שלג בחרמון.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
8: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית.

0: בוקר טוב דרום, בוקר טוב עם אמנון סופר.
1: ארבע דקות, חמש דקות, בוא נעגל. אחרי שבע, בול. יום שני בשבוע, בוקר טוב לכם. גם הבוקר, כמה מפתיע, נהיה בלבנון, נהיה בקריית שמונה אפילו, נבקר גם בעזה, נדבר על המחנה המשותף, הטעות האסטרטגית, אם תרצו, או אחרי את הקדמון, שלא רק שלא עזבנו, אלא נראה שאנחנו משכפלים, משעתקים, כאילו מדובר בהצלחה. נזכרתי איך ערב השבעה באוקטובר, גם לפני השבעה וגם אחרי השבעה באוקטובר, איך חיזבאללה לא צייץ, כי היה משותק מפחד. איך קורה שדווקא היום, אחרי כל המלחמה, המבצעים, תקיפות מסיביות של חיל האוויר, מבצע ביפרים, זוכרים? המפואר, מבצעי החיסולים, בראשם החיסולים של נסראללה, הגדול שנפל בענק, דווקא עכשיו, שנתיים וחצי אחרי, חיזבאללה, מה נאמר? יורה חופשי על צהל, על הצפון. קיצור, לאן נעלמו ההישגים הכבירים שסיפרו לנו עליהם? לאן נעלמה ההרתעה של צהל מול חיזבאללה? והאם כן, הטעות היא אולי המודל, מודל עזה? מה קורה באמת בעזה? קראתי הבוקר בעיתון שבצבא מקווים שהלחץ יוביל להתקדמות מדינית. זה לא התפקיד שלכם בצבא לדאוג שתהיה התקדמות מדינית, התפקיד שלכם זה באמת לדאוג שלא יהיה חמאס, ומבחינת תמונת המצב, חמאס משקיע מאמצים אדירים בהתעצמות המחודשת שלו, זאת עובדה. אז נדבר, יהיה איתנו אלוף משנה במילואים חזי נחמה, יהיה איתנו גם דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, כן, גם הוא יהיה איתנו. עוד הבוקר נבדוק איך 3,000 איש בוחרים לעבור דווקא עכשיו לעוטף עזה. מה זה עכשיו? שנתיים וחצי אחרי הטבח השבעה באוקטובר, יש עוד 3,000 תושבים חדשים. אורן, אתה מוזמן גם להצטרף, אמרתי לך גם אתמול בבוקר. זה מתוך דוח שפרסמה אתמול מנהלת תקומה. מתוך הדוח הזה עולה ששימו לב, 92% מתושבי עוטף עזה בחרו לחזור הביתה, גם אנחנו. בנוסף נרשמה הגירה חיובית, אמרנו 3,000 תושבים חדשים. הבוקר נסה להבין את הנתונים המדהימים האלה, איך זה מסתדר עם ההיגיון וגם עם נתונים נוספים באותו דוח של אותה מנהלת תקומה שאומרת ככה: תחושת הביטחון בקרב תושבי החבל עומדת על 28%, שזה פחות משליש, ותחושת האמון במוסדות המדינה היא פחות מחצי, 40%. איך זה מסתדר? אם אתם בולבלים גם אנחנו, אז אנחנו נדבר הבוקר עם מנכ״ל עתיד לעוטף שיהיה כאן, וגם האם נתיבות מוכנה או עתידה להפוך למרכז הכלכלי של הדרום. זאת לא בדיחה, תשומת ליבו של רוביק, ככה בסוגריים. נתיבות מערכת היום את כנס העסקים של גלובס פעם שלישית, מדבר על התנופת בנייה שם, הסכמי הגג, הגירה החיובית העקבית, האם זה רק כתבות מס, השכונות הוותיקות בעיר הישנה לעומת הצפיפות הבלתי נסבלת בעיר החדשה, נווה שרון, מערב העיר, התשתיות, הכבישים, מקומות החניה, מקומות התעשייה, התעסוקה, התעשייה המסורתית מול תעשיות ההייטק שאין, מה החזון, מה יש בנתיבות ומה החזון, והאם מישהו מראשי הערים הגדולים בדרום שהזכרנו את שמו צריך להתחיל להיות מודאג. איתנו מצוות יערה אבדושה עורכת, שלי דדון על התחקירים, אורן השטיבקר הוא טכנאי השידור שלנו. אנחנו יוצאים לדרך ואומרים בוקר טוב לאלוף משנה במילואים חזי נחמה, מובילי פורום מפקדים ולוחמים במילואים.
2: בוקר טוב
1: למאזינים. נפתח בלבנון, אתה יודע, אני אנסה להבין שתי נקודות מעניינות אותי בסיפור של לבנון. אחד, זה באמת האיום של אותם רחפני נפץ. כמה הופתעת מהדבר הזה? אמרת, וואו, איום חדש, לא הכרתי, זה משהו שהיה בתקופתך?
2: כולנו מכירים את עולם הרחפנים שבעשר שנים האחרונות הלך

0: להשתדרג, כולנו הכרנו שאפשר לחבר אליו כל מיני טילים, פגזים, וזה מה שאנחנו רואים. אני חושב שצהל נערך לאיום הזה.
1: נערך?
0: כן, הוא ידע שיש דברים שיהיה מורכב להתמודד איתם, ובאמת עכשיו אנחנו פוגשים אותם. אני הייתי מציע...
1: אבל אתה יודע, כשאתה פוגש אותם, אתה צריך להיות מוכן אליהם, לא להגיד, רגע, אופס, עכשיו שהם דופקים לי כל יום, לא יודע כמה חיילים, ויש לי הרוגים, ויש לי פצועים, אז אני עכשיו צריך לשבת ולכנס צוותים, ולהפעיל סיור מוחות כדי להמציא פתרונות יירוט ופתרונות תקיפה.
0: אני מסכים איתך שזה נראה לפעמים שאנחנו לא היינו מוכנים לזה, אבל אני חושב שכן, אני יודע שצהל ניסה להיערך לדבר הזה. אני גם הייתי מציע לא להגזים באיום של הרחפנים. זאת אומרת, אנחנו פגשנו בזמנו, אם אתה זוכר, במלחמת יום כיפור את טילי הסאגר, שבאמת שינו את פני המערכה, והיו מאוד משמעותי על הטנקים, ושילמנו על זה במאות טנקים פגועים ואלפי חיילים הרוגים. אני לא חושב שזה המצב נכון לעכשיו, והייתי מציע לא להגזים עם האיום הזה. אני חושב שטובי המוחות שלנו יושבים וחושבים לדייק את הפתרונות, אתה יודע, זה סיבים אופטיים ועוד כל מיני דברים שלא להכל יש פתרון, אבל אני חושב שלא צריך להגזים גם כן. בסוף במספרים, בשורות התוכנות, לא מדובר על משהו שנפגעו ממנו מאות חיילים. יש כאן...
1: אבל אתה יודע, אתה מסתכל על סוג האיום ועל סוג התגובה שלנו. אני מדבר על משהו שהוא יחסית מטומטם, כאילו נדבר מטומטם מבחינת טכנולוגית. אין פה איזושהי, אתה יודע, איזושהי טכנולוגיה מטורפת. משהו פשוט, קונים אותו באלי אקספרס בשקל ורבע, ככה שגם כלכלית זה לא עולה להם הרבה. ואנחנו כאילו, אתה יודע, רגילים להתמודד עם טילים בליסטיים, ויש לנו מערכות מטורפות של חץ וכיפת ברזל ולייזר ואמו, ועם הדבר המטומטם הזה אנחנו פשוט, וואלה, לא יודעים כל כך איך לאכול את זה, כאילו, לא נערכנו לזה, בוא נודה.
0: אני רוצה להגיד ביושר שבמרוץ הזה, שבין ההגנה להתקפה, ההתקפה תמיד תנצח. אם אנחנו נבחר בקו הגנתי, תמיד האויב ימצא איך לעקוף אותנו, כמו שאתם חוויתם בעצמכם בעוטף עזה בצורה הכי בוטה וקשה שיכולה להיות. ומדינת ישראל באופן כללי ב-30-40 שנה האחרונות תיעדפה את ההגנה על פני ההתקפה. ראינו את זה בבניית הממדים, ראינו את זה בבניית קיר המגן לרכבת בין סדרות לאשקלון.
1: צבא הגנה לישראל.
0: ראינו את זה בכיפת ברזל וכו'. ולא סתם עשה שר המלחמה בארצות הברית ושינה את שם המחלקה ממחלקת ההגנה האמריקאית ל-Department of War. כן, אנחנו באנו כאן למלחמה, אם היינו מיישמים את זה מול חמאס, ולא היינו מוכנים לספוג במשך 20 שנה טילים, כי יש כיפת ברזל, אז יש הגנה ויש ממדים ויש הגנה, אז היינו יוצאים להתקפה, והיינו מונים את חמאס הרבה לפני שהגענו לשביל באוקטובר. ואותו דבר גם מול חיזבאללה, הפתרון הוא לא איך אנחנו מתמגנים עכשיו מאוד איזשהו יצור של רחפן מסוג כזה או אחר, עם סיב אופטי כזה או אחר. הפתרון הוא הכרעת חיזבאללה. הפתרון הוא השמת כל המשקל על ממשלת לבנון. אם הם רוצים לפרק את חיזבאללה, מוזמנים לעשות את זה. אנחנו נמצאים עד אז בדרום לבנון, אנחנו מתייצבים על הליטני, והמשימה היא שלהם. והמחשבה הזאת שמדינת ישראל, צהל, משרד הביטחון, יוכל לתת מענה לכל תת איום כזה או אחר קטן, זה, אני אומר, זה טוב ונחמד. בסוף גם העלויות, כולנו מכירים את העלויות, כמה עולה כיפת ברזל לעומת כמה עולה קסם אחד של חמאס. המדינת ישראל לא יכולה לעמוד בזה בסופו של דבר.
1: אם הזכרת את לבנון ואת חיזבאללה, אתה יודע, יש מכנה משותף, אפשר שלא לדבר על עזה, כי תמיד גם כשדיברו על לבנון, אז לכאורה המודל היה עזה, אבל כשאני מסתכל על עזה, אתה יודע, לא צריך להיות חכם גדול, כבר צהל אפילו מודה בזה, שחמאס משקיע מאז אותו הסכם מצ'וקמה כמשאבים אדירים בהתעצמות המחודשת שלו, בבניית הכוח שלו, בהשתלטות שלו, מנהרות וטילים ומה שרק לא רוצים. ואני שואל את עצמי, לאן הולכים? כאילו, למה מחכים?
0: אין ספק שאנחנו פתחנו כאן שתי זירות, שלא לדבר על הזירה השלישית באיראן, שבעצם לא, אנחנו לא סגרנו אותם, וכאילו תקועות לנו בגרון בלי שנבלע ובלי שנוציא אותם החוצה. וצריך לטפל בהם אחת אחת, כי אני לא חושב שנכון לטפל בשתיהם במקביל, אבל בעזה בוודאי שאפשר להתקדם.
1: אתה לא חושב שאפשר לטפל בהם במקביל?
0: אני חושב שאפשר להתקדם בשניהם במקביל. אני חושב שבסוף המכה בפטיש, הסיום האחרון צריך להיות בצורה מדורגת, אבל אין בעיה להתקדם. אנחנו יזמנו בעזה מה שנקרא תוכנית האלופים, הצענו את זה מזמן, אני יודע היום שבתוך צהל לא
1: עשו עם זה משהו עם התוכנית שלכם או זרקו אותה לפח?
0: בוא נגיד שהיום במטה הכללי יושבים

0: לא מעט אנשים שמנסים לקדם את יישום התוכנית הזאת. אני יודע את זה ממה שנקרא מעדות שמיעה של אנשים שיושבים שם ואומרים לי את זה, ואני מקווה מאוד שהרמטכ"ל יאמץ את זה באופן מלא. הגיע הזמן להטיל מצור מלא על עזה, על חלקים ממנה, ובאותם חלקים להכניע את חמאס לגמרי, לסגור את צינור המים שפתוח מאז השביעי באוקטובר. זה פשוט לא יאמן הדבר הזה שאני מספק מים למחבלי חמאס שרוצים להרוג אותי. אז אני מניע את האוכלוסייה למקום שבו היא תקבל אוכל ומים, אבל במקום שבו מחבלי חמאס נשארים, נסגור את צינור המים, מתעלם מהמלצות הפצרית והיועמשית שהן לא רוצות להכריע ולסיים את המלחמה הזאת. הם אלה שגורמות, הם לא האשמות, בסוף האחריות על ראש הממשלה ועל הרמטכ"ל
1: שמנהלים את המלחמה, כן.
0: נכון, אבל יש לא מעט חוות דעת שמאפשרות את הטלת המצור הזה, וזה הדבר שצריך לעשות בעזה, ואותו הדבר דרך אגב גם בלבנון, אותן שיטות פשוטות, בסיסיות.
1: מה, מצור בלבנון?
0: צה"ל צריך להתייצב על הליטני, להודיע שאין אוכלוסייה מדרום לליטני, ולהטיל מצור על כל השטח. אין יותר הכנסה של אוכל ומים, כל הגשרים על הליטני, או בשליטה שלנו, או מפורקים, וככה צריך להתנהל. הדברים האלה יכולים להביא להכרעה. כל דבר אחר, זה לגזור על עצמנו עוד סיבובים כאלה.
1: אלוף משנה במילואים חזי נחמה, ממובילי פורום מפקדים ולוחמים במילואים. תודה חזי.
0: תודה, אמנון, בשורות טובות, ל"ג בעומר שמח, שיהיה ערב לכולם.
1: אמן. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, אהלן, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב.
1: מה שלומכם שם?
2: עוד לילה קשוח. אנחנו לא מצליחים לישון, ועל הבוקר אני מקבל גם בלילה הודעות מתושבים שזה בלתי נסבל. וזו חלק ממציאות חיינו. שמעתי עכשיו חלק ממה שחזי אומר. אני לא יודע מה קשור פרצארית ומה קשור יועמ"שית. בסוף יש לנו ראש ממשלה שלצערי הרב לא באמת עושה את מה שאנחנו מצפים שיעשה ונותן לנו ביטחון, לא בעזה ולא בצפון.
1: מה אתה מצפה מראש הממשלה? בוא תדבר אליו, תגיד לו מה אתה מצפה ממנו.
2: אני מצפה מראש הממשלה שייתן לי דבר אחד, בסיסי, ממנו ומהממשלה שהוא מנהל, ביטחון. ואין את זה פה, לא פה ולא בדרום, וכל פעם הולכים ואנחנו מחפשים כאילו מי אשם. בסוף צריך להבין שהממשלה הזאת צריכה לתת לנו ביטחון, זה לא הגיוני, אנחנו כאילו נמצאים בהפסקת אש כבר, אני אפילו הצלחתי לספור שבועיים או משהו בסגנון הזה, אין פה הפסקת אש, כל היום זה ירי מטורף, כל היום זה, ומספרים לנו סיפורים, ובארבע לפנות בוקר פתאום שב עם אזעקות וכל מיני דברים שקורים פה, בסוף די, מספיק, לנו כבר נמאס, אנחנו רוצים ביטחון, אנחנו רוצים שראש הממשלה יעמוד ויגיד, מחסלים את חיזבאללה, הולכים לתהליך מדיני במקביל לסיפור של חיזבאללה, אפשר לעשות את שני הדברים במקביל, תחת אש, ולא נכנעים לתכתיבים של האמריקאים, עם כל הכבוד והערכה שיש לי לאמריקאים ולנשיא טראמפ, לא נכנעים לתכתיבים ולאינטרסים של הנפט והכלכלה האמריקאית, אלא לביטחונם של אזרחי מדינת ישראל, ולצערי הרב זה מה שקורה היום.
1: אם אתה, לא דוד לא אזולאי, אם אתה דוד אזולאי היית במקומו של ראש הממשלה היום בכיסא שלו ויושב מעל הראש שלך דונלד טראמפ ואומר לך תשמע, אתם יכולים להישאר בלבנון, אתם יכולים תדע, לשמר, אבל 1, 2, 3, 4 ידיים מאחורי הגב, קשורות, אתה יודע, יש לי אילוצים, יש עניינים, מה היית אומר לו, לא סופר אותך, אני עושה מה שאני רוצה?
2: לא, אני, אם זה הסוגיה וזו הסיטואציה, אז למה יש בחירות באוקטובר? בעוד שנתיים יש בחירות לנשיאות ארצות הברית, נבחר שם. למה אנחנו צריכים לבחור פה? מה זאת אומרת? אנחנו מדינה דמוקרטית, אנחנו מדינה ריבונית, אנחנו מדינה עצמאית. אני מזכיר לך, אותו ראש הממשלה אמר גם לדונט, לרפיח ופילדלפי, גם אמר לו, אני מזכיר לך, בגין בזמנו, האמריקאים לא רצו שנתקוף את הכור האטומי בעיראק, ותקפנו בלי לשאול, ועדיין ב-78 שנות עצמאותה של מדינת ישראל, ארצות הברית מלווה אותנו, תומכת בנו פחות, יותר, אבל תמיד הם תמכו בנו, גם באום, וגם בתחמושות, וגם בכסף.
1: יש להם אינטרס גם.
2: מה זאת אומרת הסיפור הזה שהפכנו להיות מדינת חסות, בגלל החיבוק דוב שיש בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה שלנו, זה פשוט לא להאמין שזה קורה. אני פשוט מנסה פעם אחר פעם להבין איזה מדינה אנחנו. אנחנו מדינה ריבונית, אנחנו מדינה שמסוגלת לקבל החלטות, כן או לא.
1: מישהו דיבר איתכם, דוד? אני מדבר על שר ביטחון, ראש הממשלה, מישהו הסביר לך את ה...
2: גם זה סיפור, שמי שאומר לנו שיש הפסקת אש, או הערכה של הפסקת אש, זה הנשיא טראמפ. אני מקבל את זה מהפושים שהוא...

0: דומר. אף אחד לא באמת בא ואומר, חבר'ה, תשמעו, 1, 2, 3, 4. אני אומר לך, גם בצבא, אני מאוד מוכזב גם מהסיפור הצבאי. כתום, ירוק, צהוב, מגדירים אותנו בכל מיני צבעים, הולכים לכולה, שמים אותנו כירוק, למה? כדי שהצד השני לא יקבל איזה תמונת ניצחון שהוא כאילו מצליח לשבש לנו את החיים, משבשים לנו את החיים, ובמקום לקחת את אותם חיילים מסכנים שנמצאים באמת תחת אש בתוך לבנון, במקום לקחת אותם ולתת להם פקודה ברורה ולא לשים אותם
1: כמו
0: ברווזים במטווח, לקחת אותם ולגיד להם, חבר'ה, עכשיו, הנה הליטני, סוגרים הרמטי, אחד, שתיים, חיל אוויר, תתחיל לתקוף אלפי מטרות שיש לנו על חיזבאללה, דרך אגב, גם ממשלת לבנון רוצה בכך, כי בסוף זה עוזר להם.
1: אבל זה פחות מעניין אותך ואותי ואותנו, כי אנחנו צריכים לבדוק מה האינטרס שלנו.
0: נכון, אבל ברגע שנחליש את חיזבאללה משמעותית, זה יעזור ממשלת לבנון, גם במסע ומתן, כדי בסופו של תהליך לפרק אותם, כי צהל לא יצליח לפרק את חיזבאללה.
1: טוב.
0: לא יכול להגיע לכל קלצ'ניקו ולכל בית. ולכן בסוף מי שיצטרך לעשות את זה בהסכם, זה ממשלת לבנון, אבל התנאי הוא שנחליש אותה. אבל בסוף אנחנו לא עושים להם כלום. ואם הם עם רחפנים של אלי אקספרס ב-2,500 שקל, הם מצליחים כל יום לפגוע בחיילי צה"ל שנמצאים שם, ובאמת עושים עבודת קודש בלבנון. אבל הם שמים אותם במסכנים, כמו לא יודע מה, בלי הגנה, בלי כלום, ולא נותנים להם גם להתקדם, זה בדיוק הסיפור. די, מספיק, תנו
1: לצהל לנצח.
0: זה בדיוק מה שאני אומר, למה זה לא קורה?
1: דוד אזולאי, ראש מועצת, היום אתה בנתיבות, נכון?
0: לא, היום אני לא בנתיבות.
1: אז איך אתה מופיע בכנס של, שאמור להיות בכנס העסקים של גלובס, או שזו טעות?
0: לא, היה רעיון מראש, כן. ראינו אותנו מראש אותי בתמידי, ואנחנו מופיעים שם.
1: אתם תופיעו בווידאו ויהיה רשום צולם לא בשבת.
0: לא בשבת, אנחנו פה, איך אני יכול לעזוב פה את הצפון?
1: ברור, דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, אנחנו איתכם ונמשיך ללוות אתכם גם מכאן מהדרום. תודה.
0: תודה, תודה.
1: פרסומות וגם הכנס, נדבר גם עליו בהמשך, מי יהיה מעניין.
2: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
3: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990, AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
6: ועידת הדרום לעסקים של גלובס בשיתוף קבוצת שטראוס ובנק לאומי חוזרת זו השנה השלישית. הצטרפו לדיונים על עתיד הדרום, נדל"ן, תעשייה, חדשנות וחיבורים כלכליים בין אזורים, מגזרים וקהילות. 4 במאי, משכן פייס לאומנויות הבמה, נתיבות. פרטים באתר. גלובס, יוצרים ערך.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
8: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי 7 במאי במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי, ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-8

0: 0-206-205
1: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתא וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: קטי כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי עיצוב תעשייתי במכללה הטכנולוגית באר שבע. יחבר אתכם לקריירה.
3: הלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחדש.
5: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
2: אופטיקל סנטר.
3: כן, ועוברים לכתבן אודי דוד בן דוד. אלן אודי, בוקר טוב.
4: בוקר אומנם.
3: ואיתך אנחנו רוצים לדבר על עוד מקרה של אלימות בבית ספר, דקירות.
4: נכון, דקירות, קטטה בין קטינים בבית ספר באבו תלול. למעשה במשטרה מתקבל דיווח על אירוע אלימות בין קטינים ביישוב, כתוצאה מאירוע שני קטינים בגילי 12-13 הונו לקבלת טיפול רפואי. כוחות של משטרה הגיעו למקום וניסו לבצע מספר חקירות. במהלך החקירה עצרו, שים לב, ארבעה אנשי צוות חינוכי, לרבות מנהל בית הספר, שני סגנים ומורה.
3: בחשד למה?
4: בדיוק, שניסו לשמש מהלכת חקירה ואי דיווח למשטרה. גם ויהם של שני החשודים נעצר בחשד שהוא סייע להם להימלט מהמקום. סך הכל חמישה עצורים, אחר מכן עוברים עוד כמה שעות ועוצרים גם שני קטינים שהם חשודים באירוע הדקירות, גילי 14-15, הם עוברו לחקירה בערוער. למעשה מפקד התחנה אמר שמדובר באירוע אלימות חמור בין קטינים שלא נעבור עליו לסדר היום. שוטרי התחנה פעלו במהירות ובנחישות תוך הפעלת כלל האמצעים שברשותם עד למעצרם של החשודים. במשטרה מפעל בנחישות באפס סובלנות לאלימות.
3: כן, אז שוב אלימות, ילדים דוקרים ילדים, וצוות בית הספר חושד בשיבוש ראיות. אודי דוד בן דוד, תודה אודי.
4: יום טוב.
3: עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם מועד כהן, מנכ"ל עתיד לעוטף, אהלן.
5: בוקר טוב אמנון.
3: אתמול מנהלת תקומה מפרסמת את הנתונים, את הדוח שלה, שבו יש כמה נתונים מעניינים. 92% מתושבי העוטף בחרו לחזור הביתה, שזה כבר ידענו כבר קודם. הגירה חיובית, 3,000 תושבים חדשים, אנשים שלא גרו בעוטף קודם השבעה באוקטובר, בוחרים לעבור לגור בעוטף, שזה נתון מדהים. אגב, אבל במקביל אני רוצה לתת לך עוד שני נתונים נוספים ותסביר לי את הפער. תחושת הביטחון בקרב תושבי החבל עומדת על 28% בלבד, שזה פחות משליש, ותחושת האמון במוסדות המדינה פחות מחצי, 40%.
5: אתה ואני גרים באותו מקום, נכון?
3: Yeah, בערך, כן, באותו חבל.
5: קרובים,
3: כן.
5: קרובים באותו חבל.
3: כן.
5: כשאתה שומע רק כל הכותרות בשבוע האחרון שחמאס מסרב להתפרק מנשקו, ואתה שומע על התעצמות חמאס שהוא ממשיך לגייס פעילים ולחפור ומצד שני פה אתה לא שומע כלום מהשטח, מהרשויות, מהצבא. איזה אמון אפשר לבנות כששוב

0: פה מחזירים אותנו 6 באוקטובר.
1: לא, אני מסכים איתך, אין אמון. אתה שואל אותי, לי אין אמון היום לא בצבא ולא במדינה, אני סומך על עצמי, על הידיים שלי ועל הראש שלי, אבל אז תסביר לי למה אנשים באים לגור כאן.
0: כי הם מבינים שיש פה משימה לאומית, משימה ציונית, הראשונה במעלה, בסדר? זה וקו העימות בצפון. אין על כך עוררים, ואנשים ש...
1: בסדר, אבל יש לי משימות לאומיות, אני אבצע במקום שבו המדינה והצבא, יש לי בהם אמון והם מגינים עליי, ואם לדעתי הם לא עושים את זה בחבל הארץ הזה שנקרא עוטף עז, אז אני אעבור לרחובות, לירושלים, לתל אביב, מה קרה, מה, אני חייב להיות כאן?
0: אז אני חושב שמה ש... אתה יודע, בסוף ה-3,000 אנשים שהגיעו, אם היה במקום ל-6,000, אני חושב שגם היו עוברים 6,000, נכון? אתה בטח מכיר את זה.
1: כן, אני יודע שאין מקום ואין... ואין דירות שכורות,
0: אין כאלה דירות צנויות בכל המרחב הכפרי, בכל הקיבוצים.
1: זה נשמע לי מטומטם, לא מבין את ההיגיון. מצד אחד אנשים אומרים, אין לנו אמון בצבא, אין לנו אמון במדינה. מצד שני, הם באים אליך בערימות, מה מביא אותם? הטבות מס? לא יודע, לא הבנתי מה גורם לאנשים להיות כאלה, סלח לי על הביטוי, אבלים.
0: ברדיו אני פחות אוהב להיות מחקרי ועם נתונים, אבל כן, הטבות מס זה כלי מאוד חזק שמודד הגירה. בסדר, בסוף זה כלי מאוד חזק. זה דפקט.
1: זאת אומרת, אני מוכן בשביל הטבות מס למכור את החיים שלי. קיבלתי, לא יודע כמה זה הטבות מס היום בעוטף, 20 ומשהו אחוז.
0: כן, אני לא יודע.
1: אז למרות שאני לא מאמין בצבא ולא מאמין במדינה, ועלולים לשחוט אותי שוב פעם כמו בשבעה באוקטובר, אבל בגלל שקיבלתי 20 הטבות מס, אני מוכן, או מוכן אפילו שהילדים שלי ידפקו ויצטרכו פסיכולוגים כל החיים שלי בשביל איזה הטבת מס. נשמע לי לא הגיוני, מה אני אגיד לך? זה באמת לא מסתדר לי.
0: אתה רוצה לשמוע את דעתי?
1: כן.
0: אני אגיד לך מה דעתי. דעתי, וזה באמת דעתי, ואני חושב שאני מייצג לא מעט אנשים. אני באתי לגור פה מיד אחרי צוק איתן. בסדר? לפני 10 שנים. גם אז היה הייפ, הייתה תחושה, הייתה פה הבנה שהנה, אתה יודע, בסוף הקהילות, האנשים פה, אנחנו מדברים על זה לא מעט, יש פה את באמת קהילות ואנשים מאוד מיוחדים. וכשאתה מוסיף פה עכשיו, את כל מה שקרה בשבעה באוקטובר, את כל האובדן, ואת כל ההשתקמות של החבל, את כל החזון הגדול שיש פה. בסדר, יש פה חזון גדול.
1: מה החזון?
0: אז אתה אומר, יש פה חזון, העוטף הולך להיות המקום הכי מטורף במדינת ישראל.
1: מה, עזוב, זה כללי לי מדי, בוא תפרק לי את זה, מה?
0: זה כללי לי מדי, וזה אומר...
1: כן, לא הבנתי, מה זה המקום הכי מטורף?
0: אז תקשיב, וברגע שאנשים מבינים שיש פה גם מצד אחד אנשים וקהילות מאוד חזקות, וגם חזון, אנחנו, אתה ואני, זה כל פעם, אני תמיד מסתכל על עצמי, קודם כל כאל אזרח. בסדר? אני כן אזרח. לפני הכל. אנחנו לוקחים את האחריות.
1: היית עובר לגור עכשיו במטולה או בקריית שמונה? אני לא. אתה כן?
0: לא, זה שאלה לא רלוונטית.
1: למה לא רלוונטית? הצפון מופגז, חיזבאללה מתעצם שם, יורה שם, רחפנים, איומים, טילים. למה אני הולך לשם? למה ללכת לשם?
0: אמנון, כי אני עזבתי, אשתי ואני בחרנו לעזוב את חיפה, בסדר? את הטכניון ולגור פה. אגב, בעיצומו של סבב באנו לפה, כן? זה לא העניין. אני לא מנתק את משפחתי לפי איפה שיש משימה יותר גדולה, כן? אבל אם הייתי אז אולי גר בצפון, במרכז הארץ, ורואה עכשיו מה שקורה בצפון, יכול להיות שההחלטה שלנו הייתה משתנה, ואני בטוח שיש אנשים ששומעים אותנו.
1: אז אתה אומר, אני, יועד כהן ועוד הרבה אנשים נוספים, עושים את זה ממניעים ציוניים.
0: הרבה מאוד, אבל לא כולם.
1: לא, זה לא בושה. אני רק מנסה להבין, לדייק מה גורם לאנשים לעבור לאזורים עם סיכון גבוה, זה הכל.
0: אני תמיד אומר ש...
1: שאין להם אמון, לא במדינה ולא בצבא.
0: אז אני לא יכול להגיד, כן, אבל אתה יודע, יש לנו אמון בנו. יש לנו אמון בנו.
1: מה זה בנו? שבעה באוקטובר, מה יעזור לך באקדח גלוק, נו, ברצינות?
0: אנחנו צריכים לממש את ההבטחה של ארוחת בשרים פה באורנר, בסדר? בקיבוץ הארגנטינאי הכי טוב בעוטף.
1: הזמנת אותנו, אנחנו עוד לא הגענו.
0: אז אני אזמין שוב פעם, ואני גם תהילה תבוא, ואנחנו נעשה...
1: לאה.
0: לא, לאה ותהילה, אחיינית שלך. אוקיי. ואנחנו נעשה שיחה מסודרת, איך אנחנו האזרחים, אמנון. רק אזרחים לוקחים אחריות ועוזרים לכולם, בסדר? לכולם, אני אתה לא רואה אותי, אני מצביע ככה רחוק על ירושלים, להבין את המצב. ולכן, כן, יש פה אנשים שמגיעים ממינים ציוניים, יש פה אנשים שמגיעים ממינים של הטבות מס. זה בסדר. מה שחשוב זה שהעוטף שאנחנו רוצים שהוא יהפוך להיות מסגשג ובטוח, וזה מצריך הרבה אנשים, בסדר? ולכן הנתונים, לצערנו, הם משקפים תמונת מצב לא טובה בתחושת הביטחון ובאימון, אבל גם פה, וזה גם חשוב שנייה להגיד, יש פה דוח מפורט ומקיף ושקוף, חסרים בו הרבה דברים, כן? חסרים בו, למה רק 46% מהתקציב נוצל? חסר בו כל המקום של הרשויות. איפה הרשויות כאילו בניצול התקציב? חסר בו את כל הדברים, אתה יודע, בדרך כלל בדוחות ממשלה יש לך חריגים וסיכונים. זאת אומרת, זו התחלה טובה, צריך להגיד שפו לתקומה שאוספת את כל המידע הזה ומנגישה אותו, אבל התפקיד, וזה מי ששומע אותנו, וזה המסר שאני רוצה שייצא מפה. אי אפשר יותר להסתכל על למעלה או לצדדים ולהגיד למה אין. אנחנו האנשים שצריכים להביא את הכן ולהביא את מה שיש פה, ואנחנו האנשים שנדאג שעוטף יהיה מקום בטוח ומשגשג. זה רק עלינו, לא אף אחד אחר. זהו.
1: אוהד כהן, מנכ״ל עתיד לעוטף. אין ספק שמדובר בנתונים מדהימים ובתופעה מדהימה, וכנראה זה הקסם של העם המיוחד הזה. תודה אוהד שדיברת איתנו.
0: תודה.
1: טלי ברונר, שלום.
2: שלום.
1: אמא של אופר ברונר, זכרו לברכה, שנהרג, זה היה בחודש נובמבר, נכון טלי?
2: נכון.
1: נובמבר האחרון, תאונה בשמורת אין עובדת, סיפור טרגי שאנחנו כולנו זוכרים עד היום, ואיתך אנחנו מדברים הבוקר על דרך מיוחדת שהחלטתם להנציח את זכרו, שביל תיירות חדש, שביל אופר.
2: נכון.
1: בואי תספרי לנו על היוזמה הזו.
2: אז באמת כשחשבנו, כשניסינו לחשוב איך, אני לא יודעת אם להנציח זו המילה הנכונה.
1: זהו, גם אני התלבטתי איך לקרוא לזה.
2: כן, חשבנו יותר על להנחיח או להמשיך את דרכו. הוא היה ילד שמאוד אהב את המדבר, מאוד אהב את הקהילה שאנחנו גרים בה במדרשת בן גוריון. והרעיון שעלה זה לעשות בעצם סיור מודרך שהוא מפגש חי עם אנשים מהקהילה לאורך הטיילת של בן גוריון, וזה שביל קיים לאורך המצוק.
1: כן, שהיא טיילת מדהימה, צריך לומר למי שלא היה שם, זו ההזדמנות.
2: בהחלט, הנוף הכי יפה בעולם, ואנחנו מסרבים להתרגל אליו. כל בוקר בעצם שאנחנו רואים אותו, אנחנו
1: מתרגלים אליו באמת? כאילו, שאלתי את עצמי, זה הרי נוף בראשית כזה, כל פעם שאני שם, אני אומר לעצמי, וואו, אם יש לי תמונה של בראשית, העולם זה המקום.
2: ממש, גם אופר, על אין עובדת, הוא אמר שזה המקום הכי יפה בעולם, על אין מעריף. הוא אמר, הוא התקשר לבעלי, לאיתי, אמר לי, אבא, אני נמצא במקום הכי יפה בעולם.
1: מה, ביום שזה קרה?
2: לא, בעבר שהוא היה שם, הוא אמר שזה המקום הכי יפה בעולם. אני נוטה להסכים. בכל אופן, אז החלטנו ממש לעשות סיור מודרך במועד קבוע, כל יום שישי בשעה 4, פתוח לציבור בחינם, ללא תשלום. כל המדריכים שלנו הם מתנדבים מהקהילה, חלקם מורי דרך, חלקם מורים מהתיכון, חוקרים, חברים שלנו, כאלה שהכירו את אופר טוב וכאלה שפחות. ובעצם השביל הזה הוא ממש הולך על קו התפר שבין הנוף המדברי הבראשיתי לבין היישוב שלנו. מצד ימין אתה רואה את חוד עקב, את נחל צין ואת כל הנופים המדהימים האלה, ומצד שמאל אתה רואה את היישוב, את הקהילה שלנו, ואנחנו ממש הולכים על קו התפר ומספרים על החיבור המיוחד הזה שנוצר במדרשת בן גוריון בין המדבר לבין האנשים. זה סיור על אנשים, זה סיור על טבע, על בעלי חיים, על צמחים, על גיאולוגיה, וזה גם סיור על אופר, מספר את הסיפור שלו. הוא היה נער מאוד מאוד מיוחד, היה נותן המון מעצמו, אני חושבת שדי חריג מה שהוא הספיק לעשות ב-19 שנותיו הקצרים. הוא היה מתנדב, הוא התנדב במדה.
1: הוא היה מדריך, נכון?
2: כן, הוא היה מדריך, הוא היה מדריך בחוגי סיירות, הוא היה מדריך בתנועה. הוא היה מדריך סנפלינג, הוא עבד בזה, הוא היה פקח בשמורה, ברשות.
1: פקח בגיל מאוד צעיר, צריך, נכון? אני לא מכיר הרבה פקחים בגיל 19.
2: כן, הוא בעצם, הוא סיים שנת שירות בדרך לוטן, שזה עמותה נפלאה שיושבת בחצבה. הם עושים מסעות בשטח, בעצם טיפול דרך שטח, דרך המדבר, בנוער בסיכון. לוקחים חבורה של נערים ונערות למסע של 5 ימים במדבר, ואופר בעצם הוביל

0: פילם, אבל מסעות כאלה בזמן השנת שירות. הוא בעצם סיים את השנת שירות ביולי, והוא חיפש, תעסוקה, אז בין היתר הוא עבד, בשמורה, הוא גם התנדב, המון, גם במהלך המלחמה, ממש בשמיני באוקטובר, הוא יצא עם, חבר פה מהיישוב, להתקין מחסומים בממדים, באיזה 50 בתים ביישוב. ולמחרת הוא אמר למורה שלו שהוא לא מרגיש שהוא יכול לשבת עכשיו בכיתה, כי צריכים אותו במקום אחר. הלך והתנדב בחקלאות בחוות לידינו במלחמה. באמת הוא היה מאוד מאוד עסוק כל הזמן. כל הזמן בעשייה. והוא מאוד מאוד אהב את המדבר. היה ממש בגיל 14, הוא קנה לעצמו מצלמת שביל, והציב אותה באיזשהו ערוץ נחל.
1: שתצלם בעלי חיים, איזה יופי.
0: כן, קלט שם כל מיני צבועים ודורבנים.
1: וואי וואי. עכשיו תגידי, הפרויקט הזה רק לסיום, טלי, מה, נפתח כבר? כאילו זה משהו שכבר אפשר להירשם אליו?
0: בהחלט כן, יש לנו
1: איפה?
0: אתר אינטרנט.
1: אוקיי.
0: יש לנו אתר אינטרנט שקוראים לו, אפשר לכתוב בגוגל שביל אופר, ולהגיע לאתר האינטרנט שלנו. אנחנו ממליצים, מבקשים לרשם מראש, אבל זה לא חובה, אפשר גם להגיע בספונטניות.
1: יפה.
0: ובעצם מי שפוגשים בתחילת השביל זה את המדריכים המתנדבים שלנו.
1: כן.
0: כל סיור הוא משהו,
1: אחר לגמרי. שזה מה שיפה.
0: כן, יש שם מדריכים שאוהבים לדבר על הגיאולוגיה, יש כאלה שאוהבים לדבר על החיות, יש כאלה חוקרים שאוהבים מדברים על המחקרים שנערכים במדרשה.
1: והכל ברוח ובעיניים שלו ובדברים שהוא הכי התחבר אליהם. טלי ברונר, אמא של אופר ברונר, זכרו לברכה על הפרויקט המדהים הזה. תודה טלי שדיברת איתנו.
0: תודה רבה לכם, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: טוב.
1: עכשיו לוועידת גלובס, זה קורה היום בנתיבות פעם שלישית, כן, שזה קורה שם. אלונה שפר קארו, סמנכלית הסכם הגג בנתיבות, אלון בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: מה יש בנתיבות שגורם לגלובס להגיע לכם בפעם השלישית?
2: אז אני חושבת שגלובס, כמו הרבה גופים אחרים, מבין שבדרום קורה משהו ובנגב קורה משהו.
1: מה קורה?
2: מה שקורה זה שבעצם ערים שפעם היו קטנות וככה לא ספרו אותם, הופכות להיות ערים משמעותיות, מרכזיות, כמו נתיבות בראש ובראשונה, שדרות, אופקים וכל המרחב שלאט לאט מתושש.
1: אבל בואי תסביר לי מה באמת מיוחד בנתיבות, כי באמת יש שם דברים שאני מנסה ללמוד ולהבין. קצב בנייה מטורף, הגירה חיובית קבועה, לא פיקים כאלה פעם.
2: נכון, שנתי.
1: כן, ואתה אומר עצמך, רגע, היא לא מרכז הארץ, אין בה מפעלי הייטק, יש בה בעיקר תעשייה מסורתית, יש בה בעיקר כימונאות, מרכזי קניות, אז מה גורם, מה המשיכה, מה הקסם של המקום?
2: קודם כל, הקסם של המקום הוא שזאת עיר שלקחה את גורלה בידה, משקיעה המון כסף בחינוך, בתשתיות, בשכונות חדשות, בבנייה יפה, בבנייה ירוקה, באגם, במרחבים ירוקים, כל זה במחיר שהוא אפשרי ולא אפשרי במרכז וכן אפשרי, ולכן אנחנו רואים שלהבדיל ממה שקורה במרכז, בנתיבות עדיין מוכרים דירות, וזוגות צעירים באים ומוצאים להם בית במחיר שפוי, בסביבה שהיא מטופחת ירוקה ויפה, עם קמפוס מדעי של מכון ויצמן, עם מכינה מדעית של מכון דוויצון, עם בית ספר לתעופה בשיתוף עם חיל האוויר, שבו ילדים תיכוניסטים מקבלים רישיון טייס.
1: זה כבר משהו שקיים או משהו שצפוי להיות?
2: קיים.
1: מתי? אני ראיתי את הכותרת רק שלשום, את אומרת לי זה כבר קיים?
2: אז בוא נשלח לך אחרי שידור תמונות של ילדים במטוסים, עם התעודות של חיל האוויר.
1: בדרך לאיראן.
2: אנחנו לא מחכים.
1: אתם מקדימים את הכותרות בחדשות, אתם מקדימים את זמנכם. תגידי, אבל יש נקודה, הזכרתי קודם את העניין של התעשייה המסורתית, כימונאות, שזה באמת משהו ש... הייטק אין לכם כלום, אז מה? אז אנשים באים, ישנים בנתיבות ונוסעים לעבוד במרכז, כאילו מה? קודם
2: כל לנתיבות יש אזורי תעשייה ותעסוקה ומסחר, ולא הכל זה הייטק. לא כל המדינה
1: אין הייטק בנתיבות, אני אומר.

0: אני אומרת, לא רק הייטק.
1: לא משנה, אבל אין הייטק בנתיבות.
0: אז אין הייטק בנתיבות, יש הייטק בשדרות, ויש הייטק בבאר שבע, ויש הייטק באשקלון.
1: אתה אומר, זה בסדר לנו, זה טוב לנו ככה.
0: ויש רכבת חדשה, באמצע השכונה החדשה, ובן אדם עולה בתוך 20 דקות, ובאשקלון, בתוך חצי שעה הוא בבאר שבע, או תוך שעה הוא בתל אביב, הכל בסדר.
1: בסדר גמור, אני...
0: לא חייבים הייטק בכל שכונה, אתה יודע.
1: אני מסכים. מה קורה עם הצפיפות בנווה שרון, דרך אגב, שם צפוף מאוד?
0: קודם כל, נפתחים עכשיו עוד כבישים ויציאות וקשרים, וצריך את הסבלנות, כי בכל זאת זה עיר בבנייה. פתחנו כבר כביש אחד שהוא בעצם מחבר מנווה שרון לכביש 25, הרחיבו את כביש 25.
1: כן.
0: וכל הזמן נוספים עוד ועוד קשרים ויציאות. אנחנו חנכנו לא מזמן עוד יציאה מרמות יורם, בונים עכשיו עוד גשר ממעלות הנחל.
1: וואי, איזה אזור הולך להיות לנו. רוביק צריך להתחיל להזיע, אלונה, תגידי? רוביק דנילוביץ' הוא עיר מטרופולין, עיר מטרופולין, נראה לי המטרופולין הבא זה הולכת להיות נתיבות, אני צודק שהוא צריך ל...
0: נתיבות היא כבר המטרופולין של הנגב המערבי, והיא תגדל בעשורים הקרובים ותכפיל את גודלה.
1: טוב.
0: עד, עם הסכם הגג החדש שאנחנו חותמים עליו, נתיבות תגיע לאזור ה-200,000 תושבים בעוד 15 שנה.
1: תוך כמה?
0: תוך 15-20 שנה.
1: זהו, הלך על באר שבע.
0: כבר תגיע ל-90,000 תושבים בסוף העשור, לידיעתך. ב-2030 יהיו 90,000 תושבים בנתיבות כבר, רק לפי הדבר שנמצאו.
1: אלונה שפר קארוס, המנכ"לית הסכם הגג בנתיבות.
0: מנכ"לית, מנכ"לית.
1: למה? מה זה? מי שם סמך? מנכ"לית, זה טעות הקלדה. תודה, אלונה, אנחנו ניפגש היום. ביי ביי, להתראות.
0: ביי
1: ביי. פרסומת.
2: יש לייפסטייל?
3: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימון עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
6: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אמקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם, וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום, רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד גמר המלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
9: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
10: עכשיו במחסן לחשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: ועידת הדרום לעסקים של גלובס בשיתוף קבוצת שטראוס, בנק לאומי ועיריית נתיבות חוזרת זו השנה השלישית.

0: לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביעות שלישי לגוף ולנשמה. נביעות, לגוף ולנשמה.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: מה יקרה? ברגע אחד המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: שלום רב, ושעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. יום העדות של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים בוטל לפני שעה קלה. זאת לאחר עדכון שהתקבל במהלך הלילה מפרקליטו של ראש הממשלה, עורך הדין עמית חדד. הסיבה לדחיית הדיון היא ביטחונית, לאחר ישיבת הקבינט המצומצם שנערכה אל תוך הלילה. ארצות הברית תפתח בשעות הקרובות במבצע מיוחד לחילוץ הספינות שנתקעו במצר הורמוז, כך הודיע הלילה הנשיא דונלד טראמפ. במקביל להודעת טראמפ, פרסם פיקוד המרכז של ארצות הברית הודעה רשמית, ולפיה במסגרת המבצע יתלו חלק משחטות, יותר מ-100 מטוסים, כלים בלתי מאוישים ו-15,000 חיילים. עם זאת, לפי הוול סטריט ג'ורנל, אין הכוונה לליווי צבאי של ספינות סחר על ידי הצי האמריקני דרך המצר, תוך סיכון להיחשפות לאיום הטילים, הכתבמים והמוקשים האיראני. סי של 5 שנים בפשיעת בני הנוער בישראל, כך עולה מנתוני מרכז המחקר והמעקב של הכנסת שפורסמו הבוקר. בשנת 2025 נרשמו 6,821 בני נוער חשודים בעבירות פליליות, לעומת 5,409 בשנת 2024. כתב היום נועם דביר מציין כי במערכת החינוך מזהירים מזה זמן רב, כי מדובר בכתובת על הקיר, וכי עומס כבד לצד השלכות המלחמה פגעו ביכולת לתת מענה לתלמידים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: היום תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל לעונה, יוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ ויתכן גשם מקומי קל במרכז. בשעות הבוקר באופן אדיר צפוי שלג בחרמון.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
9: חוץ מאיכות הקו הכל טוב, ברוך השם.
10: יום אחד נסתדר, נדבר עם הנהלת התחנה.
9: הנה, עכשיו יותר טוב, אולי צריך לדבר עם החברה הסלולרית שלך.
10: לא, הכל פיקס, אני מאותה נקודה נתראה לכל התחנות, אצלך ראשון.
9: יש לך נקודה כאילו שאתה עומד בה ומתראה לכל התחנות ממנה?
10: לא זז.
9: אוקיי, אוקיי.
10: הוא לא רוצה לדעת מה קורה, לא?
9: טוב, איך אתה רואה את הדברים הבוקר אחרי דיון קבינט, הבנתי, די ארוך?
10: אני לא יודע מה היה בקבינט, זה לא מדד לכלום, ההחלטות לא נקבעות שם, אבל אני חושב שפנינו לאיראן, ואנחנו רואים עוד התקדמות לקראת חיכוך, וכפי שדיברנו כאן ובמקומות אחרים גם בתוכנית בערב, אני חושב שהסבירות היא גבוהה יותר לאימות, טראמפ לא יכול לצאת מזה, כמו שאנחנו רואים גם הצעות של איראן, עם התוצאה הזו, ולכן אנחנו ניכנס לזה, רק צריך להיכנס לאימות הזה עם איזשהו הישג ולא עם עוד חיכוך ועוד התקדשות שלא תוביל אותנו לשום מקום. זאת אומרת, הוא צריך לתת איזושהי מכה מפתיעה כזו שתגווה מחיר, תכאב להם,

0: ותביא אותם לשולחן המסע ומתן. התקדשות שם שתגרור פינג פונג, אני לא יודע מה היא תביא. אני חושב שאם הוא ידע לעשות איזשהו מהלך מפתיע עם הונאה, כפי שהוא עשה בעבר יחד איתנו, תביא לו את ההישג, זה יכול להיות סיכולים ממוקדים בעיקר, ואחרי זה פגיעה בתשתיות, כפי שצריך לעשות. ואת כמה שאני יודע, מה שמתוכנה, מתוכנה להיות ביחד בינינו לבין האמריקאים. וזהו, אז בוא נסתכל לשם, ויש לנו עוד כמה זירות פתוחות.
1: רגע, אבל לפני הזירות הפתוחות, מה הסימנים שאתה אומר, שאתה בעצם אומר במילים אחרות, זה לא שאלה שלי, אלא שאלה של מתי, לפי מה?
0: אתה לא רואה את כמות הכוחות פה, למה הוא הביא אותם? למה הוא הביא? יש איזשהו רף שאתה עוצר, אתה לא מביא את כל כמות הכוחות. אתה מביא אותם לטובת המשימה, אתה מביא אותם כדי להחזיר אותו למשא ומתן. עכשיו הם לא באים, הפערים הם גדולים. איך הוא יסגור ככה את הסיפור? אז לא שבהצעה האחרונה, אתה רואה בכלל שאנחנו צריכים להיות מודאגים מאוד, אין את סוגיית הטילים בכלל, היא לא מופיעה, אין סוגיית הפרוקסיס, לא מופיעה, לא מדבר איתך על הוצאת האורניום, שלא מוציאים אותו, אלא האיראנים אומרים, אנחנו לא נעשיר במשך כך וכך שנים, עכשיו
1: בסדר, אין על מה שנים, לדבר, בתנאים שנים. האלה ברור שאין על מה לדבר, לכן אני לא מודאג.
0: אז אתה שואל אותי למה? קיבלת את התשובה, כי הפערים כל כך גדולים. מה זאת אומרת? אתה לא מודאג. אני כן מודאג אם על זה מדברים. לכן, אם הם חוזרים ללחימה ונביא אותם להסכם יותר טוב, אז אני יותר, פחות מודאג ויותר רגוע. הפערים הם גדולים. עכשיו, אני לא חושב כמו הקצין הבכיר במתכ"ל, או יש לי השגות לגבי מה שהוא אמר, אם לא מוציאים את האורניום, אז נכשלנו כישלון עצום. הלו, דווקא אתה כמי שתכננת את המערכה, ידעת שאורניום אתה בסבירות מאוד מאוד קלושה מוציא בפעולה צבאית, ואם לא הוצאת, אז זה אחריותך, נכון, בסדר? דבר שני, ידעת שזה נסגר ברגל מדינית, והרגל מדינית היא לא תמיד אצלך, היא אצל האמריקאים. זאת אומרת, הציפייה היא לייצר, גם אגב, ציפייה של נתניהו בהצהרות הראשונות שלו לגבי תוצאות המלחמה, אתה יוצר את איזשהו רף אצל הציבור של הניצחון המוחלט וכו'. תאר את המטרות כמו שהם, ההישגים מספיק גדולים באיראן, באמת מספיק גדולים. ומי שאומר, לא היינו צריכים לצאת לסבב הזה, רק מזכיר לו מה הייתה כמות הטילים של איראן ערב המלחמה, ולאן הם תכננו להגיע, ומה היה קורה, הם היו לא עם 2,000 טילים, אלא עם 4,000 טילים, ולא הייתה לך הגנה, וזה בעוד שנה, שנתיים. ולכן, בתיאור המלחמה ובתיאור הניצחון, צריך להמתין זמן, צריך מרחק בלימה כדי להבין מה התוצאה. אם עוד חודש, חודשיים, המשטר ייפול, למשל, אוקיי? זה ניצחון או לא ניצחון, אוקיי? ובסוף, האם המצב האסטרטגי שלך אל מול האויב ישתפר או הוא רע? בלבנון הוא לא הוטב, הוא הוטב רק בזירה הקרקעית, כי אתה יותר עמוק, יותר פועל. במחינת חופש הפעולה האווירית הוא רק יעל לך את התקיפות האוויריות שהיו לך ב-24. אם תחזיר אותם, אז כן ניצחת. כן, חיזבאללה במצב מאוד מאוד קשה, גם כמות המלח שנשארה לו היא יחסית מצומצמת, מי היה מאמין שחיזבאללה יהיה באותה נקודה? האם הוא מסוגל לשגר לישראל? תמיד יהיה מסוגל לשגר לישראל, זה לא המדד לניצחון, ותראה איזה לחץ פנימי מופנה עליו. לכן גם את סיפור לבנון לא נסגר, אבל הוא צריך להיסגר אחרת, הוא צריך להיסגר עם חופש פעולה ישראלי, לחץ פנימי, ואני מקווה מאוד שגם יהיה משבר פנימי כזה שיקריס את הארגון.
1: ראינו אולי התחלה של זה אתמול בערב.
0: נכון, ראית מה קורה בתוך בירות, ראית את הלחץ, ראית פתאום את השימוש בטיל נונטט, אתה שומע את הקריאות, אתה משמע אותם מה קורה בתקשורת הלבנונית, חיזבאללה לא היה במצב כזה, איזה עיתונאי עז לדבר נגד הארגון, במהלך השנים האחרונות, זאת בצורה כזו, ולכן לפעמים אנחנו מאדירים אותו מעל ומעבר, אני לא אומר, יש בעיות עם הרחפני נפץ, צריך לפתור אותם, צהל טעה פה, מערכת הביטחון שגתה, הייתה צריכה לייצר פתרון, אבל כמו שהמילה שאני חייב להשתמש בפרופורציות לכל אירוע, פרופורציות לתיאור המלחמה, פרופורציות לתיאור הניצחון, ואנחנו צריכים לקוות ש... קודם כל אני רוצה לומר לגבי חיזבאללה, שאם נפתור את איראן זה גם נפתור את חיזבאללה, אבל חיזבאללה בלא באותה נקודה, הוא הרבה יותר רחוק בכלל עם הכוחות שלו, הוא השיג אותם, נשארו לו איזה כמה מאות, 200, 300, 400 מעבר לגדר, מעבר לעד הליטני.
1: כן.
0: ומי שחושב להתקפל או לחזור או למה כוחותינו נמצאים שם, אז אני מציע לו להסתכל על הסרטונים רק מאתמול של חטיבה 401 תחת האוגדה שהיא פועלת 146, את כמות המנהרות של רדואן של מול היישובים בצפון, ומה הם תכננו, ואם הם יחזרו לשם, איום הפלישה לא ייעלם. אז תפקידנו, תפקיד הצבא היום, אחרי 7 באוקטובר, אחרי שהפקנו לקח מהקונספציות, להיות לפני האזרחים, להיות בעמוק בתוך השטח, וכן, אני יודע שיש לזה מחיר, אבל מחיר פי כמה יותר חמור, ראינו מה קרה בנסיגה של אהוד ברק, כשברחנו ונשארנו על הגדר, וחיזבאללה נהיה מפלצת, ואנחנו מקבלים אותו עד היום, ב-2026, ובנס גלוי לא קיבלנו אותו ב-7 באוקטובר, ולא בטוח שהיינו מדברים כאן, לא בטוח אם הוא היה
1: אגב, מדהים שאלה אנשים שמטיפים אותנו. ומבקרים את המלחמה, או יש להם כל מיני תובנות, או עצות מהיציע, כן? לא, בסדר, לא, אני אומר, מותר לבקר, אבל השאלה מה עומד מאחוריך שאתה מבקר. אבל
0: מצופה שכשאהוד ברק מתראיין, מצופה שהמראיינים ישאלו אותו את השאלות הנוקבות האלה, ולא יעבירו את זה. למה נעשה את זה? כי היו נפגעים לפני 7 באוקטובר. כולנו יודעים שהיו נפגעים, אבל למה הבאת? אין בעיה לסגת, תסג בהסכם, תביא כוח רב לאומי. מה הבעיה? לברוח זו השיטה? בגלל לחץ? ואני חושש מלחץ פה שיהיה, ויגרום לזה, אבל נדמה לי שאחרי 7 באוקטובר, אנשים פה רובם יתפקחו ולא יקבלו את זה, ותושבי הצפון בוודאי לא יקבלו את כיפול הכוחות של צהל הגדר.
1: שורה תחתונה להתחיל לישון עם נעליים מהלילה?
0: לא יודע, וגם הייתי יודע, לא הייתי אומר.
1: יפה, תשובה נכונה, 100%. תגיד עוד מילה על עזה, אגב, יש תחושה... בדיוק, בבקשה.
0: כשמישהו מחמם את עזה כאילו אוטוטו זה מבצע, אני אגיד לך משהו. אנחנו צריכים, אסור לו להשאיר יותר מדי זירות פתוחות. צריך לשים איראן, צריך לשים לבנון, ואחרי זה לטפל בעזה. אני אומר שעזה זה לא בעיה, אבל עזה אל מול הזירות האלה היא הפחות חמורה משתי הזירות הגדולות שהן קשורות זו בזו. ואין לנו את היקף הכוחות לעשות גם וגם וגם. אלא אם אתה רוצה שנשיג את כל הכוחות משם, אלא אתה רוצה שנגייס עוד יותר מילואים, אנחנו מעבירים כוחות מלבנון לשם בין היתר כדי לשחרר כל מילואימניקים שהערכנו להם את ימי המילואים בגלל המלחמה בלבנון. ולכן צריך לטפל בעזה, וצריך לפרק אותו עד כמה שניתן, גם שם לא נגיע לפירוק של כל הנשק. אוקיי, נגיע, ניכנס לעוד מבצע. אבל זה לא אותו חמאס, והוא לא יתעצם מבחינת צבאית כמו שמתארים, הוא יתעצם מבחינת משילות, מבחינת שליטה.
1: כן.
0: מבחינת המלח, קשה לו מאוד להבריח המלח.
1: ברור, בנסיבות האלה זה מאוד מורכב.
0: בנסיבות. ברור. אבל גם את זה לתאר בהגינות, ולייצר את זה כסוף העולם, לא. קודם כל נסיים את איראן, נסיים את חיזבאללה, נבוא חזקים, נרענן את הכוחות ונתנפל על עזה. זה הרעיון.
1: קובל, בוא נראה אם תוכנית המלחמה שלך מקובלת על צ'ייני. בוא נשמע אותו אם קובל עליו הסדר הזה. נגיד לו בוקר טוב ביחד. צ'ייני, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: מה נשמע?
2: בסדר.
1: יופי, יוסי, ניפרד, נתראה בערב?
0: תודה, כן.
1: יאללה, ביי, תודה רבה. תגיד, מה זה אומר בעצם פרויקט חופש שמכריז הנשיא, שהוא מחלץ מחליות מהמצר, בעצם הוא מזמין כאן איזו התגרות איראנית לפי דעתך?
2: לא, אני חושב שלא. אני חושב שלאמריקאים הייתה תוכנית כזאת הרבה מאוד זמן שלא הופעלה. אמריקאים יש מספיק כוח כדי... לפתוח את ה... לא לפתוח, אבל להעביר אוניות דרך המיצר הזה. הם לא עשו את זה עד עכשיו משום מה, אני לא יודע למה. ועכשיו הנשיא החליט שהוא מאשר את התוכנית הזאת. תזכור שמפקד הסנטקום, ברד קופר, היה בבית הלבן ביום חמישי או שישי או שבת, אני כבר לא זוכר, אבל באחד הימים האחרונים.
1: כן.
2: ותדרך את הנשיא ביחד עם דן קיין, עם ראש המטות המשולבים. וכנראה שזה עומד בבסיס התוכנית, כאשר הרעיון הוא להעביר אוניות עם הגנה אמריקאית, כולל ביטוח אמריקאי, שיש כבר, הוא מוכן לביצוע, וזה משחרר את הנשיא מכבלי הורמוז ובעיות דלק וכן הלאה, למרות שאני חושב שאין בעיית דלק בעולם. אבל לאמריקאים יש את הכוח לעשות את זה.
1: לא, אולי זה משחרר אותו מהצורך לבוא לבקש אישורים ולהתמקח על כמה ימים מותר לו בלי אישור להמשיך, ואז הוא אומר, אם האיראנים עשו פעולה מלחמתית, אז יש לי את הסיבה הטובה להגיד, הנה הם תקפו אותי, אני יכול לתקוף אותם בחזרה בלי להגיד לאף אחד שום דבר.
2: אני חושב שאנחנו מתרגשים יותר מהאמריקאים, מהאישור הזה מהקונגרס, גם קלינטון בקוסובו וגם...

0: ברק אובמה בלוב, הם שניהם חרגו וצפצפו על הקונגרס, וגם הנשיא, אין שום בעיה של עצירה של המלחמה על ידי הקונגרס. זה אירוע שלפי דעתי הוא לא יקרה, וגם אם במקרה תהיה הצבעה בסנאט, אז אף רפובליקני לא יעיז להצביע נגד הדבר הזה, והרוב של הנשיא הוא מובטח. אבל אין צורך, לא תהיה הצבעה לפי דעתי, והאמריקאים פחות מתרגשים מהדבר הזה.
1: ואתה גם מעריך שאנחנו ערב חידוש הלחימה, או שאתה אומר יש סיכוי עוד שטראמפ יצליח לתמרן את זה אחרת?
0: תראה, זה נורא תלוי באיראנים. האמריקאים הולכים למהלך הזה, כפי שאני מבין, אם אני מבין נכון את מה שאמר מפקד הסנטקום, עזוב את הנשיא, אז הנשיא, אני קשה לי לפרש אותו. מפקד הסנטקום אמר בבירור, אני מכריז על מערכה עם כמות גדולה של מטוסים, כמות גדולה של אוניות, כמות גדולה של לוחמים. אנחנו נגיד לאוניות לעבור, נסביר להם איפה לעבור, ואנחנו ניתן להם את ההגנה הנדרשת. עכשיו יש פה גם עניין של שיתוף פעולה של החברות ספנות והימאים שנמצאים על גבי האוניות. אני לא מאמין שהאמריקאים היו מכריזים כזו הכרזה מבלי שיש להם הבנה עם חלק מחברות הספנות שמעבירים את האוניות דרך מצרי הורמוז. אני מניח שהם כבר דיברו. בכל מקרה, אמרתי את זה כבר בעבר ואני אומר את זה שוב, נושא הביטוח סגור. האמריקאים יקצו לזה כסף, הממשל וחברות הביטוח האמריקאיות חצי חצי יעשו את הדבר הזה, וכל מי שרוצה ביטוח יקבל ביטוח עם גב של ממשלת ארצות הברית, ככה שנושא הביטוח הוא מכוסה. מבחינה מקצועית צבאית, אתה שואל אותי האם ניתן לעשות את זה, אני חושב שבהחלט ניתן לעשות את זה, ואני לא מבין למה לעשות את זה עכשיו.
1: לא, בסדר, אני מבין שאפשר לעשות את זה, ואני מעריך שיתחילו לעשות את זה, אבל השאלה פה, אם האיראנים נסו להפריע, ואז ייצרו כאן איזה מספיק פה ניצוץ קטן, כן, כדי להדליק את כל האזור.
0: זה לא ברור.
1: לא ברור?
0: זה לא ברור. לא, אני לא חושב שזה ברור, ואני לא בטוח שהאיראנים באמת יפתחו באש ויגיבו. זו שאלה מאוד מאוד גדולה. אני לא בטוח שלאיראנים יש רצון לחדש את האש. אני לא בטוח. לכן יכול להיות שהם יאפשרו את הדבר הזה בכל מיני טיעונים וסיפורים, אבל צריך לראות. אני לא יודע לנחש מה האיראנים יעשו. אם האיראנים יפתחו באש, האמריקאים יגיבו במלוא העוצמה, אנחנו חוזרים בעצם ללחימה. יש כזו אפשרות, בהחלט.
1: שאיך אתה רואה אותה מתפתחת? כלומר, נגיד, אתה יכולת לתכנן את הפתיחה שלה או את התרחיש, מה אתה חושב שהוא הולך לעשות דבר ראשון במקרה כזה?
0: תראה, מקרה כזה, קודם כל יהיה תיאום ישראלי-אמריקאי, ישראל תשתתף במלחמה הזאת, ומהלך הפתיחה צריך להיות חזרה ממש על מה שעשינו גם בעם כל אביב וגם בשאגת הארי. קודם כל צריך להשיג עליונות אווירית, זה השלב הראשון. הדבר השני, איפה שאפשר לעשות כפד ראשו, אני מעריך שאנחנו עושים מודיעין לדבר הזה, אז זאת תהיה הזדמנות לעשות עוד פעם כפד ראשו לאלה שהחליפו את המחליפים, ואז לפגוע במטרות אנרגיה באיראן, שזה יכאיב מאוד מאוד מאוד לאיראנים. אני לא יודע אם זה יביא בסוף את המשטר על הברכיים. אבל יש עוד תסריט שהאיראנים יורים ולא פוגעים בשום דבר, כי האמריקאים מתגוננים, ואני לא בטוח שהאמריקאים יגיבו מיד בתקיפה רחבה כמו שאני מתאר אותה, מערכה כאילו שהגעת הארי בית.
1: כן.
0: לא בטוח. יכול להיות שאם זה יצלח והאיראנים לא ירחיבו את גבולות המערכה, אז אנחנו נשארים באיזושהי לחימה במיצר שבו האמריקאים מעבירים את האוניות, האוניות עוברות, והאיראנים לא מצליחים לעצור את הדבר הזה. זו השפלה שאין כדוגמתה, אין דרך אחרת להסביר את זה. אתם לא שולטים יותר במיצר, אנחנו קובעים מי עובר ומי לא עובר, נקודה.

0: ברור.
1: התסריט הזה הוא תסריט מאוד מאוד לא סביר, כי במידה והאיראנים יחליטו לפתוח באש, האמריקאים מיד יתקפו את מקורות האש, מיד אבל, את מקורות האש, הם יעמידו מטוסים באוויר בכמות מאוד מאוד גדולה, וגם בסוכי קרב, וכל ירי איראני יענה מיד בתקיפה אמריקאית, ויכול להיות שאפילו התקיפה האמריקאית תהיה לפני הירי, ולכן זה יכול בהחלט להתפתח למערכה שלמה, אבל בוא נראה, אנחנו צריכים לראות האם יש... אנחנו צריכים לראות האם יש חברות ספנות שמוכנות להעביר את האוניות שלהן עם הביטוח וההבטחה האמריקאית. אנחנו צריכים לראות את המבצע האמריקאי, את האקסקיושן, אם הוא באמת מתבצע כמו שצריך, אבל את זה אנחנו נדע בשעות הימים הקרובים.
0: בשעות הקרובות כנראה, 100%. אלוף במילואים שאני מרום, תודה רבה שדיברת איתנו, נעקוב, כל טוב.
1: תודה, בוקר טוב.
0: אז ללא ספק שעות מעניינות לפנינו, כן? יקי דיין, בוקר טוב, מה שלומך?
2: בוקר אור, שרון.
0: יכול להיות שטראמפ עושה פה עוד מהלך, נגיד, מתוחכם מאוד מול האיראנים?
2: תראה, הוא כל הזמן מנסה לפתור את המבוך הזה, את הדבר הזה, כשהדברים לא מתקדמים. הוא מקווה שהמצור הכלכלי הזה יביא את האיראנים להביא הצעה בנושא הגרעין. כל פעם האיראנים מתחכמים מחדש. והוא מנסה לפתוח את המבוי הסתום הזה שנוצר. עכשיו הוא בעצם עלה מדרגה, כי הוא מנסה לנטרל את הקלף שהאיראנים מרגישים שהוא הקלף הכי חזק שלהם, שזה סגירת מיצרי הורמוז מהצד שלהם. הוא מנסה לפנות את הספינות. עכשיו, בהחלט יכול להיות ש... לא שמעתי את כל הדברים של צ'ייני, אבל בהחלט יכול להיות שתהיה לזה דינמיקה של מלחמה. אבל הוא מנסה לנטרל את הקלף הזה מהמסע ומתן. כדי לקפוץ ישר לשלב ב', ראינו את ההצעה האיראנית עכשיו שמדברת, בוא נפתח, אתם תסירו את המצור, אנחנו נוריד את נפתח את המיצרים, ובשלב הבא רק אחרי זה נדבר על הגרעין. טראמפ לא מעוניין בדבר הזה, הוא רוצה לדבר ישר על הגרעין. ואני חושב שגם אצלנו, אני שומע את כל התדרוכים אצלנו, יש דאגה, כי אצלנו הרצון... לחזור ללחימה הוא הרבה יותר גדול מאשר אצל האמריקאים. והשאלה אם האמריקאים יהיו מוכנים ללכת לשם, אבל טראמפ עושה כרגע הכל, את כל הניסיונות כדי מצד אחד לא לחזור ללחימה, ומצד שני כן לפתור את המבוי הסתום הזה שהוא נקלע אליו, שצריך לזכור שברקע המצב הוא לא סטטי. זאת אומרת, המצור הימי הזה יש לו משמעות אדירה. הוא כן יוצר לחץ אדיר. שמענו כבר שמשכורות של כל הסקטור הציבורי האיראני לא שולמו בחודש האחרון. אנחנו שומעים על שורה של צעדים שהמשטר נוקט, כי באמת הלחץ הכלכלי של משטר שנכנס מראש עם לחץ כלכלי אדיר הוא אדיר. השאלה היא באמת, שעוני הזמן פה, האם שעון הזמן, ואני חושב שזה החשש העיקרי בישראל, זה ששעון הזמן של טראמפ יתאים את עצמו לשעון הזמן של האיראנים, שמוכנים פה להקריב את האוכלוסייה שלהם על ימין ועל שמאל, כדי שהמשטר הנורא הזה ישרוד.
0: למרות שלא נראה שהוא כל כך בלחץ, האמת. אני לא יודע איזה סקרים פנימיים הוא רואה, אולי גם אנחנו כאן קצת נסחפים לתוך התיאורים של התקשורת הדמוקרטית, שמנסה לצבוע את זה בצבעים קודרים. מהרגע הראשון אמרו שהוא בלחץ וביקרו אותו על המלחמה וכל הדבר הזה, כן?
2: אני מסכים איתך, שרון, אני חושב שהלחץ הוא יותר אצלנו, שטראמפ יקרה מה. אני מסכים איתך בעניין הזה. אני חושב שאנחנו רואים גם ששר האוצר האמריקאי בסנט עבר לקדמת הבמה, כל יום יש לו הצהרה כלכלית אחרת על מה שעושים לאיראני, מתפיסת מטבעות קריפטו ועד העובדה שמדינות המפרץ, שכל הכספים האיראנים היו שם מושקעים, שלא היו מוכנות לשתף פעולה בהתחלה, עכשיו ססות לשתף פעולה ולעצור את הכספים האיראנים. אנחנו רואים שהלחץ הכלכלי האמריקאי רק הולך ומתגבר. אנחנו כרגע לא רואים אותו... באמת מתקפל את טראמפ, ואני מסכים איתך בהנחה הזאת, אבל אני כן חושב שיש חשש אצלנו, בסופו של דבר, שלא יגיעו, ואני שומע את זה מהדיבורים, שטראמפ כן יתקפל, אני מסכים איתך. כרגע אני חושב שהמצור הזה נותן עבודה טובה, אבל בסופו של דבר בשורה התחתונה זה עניין של סומוד.

0: למי יהיה אורך רוח יותר גדול, וכרגע, ומי יהיה מצמץ ראשון, וכרגע זה לא נראה שטראמפ ממצמץ, אני מסכים.
1: ברור. טוב, נדים כותב לי מבוי סתו, מה, רגע, תעלו, אולי תעלו אותו, תכף נראה, נצא להפסקה קצרה ונעלה אותו. שורה התחתונה, אנחנו נמשיך ונעקוב, אני מקווה שנתראה הערב, כן?
0: בהחלט, מה, לא מחמיץ.
1: מחכים לך, יקי דיין, תודה, כל טוב, יום טוב.
0: טוב, להתראות שרון.
1: ביי ביי. כן, יצקו, לאן אתה הולך? פרסומת. ואם חוזרים, שלי טפיירו, אופיר כץ, וגם בן אורי מיני, ונראה אולי גם צרפת נדים. תשלים את ההודעה, צמס לי, כבר חוזרים.
2: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מיד נשוב לשרון גל.
4: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, 145,000 שקלים. כן, 145,000 שקלים, ויש לכם קיה נירו. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. תצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
7: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital, רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
10: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו, יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם בתיקון היסטורי לחוק המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
11: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990, AAC, המכללה האקדמית אשקלון. הלוואי

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: Salut, comme Patrick Béavis, ça va? Un standard Béavis, Gava, Colcor, Chatem, Aludim, Lortov,
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר אביס.co.il הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי

תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה. בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי

0: בסוג הפארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוקה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת. רדיו דרום.

0: שרון גל.
1: כן, תודה שחזרתם אלינו. שלי טפירו איתנו, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שרון.
1: מה נשמע, בוקר טוב, איך הולך?
2: בסדר, בסדר.
1: קודם כל בוטל...
2: בדיוק עכשיו התקבלה.
1: כן, בבקשה. כן. התקבלה.
2: לא, לא, רק אמרתי, אפרופו נתניהו, העדות שהייתה אמורה להתקיים הבוקר בוטלה. סביר להניח שבשל עניינים ביטחוניים ככה ברגע.
1: נכון. נכון, בדיוק כמו שרציתי שנעדכן קודם, ובוא נדבר רגע
2: על
1: תשובת היועמ"שית בעניין החנינה, ניסוח ככה, לא יודע אפילו איך להגדיר אותו, קראתי היועץ המשפטית ופרקליט המדינה מעריכים את מאמצי כבוד הנשיא להביא את התיקים להסדר, הם כותבים, ובלבד שלא יהיו תנאים, מה הם כותבים שם בדיוק? מבקשים להודיע, נכונים לקיים שיח לגיבוש הסדר טיעון ראוי, בלבד שלא יהיו תנאים מוקדמים לשיח ומבלי לפגוע בהתקדמות המשפט כמקובל.
2: כן, סוג של מכבסת מילים שאומרת אל תציבו תנאים, אבל אנחנו בעצמנו נציב תנאים, במילים פחות מכובסות. אני אגב חושבת שאם אכן מתקיים מסע ומתן, ההליך המשפטי אמור להיות בהולד, בהמתנה. אין טעם להמשיך בהליך המשפטי כשיש מסע ומתן. אגב, כמו בסתם תיק פלילי, ברגע שיש גישור לצורך העניין, וכאן אמנם זה לא גישור פלילי במובן הקלאסי כזה ששופט עומד בראש הגישור, אבל על פניו זה גישור בראשותו של הנשיא, וכמו שקורה בתיקים פליליים בהליכי גישור, בזמן הזה לא ממשיכים כרגיל כאילו דבר לא קורה. ואגב, אני חושבת שגם מהותית, כל עוד מתקיים איזשהו שיח ומתכנסים סביב שולחן, אז אי אפשר במקביל להמשיך לנהל את ההליך כרגיל, אז אני לא כל כך מבינה למה היועצת המשפטית לממשלה אומרת או רוצה לומר, או רוצה להגיד אל תביאו תנאים, אבל בעצמה מציבה תנאים, ואני מזכירה, שווה ומזכירה, בטח ובטח בבוקר הזה שאנחנו קוראים את אותה תגובה של היועמ"שית, שהיא זאת שבעבר סירבה על פי מצוותה לבקשה של ההרכב של שלושת השופטים, אחרי שנים של דיונים, אחרי עשרות אם לא מאות שעות של דיונים, שביקשו מהפרקליטות ללכת להליך גישור, ובדרך כלל ב-99% מהתיקים הפליליים זה מה שקורה, השופטים ממליצים, הצדדים הולכים לגישור, השופט המגשר אומר את עמדתו, ואתה יודע, אפשר אחר כך לקבל את עמדתו,
1: לא, גם במצבם, אחרי כל מה שבית המשפט כבר אמר, למרות ה...
2: כולל בתיק 4000, תיק השוחד.
1: כן, מורכבות של ההרכב הזה, וכל ההערות שגם אפשר לראות כביכול הלאומתיות, שמסייעות לתביעה וכל הדבר הזה, אבל אחרי כל מה שקרה, וכל מה שראינו, וכל מה שנחשף, וכל העדויות, במקום שירוצו להזדמנות הזאת, וינסו למצות כאן משהו ולצאת עם, לא יודע, טיפת כבוד, אם זה נכון להגיד טיפת כבוד, כי אני לא יודע מה נשאר שם אחרי כל מה שרואים ושומעים, כן? אבל עדיין, הגישה הזאת...
2: הם אמורים לייצג את האינטרס הציבורי, אוקיי? הם לכאורה בשם האינטרס הציבורי. אני תוהה מה היה האינטרס הציבורי לסרב להמלצה של שלושת השופטים. זה האינטרס הציבורי? האינטרס הציבורי זה לנהל הליך משפטי, לא משנה אגב של מי, מרונאל פישר עד בנימין נתניהו, קרוב לעשר שנים כשאנחנו אפילו לא רואים את...

0: את הקצה של, של הסוף באירוע הזה, כששורה של מחדלים, אגב, אני מאלה שחושבים, אגב, אולי אני בדעת מיעוט, שצריך בתיק הזה להיכתב פסק דין. צריך בתיק הזה פסק דין. וצריך להתייחס לשורה של מחדלים חמורים בתיק דגל, בתיק נגד ראש ממשלה. החל מהעובדה שנתנו אישור לחקור XYZ ובפועל חקרו הרבה יותר בלי אישור פורמלי. דברים okay. כאילו בסיסיים שאמורים להתקיים בתיק חקירה ולא התנהלו. אז פסק דין, אגב, הוא האינטרס הציבורי.
1: עוד מעט ינתן פסק דין אבל... באוקטובר, זה יותר מעניין בעיניי, אבל בסדר, כי ההליך הזה כבר בכל מובן יצא מכל פרופורציה וגם הפך להיות מגוחך בצורה בלתי רגילה.
0: אגב, באותו עניין גם, נכון שרול, באותו עניין הייתי אתמול בבגץ בכל מה שנוגע לכינוס או אי-כינוס הוועדה למינוי שופטים. ואמר שם ציון אמיר, מה עצה לכם הדרך עכשיו רגע לפני הבחירות למנות עכשיו מסות של שופטים וכולי? אולי זה הליך פוליטי, אולי אתם חוששים ממה שיקרה פה בבחירות ומרכב הוועדה שאולי ישתנה, ולכן אתם מבקשים, זאת אומרת דורשים צווים על הפו ועל חמתו של השר שיגידו לו מתי ואת מי למנות רגע לפני בחירות.
1: אוקיי, אני רוצה מילה אחת לפני שנשמע את אופיר כץ בעניין קובי יעקובי, ממש בתמצית, במשפט שניים. תראה, מה ההתפתחות?
0: קובי יעקובי, לכאורה יש החלטה להגיש נגדו כתב אישום, אלא שאנחנו ככל ש... נכנסים לאובי הקורה, מבינים שגם בהליך השימוע הוא העלה טענות קשות מאוד על כך שהחוקרת במחש לכאורה קיימה איזה שהם יחסים עם עד מרכזי בפרשה הזאת נגדו, עד מרכזי נגדו ונגד אחרים, ומשום מה, על אף שהטענות האלה עולות בשימוע, היועצת המשפטית לממשלה או מי מטעמה במחלקה לחקירות שוטרים לא רואים לנכון לפתוח בבדיקה, אלא מה, רק לאחר הפרסום עצה להם הדרך ופתאום הם מפרסמים שהם אכן יבדקו את הטענות האלה. תרשה לי להטיל דופי בטיב הבדיקה שתיארך באירוע הזה מרשה. וגם התוצאות שלה כבר
1: מרשה
0: נרוך.
1: בהחלט, מרשה. תודה שלי תפירו, כל טוב.
0: תודה שרון, להתראות.
1: חבר הכנסת אופיר כץ, יו"ר הקואליציה, ליכוד, בוקר טוב.
2: בוקר טוב שרון.
1: ואתה כותב על האירוע הזה עם יעקובי, כשלי חקירה חמורים ומסוכנים ביותר שמערערים את הלגיטימיות והאמון שגם ככה נמוכים במערכת אכיפת החוק.
2: כן, בהחלט. אני חושב שכל האירוע הזה עם קובי יעקובי, זוכרים פה בעצם מתפרה שעובדת במלוא הכוח, לסכל קצין, דרגה הכי בכירה בשירות בתי הסוהר שלנו, קצין מאותר, אמיץ, באמת גיבור ישראל, מפקד יוצא דופן, ואתה יודע, תדבר עם אנשי שבס, לא עם קצינים בכירים, עם החבר'ה, אתה יודע, שלמטה הסוהרים, הוא עשה שינוי מדהים, שינוי מטורף. הם אומרים לי, פעם אנחנו היינו הולכים עם הראש למטה והמחבלים למעלה, היום אנחנו הולכים בגאווה ואין עם הראש למטה, הוא באמת עשה שינוי.
1: אז למה, מה המניע? מה המניע לפי דעתך?
2: המניע שזה לא מישהו, לא מישהו מהחונטה שלהם, מישהו שמיישם את מדיניות השר בן גביר, ואחד כזה, המטרה שלהם לסכל לפני שהוא ממנים אותו, ואם לא, אז במהלך הדרך.
1: למה? הוא מבצע את המדיניות של להחזיר את התנאים של המחבלים הארורים האלה, למינימום שצריך, על פי מה שצריך, בלי שום דבר. מה האינטרס שלהם לפגוע בזה? אני לא רוצה להבין.
2: כי אתה אומר את זה ככה, הם רואים את זה מיישם את המדיניות של בן גביר, של הממשלה, של הימין, ככה הם סימנו אותו, ככה הם רואים אותו, ובכל דרך הם ינסו להפיל אותו. תשמע, עזוב, לא, אל תיקח עכשיו מישהו מהימין או מישהו מהתומך הממשלה. אני חושב שכל בן אדם, כל אזרח מדינת ישראל, שרואה את הכשלים החמורים האלה, הוא פשוט תופס את הראש. הוא אומר, אם זה מה שקורה לקצין כזה בכיר, מה קורה לאזרח הפשוט? במהלך חקירה, לפי הפרסומים מה שראיתי, הוא אומר להם, יש לי שני עדים שמאמתים את, את מה שאני אומר, שלא לא, לא פגעתי בחקירה. מה הוא מבקש
1: מהם? אגב, חשיפה של אבישי גרינצייג, לא נתתי את הקרדיט והוא ראוי בהחלט. שוב אבישי מביא פה פצצה. ששמה את מערכת המשפט באור מאוד מאוד בעייתי. כן, אגב, אתמול בלילה יצא מכתב עם שגיאות כתיב וטעות בתאריך, שאומרים לעורך דין קורב, אוקיי, אולי תבוא לטעון את הטענות שלך, ויש שם... כנראה הכינו את זה כל כך בחופזה, הוא היה צריך כבר כאילו לפי המכתב לפני חודשיים להביא את הטיעונים, והטיעונים הוגשו, זה לא שהם לא הוגשו, כן? עכשיו הם כאילו שמים עליו עוד פעם את הנטל, תבוא אתה תגיד מה, הוא אמר לכם מה, תבדקו, תגיבו.
2: בדיוק, שרון, בדיוק זה הנקודה, הם היו צריכים לעשות את זה מזמן, הם לא התייחסו לזה, כי הם רוצים מהר לרוץ עם כתב האישום, ומה הוא מבקש בסך הכל? תבדקו את מה שאני אומר לכם, אם זה לא נכון, תבואו ותגידו לי את המינימום. אתה מדבר על המכתב? הם שלחו לו את המכתב בשעה 4:45, כשבמכתב כתוב, אתה צריך להשיב לנו עד שעה 4. תגיד, זה רציני? זה מערכת אכיפת החוק, ככה עובדים בכזו רשלנות, בתיק כזה כזה, כבד משקל?
1: אבל אני שוב אחזור ואגיד שהכישלון שלכם הוא בעובדה שיריב לוין יצא כמו, לא יודע, אחוז אמוק לתחילת המהלך הזה, כנראה בלי תכנון, בלי מחשבה, במקום ללכת קודם כל לפצל את תפקיד היועמ"שית ולהחליש את כוחה של האישה שגרמה הכי הרבה נזק למערכת אכיפת החוק מאז קום המדינה, עם הכהונה הכי שערורייתית.
2: לא, זה מערכת אכיפת החוק, למדינת ישראל היא עשתה נזק, היא הגורם מספר אחד לפילוג ולמה שקורה בעם, היא לא מחפשת, היא מחפשת כל הזמן רק לעשות יותר רע ויותר רע.
1: זה נראה כאילו היא יושבת ומתכננת איך אני מייצרת עכשיו עוד חיכוך, איך אני מייצרת עוד מחלוקת.
2: רק בזה היא מתעסקת.
1: מדהים! מה מניע את האישה הזאת? מה מניע כאילו היא לא...
2: מה שמניע אותה? להפיל אותנו.
1: אבל איפה האחריות, אתה יודע, common sense, הצורך באיזה סוג של, לא יודע, לגיטימציה ציבורית, איפה מראה, היא לא רואה, היא לא שומעת, היא לא קוראת, אני לא מבין כאילו את הקטע. לא אכפת לה מה...
2: אל תחפש את זה אצלה, אל תחפש את זה אצלה, היא בטירוף להפיל אותנו, היא מחפשת כל מהלך שאנחנו עושים כממשלה, נגד החוקים שלנו בכנסת, נגד הדברים של הממשלה, הכל לתקוע טריז בין חברי, בין סיעות הקואליציה, אם פעם זה דרך החרדים.
1: אבל אתה מסכים איתי שהייתה טעות בדרך?
2: שרון, אתה אומר, שרון, אתה אומר כישלון, כישלון, ולמרות כל זאת, והנה אנחנו מסיימים קדנציה בעבודה קשה, כנגד כל הסיכויים, כנגד כל מה שהיא ניסתה לעשות ורצתה להפיל אותנו, ווואלה, לא הצליח.
1: כן, אבל מה הושג בתחום הרפורמה? איך מערכת המשפט נראית?
2: קודם כל הוא נאבק, הוא נאבק בהם, והוא לא, אתה יודע, הוא לא...
1: זה מבחן התוצאה, עזוב. מאבק הוא לא דבר אירועי כשאין לך תוצאות.
2: נציב תלונות השופטים, ודיברת על פיצול היועמ"שית, יש לנו את הזמן, ועם תחילת המושב הזה, אנחנו נביא את זה להצבעה, ואנחנו נסיים במספר שבועות, בקריאה שנייה ושלישית, את פיצול היועמ"שית.
1: טוב, אני חושב שחשוב להפיק לקחים ולתכנן את זה בצורה מושכלת.
2: לא, אני לא אומר שאינו 100%.
1: לא, אני מדבר על זהות שר המשפטים. אין לי שום דבר אישי נגדו, אני חושב שהוא סך הכל איש טוב, כן, אבל הנזק שנגרם כאן הוא הרבה יותר מהתועלת, ואני חושב שצריך לחשוב מי יכול באמת להוציא דברים לפועל ולהביא תוצאות בלי לייצר פה את כל האירוע הזה בצורה הזאת.
2: שרון, אני חושב שהוא כן עשה דברים טובים, ואף אחד לא ציפה לכל הטרלול הזה שהיה פה בשביל שאנחנו רצינו להחזיר באמת את הכוח לעם. אני מניח שגם יריב עשה הפקת לקחים, ואנחנו נעשה את זה הרבה יותר טוב. יש לנו שבעה שופטים למנות בקדנציה הבאה, ולכן חשוב שכל מצביע ימין ידע את זה, כי לצערי הבחירות האלה יהיו הכי קשות, ובמעוזי השמאל האחוזי ההצבעה יותר גבוהים, העם רוצה יותר ימין, רוב העם כן רוצה את הרפורמה במערכת המשפט, אבל הרוב הזה שנמצא בבית לצערי הוא יוצא להצביע פחות, והמטרה שלנו אנחנו צריכים שהם ייצאו ויצביעו יותר, כי אחרת יהיה לנו פה באמת ממשלה שמערכת המשפט תקבע, אז זו מערכת המשפט שכל החקים הערבים תומכי הטרור הגדולים הם כבר לא מתביישים, עודה וכסיף ומנסור והתנועה האסלאמית, אלה הולכים להיות שרים בממשלה והם לא מסתירים את זה. התומכי טרור האלה מתראיינים,
1: בנט אומר שהוא עדיין בימין
2: על בנט, זה אירוע מטורף. מי שאמר על נסראללה, דוגמה ומופת, מי שמעללים כל היום מחבלים ומתנפים על חיילי צהל, אלה הולכים להיות חלק מהקואליציה והממשלה של נפתלי בנט. זה טירוף שלא מדברים על הדבר הזה. זה אירוע הזוי. הם מדברים עלינו על חיילי צהל? הם לא היו מסוגלים, שהם היו בממשלה, הם לא היו מסוגלים להעביר חוק אחד עבור חיילי צהל. הם לא הצליחו כי מנסור עבאס מתנגד לחיילי צהל. בוא תיקח דוגמה, חוק ממדים ללימודים, כן? לימודים לחיילים שלנו, שהם ניסו להעלות את זה בכמה אחוזים, הם לא הצליחו. לא היה להם רוב, הם היו צריכים אותנו בשביל לעלות לכמה אחוזים. בסוף אנחנו, כמו שהתחייבתי, אמרתי כשאנחנו נחזור, החוק הראשון שאני אעביר זה חוק תואר ראשון לחינם ללוחמים, לא 66% ולא 75%. אנחנו ממשלת ימין על מלא, והחוק הראשון שהעברתי זה חוק תואר ראשון חינם לכל לוחם שמשתחרר מצה"ל. זה אנחנו יודעים לעשות. הוא לא יוכל לעשות את זה כשהוא תלוי במנסור עבאס. חוק אחד שלהם הוא לא יוכל, חיילי צה"ל הוא לא יוכל להעביר.
1: טוב, אלה דברים. חבר הכנסת כץ, תודה, דבר, יום טוב.
2: תודה רבה שרון, יום טוב.
1: ביי, ביי. לא, איצקו, לא, לא.

0: לא, לא. לא, לא, לא, לא, לא. יש גבול, אתה מבין? מה, מה אתה אומר? מה, נצא? איצקו, אני לפי דעתי, איצקו חייב לפתוח מיקרופון. כאילו, אני כבר אומר לו את זה 9 שנים. מתי אנחנו משדרים ביחד? מ-2017. עכשיו, זה לא שפה ושם הוא לא פתח מיקרופון. שמעתי אותו כבר. אבל הוא אוהב את הקטע הזה שהוא, הוא איצקו, זה הכל. כן, מה אתה אומר? נחזור עם נדים? אז נצא לעוד הפסקה? יאללה, מיד.
1: דיווח התנועה בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר ככה פשוט בלי להסתבך חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר ככה פשוט בלי להסתבך חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
2: שוב לשרון גל
3: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל אלדן חבית 3-0-0-3, כפוף לתקנון.
4: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית 2 פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. תצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע לימויים חדשים בלבד עד מרמלאי למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד בתוקף עד 30 ביוני.
6: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי 7 במאי במכללה הטכנולוגית באר שבע, 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים 1-800-206-205.
9: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
8: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
10: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
11: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
8: העתיד כבר כאן. צרו אותו. תואר הנדסאי רכב חשמלי במכללה הטכנולוגית באר שבע. יחבר אתכם לקריירה.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים.
15: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה.
14: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת.
15: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
16: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
17: יוצאים לאכול? בואו לרומן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
18: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשית אותו.
19: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת. עם חיר קבוע לשנה.

0: 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
4: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
5: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות
3: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
4: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
6: אתם מאזינים לשרון גל.
7: טייב, אלאן מענה סייד נדים ספדי, סבח לחיר לקה.
8: סבח
7: לחיר, תגיד, יש לנו ארבע דקות, צריכים להיות ממוקדים, תקשיב. איך אתה קורא את המהלך? אתה אומר לא מבוי סתום לפי ערכתך, אז מה קורה כאן לפי דעתך? ויש לנו ארבע דקות, אני אומר.
8: אני בדיוק, אז אני אתמקד, שאתה אוהב. תראה, שמעתי אותך, אמרת בהתחלה, האמת שמוצתי לך כי שמעתי אותך, אמרת דבר חוץ לקופסה, אמרת אולי זה באמת, הוא עושה איזה פרובוקציה שכאילו יתחילו איתו ואז הוא יתחיל לגבי טראמפ בהתחלה. אז כן, מה שרציתי להגיד, אמרו שהוא במבוי סתום, נהפוך הוא, אני חושב, דווקא עכשיו להגיד לך, עזיזי, אברהים עזיזי הוציא ראש ועדת החוץ וביטחון בפרלמנט האיראני, הודיע הודעה שבשום פנים ואופן זה הכרזת מלחמה אם תעבור אונייה אחת. לכן רציתי להגיד לך, הוא הוציא מה שנקרא פרויקט החירות. עכשיו זה קוראים לו פרויקט החירות, הכריז עליו הרבה מדינות, סין דיברה איתו, כולם דיברו, כולם מעניינים לפתוח את הזה, אז הוא עושה לגיטימציה בינלאומית בשביל הדבר, וזה מתיישב עם מה שהתחלת ושאלת את יאקי, האם הוא באמת עושה נכון, הוא, בוא נעביר אוניות ותראו מה הם יעשו, ועכשיו כבר יש איום ראשון מאברהים עזיזי, אוי ואבוי, זה הפרה להפסקת האש, אף אחד לא יעבור משם. לכן רציתי לחדד מה שאמרת, בייס, על מה שאומרים בתקשורת מהצד השני.
7: כלומר, עכשיו הוא שם את הדילמה אצל האיראנים בצורה יותר משמעותית, אומר להם, אם תעשו משהו חרבו דרב, או שלא יודע אם חרבו דרב, אבל נגיב.
8: נכון, ועוד דבר, הוא מעביר אוניות, הוא משאיר את הצבא האמריקאי באוניות רחוקים, ויש לו עכשיו 15,000 חיילים למבצע הזה מאמריקה, ב-100 מטוסים מהאמריקאים, האנגלים עכשיו הבוקר דיברו עם האומנים, איך הם יכולים לאכוף מה שטראמפ אומר. אז כנראה אתה צודק מההתחלה, אז הם אומרים אנחנו בוא נעבור ונראה מה יעשו. אז כן, זה כנראה, הוא לא נמצא במבוי סתום, לא נראה לי, הוא נמצא במקום הרבה אופציות על השולחן. ובסוף אנחנו רואים את היבוי הכוחות בישראל, והעולם הערבי חד משמעית, שרון, אני רוצה להגיד לך, לא יוותר ולא יחזור לאיראן מה שהייתה, אם אתה רוצה בגדול, אף בשום פנים ואופן, ואתמול הכריז מוחמד בן סלמן, שהורמוז בשבילו עדיין לא חשוב, הוא כבר מעביר 7,000 חביות דרך ג'דה. לכן, כן, אתה צודק, בהתחלה רציתי, סימסתי לך להגיד לך, אתה צודק, האמת הוא לא במבוי סתום, אלא הוציא הבוקר מה שנקרא מבצע החירות, שזה כולל בסין מסכימה, ודיבר אתמול עם פוטין שיחה ארוכה, לכן יש לו גז מכל העולם לגבי מבצע החירות.
7: מעניין, נעקוב, נדים תודה, יום טוב, בשורות טובות, כל טוב.
8: בוקר טוב.
7: אנחנו נתראה בעזרת השם הערב, דקה לשבע בערוץ 15 בשלט, מחכים לכם כרגיל. תודה לצוות, אבי יצקוביץ', העורך אבי טרכטנברג, המפיק שלנו, טכנאים בגלי ישראל, משה רחם, כינור נשטיב, קרקובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, אנחנו בגלי ישראל, רדיו דרום ורדיו חיפה. ישועת השם כערף עין, שיהיו בשורות טובות, תהיו טובים, ביי ביי.

0: וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: עכשיו בלוטו, 12 מיליון שקלים. ובדה בלוטו, עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עכשיו, במחסני חשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
12: רדיו

0: לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: קריירה עם משמעות מתחילה בהחלטה אחת. מכללת קיי מציעה, תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני. הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
3: מכללת קיי, בשביל החינוך.
4: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
5: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
6: היום ה-33 לספירת העומר הוא מעין חצי חג בו פוסקים מנהגי האבל הנהוגים בימי הספירה ונוהגים להסתפר ולהתחתן. על פי המסורת, ביום זה נעצרה המגפה בתלמידי רבי עקיבא. ל"ג בעומר הוא גם יום מותו של אחד מענקי הרוח של עמנו, רבי שמעון בר יוחאי, הרשב"י, שהיה מתלמידיו של רבי עקיבא. ליל ל"ג בעומר הוא גם ליל המדורות הרבות. המרכזית שבהן מודלקת על הציון קברו של רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון שבגליל העליון. הסיבה המרכזית להדלקת המדורות היא ציון העובדה שלרבי שמעון בר יוחאי מיוחס עיקר חיבורו של ספר הזוהר, העוסק בחוכמת הנסתר של התורה, והרי התורה משולה לאש. ביום ל"ג בעומר נוהגים להביא להר מירון את הילדים שטרם מלאו להם 3 שנים, וכאן מספרים אותם לראשונה, חלקה. הילדים מסתובבים בחץ וקשת לזכר לוחמי בר כוכבה, ולזכר הקשת בענן, אות ברית בין אלוהים לעם ישראל, שהמבול בימי נוח לא יחזור.
5: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
7: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיבורים.

0: כפוף לתקנון.
1: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירביט.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003. שירביט.
3: שירביט. מבית הראל חברה לביטוח.
5: שלום רב, ושעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. דריכות במזרח התיכון לקראת תחילת המבצע המיוחד של ארצות הברית לחילוץ הספינות שנתקעו במצר הורמוז, עליו הודיע הלילה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. באיראן איימו בתגובה כי כל התערבות כהגדרתם תחשב להפרה של הפסקת האש. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הלילה כי במסגרת המבצע יתלו חלק משחטות, יותר מ-100 מטוסים, כלים בלתי מאוישים ו-15,000 חיילים. עם זאת, לפי הוול סטריט ג'ורנל, אין הכוונה לליווי צבאי של ספינות סחר על ידי הצי האמריקני דרך המצר, תוך סיכון להיחשפות לאיום הטילים, הכתבמים והמוקשים האיראנים. על רקע המתיחות הגוברת עם איראן וחיזבאללה, דיון הקבינט המצומצם שהחל אמש נמשך שעות ארוכות אל תוך הלילה. בעקבות כך בוטל הבוקר ברגע האחרון יום העדות של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים. פרקליטו של ראש הממשלה, עורך הדין עמית חדד, כתב הלילה לשופטי ההרכב כי נתניהו נדרש אתמול להיות עד השעות הקטנות של הלילה בהתייעצויות ביטחוניות, והיום נדרש להמשך לוז ביטחוני מדיני שנסיבותיו הועברו במעטפה סגורה. ישראל חותרת להגביר את הלחץ על חיזבאללה ומדינת לבנון בהמשך החודש, כך דווח הבוקר בעיתון לבנוני. עם הפרטים כתב היום שחר קליימן.
6: מקורות לבנונים העריכו הבוקר כי ישראל לא תאריך את הפסקת האש בלבנון בהמשך החודש, זאת לאור העיכובים בפירוק חיזבאללה מנשקו. לפי הדיווח, בהנהגה הלבנונית לא מעוניינים במפגש ישיר עם ראש הממשלה נתניהו. בתוך כך דווח כי המפגש השלישי בין נציגי ישראל ולבנון יתקיים ברביעי או בחמישי, לעסוק בביסוס הפסקת האש.
5: מספרי גיוס נמוכים מהציפיות למסלולים החרדיים במהלך יום הגיוס אתמול. לנצח יהודה התגייסו 85 חיילים לעומת צפי של כ-140. לחטיבת החשמונאים התגייסו 71 חיילים, כשהצפי עמד על למעלה מ-100. מנגד, לפלוגת חץ בצנחנים התגייסו אתמול 27 חיילים בהתאם לצפי. כתב היום יעקב הרשקוביץ מציין כי במערכת הביטחון מערכים שבימים הקרובים התווספו מתגייסים נוספים במסגרת השלמות גיוס. היום מתקיים יום גיוס נוסף לחרדים, הפעם למסלולי תומכי לחימה. עוברים לכלכלה, המסחר במתח נפתח הבוקר ביציבות. כתבנו ניצן כהן עם העדכון הכלכלי.
7: שבוע המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר כשהדולר נסחר ביציבות ברמה של 2.94 שקלים. המסחר בבורסה ייפתח הבוקר כשהחשש מפני החזרה למלחמה מרחף באוויר. החוזים העתידים על המדדים המובילים נסחרים במגמה מעורבת, ומחיר הנפט מתכנס ל-$100 לחבית.
5: מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: היום תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל לעונה, יוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ ויתכן גשם מקומי קל במרכז. בשעות הקרובות צפוי שלג בחרמון.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI.
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
11: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
0: עלם. כפוף לתקנון.

בוקר אור, יום שני שמח לכולם, מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? אתם כאן איתנו מגזין הבוקר של רדיו דרום, תוכנית נוספת שיוצאת לדרכה, אנחנו שמחים שאתם פה איתנו, יש לנו מלא דברים על הפרק עבורכם, כל נושא השעה ואירועים חמים שקורים ממש כאן בנגב, ממש כאן היום, ועידת הדרום לעסקים ביוזמת גלוב שטראוס ובנק לאומי חוזרת לדרום, זה השנה השלישית, ואנחנו לנווה את זה, יש לנו לא מעט נושאים על הפרק שנוגעים לוועידה עצמה, נדבר על הפיתוח הנדלני של הדרום, על המצב של עוטף עזה והביטחון הלאומי, כן, ועידת הדרום לעסקים, זה קורה היום, משכן פייס לאומנויות הבמה בנתיבות, עד השעה 5:30, אנחנו נלווה את זה במהלך היום. אז זה בהמשך התוכנית, תת-אלוף במילואים אורן סולומון ידבר איתנו תכף על המצב הביטחוני בצפון, גם אחרי שווייגר כתב טכנולוגיה של ישראל היום יהיה איתנו, אז כל זאת ועוד. הכנה שלנו אורן השטיפקר, העורכת ליאור חן אסרף, שגם עומדת על ההפקה, יחד עם נבל בנמי, על הדיגיטל יגאל ברמן ולעד בובליל. אני רותם שרון, אנחנו בפייסבוק, באינסטגרם, באתר האינטרנט שלנו, radiodarom.co.il, גם באפליקציה, אם לא ראיתם אותה, אז תעשו זאת, תוכלו להתעדכן בכל מה שקורה. וזהו, סיכמנו הכל, 7:00 אחרי 9:00, מגזין, מתחילים עם מוזיקה טובה.

0: וגם ברצועת עזה איתנו תת-אלוף במילואים אורן סולומון, שעבר בכיר במשרד ראש הממשלה, מומחה לאסטרטגיה וביטחון לאומי. בוקר טוב אורן, מה נשמע?
1: בוקר טוב רותם, שלום לך ולמאזינים.
0: אתה יודע, שמעתי הבוקר את המבזק חדשות, והמבזקן אמר, המתיחות הביטחונית הגוברת בדרום לבנון. מה גוברת? אנחנו באירוע הזה דווקא מרגיש שאנחנו באיזשהו סטטוס קבוע שלא זז. אנחנו מחסטים מחבלי חיזבאללה.
1: הלבנון עם רגרסיה.
0: כן, אפילו כי קצת רגרסיה, כן, דבר איתי על זה. כן.
1: אז אני, תראה, אני חושב שאנחנו, אם ציינת התלקחות או משהו מהמינוחים הללו, אז קודם כל צריך להבין, אנחנו באמת רגע ברגעים שלפני סיכוי גבוה להתלקחות רב זירתית. איראן, חיזבאללה בלבנון ובהמשך חמאס עזה. את זה צריך להבין, זה מצב רגיש, וככל שהזמן עובר, בטח עם איראן, אז אנחנו לקראת אירוע משמעותי. באשר ללבנון, אנחנו למעשה נמצאים בהסט גדול מאוד, אני אסביר. נכנסנו למערכה בלבנון בשגיאה גדולה מאוד.
0: למה?
1: שהיא מהרגע הראשון נותנת את אותותיה, ובעצם מצביעה על כל מה שכל בר דעת מבין, שאנחנו ב לא רק מצב של פגיעות ולא רק בגלל הפסקת האש שיש לה אילוצים ואפשר לדבר עליהם, אלא פשוט לא הלכנו ליד המערכה הנכון. השגיאה המרכזית היא שהדרג המדיני הגדיר לצהל, אגב, על פי המלצתו של צהל, שלא נתבלבל,
0: כן,
1: ללכת ולקו הנונטט, לדחוק את ה
0: זה נכון, שזה מה צריך להגיד אורן, שזה מה שקרה. כלומר, אתה יודע, מי שרואה עכשיו תמונות, חיילי צהל כבר רואים את צור, כן, במרחק משקפת.
1: כן, ובעצם ההנחיה הייתה להגיע ולדחוק את האויב לקו הנונטט, באופן שנעיין את יכולת הפשיטה הקרקעית הרחבה.
0: נכון.
1: ובאופן שבו האיום על היישובים בירי של נונטט ישיר יוסר.
0: אוקיי.
1: זה הישגים מינימליסטיים רעים מאוד. ומדוע? לכאורה זה טוב, ברור שזה טוב, אבל היעד הראשי היה צריך להיות להגיע לליטני, לכבוש את כל דרום לבנון עד הליטני ולשלוט עליו, ומשם לטהר בהחלט את כל האויב שנשאר, וממילא גם לא תהיה יכולת פשיטה, גם לא יהיה יכולת נונטט, אבל אנחנו נחזיק במקום ביטחונית צבאית הרבה יותר משמעותי. מי ששולט על הליטנים, מעברי הליטנים ספורים, זה נער עמוק, יכולת לפלוש, להגיע, ובעצם היא קטנה, יכולת להגן על כוחותינו היא גדלה, והכי חשוב, אנחנו משחקים במשחק אסטרטגי, שבו אנחנו בעצם לוקחים שטח מדרום לבנון, מלבנון, ואומרים להם, תראו, פתחתם במלחמה עלינו פעמיים, גם בזה, אני לא מדבר על השנים קודם, שמיני באוקטובר, פיניתם עשרות אלפי תושבים שלנו למשך שנה וחצי, ושוב פתחתם במלחמה, א', זה המחיר, גביית מחיר שתקבלו, בעצם מחיר הרתעתי, ואם אתם רוצים לנהל מסע ומתן על פירוק חיזבאללה, עד רבה, אהלן וסהלן, תפרקו אותו, תודיעו לנו, אנחנו נדון איתכם לאיזה קו אנחנו ניסוג.
0: ואני אומר, אורן, מה עוד? עשינו ביפרים, חיסלנו את נסראללה ואת אספי המחליף שלו, ודחקנו את המדלה ליטני, ותושבי הצפון חזרו. מה עוד אפשר לעשות שלא עשינו?
1: כל הדברים האלה שציינת יש להם מכנה משותף אחד.
0: נו.
1: זה, אלו פעולות מדהימות, נהדרות, מיוחדות, אבל הן טקטיות והן לא אסטרטגיות.
0: תסביר, מה ההבדל?
1: גם אגב חיסון נסראללה, יש בו אפקט אסטרטגי, אבל טוב, מי זוכר את נסראללה היום?
0: נכון, אף אחד כבר לא זוכר אותו, תשמע.
1: ולכן אני מסביר, אסטרטגי זה כשאתה לוקח קרקע. זה נשאר לדורות. תראו, 48, 67, אגב גם 56, פשוט החזרנו את סיני. אלה הניצחונות של ישראל, ומדוע? ואלה ההפסדים והתבוסות של הערבים. הם זוכרים אותם, כי לקחנו להם שטח. אותם ערבים תמיד נזכרים בהרגע, בעקורים, בפליטים, אלה השפה שמשתמשים ובשטח שלהם, והם מפנטזים לחזור. אבל זה שלנו. ירושלים שלנו, מי זוכר? רמת הגולן שלנו, מי זוכר בכלל? אגב, הם שטח כבוש בדין הבינלאומי. מי בכלל יודע את זה? לקחנו, קבענו עובדות, כי זה מחיר מלחמה למי שרוצה להשמיד את זה.
0: אז מה היית רוצה? היית רוצה לראות יישוב יהודי במרון הרס?
1: לא, שנייה, זה דיון.
0: שאל ברצינות, בשיא הרצינות שואל.
1: אני משתדל להיות איש רציני לחלוטין, זו שאלה מאוד נכונה. ראשית, מתחילים מכיבוש השטח. שנית, זו החלטה מדינית. תראה, רמת הגולן, מדינת ישראל וירושלים, מדינת ישראל החליטה בהגדרה לספח אותם בחוק, זה ישראלי לחלוטין.
0: כן.
1: יהודה ושומרון, לא. טוב, מה זה אומר? זה אומר שלדרג המדיני יש יכולת, בוודאי מתוקף תפקידו, להחליט כך או כך, אבל מה בטוח? צריך לקחת את השטח בשלב ראשון. את זה לא עשינו. ואז מה קורה היום, במציאות של היום? אנחנו תקועים, פשוטו כמשמעו, באמצע השטח, בקו של 8 קילומטרים, פלוס, מינוס, בעצם נמצאים גם בנחיתות, במרחב כפרי, עם תושבים, מרחב שבו בעצם האויב נמצא בכל הסביבה שלך, במקום שהוא ידחק למעבר מצפון לליטני, ובעצם כן. היכולת שלו לתקוף אותך תהיה הרבה יותר נמוכה. הקלף שאתה מחזיק למסע ומתן, גם הוא לבנון, גם הבינלאומי ועוד, אתם רוצים ללחוץ על לבנון, לפרק חיזבאללה, אדרבה, פרקו, אתם רוצים להשקיע בלבנון לשקם אותה, אדרבה, קודם כל תחזירו לנו איזה 50 מיליארד שקל על הנזקים.
0: אז אורן, זה מרגיש לי, אנחנו מדברים פה פעם ראשונה, אבל אמרתי את זה פה בתוכנית עוד שהיו חטופים בעזה. אנחנו כאילו נלחמים, אבל לא קודשים, אנחנו לא נסוגים אחורה, אבל גם לא ממשיכים קדימה, מעבר לליטני, וזה קצת מרגיש לי כמו שהיה בעזה, והייתי אומר פה, גם מדברים עם משפחות של חטופים, אני פשוט, מה שהדבר שהכי מתסכל, זה שלא מחליטים, לא מקבלים החלטה. אם אתם רוצים לקבל החלטה,
1: קיבלו החלטה, אבל החלטה שגויה. לא, קיבלו החלטה, הקבינט קיבל החלטה, ראש הממשלה קיבל החלטה, לדחוק את חיזבאללה לקו הנוטה, זו החלטה שגויה, מי שגע אותו? הצבא. טוב, גם יש דרג מדיני, בוודאי שיש להם אחריות, ולכן ההרגשה שלך, אתה מבטא אותה, של כל אזרח בישראל. טוב, לא צריך אותי, אני אולי זיהיתי את זה ראשון, כן, אגב, זיהוי דברים, תהליכים, זה נשמע שלילי. אני, מרגע שהבנתי תוכנית צהל, הבנתי שהם הולכים למקום לא טוב, ולצערנו, ולצערי, הרב צדקתי. ובמובן הזה, יותר חשוב זה מה עושים קדימה. מה עושים קדימה? יש פה הזדמנות אסטרטגית נוספת, ואם תיפתח שוב או תיפסק הפסקת האש בגלל הלחימה מול איראן, שכנראה ככל הנראה גם היא תתחדש,
0: נכון.
1: אנחנו צריכים לבצע את המהלך שציינתי. קודה של הדרג המדיני לצהל, לנוע לקווי סיום תמרון, זה השפה המקצועית, להגיע לקו ששולט על הליטני, ולאחר מכן לתאר את חיזבאללה שנשאר מאות לוחמים, קצת אמצעי לחימה ותשתיות, בקצב, בזמן שלנו, על פי במסור,
0: בהפעלת אש ועוד. מה שנקרא תאצ'דאון. טוב, תשמע, מעניין לה נגזר זאת הולכת, כי תשמע, חיילים שם באמת נלחמים
1: בוודאי, החיילים שלנו הרי
0: לא, זה אף פעם, גם אף פעם אין פה טענות לחיילים אף פעם, זה לא האישו, נכון, זה לא העניין, לא מדברים, זה מדברים ברמה קצת,
1: הוא באמת החיה העליונה של הצבא ושל הדרג המדיני,
0: שלא ישתמע פה כי אנחנו פה
1: ממש לא, הפוך,
0: חיילים עושים את העבודה שלהם,
1: מגיע ללוחמנו הגיבורים לממש את היכולות שלהם ולהגן על עצמם בצורה הרבה יותר.
0: תת-אלוף במילואים אורן סולומון. טוב, תודה רבה ידידי שעלית איתנו לדבר הבוקר.
1: תודה, בשורות טובות, הצלחה כמובן לכוחותינו.
0: נשתמע. פרסומות, כבר חוזרים.
2: דיווח התנועה בחסות. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים, כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
5: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
6: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים.

0: דאבל אוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית. BA בכלכלה וחשבונאות. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
6: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון. הלוואי ו...

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
3: אלו, כאן פטריק בייבי, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר אביס.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי.

0: התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה. בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
1: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
2: 9 מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: טוב, אז כמו שאמרתי בפתח דברה היום, תצא לדרך ועידת הדרום לעסקים ביוזמת גלובס, שטראוס ובנק לאומי. חוזרת לדרום זו השנה השלישית במטרה לעקוב אחרי התפתחויות הצמיחה והחוסן של האזור. אז באמת, הוועידה תעשו כל כך הרבה דברים, פיתוח נדלני בנתיבות והסביבה, יוזמות אזרחיות, חיזוק התעשייה המקומית ועוד. אנחנו

0: רוצים לדבר על אחד הפאנלים היותר מסקרנים שיהיו שם, הפיתוח הנדלני של הדרום, כל מה שקשור להתחלות הבנייה הגבוהות, מחירה של דירות חדשות שהקצב שלה גבוה מהדרום, במיוחד הרקע הקצב האיטי ידעית עם שאר הארץ, אז איתנו נמצאים יובל ליסני, כתב הנדלן של גלובס, ואופרה חדד, סמנכלית חברת יורו ישראל, בוקר טוב, ידידיי, מה שלומכם?
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: יובל, נתחיל איתך ברשותך. אנחנו שומעים על האטה בנדלן ברוב חלקי הארץ, אבל פתאום, אתה יודע, יש נתונים שמראים שדווקא הדרום מתנהג אחרת. מה גורם לביקושים האלה להישאר גבוהים דווקא עכשיו, וגם איך נוצר הפער הזה דווקא בין הדרום לשאר הארץ?
2: באמת בתקופה הזאת, כל הנושא של קצב המחירות בשוק המגורים מאוד איטי, נקרא לזה ככה, ברוב הארץ. הסיבה שבדרום הוא... אולי יתנהג קצת אחרת, זה בעיקר לדעתי המחירים. עדיין המחירים בדרום יחסית שפויים, יותר נגישים, וזה דוחף אנשים לחפש דווקא באזורים האלה את הדירה החדשה שלהם.
0: מה, זוגות צעירים שעכשיו ייצאו מגוש דן ויעברו לדרום, כי יגידו, אני רוצה בית, ואני גם עושה את המהלך הזה ועובר דרומה?
2: האמת שכן, בוא נגיד שבשנים הראשונות, עד לפני כמה שנים, היו מחפשים מעגל ראשון, מעגל שני לתל אביב, אבל לאט לאט, אתה יודע, גם המחירים שם המשיכו לעלות, והמשיכו הזוגות הצעירים לחפש במקומות יותר מרוחקים.
0: כן.
2: עד שהגיעו בסוף לדרום, שהיום גם הוא מקושר ביותר טוב מבחינת תחבורה והכל, אז הופך את הכל לקצת יותר נוח.
0: אופרה, איך את רואה את זה מהצד שלך, מי שלא מכיר חברת יורו ישראל, אתם גם מוכרים וגם בונים ומשווקים באמת בכל רחבי הארץ, במיוחד גם פה באזור. את, מה את רואה? זה יזמים שמזהים משקיעים שמזהים הזדמנות, או משפחות צעירות שרוצות לעבור לדרום למרות האתגרים הביטחוניים, וקצת משלים את מה שיובל אמר?
3: אז זהו, אז כל חודש אנחנו מנתחים מי קונה את הדירות, התמהיל מאוד מגוון. בתחילת פרויקט, לפני שיש יותר בנייה, זה תמיד המשקיעים. שעולים על הקרקע וזוגות צעירים שמתאים להם לסימון עצמי של 15% וכשהדירה תהיה מוכנה לקחת המשכנתא, בינתיים הם שוכרים דירה או גרים אצל ההורים. ועכשיו יש הפתעה, הרבה משפחות שקנו בעיקר דירות גן וטנטורזים, זה משפחות שמגיעות לגור בנתיבות ולעבוד יחד דקה, כיוון שפתחו פה את הדסה ויש כאן פארקים של הייטק ויש כאן עבודה שמשכחה בעקבות כל הפיתוח, שיש דירות, אז יש עבודה שמשפחת. והם פשוט מגיעים לכאן לעבוד, אוכלוסייה חזקה, היא מקימה בעצם גם קהילה, יש הרבה אנשי קבע, שהגיעו לכאן בגלל יחידת המודיעין. ובעצם העם מבין שהמצב הביטחוני הוא בכל הארץ. היום עם הטכנולוגיה, הטילים מגיעים לכל מקום, אז זה לא משנה איפה שחבר. אז לפחות הם מגיעים למקום שהם בעצם יכולים לקנות בו דירה, במחירים סבירים. לגור כאן.
0: נגיד שהוועידה לא עוסקת רק בבנייה נטו, אתם הולכים לדבר גם על כל מה שקשור לשיקום, צמיחה, קהילה. זה משנה כיום? כלומר, זוג עכשיו צעיר עם ילד, אכפת לו רק מארבע קירות שלו, שהוא רוצה גם קהילה שיכולה להחזיק מעמד לאורך זמן, ודעת שיש לו בית ספר טוב. כלומר, מה יותר חשוב על הכף?
3: היום הכל חשוב לאנשים, ואנחנו רואים משפחות שמגיעים עם חברים.
0: רוצים גם וגם וגם וגם.
3: כן, הורים שמוכרים בית באזור המרכז ובאים לגור ליד הילדים ורוצים להיות ליד הנכדים. מעלה את ערך האוכלוסייה, ואז באופן אוטומטי הבתי ספר וגני הילדים הם יותר טובים, התרבות, הצריכה של המסחר, ואז הקהילה צומחת, והכל בעצם זה גלגל שככה צומח וצומח. היום מה שחשוב לאנשים זה לקנות דירה עם ממ"ד ופעילים.
0: יובל, אפרופו ועידת הדרום, כן? נגיד שוב, ועידת הדרום לעסקים של גלובס, מה האתגר שאתה מזהה שהכי גדול, בוא נגיד בשנה הקרובה, בשביל לשמור על המומנטום? כלומר, אופרה עברה בעצמה, אנשים עוברים לפה ורוצים קהילה, אבל יכול להיות שבזה גם אנחנו נראה איזשהו אישור קו של המחירים עם המרכז?
2: אני מאמין שבמידה מסוימת כן. אני לא חושב ש... אולי אפילו אי פעם, אני לא חושב שהדרום יגיע ממש לאישור קו עם המרכז, אבל כן יתקדם לכיוונו. אחד האתגרים הגדולים לדעתי זה באמת משהו שאופרה הזכירה, כל נושא התעסוקה. אבל גם בעניין הזה הדרום מתחיל להדביק פערים, מה שנקרא. בדיוק על המס פרסמו לאחרונה נתונים על

0: 25, אשקלון, אופקים, מובילות בהתחלות בנייה של מסחר, של תעשייה, זאת אומרת, גם זה קורה כבר.
1: כן, ההגמוניה קצת נשברת בכל מה שקשור לתחום הנדלן. גם יזמים וגם קבלנים, נגיד קבלנים גדולים, מזהים פה את ההזדמנויות, במיוחד עם מעבר צהל דרומה. טוב, אז המושב שלכם, מושב נדלן ותשתיות, הוא קורה ב-10:35, בכלל, הוועידת הדרום לעסקים, אנחנו נלווה אותה לאורך כל היום, זה קורה במשכן פייס, לאמנויות הבאה, בנתיבות, ועידת הדרום לעסקים של גלובס בשיתוף שטאוס ובנק לאומי. אז אופרה חדץ, המנכ"לית חברת יורו ישראל, יובל ניסני, כתב נדלן בגלובס, תודה רבה לכם חברים, שיהיה לכם יום פורה ומוצלח, והצלחה.
2: תודה, להתראות, תודה.

0: אתכם בחדר מיון מהר יותר מהרופא. מחקר חדש מגלה שבינה מלאכותית הצליחה לפענח מקרי חירום רפואיים ב-67% הצלחה לעומת 50 בלבד אצל רופאים. איזה חדשות מדכאות. איתנו יוחאי שוויגר, כתב טכנולוגיה של ישראל היום. יוחאי, מה קורה?
1: בוקר טוב, אני אנסה לשכנע אותך שזה לא כל כך מדכא.
0: לא יודע, תשמע, אתה בא עכשיו למיון, שברת את היד ואתה הולך לדבר עם מחשב? מה זה, ארומה?
1: לא, לא, זה לא זה החזון.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אז אני קצת אסביר, אז המודלים האלה, מודל AI שכמו של OpenAI וגוגל, כל פעם שהם יוצאים לשוק הם עוברים סדרה של בחינות שבודקות את היכולות שלהם בכל מיני משימות, כתיבת קוד, פתרון בעיות מתמטיות, ואחד המבדקים שהם עוברים זה בדיקה בידע רפואי, ממש כמו שסטודנט לרפואה עובר, זה ממש אותם שאלונים.
0: אוקיי.
1: אנחנו רואים שמדור לדור, בשנים האחרונות הביצועים שלהם במבחנים הרפואיים הולכים ומשתפרים, עד כדי כך שעקרונית לפחות מבחינת ידע רפואי, הצ'טבוט שיש לך בסמארטפון בכיס, זה כבר ברמה, מבחינת ידע, חלילה לא חלופה, אבל מבחינת ידע זה כבר ברמה של רופא. אבל המבחן הזה בדק משהו אחר, הוא בדק את היכולת של המודלים הללו לקבל החלטות בסביבה קלינית שיותר מדמה את המציאות. חדר מיון, שבחדר מיון אתה צריך, בעצם יש כל מיני תחנות בחדר מיון, אתה צריך לעשות למטופל אבחון ראשוני, ולדעת אם הוא דחוף או לא דחוף, ולאט לאט להרכיב לו איזשהו טיפול, ולעשות לו כל מיני בדיקות, ולנהל את התהליך הזה, ולראות אם ההבחנה הראשונית
0: כן.
1: הייתה נכונה או לא
0: שלמה,
1: נכונה.
0: לגמרי.
1: והרבה פעמים זה ניסוי וטעייה, וזה תהליך שהרבה פעמים עושים כל מיני אחורה פנה וכו'. והמחקר הזה זה בעצם מחקר ראשון שבדק בהיקף נורא רחב את הביצועים של מודל AI, ממש מודל כמו שיש לך בכיס, למול הביצועים של מאות רופאים. ובכל אחת מהתחנות הללו, האבחון הראשוני, הבחנה מבדלת, תכנון תהליך טיפולי, פיענוח מחלות קשות, בכל אחד מהתחנות הללו, המודל היה הציג באופן מובהק ביצועים יותר גבוהים מאשר הרופאים. עכשיו, על פניו זה מדהים, אבל אני לא חושב שזה מפתיע אף אחד, כי עקרונית זה בדיוק המשימות שבינה מלאכותית מצטיינת בהן. Mm-hmm. היא טובה בלקחת המון המון דאטה מבולגן, ולמצוא כל מיני קשרים סטטיסטיים.
0: כן.
1: ומה זה הבחנה רפואית? בא לך מטופל עם כל מיני, זה חידה, רמזים כאלה. יש לו כאב בטן, ויש לו החום שלו כזה וכזה, ואתה צריך, אשמח מידע מאוד דל, לתת את הדיאגנוזה הכי סבירה. זה ככה רופא עושה את זה.
0: כן.
1: ובינה מלאכותית יש לה הרבה יותר דאטה כדי לייצר הבחנה בעלת סבירות גבוהה יותר. עכשיו, אתה מדבר האם זה יחלי, האם אתה תדבר עם, עם מחשב כשאתה תבוא לחדר מיון? חלילה, כי רפואה זה אחד מהדברים הללו שאנחנו תמיד נרצה, מה שנקרא,
0: האדם ליד המכונה, כן.
1: זה בהרבה תחומים, גם כשהAI יהיה יותר מתוחכם, אנחנו נרצה שהפסיכולוגיה בן אדם, ואנחנו רוצה שהקצינים שלנו יהיו בני אדם, ושהפוליטיקאים שלנו יהיו בני אדם, ושהשופטים שלנו יהיו בני אדם. אבל AI כן יהיה כלי תומך. והמערכת הרפואית היא מערכת עם עומס עצום. כאילו, יש מעט מאוד רופאים שצריכים לטפל בהמון המון מקרים. וכמובן, רופאים זה גם אנשים
0: כן. אבל יוחאי, אבל שמה, צריך להגיד רגע, אני אקשה לך שנייה. יש רופאים שכבר העידו שמשתמשים ב-AI, משתמשים ב-ChatGPT בשביל לעזור להם בכל מיני בעיות רפואיות שמתמודדים עם מטופלים. אבל יש חשש אולי שרופאים פשוט יפסיקו להפעיל את הראש ויסתמכו רק על AI. כאילו, אני רואה סטרטגיה כזאת שיש רופאים מסוימים, אין מה לעשות, שילכו ישר ל-AI. זה לא מסוכן מדי?
1: האמת שאתה עולה על נקודה שהיא חשובה כמעט בכל מקום שבו אנחנו משלבים AI. AI צריך להיות כלי תומך שעוזר לך לייצר תפוקה יותר טובה, ועוזר לך גם לחקור דברים ולהבין יותר דברים. אם אתה משתמש ב-AI והופך להיות מעין איזה רובוט אוטומטי שרק יסמן של ה-AI, מה שנקרא, זה באמת מאוד מאוד מסוכן. ולכן לפחות במערכות כמו מערכות רפואיות שהן מאוד רגישות, וכל החלטה זה כמובן חיי אדם, מנסים לייצר כל מיני תהליכים שימנעו את המצב הזה, שבו הרופא הוא רק סוג של כל הזמן הולך ל-AI והוא סוג של יש
0: כן.
1: ולאט לאט הוא מתנוון. אבל אתה מדבר על סכנה שהיא סכנה ממשית. אבל צריך לזכור שגם במצב ללא AI יש הרבה
0: נכון.
1: דברים שפוגעים בקבלת ההחלטות של רופא.
0: לא, גם צריך להגיד, אני גם לא מפחד, יוחד, אני לא מפחד מהאירוע שזה יהיה לפעמים רק AI. כלומר, אם בעוד עשור או פחות אני אבוא למיון כי נקעתי את הרגל, אני לא בטוח שאני צריך לראות רופא, יכול להיות שאיזה דמות AI או רובוט יספקו את הטיפול שאני צריך, ואני גם לא צריך לחכות כל כך הרבה זמן לרופא, ואני אקבל טיפול הרבה יותר מהיר.
1: בסופו של דבר אתה תשפוט את זה כמה טוב הטיפול שקיבלת, כמה מהר קיבלת, נכון. טיפול, וכמה

0: הוא הצליח.
1: נכון.
0: ומהמערכת הרפואית של היום, בגלל העומס, הרבה אנשים יוצאים מהמערכת הזאת מאוד מאוד מתוסכלים.
1: נכון.
0: אז אם נדע לשלב נכון AI, לדעתי זה תהיה טרנספורמציה...
1: כן.
0: מדהים, זה ייקח עוד שנים, אבל מדהימה בשירותי הרפואה.
1: אבל זה יפה מה שאמרת, שמטופלים יוצאים תוסכלים, אני מכיר לא מעט רופאים טובים, שפשוט לא מספיקים להגיע, לא מספיקים להגיע למטופלים שלהם, והם לא רופאים גרועים, הם פשוט אין להם זמן, הם לא יכולים להתפצל לשלוש.
0: רופא זה בן אדם שהחלטות שלו הם הרות גורל, אז הוא צריך תמיד להיות מפוקס.
1: נכון, נכון.
0: זה אתגר מאוד גדול.
1: נכון, הוא לא יכול לעשות 70% בהבחנה. יוחאי שוויגר, כתב הטכנולוגיה של ישראל היום. טוב. מעניין האירוע הזה, מעניין מאוד, ומעניין גם מי הבית חולים הראשון שיש פה עכשיו, הולך להיפתח בית חולים בבאר שבע, אולי, לך תדע, אולי אנחנו נעשה פה איזה אב טיפוס.
0: שכבר בפועל AI כבר משולב בהמון תהליכים.
1: אני רוצה לראות רובוט במיון, רובוט שמקבל אותך, כזה, כן, עם חלוק. יוחאי, תודה רבה ידידי, אחלה יום, משתמע. פרסומות, כבר חוזרים.
2: תשע מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: רדיו דרום. יש לייפסטייל? כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימון. עונים חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
5: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: וואי וואי וואי וואי, נפלטת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי.
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
14: קריירה עם משמעות מתחילה בהחלטה אחת. מכללת קיי מציעה, תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני. הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
15: מכללת קיי, בשביל החינוך.
16: ועידת הדרום לעסקים של גלובס בשיתוף קבוצת שטראוס ובנק לאומי חוזרת זו השנה השלישית. הצטרפו לדיונים על עתיד הדרום, נדל"ן, תעשייה, חדשנות וחיבורים כלכליים בין אזורים, מגזרים וקהילות. 4 במאי, משכן פייס לאומנויות הבמה, נתיבות. פרטים באתר. גלובס, יוצרים ערך.
17: אלה דוזיין פר, את אופרט.
18: אסקיוזי, מה?
17: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
18: אולה,
19: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
1: אופטיקל סנטר.
7: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה, רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
20: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
21: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
22: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
23: אחרי שהשיגה ניצחון יקר לפועל תל אביב, החבורה של רן קוז'וך לא מוותרת על האליפות, ורוצה להמשיך את המומנטום גם במשחק חוץ קשה נגד מכבי חיפה. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק, החל מהשעה 7:15 בערב. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. רביעי, החל מהשעה 7:15, ולאחר המשחק תוכנית האוהדים היציע הדרומי. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
24: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: טוב, עוד קצת על ועידת העסקים, ועידת הדרום לעסקים ביוזמת גלובס שטראוס בנק לאומי. במהלך הוועידה התקיים פאנל הנוגע לביטחון הלאומי, במיוחד באזור. איתנו על קו הטלפון אלופה במילואים טליה לנקרי, לשעבר בחירה במועצה לביטחון לאומי ומומחית לביטחון לאומי. טליאן, בוקר טוב, מה שלומך?
25: בוקר טוב, אלוף משנה, עוד לא אלוף, אני מאוד אשמח, אבל אני רק אלוף משנה.
1: רק, טוב. סליחה, אוקיי, חוזר בי. בוא נדבר קצת, את גם הולכת לעשות סיור ביטחוני מאחורי התחקירים שאחרי השביעי באוקטובר, את משתתפת בפאנל בנושא ובדגשים של ועדת תורג'מן. מנקודת המבט המקצועית שלך, מהו, נקרא לזה, הלקח המרכזי ביותר שחייב להיות מיושם כבר עכשיו בתפיסת ההגנה של יישובי הדרום? אתם הולכים לדבר על נדלן ועל פיתוח אזורי, אבל מצד שני, אם תושבי הדרום לא מרגישים בנוח לחזור לבתים שלהם, מה עשינו בזה?
25: נכון, וגם צריך לזכור שכלכלה וביטחון שזורים זה בזה, בלי כלכלה אין ביטחון, בלי ביטחון אין כלכלה, ולכן אין ספק שזה הולך יחד. תראה, למרות שאני הולכת לשאול את האלוף במילואים סמי תורג'מן, בדיוק את השאלה שאתה שואל אותי עכשיו, אני מאוד מתקשה לשים את האצבע על כשל אחד. כי אחד הדברים שעלינו בוועדה תורג'מן, וגם אני הייתי חברה בוועדה, שזה כשל מערכתי. כלומר, אמנם זה לא משהו אחד נקודתי, אבל אפשר לדבר על כשל מערכתי. עכשיו ננסה לתת בזה סימנים. הכשל הראשון האסטרטגי הוא בעיקר הסיפור, אתה יודע, המילה הזאת כבר נשחקה, הקונספציה, אבל אני אתן לזה איזה מושג אחר, התודעה. התודעה הייתה כל כך משוכנעת שאנחנו מספיק טובים, שאנחנו יודעים הכל, שלא השארנו לעצמנו את האי-ודאות.
1: שום חור דרכו יכולה להתגלות, כן.
25: ושמה פתאום, שנכון, חמאס, הרבה אומרים, מה, לא ראינו, כולם התריעו. נכון, כולם ראו בעיניים את היכולות של חמאס, אבל כשאתה בא ואתה אומר, אוקיי, יש לו יכולות, אבל אני נערך מול כוונה, לא מול יכולת. תוסיף על זה שאתה בטוח, היית בטוח ב-100% שאתה תדע אם תהיה לו כוונה, ואתה תדע גם את העיתוי ואת המועד. אז אם צריך לשים רגע את הקשל באמת האסטרטגי של כל מה שאנחנו רואים, והקשל הזה הוא לא רק של הצבא, אלא גם קשל מדיני. זה אחד. שתיים, אני חושבת שהקשל המודיעיני, שקשור למה שאמרתי לפני שנייה, שהיהירות המודיעינית, התלות במודיעין, אפילו הרמטכ"ל, שכשעשה הערכת מצב, ביקש עוד מודיעין, למרות שהיו לא מעט סימנים. כלומר, המפקדים חיכו מה יגיד המודיעין. והמודיעין, אני מזכירה לכולנו שהוא חשוב, הוא משמעותי מאוד, ומזל שיש לנו מודיעין, אנחנו רואים את ההישגים של המודיעין בשלוש שנים האחרונות, ועדיין הוא יועץ למפקד. ולכן חלק מהעניין הזה, אם תרצה, זה באמת שני הכשלים המשמעותיים, אבל היו עוד הרבה מאוד כשלים לצערי, ולכן אני מדברת על כשל שהוא כשל מערך.
1: את מובילה, תובילי במהלך הוועידה את הסיור הביטחוני, ותעמדי עם מי שיצטרף אלייך בשטח, תצפו אל קו התפר. מה יהיה הפער הכי בוער מבחינתך שתוכלי לזהות? כלומר, בין, גם בין הבטחות לשיקום לבין המציאות הביטחונית בפועל. כלומר, העניין הזה גם של, את יודעת, תלו תקוות ב, איך נקרא לזה, במחסום, במחסום שהציבו, שהוא מתחת לקרקע, והוא מעל הקרקע, ובסוף כמה חמאסניקים קפקפים הצליחו להוריד אותו בחמש דקות. האירוע הזה שגם נשברו המחסומים, זה קצת אירוע יותר עמוד.

0: מאשר בפן הפיזי.
1: תראה, אני רגע, המטרה של הסיור היא רגע לרוץ בחצי שעה על מה היה לפני, ולנסות לראות את זה רגע על מפה, שהדבר הכי הכי הכי בולט לעין זה הקרבה של האויב ליישובים, והאיום המיידי, זאת אומרת אין בכלל שטח שהוא שטח מפריד, כל הזמן הפרימטר יצטמצם ויצטמצם, אז פעם אחת על מפה רגע לראות העניין, וכמובן אני עוד ארחיב על, על איך הצבא התנהל בתקופה הזאת וכו', ואז להראות את ההרס המאוד גדול שיש ברצועה, כן. ואפשר לראות את זה בעין, התצפיות מסוימות, ואת ה, את המגננים שלנו, כלומר את, ה, את הקו הצהוב האחורי, זאת אומרת, ממש רגע לראות את, את השטח של הקו הצהוב האחורי, אנחנו לא יכולים לראות קדימה, כי הוא כמה קילומטרים קדימה, אבל רגע לראות אחד את הערס, ורגע לשאול, אוקיי, הנה, אנחנו בפנים. הרצועה הרוסה לחלוטין, האם הסרנו את האיום לגמרי? אז זאת שאלה כמעט רטורית. התשובה היא לא, כי עדיין חמאס נמצא שם נכון, הוא לא באותה עוצמה, הוא לא באותו מקום, הוא מאוד נחלש, אני חושבת שאיום הפשיטה הרחבה הוא שר גם בעזה, גם בלבנון, ועדיין אנחנו לא רוצים לפגוש את זה שוב עוד 10, 20, 50 שנה. כלומר, בסופו של דבר חשוב לא להסתכל רק פה מעבר לאף, אלא רגע להבין שכדי שזה יקרה צריכים להיות הסכמים מדיניים, צריכים להחליף שם את, את חמאס, לראות איך עושים את זה, צריך להגיע להרבה מאוד הסכמים מדיניים רחבים יותר, כמו נורמליזציה וכו', כדי לקבל לגיטימציה לאותו קיר ברזל שכנראה אנחנו נפעל בו בפיסת הביטחון שלנו. כלומר, אני רוצה להראות את הדברים בעין ו, כן. ולשאול כן. את השאלות האסטרטגיות האלה. זה... זה המהות.
0: מעולה. על המילואים, תליה לנקרי, אז את תבצעי, תבצעי, אני אומר, תשבי בפאנל שאת תנחי יחד עם סמי תורג'מן. כן, מפקד פיקוד הדרום לשעבר, וגם יהיה סיור ביטחוני בהובלתך. אז זה קורה ועידת הדרום לעסקים של גלוב, שיתוף שטראוס, בנק לאומי, גם אנחנו שם, רדיו דרום, מפעל הפיס ועוד רבים ואחרים. זה קורה היום בין 8:30 ל-5:30 בערב, משכן הפיס אמנות הבמה בנתיבות. תליה לנקרי, בהצלחה היום, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, תודה לכם.
0: שרות טובות. עשינו את זה. איך כל תוכנית אני אומר, עשינו את זה. אה? יפה לנו. עוד השיב קירו הטכנאי, ליאור חנסרה, פלף הקו והעריכה אחד עם ענבל בן עמי, הדיגיטלי גל ברמן ואלעד בובלי. אני רותם שרון אחרינו, פתחי וזמרי. בהמשך היום אנחנו נהיה שוב פעם עם ועידת הדרום לעסקים, שימו אוזן. יש לנו גם יום סוויסה ודידי הרב, תוכנית הספורט של הדרום בשעה 6, אז יום עמוס לפנינו. אני רותם שרון, פה גם אחר בין 9 ל-10, תעשו טוב, אוהבים אתכם, נשתמע, בשורות טובות, יאללה ביי.

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי. עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. תצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לימויים חדשים בלבד עד גמר המלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
0: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי 7 במאי במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי, ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי תוכנה במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
8: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
9: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
10: אני
0: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
13: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
12: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
13: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
14: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: אופטיקל סנטר.
0: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
17: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
18: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
19: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
6: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
3: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואני בהצלחה.
11: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
7: מסיע יורם עם יורם סוויסה. כל יום 12 בצהריים.
10: אצלכם ברדיו. אצלכם ברדיו.
20: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
21: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
22: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל.

0: 10, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל תוקף בשעה זו תשתיות טרור של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון, כך עדכן דובר צהל לפני זמן קצר. זאת על רקע הפרות השיטתיות של ארגון הטרור את הפסקת האש בלבנון. דריכות במזרח התיכון לקראת תחילת המבצע המיוחד של ארצות הברית לחילוץ הספינות שנתקעו במצר הורמוז, עליו הודיע הלילה הנשיא דונלד טראמפ. באיראן איימו בתגובה כי כל התערבות כהגדרתם תחשב הפרה של הפסקת האש. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הלילה כי במסגרת המבצע התלו חלק משחטות יותר מ-100 מטוסים, כלים בלתי מאוישים ו-15,000 חיילים. עם זאת, לפי הוול סטריט ג'ורנל, אין הכוונה לליווי צבאי של ספינות סחר על ידי הצי האמריקני דרך המצר, תוך סיכון להיחשפות לאיום הטילים, הכתבאמים והמוקשים האיראנים. נחשפה תשתית משמעותית של רשת מבריחי אמצעי לחימה מגבול ירדן לשטחי יהודה ושומרון. במהלך החודשים האחרונים נעצרו 4 אזרחי ישראל, תושבי הנגב, לצד גורם נוסף תושב יהודה ושומרון. 2 מהחשודים נעצרו בזמן אמת במהלך ניסיון הברחה. מחקירתם בשבק עלה כי חברי התשתית היו מעורבים במספר הברחות מגבול ירדן באמצעות רחפנים. במהלכה נבריחו כ-44 אקדחים לשטחי ישראל וכ-120 קילוגרם רמים של סם מסוג חשיש לשטחי ירדן. כתבת היום לילך שובל מוסרת כי הוגש נגדם כתב אישום חמור לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. עכשיו תחסית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות ונעשה קר מהרגיל לעונה, מוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ ויתכן גשם מקומי קל גם במרכז. בשעות הקרובות צפוי שלג בחרמון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
4: עלם
6: כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, שני במגבלות, זמרי אותם, מה העניינים, אח של הביוקר, איך אתה, אתה בסדר? מוכן לפרויקט החופש וההגנה לספינות התקועות
1: ברומז? פרויקט החופש.
0: פרויקט החופש זה...
1: לא יודע, חשבתי לקחת יומיים, אם אתה קורא לזה פרויקט, ניקח.
0: איי, איי, איי, אחד. בקיצור, אתה יודע...
1: לא יכול להתחיל תוכנית בקיצור, מה, על מה מדובר?
0: פרויקט החופש של דונלד טראמפ להגנה על ספינות, כן, להגנה על ספינות במצרי הורמוז.
1: ביצי החופש נקרא לו אולי של דונלד טראמפ.
0: שזה פרויקט בעצם שנועד לגרור את האיראנים לעשות אסקלציה בהתבטאויות. האיראנים אומרים, אנחנו

0: אנחנו לא ננהל את המפרץ הזה על פי הפוסטים ההזויים של דונלד טראמפ. דונלד טראמפ מזרים כוחות לאזור, אנשים כבר מתחילים לתהות האם אנחנו בפתחה של מלחמה, והיום אנחנו ניתן את כל התשובות מפי יותם זמרי, פרשננו לענייני מתי מלחמות נפתחות. כן, אליך יותם.
1: מלחמות.
0: או, זה התשובה.
1: ולוקות בחורף.
0: נכון. נכון, למרות שקצת חורף
1: אפילו
0: בחוץ.
1: אפילו לנו,
0: אוקיי.
1: קצת קר, בשביל ללחום. ללחום עם העץ?
0: לקפוא?
1: היי, hey, אתה!
0: גיבור גדול.
1: גיבור גדול, mm-hmm. בוא והרה לי, הרה. מי שאתה יכול, זה לא חוכמה,
0: אוקיי.
1: להיות חזר.
0: צריך פרשן, ניב, תעלה פרשן.
1: כאן, ברוך ידיד ישיר.
0: אנחנו לא בברבי. יפה.
1: תודה. יפה מאוד. פעם ראשונה שהתוכנית מגיבה מהר.
0: האמת שזה נכון.
1: אני מבקש שלא יקרה יותר, חברים. אני לא מוכן שיקרה משהו שאמור להיות סאונד. אתה מסביר?
0: שזה אומר כולם מוכנים למלחמה עם תזמון, אפילו השירים מוכנים. תראה מה זה, איך אני רואה את הדברים ככה.
1: הגענו לשיא. אוי, איי, איי, איי. נגענו לשיא, לא משנה. כבר קרה. בשביל...
0: ממקור מהימן. תן כיף אחד באוויר על ה... יותם,
1: תשאיר את זה ברקע, זה יפה, זה אנדר יפה. איזה קטע אם זה יהיה אנדר שלנו כל תוכנית שלוש שנים.
0: תראה, אז אני לא יודע אם נכנסים למלחמה או לא, אני לא יודע אם זה מגיע לדבר הזה, זה נראה ככה. מי שעוקב אחרי תמונות הלוויינים, אחרי התנועות של מטוסים וכוחות ותדלוקים,
2: מה אתה שחק אותה?
0: יותם, אתה... וואי וואי וואי,
2: מי שעוקב אחרי תמונות הלוויינים,
0: סליחה, הפוך,
1: זה שנכנסת למאקו לוויינים וראית צילום
0: מאקו תמונת מצב
2: מאקו לוויינים,
0: לא, מי שלא עוקב אני אגיד לו, יש תנועות של מטוסים, תדלוקים, כוחות, דונלד טראמפ כבר פירוטים של כמה חיילים וכמה ספינות וכמה משחטות וכמה זה, יגנו על כל ספינה תקועה במיצרים.
1: דיברנו על זה שאתמול, אמרת לי שאתמול היו 12 מטוסי תדלוק באוויר. הם תדלקו לך את השני.
0: כן, אמרתי לך בבוקר.
1: כמו הפטריוטים.
0: טוב, יותם, רגע, רגע. בקיצור, וזה גורר את האיראנים שוב לבוא ולהגיד, אנחנו נהפוך את הספינות שלכם לבתי קברות. ואם זה כבר לא מעניין אותך יותם, ואתה עושה מכל דבר בדיחה או יציאה לשיר, אז אתה לא באירוע, אתה לא, אני באמת אומר לך, אתה כאילו התרגלת למלחמות והתרגלת למצבים. זה כן, זה, תשמע, זה...
1: מקו מצבים מעדכנים, שהמצב הזה קרה פה של 77 אלף פעם. אני לא אומר ש... הרי דונלד טראמפ עכשיו בנקודה, בעיניי לפחות מצוינת. מצוינת, חונק את האיראנים. האיראנים מאיימים פה ומאיימים שם, בסוף הם מדממים נפט. הבנת את זה?
0: לא, אבל עכשיו, כאילו שנייה, אז, אבל כן. עכשיו יש פעולה אקטיבית, יש פעולה שתלווה ספינות. בלי, שנייה לפני שאתה מזלזל, קברנית אדמירל, האדמירל זמרי.
1: כמו לידו. יחכו כמו בנמל יפו, יצא מישהו עם כובע פופאי ויגיד, חבר'ה, מי שרוצה לעלות, ציור שעה, מחלית נפט, יש ארוחת צהריים.
0: שנייה, אדמירל צ'ייני, שנייה. אני אומר, עכשיו זאת פעולה שהיא פעולה אתגרתית. כאילו מתגרה, הוא מתגרה בהם. לא משנה, חברים, זה כנראה הולך לסבב. נו, מה לעשות, הולך למכה.
1: בסדר, נכון, תעלה את ברוך ידיד, נראה עם הפרשנות שלו קצת יותר מעמיקה ממי שעוקב אחרי לוויינים. אני חולה על ה... מה אני אוהב, כאילו, כל... רק ארבע מטוסים בין האמירויות לאיראן. אתה מכיר את האלה שמעלים לך?
0: לא, לא מכיר. מה זה?
1: יש את האלה שכל זמן מאתגנים, מעלים את התמונת
0: לאוויר. כשאין טיסות כאילו?
1: כשאין טיסות. כן, בסדר, מי יטוס לאיראן? מי יטוס לאיראן עכשיו?
0: ככה אנחנו עושים את ה-analyzing data of our world zone.
1: עוד מעט נראה, בוא נדבר עם ברוך ידיד, פרשן לענייני ערבים, שחשוב לומר שוב, האיראנים אינם ערבים, וגם על חמאס ומה שקורה שם, i24 News. בוקר טוב, ברוך.
0: בוקר טוב.
3: בוקר טוב, ידידי, מה שלומכם?
0: בסדר, מה שלומך?
3: מצוין.
0: אם אתה צריך לאמר על מתי דונלד טראמפ ייתן להם מכה על הראש, או מתי אולי הם יתחילו לראות על ספינות ולנסות להצליל אותן, מתי זה הולך לקרות?
3: אני מוכן להמר ולהיות בסף סייד רק על דבר אחד. האיראנים עדיין לא קרובים לוותר, לא על המיצרים, לא על הגרעין, לא על הטילים, לא על הפרוקסיס. אנחנו עדיין לא נמצאים שם. האם זה יכול לקרות? אני לא אומר שלא. זה עניין של כמות הלחץ, עוצמת הלחץ שטופל עליהם. והנה, אתמול הם מוכיחים,
1: רגע, איך אתה יודע אם משהו

0: ברוב או לא, מעניין אותי איך אתה מנתח את זה, כעת, כי אתה יודע, בסוף האיראנים כן משדרים לחץ, אנחנו נהפוך את התפילות שלכם לבתי קברות, ויש לכם הזדמנות אחרונה, אף אחד לא סופר אותם.
1: נכון מאוד, נכון, באותה מידה שהאיראנים משדרים לחץ, הם גם משדרים את המחויבות שלהם למהפכה, אנחנו פחות מביטים על העניין הזה, אבל הפרוקסי והטילים והגרעין, וכעת גם הורמוז, אחרי ששמענו את מוז'תבה, אלו הם התנאים החיוניים להמשך המשטר. והמשך המשטר פירושו המשך המהפכה השיעית, הדתית, האידיאולוגית, היחידה שהייתה כאן באופן משמעותי במאות השנים האחרונות, זה עניין הרבה הרבה הרבה יותר עמוק, גם יותר עמוק מהעובדה שאיראן הולכת כעת להכניס 12 מיליון איש לתוך מעגל האבטלה, זה 50% מכוח העבודה שלה, זה יותר עמוק ורלוונטי מהעובדה שכנראה בתוך 7-8 שבועות הכלכלה תקרוס, עוד שבועיים קודם לכן אולי בעירות הנפט יקרסו, אבל אנחנו יצורים מערביים שכמונו פחות מסתכלים על ההיבטים, ולכן אני לא אומר שלא, ואני מסתמך על תקדים, חומייני, כוס התרעלה, נכון, חמנאי האב, כעבור שנים הצדיק את הצעד הזה, שהיה שנוי במחלוקת בין אנשי הדת, ולכן במזרח התיכון אין תרחיש שהוא בלתי אפשרי.
0: אז למה אתה לא יודע, ברוך?
2: רגע, השאלה אם תהיה מכה צבאית או לא תהיה מכה צבאית, על זה ניסיתי שתאמר. בשאלתי הקצרה.
1: זהו, זה קשה לי. אני מעריך שאנחנו נמצאים 70-30 לטובת מכה צבאית אמריקאית, ובעיקר אני יותר מתחזק בהערכה הזו, לאור הכוונה של טראמפ ללוות את הספינות, כלומר, לפרוץ את המצור, רק הבוקר, מפקדת החירום האיראנית מדברת על הצורך להגיב צבאית לעניין הזה, גם חברי הפרלמנט, אבל כשאני מסתכל ובעיקר מקדיש את הזמן שלי לשמוע מה שאומרים אנשי הדת, חברי הפרלמנט ומשמרות המהפכה, הם אלו שרלוונטיים לדעתי, לא שר החוט הרגיל ואפילו לא הנשיא, שאתה שומע מה הם אומרים ויש לא מעט ערוצים שניתן להבין מה הם אומרים, המחויבות למהפכה השיעית היא הרבה יותר כן. משמעותית כעת, ולכן אמרתי לכם את זה כבר בידי יואן, עוד כאשר היו הפגנות. האיראנים עדיין במצב שבו הם מאמינים שמחיר ההסכם, בטח זה שעכשיו האמריקאים שמים מולם, הוא גבוה יותר ממחיר המלחמה. עכשיו אל תטעו, איראן על הברכיים, איראן מדממת 450 מיליון דולר ביום. אני מדבר על המשטר, גם את זה אנחנו לא, יצורים הערביים צריכים להבין.
0: לא, ברוך, אבל יכול להיות שפשוט...
1: יש משטר.
0: יכול להיות דונלד טראמפ, שבזמן שהוא ילווה את המשטר, הוא גם יעשה את מה שהוא מדבר עליו הרבה, ויהרוג עוד כמה בכירים איראנים. כך, תראה, מה היתרון את
2: המשטר?
0: מה היתרון את דונלד טראמפ עכשיו? שהוא כאילו לא במלחמה ומנצח. סליחה שאני אומר את זה, הוא לא במלחמה פיזית של מטוסים והפצצות וכאלה. חנק להם את
1: התאורג וזהו. מסכים איתך, הוא מניח את התשתית לערער את המשטר מבפנים. ולכן השאלה, כמה זמן הוא ימשיך במהלך, והאם הוא גם ילווה לתוך המהלך הזה גם תקיפות משמעותיות. מה זה משמעותיות? כן, זה תחנות הכוח.
2: סיכולים.
1: כן, זה הגשרים. כן, זה אי הנפט חרד. כן, בוודאי, בטח פגיעה ביכולת שלהם להחזיק את מטרי הורמוז כבת ערובה. ולכן המסקנה שלי, הם עדיין... כמשטר נחושים, לא אמרתי יציבים, כמשטר נחושים, ועכשיו פיזיקה, כמה ברזל עוד ייפול על הסלע הזה, לכן אמרתי לכם בהגינות, חומייני שתה את כוס התרעלה, לימים האבא של מוז'תבה הצדיק אותו, ובניגוד לדעות אחרות, זה כעת אידיאולוגיה מול פיזיקה, זה המשחק.
2: כמה אנחנו רחוקים לדעתך מסיכולים ממוקדים, משמעותיים? לראשי משמרות המהפכה, למוג'תבה כזה, שזה יהיה הפתרון של דונלד טראמפ, במקום להבעיר את כל איראן או במקביל?
1: אני חושב שההתכנות קיימת, בטח אחרי פסק הזמן הזה, אבל בעיקר אני לוקח את החוצפה להגיד שזו אפשרות קיימת, כי אחרי שהגעת הארי, אחרי עם כלבי, שבו חיסלנו, ערכנו בתמרת, הצלחנו במכת פתיחה.

0: גם בשאגת הארי להוריד, המספר המדויק הוא כפי הנראה 90 בכירים מאוד מאוד מאוד, מעלי חמנאי ומטה. ולכן נראה לי שהיכולת המודיעינית הזו קיימת, וזו חברים, זו הסיבה.
1: רגע.
0: מה רוצה איראן כעת? היא רוצה את הפסקת האש הכוללת הסופית הנצחית, זו שתשמור בידיה את כל הנכסים, שזה... אתמול הם לא דיברו בהצעה שלהם, לא על הטילים, לא על הגרעין. הם מדברים ככה בשוליים על המוכנות בעוד אי אילו שנים למסור את הגרעין, ואם למסור אז אולי לפקיסטן, אולי לרוסיה, וכבר הם מכחישים את העניינים האלו, אבל הם רוצים את הפסקת האש הכוללת שתשמור את כל הנכסים. אגב, אחד הנכסים הוא חיזבאללה, אתמול אמר בכיר מאוד איראני, חיזבאללה היא הנשמה של איראן.
1: בסדר.
0: כך שלזה הם חותרים.
1: נותנים את הנשמה.
0: הסיכוי שטראמפ יקבל את 14 נקודות שהם הניחו בפניו אתמול, לדעתי קלוש לחלוטין.
1: רגע, תגיד.
0: ושוב אני חוזר לאידיאולוגיה מול פיזיקה.
1: זה יפה, אידיאולוגיה מול פיזיקה. אהבתי את הקאץ' פרייז, באמת קאץ' פרייז. תגיד, איפה העם האיראני הזה שדיברו עליו כל כך הרבה? עכשיו אתה אומר לי גם ש-12 מיליון מפוטרים, מעגל האבטלה פי 2 ממה שהיה, הם לא יגידו באיזשהו שלב, יאללה, כבר מה יש לנו להפסיד? הורגים אותנו לאט, לפחות נמות מהר.
0: תשמע, אתמול הוצאו להורג בקביעה שלושה איראנים, בשבוע שבר עוד כמה. אתה מדבר על אותו עם איראני ש-45 אלף מאנשיו נקבחו, אתה מדבר על אותו עם איראני שלאחר שהמתין לעזרה בינתיים רואה את המשטר הולך וסופג מכות.
2: הוא גם לא קיבל את הקריאה פרוץ, הוא לא קיבל את הקריאה.
1: העם לא מחכה באמת, אם העם היה רוצה הוא היה יוצא בלי פרוץ.
2: מה זה הוא היה רוצה? הוא מחכה לקריאה מהמעצמות שיש לו גיבוי. מה זאת אומרת, אתה היית יוצא?
1: אני לא הייתי יוצא. רגע, אני רוצה לעשות סדר. אני לא חווה שהעם האיראני יעשה מה שהוא רוצה, רק אני כל הזמן אמרו לי העם האיראני רק העם יכול להפיל, הוא זה שלא אוהב את המשטר. אולי אנחנו, אני אומר גם על זה, אולי אנחנו מפנטזים על כמה שעם האיראני שונא את המשטר הזה, וגם אופציה.
2: רגע, רגע, שנייה, אולי יותם, שנייה.
0: תמיד, כן, מצוין. תמיד צריך לשאול את השאלות האלו, את האיפכא מסתברא. תראו, סקרים בשנים האחרונות, והיו בחירות באיראן, הסקרים בשנים האחרונות מדברים על בין 15-30% בלבד של תמיכה, יש גורמי אופוזיציה שאיתם אני מדבר, שמדברים על 5% תמיכה של העם האיראני במשטר שלו.
2: 90%
0: יהיו המספרים אשר יהיו. בדיוק, 50% מובטלים זה רק תשתית לכך שאיראן אחרי המלחמה תקרוס לתוך עצמה. אבל אם כן ממתינים לקריאת פרוץ, בטח של פעלבים, לי אמרו גורמי אופוזיציה קורדים, גם עיראקים, שהיחיד שהצליח לחבר קצוות במתנגדי המשטר, היה פהלוי, שגם אמר להם לפני שבועיים שלושה, אולי קצת יותר, אני טועה, תמתינו עדיין בבתים שלכם, אבל כרגע זה זמן התותחים, אולי לאחר מכן, ובהינתן איראן
1: מדממת. אבל אין תותחים.
0: תשמעו, בדיוק, זה זמן התותחים והמחפיצים, ואולי זה יגיע לאחר מכן, זו איראן שתתקשה מאוד מאוד להישאר, לומר, שלטון אזרחי יעיל, גם אם הם... ולכן הם צריכים את רומוז, כי זה הכסף הגדול. מה אמר? מה אמר חמנאי שבוע שעבר? זו ביצה שמטילה, זו תרנגולת שמטילה ביצי זהב כל יום.
1: איזה חמנאי אמר את זה? מוצטבה.
0: אמן, מוצטבה.
1: מה הוא מדבר? מה אמר?
0: ספק הוא ספק מישהו אחר. נכון, בהודעה שיצא מטעמו, אתה קודם.
2: כן, טוב, אז לא, אני רוצה לענות יותר, נכון, אמרו לנו על העם האיראני, אבל העם האיראני גם רואה מלחמה שהיא מתנהלת, ואז היא נפסקת לטובת מצור כלכלי וחרם כלכלי והקרצה כלכלית. לצאת לרחובות, אם לא טיפלת בכל הבסיס שנמצאים שם עם תתי מקלע, זה קשה.
1: פתחי, אני אין לי.
2: לא, אני מבין.
1: זה לא שלי, זה שלהם.
0: צוקים, צוקים, אתם צוקים, גם העם האיראני רואה אולי בבאס הגדולה איך המשטר הזה עדיין שורד. לא לשכוח, הם גם קוראים כמוך כמוני חדשות, אבל הם גם רואים את מה שאנחנו רואים. וויטקוף אמר, אני לא מבין, אני מתוסכל. לא, אל תהיה מתוסכל, פשוט תפסיק לקרוא אנגלית, תתחיל לקרוא קצת ערבית, קצת פרסית, לא תהיה מתוסכל.
1: וויטקוף אמר את זה לפני שהתחילה המלחמה, את אני לא מבין איך הם סעודים.

0: רגע, ובסדר, זה עוד משחק של טראמפ. בינתיים טראמפ עם כל הפוזה שלהם חונק אותם. אני שוב, אני רק אומר דבר אחד. בסוף, בסוף במהפכות מתים אזרחים. זה האירוע, זה בכל מקום קרה. אם העם האיראני יושב בבית כולו דרוך עם נשקים ומחכה שפלאווי יגיד לו לצאת, לדעתי זה קצת wishful thinking של המערב.
1: למה? אבל אם אתה מרגיש שכל יום יכולה להתחדש המלחמה, אתה מחכה.
2: אני מסכים איתכם, חברים, אם אתם רוצים להוסיף את המילה עדיין לאפשרות שהמשטר הזה יקרוס, אני איתכם, בניגוד להרבה מהעמיתי, הרי אני חוזר, חומייני שתה את כוס התרעלה, זאת עובדה היסטורית. יש היסטוריונים, לא אני, שמשווים גם את הנחישות הדתית של הקמיקזה של יפן, לנחישות הדתית של האיראנים.
0: זה אותו דבר, זה מתאבדים.
2: ולכן במזרח התיכון, בדיוק, בדיוק, בדיוק, בדיוק.
0: מה עם חמאס? ולכן
2: אני חוזר ואומר... חמאס, חמאס בבשורה גדולה הבוקר, מה קרה לכם? תראו, חמאס, חמאס קיבלה החלטה ללכת לבחירות, ועל פי כמה דיווחים, הבוקר מתפרסם, חליל אל חיה, הסגן של סינואר, הוא נבחר למנהיג חמאס עזה, כך זה מכונה, יש בחמאס 5 אזורים, דאיר ג'בארין, שהחליף את סאלח ערורי המנובל, הוא מנהיג חמאס דפה, חמאס אגדה, וחלד משעל אבו וליד, מי שהיה ראש הלשתה המדינית, הוא מנהיג חמאס חול, זה כרגע, יש עדיין בחירות שצריכות להתקיים גם בבתי הכלא, אולי הם יבטרו על זה, ובסוף בסוף ללשכה המדינית. למה כל זה חשוב?
0: למה?
2: ייתכן מאוד שחליל אל-חיה, שנשען בעיקר על המחנה של הזרוע הצבאית, על המחנה האיראני, הוא זה שיזכה בבחירות, אגב, חמאס כבר שיריינה בעזה, מישהו שיחליף אותו כחמאס עזה ברגע שהוא יהפוך לראש הלשכה המדינית. אם זה קורה, זה אומר שגם בעידן הקרוב חמאס לא הולכת עם ה... סליחה על המילה. לא הולכת עם הזרם הסוני, המדינות הערביות שאליו רוצה להוביל אותה חלד משעל, שנזרק מהחמאס, שנזרק בלחץ איראני. כאשר הזרוע הצבאית למעשה בועקת בו וזורקת אותו ב-2017, במקומו עולה סינואר, ועכשיו חליל אל-חיה, חמאס כנראה ממשיכה לבחור.
0: מה חשבת, שהוא יהפוך לויצו העולמית?
1: למה הוא אמר סליחה על המילה, אבל זה היה נשמע מאוד...
0: זה היה דין.
1: כן,
0: זה...
2: לא, כי הם מכונים הפרגמטיים, ואני אומר...
0: אז תגיד פרגמטי.
2: אני אומר בסוף... לא, תשמע, זה נכון, כי משעל מבקר את הפעולות, אבל בסוף אני אומר, ברגע שמשעל היה ראש הלשכה המדינית של חמאס, בילה יום אחד בארגון המתואב הזה, אני אומר, הטוב שבנחשים רצוץ את ראשו, ולא אופה. משנה באיזה אגב הוא נמצא, אבל חמאס, הולכת, מתקדמת בתהליך הבחירות, חלק מהמאמץ הענק שלה להיערך ליום שאחרי.
1: תגיד, שאלה לסיום, אם איראן קורסת כלכלית, ועוד מעט גם הסקורות לא יוכלו לשלם שם, ופיתורים במגזר הציבורי, וכל מה שאנחנו שומעים על זה, איך חמאס מושפעת מדבר כזה? חמאס מקבלת
2: את... חיבור מצוין.
1: תודה.
2: חיבור מצוין, פרסי. אמרתי לך שכנראה שחמאס בוחרת להמשיך עם המסלול האיראני, פגיעה באיראנים, תסכן מאוד מאוד מאוד את חיזבאללה, שמבודדת בתוך לבנון, ותסכן מאוד מאוד את חמאס, שלא נפתחת למצרים, סעודיה, מפרציות, אלא ממשיכה להיאחז בשיעים, בעוד שהיא תנועה סונית, בוודאי זה יהיה אירוע שמשנה, אבל הפעם באמת, אני מבטיח, משנה את פני המזרח התיכון, כי הפרוקסי, הפרוקסי, הוא חלק מתפיסת הביטחון הלאומי האיראני. אם אין מי שמחזיק בתפיסה הזו, אם הפיזיקה תנצח את האידיאולוגיה, גם חמאס תשלם מחיר, גם חיזבאללה תשלם מחיר, לזה גם מקווים הלבנונים.
0: טוב. ברוך ידיד, פרשן ענייני ערבים ואיראנים, i24 News, תודה רבה לך.
1: תודה רבה רבה.
2: גם לכם, חברים.
1: וואו. מה? מה וואו? מה אתה קורא שם?
0: אני חושב שנשתפתי במידע עכשיו. אתה יכול לתת לי איזה שתי דקות טיפשות? לא שאתה חס וחליל, תן לי איזה משהו טיפשי שתי דקות.
1: ופתאום חמאס והשמות האלה וזה.
0: כן, חזרתי לחליל.
1: אנחנו בליגת האלופות, אנחנו בליגת האלופות, באורמוז.
0: מה, אני צפרירים חולון עכשיו בגביע הטוטו?

0: לך, מה זה לך?
1: אבל זה חבל שאתה צוחק על זה, אתה מכיר את
2: הנימוקים? לא, לא, לא, אנחנו...
1: חבל שאתה צוחק על זה, פתחי!
2: כי הכל מתחיל בפרדים.
1: הכל מתחיל. אני מקווה מאוד שבממשלת ישראל זוכרים שחליל אל חיה צריך להיות חליל אל מטה.
2: איי, איי, איי, חברים.
1: של פייסבוק, אבל.
2: כן,
1: נכון. תגיד לי, תן לי איזה שתי דקות, תן לי דקה על משהו הכי מטומטם.
2: אני?
1: כן.
2: הגעת למקום הנכון.
1: תתפיש אותי, תתפיש אותי פתחי דקה, באמא שלך, תן לי קטנה.
2: אתה רוצה על מאמן מכבי תל אביב, לא, ממש כאילו טיפשי?
1: ממש טיפשי, הכי טיפשי שלך.
2: אתה כאילו רוצה למתג אותי?
1: לך לתחתית החבית, לא, זה בשבילי. אני מרגיש שברוך שטף אותי ביותר מדי ידע. אוקיי. אני צריך להתנקות.
2: טוב, מהשאר האחורי בידיעות, משה נאמן, תלבין בן 16 מאילת, יצא לערבה ומצא שני צמחים נדירים שהתגלו לראשונה בארץ. רגע.
1: טוב.
2: מניפנית סיני,
1: סטיבה ואינדיקה, נכון משה? זה מה שמצאת?
2: ולכך ים המלח.
1: אה, הוא מצא לכך? וואו, איזה כינוי נוראי, ידבק בו עכשיו.
2: אה, רגע, רגע.
1: כל החיים ידבק בו עכשיו,
2: זמרי.
1: משה לכך כהן.
2: זמרי, זמרי, תקשיב מה אני עושה לך פה. רצית, לא, אל תתחיל לי. רצית הכי טיפשי?
1: הכי טיפשי.
2: אני עוקב, יש כמה קרבות, יש דונלד טראמפ מול שטאבה.
1: כן.
2: יש גדי אייזנקוט מול גנץ לפיד ומה המהלכים.
1: ויש
2: את עומר אדם יעל שלביה. אני לא יודע אם אתם יודעים, יש קרב יחצני, כאילו נסתר מנעין, אבל לא נסתר מנעין. כל פעם ש... הרי עומר אדם מתארס.
1: נסתר מנעין?
2: לא, רגע.
1: הוא פותח עליה ב-14 דיסקים.
2: נכון, נכון, עומר אדם והדיסקים, והוא גם מתארס, שזה כאילו עלה מדרגה ב... תראי, הצלחתי בחיים כזה, תראי, אני הולך
1: לזה. בוא נראה שגם היא לא... לא. כותלת קנים.
2: עכשיו, היא דפקה לו וחד שחמט אתמול, היא הלכה ב... מה זה?
1: שמתי את השיר.
2: אה, זה שיר. היא הלכה בפורמולה 1.
1: מה חשבת שאתה... רחם כי מתחיל לחלל?
2: זה נשמע לי כמו ספה. לא, היא הלכה עם... יש לה בן זוג נהג פורמולה 1, יהודי.
1: יהודי.
2: יהודי, זה חשוב להגיד.
1: באחת התאונות הוא נימול.
2: בקיצור, היא הלכה איתו על מסלולי הפורמולה 1 אתמול וזה. עכשיו, אני מדמיין לעצמי היום את עומר אדם אומר, מה, אתמול ישבתי עם ההיא במסעדה, ההיא הולכת לי בפורמולה 1, דופקת לי וחד שואו כאילו של אני, בספורט הכי יוקרתי ויקר בעולם, אתה מסתובב לי פה בתל אביב, באיזה מסעדה בנחלת בנימין, לא יודע, נראה לי, עקפתי אותך בסיבוב.
1: אני מרגיש שאיזנת אותי עם ברוך.
2: עקפתי אותך בסיבוב, תתן משהו.
1: איזנת אותי עם ברוך, יפה, קלוי מהעין, ההוא פותח עליה, תגביר.
2: מי? אה, כן. היא נרדמת במיטה
1: שלה, הכל מסתובב. מסתובב את הפורמולה, כאילו.
2: כן, כי הוא עושה תאונה עליו.
1: כן. היא חושבת עליו. אני חושבת עליך כבר אומר, די. אבל תשמע, כל שיר שהוא פותח עליה, אדיר.
2: אדיר, שירים אדירים, כן. אבל כל פעולה יחצנית שלה במסלולי הפורמולה 1, תקשיב,
1: זה וואו. שהיא גם תוציא שיר.
2: היא זורקת אותו לשוליים, בוא נעשה.
1: הגלגלים האלה שבצד.
2: כן.
1: מוריד בקבוק. שומעת על זה?
2: כן.
3: אז אני רואה אירופה לשנות טיפה את הנקודת מבט.
2: לוקח את זה. זה חצי רב כזה.
1: שיר.
2: חבל,
1: אנחנו נסיים עוד פזמון בנצל.
2: כן.
3: את כל המשפטים
1: שפגעו. מיד אחרי זה שיר של דני מזרחי, חברים.
2: מעניין איך החברה שלו היום אומרת, היא אומרת, החברה שלו היום, הרוסה שלו אומרת לו, אתה כל יום מוציא עליה שירים, תשחרר ממנה.
1: מה אתה עושה לי אם ניפרד?
2: כן, מה, אני ריבאונד?

0: עוד זווית בנושא.
1: לא צריך, ומיד אחרי זה יהיה איתנו דודי אמסלם, נדבר איתו.
0: היא לא יכולה לשיר ולהוציא שירים, אז הוא קצת כאילו...
1: יכולה לתגמן עליו.
0: הוא יש סמלה כזאת עם טקסטים.
2: בחיים שלך את חבשיר של עומרת באמצע.
0: אתה איים פה עולם הטכנאים.
2: לאיים,
0: עם האצבע מנפסת באוויר.
1: מי נתן אותה לאחרונה שלו?
0: טוב, יאללה, בוא נצייר, יש לנו עוד תוכנית העשירה.
1: אחרי זה דודי אמסלם.
0: אחרי זה עניינים,
1: עניינים,
0: ואחרי זה ייחודים, אחרי זה משברים ומלחמות.
1: יאללה, תן בלילות האוז. יאללה, צא.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
5: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת. ימחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם בתיקון היסטורי לחוק המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
11: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
12: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
14: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
15: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, חבית 3003, כפוף לתקנון.
16: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
17: הלוואי

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אלו, כאן פטריק מאביס, סבור? הסטנדרט מאביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחתימה.
4: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מבספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוקה פארק, התקשרו עכשיו, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
5: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
6: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכו'.

0: כל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
1: ישיבות קבינט שמתבטלות, עדות נתניהו שמתבטלת, האזור נערך, אתה יודע, לא מעט דיווחים. אנחנו רוצים לדבר...
2: בוא, אם כל ביטול של עדות נתניהו זה האזור נערך, אז הוא נערך די הרבה פעמים בתקופה הזאת, אבל...
1: אני עושה אחד ועוד אחד, יוצא לי 900.
2: כן. גם ייחודים פוליטיים, כן. בנט לפיד, דיבורים על אייזנקוט ליברמן, צמד.
1: כן. הוא מפציע... וליכודיאדה, ויש הרבה נושאים.
2: הוא מפציע פעם בחודשיים, זהו, אלינו, אז בוא נגיד לשלום.
1: השר לשיתוף פעולה אזורי, דודי אמסלם, שר במשרד המשפטים, חבר הקבינט המדיני, ביטחוני, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לפטרי, זימלי ולמפרד.
1: נכון. האם זה בוקר טוב, או האם זה בוקר שלפני רעשי התותחים, ואנחנו הולכים לעוד מכה צבאית על איראן? איך אתה רואה את זה, ומה היית רוצה שיקרה?
3: קודם כל תמיד זה בוקר טוב, אנחנו מאחלים שיהיה לנו יום טוב ובוקר טוב וישרות אותו. תראה, בסופו של עניין הכל, כפי שאמרתי פעם, הכל נמצא בראשו של טראמפ, ומה שהוא יחליט זה מה שיהיה. לכן אני כבר הפסקתי להיות נביא כבר לפני שבוע.
2: מה, לנתניהו אין שום השפעה? אין שום דרך, הוא לא חלק מהאירוע? אתה אומר לי רק טראמפ? כי יש בחירות עוד מעט, אז אולי אני אוציא דרכון אמריקאי.
3: תראה, זה גדול, צריך להבין, האמריקאים נכנסו לאירוע בגלל האינטרסים האמריקאים. והאינטרסים האמריקאים הם רחבים הרבה יותר מהאינטרסים הישראלים. אנחנו הולכים להגן על קיומנו. זהו. נקודה.
1: אז מה כוללת ישיבת קבינט כזאת, אם הכל זה בראשו של טראמפ, ופשוט דורכים את המערכת, ומחכים ל...
3: אנחנו בישיבות הקבינט דנים על כל הנושאים, כולל כל הגזרות. יש לנו את עזה, יש לנו את לבנון, יש לנו את סוריה, יש לנו את החותים, אז...
2: מה עם עזה באמת? אתה יודע, אמרת, עזה, היה בחירות עכשיו בעזה, בחרו מנהיג חדש, אתם הבטחתם, ואני אומר את זה לא כהקנטה, כי תשמע, עזה התחילה את האירוע, ועזה צריך לטפל בה, מה אנחנו מחכים למה?
3: נכון, לכן בסופו של דבר, היום הקשב שלנו בחודשים האחרונים הוא לראש הנחש. ולכן צריך להבין, כשאתה מתעדף את המטרות שלך, ולכן כרגע ריכוז המאמץ המשמעותי הוא בנושא האיראני. אין ספק שלכך צריך להיות.
1: כן.
3: אני מניח שנגמור את האירוע שם, נחזור חזרה, נטפל בכל מה שצריך פה בידינו.
1: דודי,
3: אנחנו לא צריכים אמריקאים.
1: השר אמסלם, אתה הרבה פעמים דופק על שולחנות, ולא פוחד גם להתעמת עם מי שצריך. יש מצב שהליכוד ובנימין נתניהו הולכים לבחירות בלי הטיפול הזה בפירוז עזה, ולפחות, לא יודע מה, חזרה לאיזושהי לחימה, ומשאירים את זה ככה עד הבחירות?
3: תראה, פתחי, אני רוצה להסביר משהו שהוא פשוט כל פעם מדהים אותי.
1: אוקיי.
3: אנחנו נכנסנו למלחמת קיום, והקדוש ברוך הוא כתוצאה מהאסון באמת פתח את עינינו, והבנו שאם, דרך אגב, אם היינו מתעכבים עוד שנה, שנתיים, כנראה שלא היינו מדברים עכשיו. ולכן זה לא זבנג וגרמרנו, זה יש פה אירוע שילקח שנים. אם עם ישראל חושב שעכשיו כל אחד איש תחת גפנו ותאנתו, יש פה טעות, פטאלי. אויבינו פה 500 מיליארד מוסלמים, אף אחד מהם לא שינה את עמדתו לגבי היהודים פה. לכן, אנחנו נמשיך לחיות על חרבנו, ככה אני רואה את זה.
1: אז אתה לא מעריך שעד הבחירות, מדינת ישראל, שיודעת להקריס אולי אפילו את המשטר האיראני, לא תטפל בחמאס בדרום. אתה לא, זאת אומרת, אתה אומר לי, אל תמהר אותנו.
3: אנחנו מטפלים בחמאס כבר 3 שנים, ואני מניח שנטפל בו עוד הרבה מאוד שנים. ולכן זה מדהים אותי, מלחמת קיום, מלחמה שאנחנו מנהלים פה, מלחמה שלא הייתה מאז ומעולם. אנחנו עומדים בסטופרים, והבחירות הן בכלל רלוונטיות. לא הבנתי.
2: לא, ברור שהם רלוונטיות. רגע, שר אמסלם, שנייה. שר אמסלם, ברור שהם רלוונטיות. אני אגיד לך למה. כי בסוף, בעוד 5 חודשים, יבחר עם ישראל, האם דודי אמסלם, בנימין נתניהו, ישראל כץ, הם האנשים שינהלו את המלחמה הזאת, או יאיר גולן, אייזנקוט, בנט ולפיד. ויכול להיות שהוא יגיד לו, תשמע, אם 3 שנים לא הצליחו להכריע את חמאס, אולי אני אנסה משהו אחר.
3: יכול להיות. אבל לכן אני אומר, בסופו של דבר, אני... ביטחון מדינת ישראל הוא לא פונקציה של בחירות, אנחנו פה לא מתעסקים בתעלול הבחירות, יש לנו מלחמה, כל יום נהרגים חיילים, נפצעים חיילים שלנו, אזרחים נפגעים, אנחנו הולכים פה

0: באמת לנהל מלחמה ארוכת טווח, כן, עד שבסוף אנחנו בסופו של דבר נכריע, או לפחות נפגע קשה מאוד בכל מי שמבקשי נפשנו. זה הסיפור.
1: אני, אם הייתי אתה,
0: אני שומע לפני הבחירות,
2: לא, לפחות אתה מדבר בכנות, זה אני אתן לך את זה.
0: אני לפעמים, אני לא מבין בכלל את האירוע, חבר'ה, אתם משתגעתם.
1: לא, רגע, דודי, השר מסלם,
0: בוא נניח עכשיו תחליף ממשלה, איך? זה לא ישנה כלום.
1: לא, השר אמסלם, אבל
2: רגע, סליחה שאני עוצר, הוא אמר משהו חשוב, אבל רגע, הוא אמר משהו, תחליף ממשלה, זה לא ישנה כלום?
0: בוודאי לא, הבאנו בוודאי שלא, הבאנו רוצים חסד את כל היהודים פה. אנחנו ישבנו, תזכרו תמיד, השביעי באוקטובר היה בשמחת תורה. מה עשינו? היהודים הלכו וחגגו את חגם, לא עשו כלום לערבים, כלום.
1: זה לא, אבל השר אמסלם, שנייה.
0: אנחנו אין לנו דרישות טריטוריאליות, אין לנו שום דבר. מה שאנחנו רוצים, כיהודים, לקום בבוקר, לפתח את המדינה, לגדל את הילדים,
1: רגע, השר אמסלם, שנייה אחת. קודם כל, לא אני הטענתי את עצמי במטרות המלחמה, ולא במצבנו המדיני-ביטחוני, עם המפקדה הזאת של האמריקאים, ועם דונלד טראמפ, שמבטיח לי חמאס יוכרע וימסור את נשקו ולא נוותר להם, וזה, אתה יודע, זה אויב הרבה הרבה יותר קטן מאיראן שבו הוא מטפל. אז זה לא אני מתאים את עצמי ומדליק את עצמי, ואני עכשיו צריך להתנצל על זה שהזכרתי את הבחירות. זה משהו שהוא, אתה יודע, סוג של משהו שאתה מצפה שיעשו. תגיד לי, אנחנו לוקחים שיטה אחרת, אנחנו מטפלים קודם באיראן ונרוקן להם את הכסף ואת הזרמת, סבבה.
0: אבל אני רוצה לשים את הדברים בדיוקם. אנחנו פה לא משקרים את עם ישראל. אנחנו נמשיך להילחם, ואני אמרתי את זה דרך אגב לא היום וגם עוד לפני כן. סיפור עזה זה לא סיפור של חודש, חודשיים, חצי שנה, שנה. שנתיים. ולכן צריך להבין את זה. אנחנו נלחמים פה על קיומנו, מלחמת קיום פה. ואם אנחנו נפסיד אותה, בסופו של דבר לא נהיה פה.
2: אבל אני מבין מה שאתה אומר, השר אמסלם, אני מבין, אתה מפוקח ואתה מדבר בעיניי דברי טעם, אבל מה שאתה אומר לי בין השורות, זה לא משנה בסוף, אם נפתלי בנט ראש ממשלה, או בנימין נתניהו ראש ממשלה, כי אתה אומר בסוף...
0: אני אמרתי, אויבינו, מבחינת אויבינו, זה לא משנה איזה ממשלה תהיה כאן, זה לא פשוט. יש פה יהודים, צריך להרוג את היהודים.
2: אבל מבחינת מי שמנהיג אותנו, רגע, מבחינת מי שמנהיג אותנו,
0: עכשיו תראה, בוודאי עכשיו תראה, כדי בעצם, בוא נפתח את הנושא האיראני, כדי לייצר ברית עם האמריקאים ולתאם את זה ולשכנע גם את הנשיא האמריקאי שזה חלק מהמטרות האמריקאיות, ובוודאי ובוודאי השאלה של האישיות שעושה את זה היא דרמטית. כן. מי זה הבן אדם? מי משכנע? אתה מזכיר לי שבזמנו כשהיה בנט רץ פתאום לפוטין.
1: לתווך.
0: אמר, אני אתווך בין אוקראינה לזה. עזב לצן.
2: למה? למה? תראה איזה ברית הוא עשה עם יאיר לפיד. ברגע, טאק, בום.
0: תראה, לא לחינם מהלך הזרזיר אצל העורב. אתה יודע, זה
2: מדהים אותי.
0: באמת עכשיו, אני אומר לך, אני אצלי, המדינה היא באמת קדושה. אצלי בשבילי, מנהיגי המדינה או מי שאמור להוביל את הציבור, זה לא בקטע הפוליטי, אני שונא את המילה הזו. כאילו אפשר לחשוב שכולם שקרנים, נוכלים, אנשים שהם לא רלוונטיים ואפסים. מדינת ישראל צריך להנהיג אותה אנשים רציניים בעלי שיעור קומה. אני משתגע, הרי מדובר בנט, תדעי טוב, בנט שיקר את עם ישראל. בנט, אגב, אני אספר לך סקופ קטן. כשהייתה הקורונה, כולנו היינו בשוק, באלם, כל המדינה, כל העולם, לא ידענו מה לעשות. אני באופן אישי חשבתי, אתה יודע, היה לנו הרבה מחשבות, לך תדע אם חצי מהאוכלוסייה פה לא תיעלם לנו בעולם.
1: כן.
0: ואז יום אחד אני הולך בכנסת, ונפתלי בנט קורא לי דודי, תעצור, ואז אני צריך אותך, אני מחכה, הוא נותן לי סיפון ביד, אני מסתכל על הסיפון, זה סיפון כזה קטן, איך מנצחים את הקורונה, אני מסתכל עליו, אני אומר לו, תגיד את הרציני? הוא אומר לי, כן. אמרתי, אני מציע לך, נפתלי, עזוב הכל, לך תמכור את זה לחוץ לארץ, עזוב, אתה תהיה המיליארדר הכי גדול בעולם, תגיד, אתה השתגעת?
1: אבל לא קראת כלום, אולי הוא גאון, אולי הוא יודע, אולי הוא עשה מין תכלול של מחלה מול הגנה, מול התקפה, מול חיסונים, מול...
0: אמרתי לו, תקשיב, יש עכשיו אלפי חוקרים בכל העולם, הרי כל העולם כרגע נמצא בטלטלה, יש פה כספים של טריליוני דולרים כדי לפתור את העניין. אתה נפתלי, אני אגיד סיפור של 10 עמודים ואומרים, מה, נענו איפה אתם פותרים?
1: אתה לא חבר, סופר מוציא ספר.

0: ספר ביקורים אפילו לדעתי.
1: לא, אבל פאצ'י, תיכנס לעומק.
0: לא, אני נכנס לעומק, מה אני עכשיו נצחה?
1: זה בן אדם, תבין טוב, זה בן אדם שרוצה להיות ראש ממשלה, תבין, זה חצר, עזוב, לא הייתי נותן לו לנהל באמת אמיתי בית ספר לילדים.
2: לא, בית ספר זה דבר חשוב.
1: קח את השני, הבן אדם השני לא שירת בצהל, מה אותן?
2: מי לא שירת בצהל? מי לא שירת בצהל?
1: דקה, דקה, אני מדבר כרגע לפיד, לפיד עצמו. היה כתב במחנה, שמו, כשאני הייתי חייה, היו עיתונים במחנה, היינו, אני חושב זה היה שבועון או חודשון, אני כבר לא זוכר. וזה, היה שם כתבות, אז זה היה חרטבונה, מי היה קורא את העיתון הזה בכלל. לקחו חיילים, אדם פעם בשבוע כותב חסמות. זה נקרא שירות בצהל, עכשיו הוא סיפר שהיה לו אסמה. הבן אדם היה, הלך לחוק לגרוף, היה מתאגרף, היה הכל. הכל יש לו, אבל לצבא הוא לא... זה יכול להיות ראש ממשלה, הוא בכלל חבר כנסת.
2: אז תסביר לי איך האנשים האלה שאתה מציג אותם, קרי, אתה מציג אותם כבדיחה, איך הם מובילים עליכם בסקרים, אמסלם, לפחות ברור בסקרים.
1: תחשוב דבר אחד, אם זה דוד אמסלם עושה שירות כזה, מי שאתה נראה לי לג ולכלס בעיני כל המדינה, אם אני כותב סיכפרון כזה, עכשיו הם משווים את עצמם, תבין טוב, השמאל, רגע, שני אלה משווים את עצמם בכלל לאיזנקוט.
2: לאיזנקוט?
1: לאיזנקוט, כן, כן.
2: אופה, אתה מפרגן לאיזנקוט, יפה.
1: איזנקוט לפחות, היה רמטכ"ל, איש ישר, איש הגון. אתה יכול לא להסכים איתו בדעות, אבל בוודאי ובוודאי לא מדובר בזה.
0: אבל בנט היה פה ראש ממשלה.
2: רגע, סליחה, איש הגון זה איש שברגע שאתם נבחרתם לממשלה הזאת, הוא אמר, אנחנו נוציא מיליון איש לרחובות, עוד לפני שהתחילה הרפורמה.
1: טוב, אני לא מדבר כרגע, אני לא מדבר, אני לא זוכר מה איזנקוט אומר, אני ישבתי עם איזנקוט בקבינט כמעט שנה וחצי.
2: נו.
1: ולכן אני אומר לך, איזנקוט זה לא ברמה של שני לצנים האלה. עכשיו, הם לא יבחרו את איזנקוט, הם יבחרו את שני הלצנים האלה. כן, לא משנה, השמאל, לא מעניין
2: אותו. אתה ממליץ לבחור איזנקוט.
1: בגלל שאיזנקוט, בוודאי, בגלל שאיזנקוט זה איזנקוט. הם בחרו את גנץ בזמנו, את איזנקוט, מה פתאום?
2: אני מריח שותפות עם איזנקוט עתידית, יכול להיות?
0: אני מריח שיש לך אינטרס שהדוק רב יהיה נתניהו איזנקוט.
1: כפי שאמרתי, השמאל במדינת ישראל זה אנשים הכי אלימים, טובת המדינה מעולם לא הייתה מול עיניהם. הם אפילו לא יבחרו, הם יבחרו את הבן אדם הכי בצן במדינת ישראל ויספרו שהוא גאון, עיקר לא לבחור בבן נתניהו. זה מה שאני אסביר לך, טובת המדינה מעולם לא הייתה מול נגד עיניהם, זה הסיפור פה. עכשיו זה ברמת העובדות האובייקטיביות. עזב, לפית, זה, זה כל פעם מוציא אותי מהכלים. ועוד הוא דרך אגב מטיף לחרדים.
0: טוב,
2: תגיד,
1: לכן אני מראה לך את הצביעות, זה הם בעצם, כפי שאמרתי, השמאל במדינת ישראל זה האנשים הכי אלימים, זה האנשים הכי שקרנים, זה האנשים דרך אגב הכי לא מוסריים, לא מעניין אותם, מעולם לא עניין אותם.
0: בסדר, אין להם מה לבחור, אז רק שנייה, אבל דודי, השר אמסלם,
1: הדבר היחיד שמעניין אותם זה השלטון.
0: אבל הם לא הצליחו מנהיג בעל שיעור קומה, אתה ציינת שיעור, כמו בנימין נתניהו, לא הצליחו להמציא אחד כזו. רגע,
1: אז זה לא רלוונטי, תבין, הם יעשו הכל, הכל מכל כל, לכן אני אמרתי בכנסת, הם יזייפו את הבחירות, תשמעו לי רבותיי, זה האנשים הכי אכזריים, הכי אנטי מוסריים, אצלם המטרה מקדשת, כל הפרופסורים האלה שאתם שומעים אותם, זה אותם אנשים.
2: בוא נתקדם למצב שלכם, דודי. אני יודע שאתה לא אוהב לדבר, אבל סליחה שאני אומר לך, בחירות ופוליטיקה זה לא דברים בזויים, זה דברים חשובים, כי זה מי ינהיג את עם ישראל לקראת הבחירות הקרובות בעוד 5 חודשים. אתה רגוע? אתה חושב שהימין הולך לנצח בבחירות האלה, או שאתם בצרות בגלל מה שקרה, בגלל הרשימות, בגלל הכל?
1: איזה רשימות, על איזה רשימות אתה מדבר?
0: לא, הרשימות החדשות שנרקמות פה, ואולי כל מיני כוחות
2: ייחודיים,
1: בסופו של דבר, תראה, אני אף פעם לא רגוע בבחירות, ואני אגיד לך מדוע, בגלל שפי הבנתי ותפיסתי, שאני מנתח גם היסטורית את מה שקורה במדינת ישראל, קשה מאוד להעביר אנשים מגוש לגוש, זה על גבול כמעט הבלתי אפשרי.
2: אתם אמורים לנצח.
1: כן, לכן במדינת ישראל השמאל בגדול הוא כמעט שליש. זה היה סיפור בגדול.
0: עם הערבים.
1: הם מצטרפים עם הערבים, ולכן הם סביב 40, 55, 60, נושקים ל-60 באופן מובנה. זה אנחנו, והימין, מה שנקרא, ימין בעיקר,

0: כל הימין האמוני, כל הגוש, גוש האמוני. הוא בערך בסביבות 60 גם, אותו סיפור. עכשיו עובדה, הלכנו לשלוש מערכות בחירות, קיבלנו את אותה תוצאה פחות או יותר, מנדט לפה, מנדט
1: לא, אבל הסיפור משתנה, השר אמצלם, תן לי רגע לאתגר אותך. תן לי רגע לאתגר אותך.
0: שום דבר לא ישנה את המציאות הזאת, בגלל שבסופו של דבר, אנשים מקובעים בעמדות שלהם הבסיסיות.
1: טוב.
0: ולכן אני חושב שאנחנו נגיע פחות או יותר לאותה סיטואציה שהייתה בעבר. פלוס מינוס. כולל, זאת אומרת, שהשמאל ביחד עם הערבים, להערכתי, זה יהיה קרוב לסביבות ה-60 מנדטים.
2: ואז תצטרך את אייזנקוט, אתה אומר.
0: ואז אני מצפה מהם, אחד מהם, עם אחריות, יש לו אחריות על המדינה, לבוא ולהצטרף, כן, ככה אני רואה.
1: בוא נדבר על הסוגיה שאולי תוציא לא מעט ימנים מהבתים להצביע בקלפי, כי זה באמת הגיע לטרלול מוחלט. זה כל הנושא המשפטי, אתה גם שר במשרד המשפטים, על רקע משפט נתניהו והחנינה וההתערבות של היועמ"שית, כמה אתם נותנים לזה משקל, נגיד לעומת תוצאות המלחמה באיראן ובאזור, ומה יוציא בסוף את הימין להצביע בשאיפה לכם?
0: אני רוצה להגיד, אתן דוגמה למה זה לא משפיע. תראה, מחשבה של מדינת ישראל היום הוא לאין שלום הרבה יותר פשר לפני שלוש שנים. צבא אסטרטגי באזור. אף אחד לא רואה, זאת אומרת, אנשים חלק מטטים את זה, חלק כמו שאתם שאלתם בהתחלה, מה, למה לא ניצחנו בעזה ועוד לא ניצחנו באיראן וכו'. מדינת ישראל, צהל, עשה וכל זרות הביטחון, עשו פה דבר שבאמת הוא עוד יסופר בדברי, ייכתב בדברי הימים של מדינת ישראל. זה אחד. אז לכן תראה לאן אנחנו מגיעים. שאתה שואל אותי, ולכן זה גם לא מזיז הרבה מאוד אנשים מכאן לכאן. עכשיו לגבי מה שאתה אומר, מערכת הבחירות לתפיסתי והבנתי, היא אמורה ללכת לנושא אחד ונושא אחד בלבד.
2: איזה?
0: וזה הנושא של מערכת, זה מערכת המשפט במדינת ישראל והמשילות במדינת ישראל. זהו. בגלל שכרגע אין לנו דמוקרטיה אמיתית. הסמוקי שאמרתי, שולט במדינת ישראל כבר 78 שנים באמצעות כל מיני מנגנונים שהוא יצר. ולכן, על זה כל מערכת, כל מערכת הבחירות, האם אנחנו, הציבור, הוא קובע, אם העם קובע, או שבעצם זה מה שנקרא האיש הנאור של ברק קובע. איך אמר
2: מי? אנחנו לא שומעים אותך רגע, איך אמר מי?
0: אפרים סנה, הרי אבא שלו היה בקומוניסטים, הם היו בסופו של דבר במתי. כן, אבל אפרים סנה, בשר מוצרה של מפלגת העבודה, אני שומע אותו לפני חודש, אני שומע, בלי המחנה שלנו, אין מדינה, אנחנו נעלים את הכל. זה הגזענות שלהם, צריך להבין, הם מאמינים בזה. הם מאמינים שהם קומץ.
2: אתה אומר גזענות שלהם, אבל אמרת, רגע. רגע, אתה אומר
0: גזענות. מזורחת להם מאיזשהו מקום.
2: איפה? בוא נהן קליטה בליכודיאד, הדודי, לא קולטים אותך טוב, תקשיב רגע. אתה אומר, הם שולטים, הם שולטים, אבל אתה זה שאומר, בוא נצריך, אני זוכר את הציטוט, רגע, אני אראה אותו עכשיו, הוא פה, צריך יותר שרים מזרחיים, אותנו לא שמים שרי דואר, זה קשור לזה. גם ברדוגו דיברנו איתו לפני כמה ימים, והוא אומר, חבר'ה, הליכוד חייב להבין שהוא צריך להתחיל לקדם את המסורתיים, את המזרחיים, זו המפלגה הכי גדולה בישראל, ועל זה הוא ינצח
1: בחירות. לעמדות מפתח, לשר משפטים, הוא מדבר על
0: מוכן. אתה עכשיו נכנסת לסוגיה אחרת. אני טענתי, בסופו של דבר יש הרבה גזענות בתוך מדינת ישראל. שאלו אותי האם גם בתוך הליכוד יהיה גזענות, אמרתי, הגזענות היא לא שאלה של מפלגות, היא שאלה של עדות. ואם בני עדות המזרח במספרים שלהם לא נמצאים במקומות הנכונים בפרופורציה, מישהו הורס, זה יד מכוונת.
2: מי מכוונת? לא הבנתי. אם זה בליכוד יש מנהיג, בליכוד יש פריימריז, מה זאת אומרת יד מכוונת?
0: אבל לא הבנת, כשאנחנו נבחרים, עזוב, פריימריז זה פריימריז, מצוין. אבל בסופו של דבר, שבתוך הליכוד, בוודאי שההנהגה של הליכוד חייבת לכלול בתוכה, ברובה, אנשים מזרחים, בעמדות המשמעותיות.
2: אז למה זה לא קרה?
1: אבל יש פריימריז, יש דמוקרטיה. מה, המזרחים, אז המזרחים לא בוחרים את המזרחים?
0: א', אתה צודק, חלקם. דבר שני, אין קשר בין המיקום שלך, למה בוחרים אותך, לבין בסופו של דבר, מה אתה מקבל.
2: למה?
0: אני נבחרתי. בגלל שראש הממשלה בסוף, זה על פי החוק, הוא סוברני לקבל איזושהי החלטה שהוא רוצה ברכבת הממשלה.
2: אתה אומר לי שהוא גזען? לא הבנתי.
0: אני לא נכנס לסיפור גזען, לא גזען, הוא בסופו של דבר. זה לא האג'נדה שהוא רואה את ההבנה, מה שאני רואה.

0: לא רואה, זהו. פשוט מאוד.
1: לא יודע אם הייתי הולך לראש הממשלה נתניהו גזען, ולכן לא משבץ.
0: אני לא אומר שהוא גזען, ברמה העקרונית זה לא קורה אצלו במשמרת. ולכן אם זה לא קורה, תשאל את עצמך למה זה לא קורה.
2: שאל אותך.
0: אבל אני נותן, אני מחזיר לך את השאלה.
2: אבל אני מחזיר לך עוד פעם.
0: שכל אחד יחשוב עם עצמו למה זה לא קורה. אני מתכוון...
1: לא, יכול להיות שאתם סתם ממציאים איזה נרטיב, אני לא אומר איזה, גם אני חצי מזרחי, אני לא בא נגד איזה, אבל אני אומר, ממציאים איזה נרטיב, אתה יודע, עכשיו אני מחפש לראות מי השרים, אני רואה דודי אמסלם שר, אני רואה...
2: מירי רגב.
1: מירי רגב שרה, אלי כהן שר, קרי שר. כאילו, לא חסר מוויכוחים ומריבות, יכול להיות ש...
0: אני אסביר. אתה שאלת אותי שאלה.
2: תסביר,
0: אני לא יש משרדי ממשלה שמובילים את המדינה, ואלה קצת פחות חשובים. ולכן...
2: אתה אומר בסוף הוא לקח את סמוטריץ' ולוין למשרדים החשובים.
0: אני מצפה שהליכוד עם 32 מנדטים לא יקבל את השר לפיתוח אזורי. שניתן את זה לסמוטריץ'.
2: זה התפקיד שלך, אבל מה, אתה מזלזל בתפקיד שלך?
0: דקה, כן. לא מזלזל, רק אומר שסמוטריץ' יעשה אותו. למה אני...
1: אבל כי זו מפלגה שהוא צריך בקואליציה, מה זאת אומרת זה, הוא נותן תפקיד.
0: אז אתה תיתן לו את מה שמגיע לו, מה שמגיע לו, הוא קיבל 5 מנדטים, הוא יקבל מה שמגיע לו. לא יכול להיות שהליכוד יקבל 32 מנדטים, ובסופו של דבר הוא יקבל את המשרדים האלה.
1: איזה מערכת בחירות.
0: דרך אגב.
2: טוב, את הביטחון קיבל גלנט, אני מזכיר לך.
1: זה התקלה הכי גדולה.
0: אנחנו דרך אגב, אני לפחות חושב, שהליכוד הוא מפלגה, תבין, הליכוד הוא מפלגה בסוף חברתית. מי מצביע הליכוד? צריך להבין את זה. 80% או 75% מהם זה אנשים מזרחיים, שחשוב להם מסורת ישראל, חשוב להם ארץ ישראל, וחשוב להם גם הנושא החברתי מאוד, בגלל שהם שם. זה הם. ולכן, אם אנחנו מצפים ששר אוצר אחר יבוא וישים אותם בראש מעייניהם, זה לא יקרה, זה לא יהיה מתוך הליכוד. ולכן, אני אומר, גם במשרדים המרכזיים, הליכוד צריך, לפי כוחו, עזוב, אם נקבל 15 מנדטים, נקבל את מה שמגיע לנו. זה פשוט מאוד.
1: בוא נדבר רגע על האירוע, על הליכודיאדה, ועל התוצאות הסקרים שם, הבחירות, אני יודע איך אתם קוראים לזה שם. כמה לקחת את זה ברבון מוגבל, או כמה להתייחס לזה ברצינות?
2: אתה יצאת 18, נכון דודי?
0: אין לי מושג, לא ראיתי.
2: מה?
1: מה?
2: מה זה? מה, אתה לא בליכודיאדה, דודי?
0: לא ראיתי.
1: כן, אתה 18, חי.
2: אתה חי.
0: בסדר, חי זה טוב.
1: זה טוב.
0: צריך להבין, קודם כל אירוע ליכודיאדה הוא באמת, הוא אירוע חברתי מאוד מחמם את הלב. הייתי שם בזמנו פעמיים, באמת, מאוד נהניתי. בין זה לבין הבחירות, אתה יודע, אין קשר. בגלל שמי שבא לשם הוא מצביע. ומי שבא לשם לא בהכרח, אתה יודע, יש אנשים שגם
1: עושים
0: את התנות, אז דואגים יותר שאנשים יגיעו שלהם. לכן זה לא רלוונטי. האירוע כאירוע הוא אירוע אחלה. באמת כיף. זה אירוע שמגבש את האנשים, אחד רואה את השני מכל הארץ.
1: יש הרבה ביקורת על האירוע, שבזמן שבצפון נורים טילים והלוחמים שלנו זה, אתם הולכים ומשתכשכים לכם במלונות.
0: זה לא פייר, אני אגיד לך למה זה לא פייר פתחי. אנחנו נמצאים במלחמה 3 שנים. מדינת ישראל גם חזרה לשגרה בכל המקומות, ואנחנו רוצים שהיא תחזור לשגרה. כן? אז לכן כל אחד שטס מהליכוד לחוץ לארץ, הוא לא איך הוא טס, הוא לא מתבייש. השמאל עושה עשרות מסיבות ואירועים במשך 3 שנים, אף אחד לא מדבר על זה מילה, ואני בעד, דרך אגב. צהל אמור בעצם, תראה, אני אגיד לך משהו.
1: לספק...
0: שאני הייתי במלחמת לבנון הראשונה, אני זוכר את זה כמו עכשיו. אני הייתי באזור כפר קוק, אני זוכר, היינו שלושה, הייתי חודשיים, רצוף לא יצאתי הביתה. והייתי ילד בגיל 21 וחצי, בדיוק כשתחרתי מצהל, כן, מהסדיר. ואני נוסע, יוצא משם, וכשקיבלתי את החופשה אחרי חודשיים, ואני מגיע לקריית שמונה, ואני רואה אנשים שם יושבים בבתי קפה, אני בהתחלה הייתי בילד, בשוק. תראה מאיפה הגעתי לפני חצי שעה, איפה הייתי, ואיפה אני נמצא פה. אבל בסופו של דבר, צהל, זאת בדיוק המשימה שלו, שהאזרחים יחיו את החיים שלהם, והצבא יילחם איפה שצריך.
2: דודי, יהיה בחירות מעניינות נראה לי לפי הרעיון הזה. דודי אמסלם, שר לשיתוף פעולה אזורי, שר במשרד המשפטים וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, תודה רבה. תודה רבה לך על הרעיון הזה.
0: תודה רבה לכם, חבר'ה, ושיהיה לנו יום מקסים.
2: זאת השם, תודה.
1: יום מקסים, בשורות טובות, תודה.
2: נעוף, נעוף.

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
1: יש לייפסטייל?
2: כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

0: של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
2: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים.
4: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש.
3: המכללה האקדמית אשקלון. ורדו
4: חשמלים מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
5: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: אני רוצה
7: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
7: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
9: עכשיו, במחסן לחשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסן לחשמל.
11: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 7 במאי, במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI.
14: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי תעשייה וניהול בהתמחות מערכות מידע וחשבונאות וחשבות שכר במכללה הטכנולוגית באר שבע. יחבר אתכם לקריירה.
15: אלה דוזיים פר, את אופרט.
16: אסקיוזה, מה?
15: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים וזוג שני, מתנה.
17: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
18: אפוף את הקנון.
19: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
18: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.

0: עוד מעט יעלה סנדר, אבל בינתיים אני רוצה להגיד משהו שסוף סוף אפשר להגיד ברדיו ובטלוויזיה ובכל. אנחנו לא מאמינות לך.
1: מה זאת אומרת?
0: הנה, אני רואה שאייל יופה, שטריד מינית, מכורה,
1: לא, רק נזכיר, זה הוא שגהר.
0: שמעתי להגיד, שטריד מינית במהלך הפגנה גהר מעל שוטרת, הוא לא הורשע בהטרדה מינית, והוא עבר אתמול מסאז' ברקמות עמוק עם סוף נחמד, עם גיא פלג, שעשה לו רעיון ואמר לו, הוא צעק דוקי. יש לך את הסינק? יש לך אותו? יש לך את גיא פלג? תשמע, זה חייב לשמוע את זה, פשוט זה אירוע מדהים. עוד שנייה יהיה לנו.
1: הסרטון המאוד מאוד ברור למה עושה גבר ש... 100% מהגברים בעולם היו נמנעים מכזאת סיטואציה וכזה מגע וכזאת תנוחה.
0: לא, לא 100%, כי הוא ב-100%, אבל
1: כן, לא משנה, בגדול, תדמיינו את כל מי שאתם מכירים אי פעם, ו...
0: או שתדמיינו את הבת שלכם, שהיא השוטרת, ומה הייתם חושבים, אם נניח גבר מקליש,
1: זה הפופו הרעיון עם אמסלם על פריבילגים ועל...
0: כן, אז הוא... טוב, לא משנה, אין לנו את הסינק
1: של גיא פלג, אנחנו נשיג את זה, כי זה סינק חשוב. מה שמוכיח, מה שהיה צריך להוכיח, באמת יתאיכו כל דבר. אתה יודע, בסוף מדובר במפגין, אמנם בולט, נכון? זה, מה זה, זה לוחמי כיפור?
0: בלט לא, כן.
1: כן. עונש, הטרדה מינית, פרהסיה, לא, שום דבר. קבל מסלול ירוק לשחרור מכתב אישום, וכמובן מהשמות, ואם צריך גם תקשורת שתוציא אותך, אבל ראינו את זה, האמת שראינו את זה בכל דבר, אתה זוכר את יורי הפצצות לפצצות התאורה לכיוון הבית של נתניהו, הם קיבלו, אני לא אשכח את זה, בארץ נהדרת, הם קיבלו מערכון של מין זקנים הזויים כאלה שעושים מעשי קונדס שובבים וזה.
0: צריך להגיד על גיא פלג שהוא דווקא רגיש לעבירות מין, זאת אומרת נניח הוא אפילו... המציא אחת בסרטון שהוא שידר ב...
1: כן.
0: הוא והפרקליטות כמובן, היא השתמשה בו כדי להמציא אחת ושידרה את זה, אבל אם
1: הוא
0: נניח...
1: הוא ממציא ומסתיר, הוא ממציא
0: לא. ו... מה שלא קרה הוא מאוד תקיף עליו,
1: כן.
0: מה שכן
1: בדיוק.
0: קרה הוא מאוד בדיוק. מגן עליו, זה האירוע, זה הסיפור
1: של... אתה יודע, אני אגיד לך גם עוד דבר, יותם זימרי הגדול, אני אגיד לך גם עוד דבר.
0: בלוני.
1: בסוף אתה יודע, ארגוני אנשים שרובן, אתה יודע, ראינו ברפורמה, צועדות בבגדי שפחות.
0: זאת מהשפחות היא עכשיו במפלגה של יאיר גולן.
1: נכון, כן. משהו פוסט שאומר, לא על דעתי העניין הזה, אני ראיתי ואני אישה ואני ראיתי סיטואציה מאוד מאוד ברורה של גבר. משהו שאומר, מדובר בעוד התנהגות עבריינית של גבר מול אישה במרחב הציבורי, לא במרחב הציבורי, משהו שהוא כלום.
0: תקשיב,
1: כלום. מצופפים.
0: צריך לדעת ממי להתגרש, אתה מכיר את המשפט הזה? צריך לדעת על ידי מי להיות מוטרד מינית. בנות, אני אומר לכם, בפעם הבאה שאתם שוקלות להיות מוטרדות מינית, חפשו מפסעה שתצמד אליכם של איש ימין או מזרחי. אל תתנו לסתם איזה מפסעה אשכנזית באיזה הפגנה נכונה של מחנה נכון להצמד אליכם, כי אז זה אשמתכם, אז אתם פיתיתם את הזקן המקליש הזה להצמד אליכם, וזו אשמתכם, תתביישו לכם.
1: עכשיו זימרי, גיא פלג בדרך כלל הוא לא משדר לעצמו, זה אתה יודע, זה סיטואציות גם ליד מנחות. אני זורק שמות לאוויר, אותם דפנה ליאל ודנה וייס וקרן מרציאנו וכל הדמויות האלה שהיו מזדעזעות ויודעות להזדעזע, אגב, מחסימה של מרדכי דוד שתפסו מישהו ומעלה איזה סרטון ואומר עכשיו אתה חסום בגלל שגם אני משתמש ביכול
0: בדמוקרטיה. מרדכי דוד בהפגנה,
1: וואו,
0: מצמיד את המפסעה שלו לאיזה שוטרת,
1: כן.
0: עושה איזה תנועה, תמיין מה היה קורה.
1: כן.
0: זה הגיבור שלכם, זה מי שתמכתם בו, אגב אם הוא היה עושה את זה,
1: איך הוא לא עצור, איך הוא לא אשם, איך הוא משוחרר, איך זה.
0: רוח המפקד, זה רע, טוב, כן. בקיצור, בוא נגיד את זה,
1: בקיצור,
0: אנחנו לא מאמינות לך, מותר להצמיד מפסעה, כוכבית, רק אם אתה מהמקום הנכון.
1: כן, אני אגיד שאסור.
0: לא, מותר, אם אתה מהמקום הנכון.
1: אבל
0: תבררו קודם.
1: לצעוד בכותנות האדומות מול ביתם של, מי זה, עידית סילמן, ושרות כאלה.

0: בשקט של אנחנו הולכות להיות שפחות ועבדות, גברים השתמשו באיתנו ככלים וחפצים. הנה יש לך מקרה, הנה זה אפילו, אתה יודע, יש לפעמים סיפורים, זימרי, אני רוצה להרחיב בעניין הזה, אם תרשה לי, כמה שאתה תרחיב לי,
1: לא, אנחנו צריכים לצאת,
0: לא, אין בעיה, דקה, רק חצי דקה. יש לפעמים סיפורים, אתה יודע, סיפורים הוא הטריד אותי מינית, מילה שלו כנגד מילה שלה, אתה לא יודע מה היה, אתה כן יודע מה היה, תכתובות וכל הדבר הזה שהוא נסתר מן העין, בסדר? ראינו לא מעט, כימי, כל מיני פרשות כאלה ואחרות. פה יש לכם תמונה, פה יש לכם סרטון, פה יש לכם איזה, עכשיו גם, אתה יודע, בחורה צעירה מול מזקן, תרימו את הכפפה, כל השפחות וכל הארגונים.
1: אל תרימו את הכפפה אם יש אייל יופי מאחוריכם, כי אז, כשאתה מרים את הכפפה, הוא יכול להצמד אליכם. מבינים? זה בעיה, כי כשהרמה היא כוללת לתקוף אפריות. יאללה, צא להפסקה קטנה, מיד אחרי זה, סנדר, פראי מופיע, ביי. יאללה.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי לפרטים כוכבית 4989 קבוצת לובינסקי
5: קיץ לוהט בקבוצת גולף 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות גולף, גולף אמקו, גולף קיץ, פולגת וסבון מהר, לפני שיגמר בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים כפוף לתנאי המבצע
6: וואי וואי וואי וואי וואי נפלצת הווי-פיי שלי וואי וואי וואי
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה, רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע, כשר וטעים.
14: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם, וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום, רק ל-500 הנרשמים הראשונים. תצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע לינויים חדשים בלבד עד ברמלאי למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד בתוקף עד 30 ביוני
15: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה התחייבות למחיר הזול בישראל
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
17: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת כאן למענכם בתיקון היסטורי לחוק המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
18: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
19: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, BSc במדעי התזונה, BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
12: אני רוצה
9: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
2: אחרי כל

0: מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
0: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
2: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: קריירה עם משמעות מתחילה בהחלטה אחת. מכללת קיי מציעה, תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני. הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
6: מכללת קיי,
5: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. אחרי שהשיגה ניצחון יקר לפועל תל אביב, החבורה של רן קוז'וך לא מוותרת על האליפות, ורוצה להמשיך את המומנטום גם במשחק חוץ קשה נגד מכבי חיפה. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק, החל מהשעה 7:15 בערב. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. רביעי, החל מהשעה 7:15, ולאחר המשחק תוכנית האוהדים היציע הדרומי. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
7: טוב, דונלד טראמפ פותח את פרויקט ביצי החופש במצרי הרמוז, ואנחנו נדבר עם נציגו של דונלד טראמפ עלי אדמות, ועם מישהו שאתמול אני והוא התקוטטנו קלות בוואטסאפ, ואם יותר לי אני אפתח עליו. אריאל סנדר, ראש מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
9: בוקר טוב, התקוטטנו. אתה עוד לא יודע מה זה
7: קטטה איתי, התקוצצנו. בוא נגיד ככה, סנדר, הייתי מביא אתך להרבה אירועים בחיים שאני צריך עזרה, לא למכות.
8: רגע, יותר לו? הוא אמר אם יותר לי, יותר לו לספר מה היה?
9: בטח,
7: אתמול, בפתיח, ממש בהתחלה של הפטריוטים, אינון נותן ספיץ' כזה בעד דונלד טראמפ, איך הלב שלו במקום הנכון, איך הוא עושה את הצעדים הנכונים, איך הוא לא מתקפל לאיש הזה, איך יש לו עמוד שדרה, איך הוא רציני, איך הוא זה, ואז אני אומר לו, נו אינון, כמו שקוראים לו בתקשורת הישראלית, קפריזי ובלתי צפוי. אמרתי את זה כאילו, צחקתי על התקשורת, הלך שרציגי את דונלד טראמפ. שולח לי, מר אריאל סנדר, הודעה.
8: חצוף אחד.
7: קפריזי? אימוג'י מאוכזב? סנדר.
8: אריאל סנדר זה בול, זה כאילו הכי
9: בייסיק. אני אגיד ככה, או שאני לא שמעתי את המשפט, את צמד המילים בתקשורת הישראלית, או שמישהו אחר לא אמר אותם, אבל אני לא יודע, אז אני לא יכול להוכיח את העניין.
8: ההרצה של יותם, רק שנייה, ההרצה של יותם לטראמפ, שהוא קורא לו נס עלי אדמות וכו', נס גלוי, זה ברור שזה היה בציניות. הוא כאילו לקח את כל הזה שההוא יציב ועקבי ועיקש ויש לו מטרה וזה, ואומר שבתקשורת...
7: תקשיב, אני אעשה איתך הסדר סנדר, פעם באה אני פשוט אשלח לך אמוג'י כפית ויחיל אותך את הפאנצ'ים איתה.
8: וואי, זה...
9: רגע, אני אגיד, רגע, אז תמשיך, רגע, אז תמשיך את מה שהתכתבנו, חנטרי.
7: רגע, אני לא זוכר. אה, לא עשיתי גיבוי? לא, עשיתי גיבוי לוואטסאפ אתמול, הכל נמחק לי, אוף, אין לי כוח. תעשה, תקריא אתה, תקריא אתה.
9: אני הוכפתי טענתי.
7: יאללה, בסדר, העצים. יאללה, בוא נדבר לעניין, לעסק. הפרויקט הזה של דונלד טראמפ עכשיו, הוא מגיש לי כאילו שהוא קצת מזמין את המלחמה. כאילו הוא אומר, אוקיי, עכשיו אני אלווה את הספינות, הם יראו ואני אוכל לעשות את מה שאני רוצה עם לגיטימציה. מה אתה אומר על זה?
9: עוד פעם, דונלד טראמפ משחק בכולם, וטוב הדבר. ואני חושב שכבר כולם מבינים שזה לא עניין של האם, אלא עניין של מתי. פה המערכת האמריקאית-ישראלית מחכה לאותה הזדמנות מבצעית מודיעינית שתבוא. ומה שדונלד טראמפ עכשיו מקדם, זה מקדם גם את הלגיטימציה. הליווי הזה של המחליות שהוא פתח במבצע הזה אתמול, הוא בהחלט מהלך שמבחינת העולם, צריך להבין, אין דבר כזה שמצרי הורמוז אמורים, יכולים להיות סגורים על ידי איראן. ולכן הלגיטימציה שבו תלווה מחלית הודית, יפנית, אחרת ממדינות שהן לא אמריקה, אז לא ארצות הברית של אמריקה, הרי הן לא מחפשות את זה שם בכלל, היא קבלת לגיטימציה, שאם פה איראן תעשה את הצעד הטיפשי מבחינתה ותירה על משחטת, היא תפתח בעצמה את המערכה הזאת על הראש שלה.
8: בקיצור, הוא עושה מהם חוטים, הוא עושה מהם מין איזה פלנגה

0: איזה מין איזה קבוצת טרור, שבואו תראו איך המדינה הזאת שאתם קוראים לה כאילו מדינה מסודרת, הופכת להיות מי ש...
1: פיראטים.
0: כן, פיראטים, בדיוק.
2: איראן חשבה שבמהלך האסטרטגי הזה של, של סגירת מצרי הורמוז, היא תהפוך את הקערה על פיה. זה היה נכון, ודיברנו על זה השלושתנו כבר לפני חודש, זה היה נכון ברמה טקטית באותה נקודה, כי זה באמת עשה רגע אי נוחות בתוך המערכת, אבל הצעד ש, שארצות הברית עשתה במצרי הורמוז, פשוט הפך להם את הקערה על הראש, אמרת נכון, הפך אותם לאיזשהו מדינת טרור ש... מייצרת טרור בינלאומי במים בינלאומיים שאין להם שום זכות עליהם, ולכן מה שדונלד טראמפ עושה הוא איפה שכואב, איפה שהמוגלה הוא גלוי, הוא לוחץ עוד קצת, ומצרי הורמוז עכשיו שהספינות הבינלאומיות האלה נמצאות שם כשבויות של, של אותם פיראטים, הוא לוחץ דווקא במקום הזה. אוקיי. בוא נראה אם איראן באמת תאכל את, את מה שהוא...
0: תגיד, אני אהיה רגע איראני לרגע, בהצעה שהגשנו לכם, אין אף סעיף, אף נקודה, אף נספח להסכם שאפשר איכשהו איתו להתקדם לאיזה משהו בכל הנקודות, בכל... אין איזה משהו בהצעה שלנו?
2: תלוי את מי אתה שואל. תלוי את מי אתה שואל. לא, בתוך המערכת האמריקאית. בתוך המערכת האמריקאית יש, רוב האנשים אומרים לנשיא, תשמע, עזוב, הכל קשקוש. כל, הם סך הכל משנים את סדר הנושאים וסדר
1: הסעיפים. מורידים את הבסד, מוסיפים את הבסד.
2: משהו כזה. יש, ואני עוד פעם חוזר, יש עדיין אנשים שאומרים, בוא עדיין נשאיר, דרך אגב, גם אחרי המכה הגדולה הזאת שהם הולכים לקבל על הראש שלהם, רוצים להשאיר, וזה גם עושים את זה בצד, כשאתה הולך למערכה, אתה מייצר גם איזשהו צד שהוא מדיני רגל, איזושהי רגל מדינית שלא תסגור את הדלת הרמטית על הראש, ולכן יש עדיין אנשים, כולל אותו רמטכ"ל פקיסטני שדיברנו עליו כבר לא מעט, שהוא מאמין שהוא עדיין אפשר, בוא אל תסגרו את הדלת על האצבעות, בוא נראה עוד מה אפשר לעשות. לא, עוד פעם, תזו מה אנחנו חושבים, שאלתם על ארצות הברית, האם אפשר לעשות עם זה משהו? לא. אם עדיין רוצים אולי מאיזה סעיף אחד לייצר, לגדל איזה צמח חדש, יכול להיות שכן, אבל כרגע המערכת מאוד ברורה לאיפה היא הולכת.
0: השבוע, נכון?
2: בקרוב.
0: תגיד שאני לא מייצר עניין.
1: לא, בוא אני אגיד לכם מה שאני רוצה לשאול אותך שאלה. בוא אני סתם אשאל אותך שאלה שלא קשורה אלינו. נניח ב-30 במאי יש גמר ליגת אלופות, אוקיי?
2: נגיד.
1: נגיד שגם מישהו יתחייב בשידור ועד עכשיו לא קורטסנו, נגיד, אוקיי?
2: נגיד.
1: אנחנו ניסע לגמר ליגת אלופות או שזה יהיה בעיצומה של, או שניתקע שם איתך בבודפסט?
2: לא, אני אגיד ככה, אחד,
0: גם אם לא ניסה ונדחה זה בסדר, אנחנו עדיין
1: אפשר גם סופרבול,
0: זה לא חזירים.
2: רגע, אני רק, אני באמת, העניין האופרטיבי, ואמרתי לכם, הרגע מחכים להזדמנות המודיעינית, זה שפעמיים תפסו אותם עם המכנסיים למטה, זה לא סתם. עכשיו, לתפוס מדינה שחוותה כאלה מכות פעם אחרי פעם, בפעם השלישית, באותה סיטואציה, זה לא פשוט.
1: אגב, מוצ'טה בא עם המכנסיים למטה כי הוא לא מצליח להרים, אבל זה נושא אחר.
2: ולכן, גם אם זה יהיה עוד יום, עוד יומיים, גם עוד שבוע, וכן, זה יכול לגלוש גם לסוף החודש, אני חושב שאנחנו נמצאים באזור הזה. עכשיו, צריך להזכיר, אני כל הזמן מזכיר לכולנו שיש עוד שעון אחד.
0: לא, להזיז את זה עכשיו לגמר המונדיאל.
2: השעון הפוליטי. השעון הפוליטי הוא חלק אינרנטי מקבלת ההחלטות של דונלד טראמפ.
0: כן.
2: ולכן, לא התעלמתי, אני שומע הכל.
0: כל טוב.
2: אני שומע הכל. בכל אופן, השעון הזה הוא שעון מאוד מאוד משפיע ברגע שהמערכה תיפתח, היא תיפתח לחלון מאוד מאוד צר של מכה מאוד מאוד חזקה על האיראנים. נכון. שבסופו של דבר, עוד פעם אני חוזר על זה, כמו קאטו הזקן, העם האיראני יצטרך לקום ולעשות את העבודה שלו.
1: קאטו הזקן בחיים להרוויח כמו חסן. קאטו אני טוב, זהו,
0: שמעת אבל מה הוא אמר בסייפה של דבר?
1: מה הוא אמר בסייפה?
0: שהעם האיראני

0: אני אצטרך לעשות את זה. עכשיו, יותם, בוא, אתה יודע מה, בוא נפתח על יותם, הוא כזה שחצן ויורד על כולם.
1: בוא נדבר שנייה לגמר אלופות,
0: חייבים לסיים. לא, רגע, שנייה אחת. אתה מבין, אריאל סנדר, היה לנו איזה אייטם בהתחלה, שהוא
1: כאילו... קראו לו ברוך ידיד, יש לו שם.
0: ברוך ידיד, שהוא האשים את העם האיראני, הוא אמר, זה, יאללה, סיפרו לנו על העם האיראני, העם האיראני.
1: נראה לי שאתם בונים על משהו שלא קיים, אבל בסדר.
0: לא, לא נתנו לו את הפרוץ, אני עם האיראני.
1: יאללה, הפרוץ, חכה לפרוץ, למה מנדל בדחיקה לפרוץ? הוא הלך, הגיש זה כשהוא היה במועד, יאללה, צו.
2: מה? אני חושב, אני דווקא בעניין הזה, די חושב שכמו פתחי, תראו, הנשיא טראמפ אמר להם, האיראני תישארו בבית שלכם עד שנודיע לכם. עכשיו, אני חושב ש...
1: זה תשלום ארנונה?
2: לא, לא.
0: גם לנו הוא אומר, תישארו בבית.
2: תקשיב, זה עם, תקשיב, זה עם שחטף בראש בינואר השנה, ברמה שאני לא חושב שיש באמת אומה שהייתה מסוגלת להרים את עצמה ולרוץ עוד פעם לעבר המקלעים בצורה כזאת.
0: כן, זה גם יהיה מביך, כי רק חלק מהרחובות ייצאו וזה יהיה כזה דל.
2: אחרי מה שיהיה באותו מהלך, מהלומה האחרונה, בסוף המערכה הזאת, הם יצטרכו לקבל החלטה בעצמם, והם יכולים. אמן לי, הם יכולים. כי מול המיליון בסיג' ומשמורות המהפכה, יש לפחות 10 מיליון, 10 מתוך 90, 10 מיליון, שיכולים לצאת ולגמור את זה.
1: יאללה, מקווה.
2: זה אפשרי.
1: סנדר, נעשה בהמשך השבוע אייטם.
0: אומר בקרוב, החברים.
1: אייטם קרטוס בהמשך השבוע, בסדר?
2: בעזרת השם.
1: אמן. אני אוהב מעבר.
2: איזה יום אנחנו בשבוע?
1: היום שלישי, זה שני.
0: רביעי למאי.
1: מה אתה רוצה?
0: רביעי למאי, 26.
1: איזה יום היום?
0: יום שני.
2: 3 ימים אחרי יום הפועלים.
1: יאללה, אני רוצה, אני אוהב מעבר, אבל כל אחד, כאילו מה שאתה מקרטס טוב. יאללה, ביי סנדר, אוהבים.
0: תגמרו את העבודה.
2: ביי, להתראות, ביי.
0: ראית, הורדתי הנחיה לגמור את העבודה.
1: כן. טוב, אנחנו נצא להפסקה.
0: כן.
1: ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
5: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, 145,000 שקלים. כן, 145,000 שקלים ויש לכם קיה נירו. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם, וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום, רק ל-500 הנרשמים הראשונים. תצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע לימויים חדשים בלבד עד גמר המלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני. חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי 7 במאי במכללה הטכנולוגית באר שבע, 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
4: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
5: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי תעשייה וניהול בהתמחות ניהול מערכות ייצור וניהול רכש ולוגיסטיקה במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
7: בדיוק עם פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחצי.
1: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה, רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
2: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
4: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
2: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
3: טוב, ערב לג בעומר, אנחנו ערב לג בעומר.
4: די, הרגו את החג הזה.
3: לגמרי, אני מסכים איתך.
4: רוצה לי ערב לג בעומר, עומר און או בני ברק?
3: אוקיי.
4: בני ברק יש מדורות פה.
3: נכון. אז היום ערב לג בעומר, חג הכי שמח באמת, אולי חוץ מפורים, אבל היה שמח בטירוף, חג שחגגנו בו.
4: נשארנו עד הבוקר.
3: נשארנו עד הבוקר, והפכנו לגברים, וקפצנו מעל מדורות.
4: הפכנו לגברים? רגע, עצור, עצור.
3: עוד מעט יהיה לנו אייטם רציני על זה, אבל עכשיו יותם...
4: יש לך את פתחי, מחיה את השעה השנייה, כי אני מרגיש שהולך לקרות פה. אז אם את פתחי הורג את השעה השנייה,
3: אני אגיד לך למה.
4: אני רוצה את זה, ואז אנחנו נדבר על מתי הפכנו לגברים.
3: 100%. שים את זה.
5: ועכשיו, פתחי הורג את השעה השנייה.
3: השנה היא 1986. עבדך הנאמן, ילד בן, עכשיו ידוק מכמה אני, לא משנה, ילד בן 12, ביחד עם חברים, מה זה הפכנו לגברים? זה חג שהופך אותך לגבר גבר.
4: תמשיך, תמשיך.
3: פורים זה יאללה, התחפשת לקאובויים, קפצונים וזה, אתה קצת מגוחך.
4: לג
3: בעומר, הלילה שבו אתה נשאר לישון, נשאר במדורות כל הלילה, הלילה שבו אתה נכנס אל אתרי בנייה וגונב עצים, שם אותם בתוך עגלת סופר שגנבת גם היא.
4: מעולם אדם לא קנה עגלת סופר, רק אומר שתדעו.
3: ברחובות, העיר התמימה הזאת, המעבר הזה בין תום וטוהר לפשע.
4: בין מדע, בין מדע ופיזיקה.
3: לפשע ודוקו פשע, שבו אתה גונב דברים.
4: האמת שאין אירוע פשע מאורגן יותר מלג בעומר.
3: נכון.
4: וואי, אתה הולך. גם הכל מרגיש כאילו, אתה מתכונן למשהו יותר חמור, אתה חופר בור ליד הבית, נכון? זה כאילו הכל.
3: תקשיב.
4: אתה לא יודע מי ירצח.
3: אין מדורה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי.
4: וואו.
3: ואנחנו, אהבת.
4: אנחנו...
3: זרעי הפורנות של הקרימינולוגיה והקרימינליה של עבדך הנאמן נזרעו אז. שם אתה הופך לא רק לגבר, אתה הופך להיות חיה מסוכנת שיכולה גם לגנוב. תשמע, הכל שם זה...
4: חיה מסוכנת.

0: בוא תקשיב, אנחנו היה לנו...
1: אתה יודע מה אני עשיתי?
0: רגע, גם אני עשיתי דברים. בוא!
1: אני גנבתי שוקו, חבל לך להזמן.
0: לא, תקשיב, אנחנו היה לנו... את הבית... אתה מכיר את הגדות ילדים האלה? הבית ברחוב משמר הירדן.
1: כן.
0: הבית הזה היה הבית...
1: יש שם סקנה מטורפת.
0: היחיד באפולה שהייתה לו, מה הייתה לו פתחי? הסקה.
1: מה היה?
0: מערכת הסקה. כל החצר של הבית...
1: גזעים?
0: היה גזעים, גזעים, גזעים, והיה באמת כמו... כמו חלוקה בין כנופיות של נניח ניו ג'רזי וברוקלין, אוקיי?
1: שבטח בא לבית גם אומר, יאללה, אני אשאיר להם מציעים, חמודים האלה.
0: זה היה קר.
1: וואלה.
0: והיינו מחלקים בין בתי ספר, כל שנה בית ספר אחר היה מקבל את ההעסקה. למרות שזה היה יותר באזור של בית זאב, אז ישראל יכולים...
1: אז אנחנו גנבנו מבניינים, אבל זה לא היה אז שהייתה שמירה של משפחות פשע.
0: בניינים זה משטחים, זה... אתה יודע, אתה גונב את המרובעים האלה עם ה...
1: גם את המרובעים, אבל גם...
0: אתה יודע מה זה העסקה? אתה יודע מה זה?
1: זה בוער יותר.
0: בול קמין טוב.
1: וואלה.
0: שבוער. אתה לא רק בוער, אתה פתאום, הוא בא לך עם סמיכי, אתה מבין? כן. כשאתה יושב על עצים של עסקה, אתה גם כאילו רואה קומדיה רומנטית בלג בעומר שלך.
1: אני כבר לא מדבר על זה שאתה מייצר בובה של היטלר או של סדאם חוסן.
0: היה סדאם בעיקר.
1: סדאם והיטלר וזה, אתה בפעם הראשונה כילד.
0: סתם ורבין, הוא סתם לא צוחק. אני צוחק.
1: אתה תצחק.
0: ערפאת, ערפאת היה.
1: ערפאת, שאתה פעם ראשונה עומד מול, פנים מול פנים, מול הדיקטטורים והצוררים הכי גדולים, ושורף אותם למוות.
0: האויב הגדול הוא זה שבא, הילד שבמחץ ואומר, מה אני, איך
1: זה אישון? כן, זה לא אני.
0: כולם מתים לישון. כולם מתים לישון.
1: טקסי הקפיצה מול מדורות. מה, אתה מבין מה זה היה? לקחו לנו...
0: פורענות זריקת השימורים?
1: כן, ופעם הראשונה אתה מציע מרשמלו שרוף לילדה, ואומר לה, רוצה ללכת לסרט...
0: אתה דשקתי?
1: לא, לא כזה.
0: מה, מה, ניב, מה?
1: ברחובות לא מנשקים עד גיל 26. בסרט.
0: תעלה ציוון, תעלה ציוון, זה בסדר.
1: למה, יש לנו עוד ברייק, לא?
0: לא משנה, אז יהיה ברייק אחרי, הכל טוב.
1: טוב, בסדר.
0: ניב בלחץ.
1: למה, אתה כבר לא נהנה?
0: אני נהנה, אני נהנה. וואי, תקשיב, נשארתי פעם אחת, אולי פעמיים עד הבוקר, לא השכחת הקרבות, הייתם מכסים לחבורה אחרת בור?
1: מה עשינו?
0: מכסים לחבורה אחרת בור, שהיא חפה.
1: בורה, אתה מתכוון?
0: לא בורה. לא חיסיתם אף פעם?
1: לא הבנתי, זה כאילו בטיחותי? מה זאת אומרת?
0: לא, לא.
1: יש להם בור תפוחי אדמה ואתה מכסה להם?
0: לא, יש להם בור שהם חפרו אותו כבר יום לפני, כי צריך שיהיה מוכן הבור.
1: אנחנו היינו עושים על משטח רגיל, לא על בורות.
0: מה?
1: מדורות.
0: סתם שטויות. מה זאת אומרת, אני הבית שלהם מוקף בשלוש שדות, כל השדה, כל חבורה הייתה מגדרת, חותפרת, בור רציני. הרי מדורה טובה צריכה בור.
1: לא, אם אין משולש קרשים.
0: נכון, ואז אם יש לך בור, אתה משאין את המשולש, הוא עומד טוב ביסודות, בתפחות.
1: אנחנו לא היינו כאלה מתקדמים. מי כמו באפולה.
0: תקשיב, היינו מכסים בורות, היו מכסים לנו, המכות.
1: כן, לא, והיו החרמות הגדולות של, טוב, הוא לא איתנו,
0: רגע, נפתח תיבת פנדורה, חברים, תקליטו.
1: תקשיב, הרי היינו, זה הפעילות של בנים ובנות, וחבורות שמייצרות, שהולכות וגונבות וזה, ומייצרות מדורות. הבנות ברחובות, אני חושב שבכל מקום אגב, היו מייצרות סכסוכים, אתה לא מבין כמה שיר כזה.
0: נמצאת איתנו אחת.
1: נכון.
0: סיוון רב מאיר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, סיוון.
2: מה נשמע?
1: בסדר, בואי נסכים שהרסו לנו את החג הזה, הרסו לילדי ישראל את החג אולי הכי מגניב שהיה לנו. היהודי גם.
2: כן, אני כבר זוכרת שנים, פעם זה איכות סביבה, ופעם זה גשם, ופעם זה אוויר, ופעם זה הקורונה, ופעם זה המלחמה, וזה יש סיבות מודבקות, יותר, פחות, אבל באמת, וכמובן יש לי פתרון, מה אתה חושב, שבאתי לקונן?
0: לא.
2: יש לי כיוון, יש לי כמה כיווני.
0: כן, עכשיו תביא משהו שהמדורה היא כמו לקרוא את התפילה, וזה, לא, אני רוצה את המדורה.
2: לא, אני לא באתי להגיד לך בוא נדליק את האש שבתוכנו, למרות שגם זה נכון. זה קלאסי, לזה ידידיה קורא, סיוון רב מיר קלאסי. בוא נדליק את האש שבתוכנו וכולי. אבל באמת יש כמה דברים. קודם כל, גם אם הלילה באמת המדורות פחות, גם מבחינת מזג אוויר באמת, ומירון כמובן בגלל המצב הביטחוני וכולי, יש מחר בכל בתי חב"ד, בארץ וגם בעולם, תהלוכות. תהלוכות של ילדים, תהלוכת לג בעומר, ילדים שיוצאים ממש, לא יודעת אם יצא לכם פעם לראות.
1: ראיתי עם השישיות האלה.
2: מכיר. מה? עם המה?
0: את מי שורפים אבל בסוף
1: התהלוכה? עם השישיות או מה?
2: השישיות?
0: השישיות.
1: שלטים.
2: שלטים. בגדול ילדים, גם עם כל מיני באמת מוזיקה ושמחה ופרסים והכל, ושלטים, אני מאוד אוהבת את זה, כי אנחנו בעידן של הפגנות שחלקן מאוד מכוערות, וזאת הפגנה, ההפגנה הכי יפה שיש. אנחנו ירושלמים, אז השליח פה, הרב גולדברג, ברחוב אוסישקין, ואפילו כיוון כמעט בלפור ועזה, איפה שהרחובות האלה ראו שלטים אחרים, פתאום לראות ילדים תמימים עם שלטים, ואהבת לריח כמוך, ועוצמת היהדות, ואחווה. זה פשוט הפגנה שמטהרת את האוויר, בטח במקומות שראו את ההפגנות האלה.
1: תגידי, אבל היהדות, יכול... היהדות והרבנים yes. הראשיים לא כועסים על, על המדינה שקיבטה את, את מדורת, את אש?
0: הרי
1: זה, זה חג מאוד שמח, חג של אור, חג של הפצת רבי שמעון בן יוחאי וכל ה... פולקלור סביב העניין הזה, והחץ וקשת, זה לא כועסים על הדבר הזה, זה ממש...
0: מאיפה הגיע החץ וקשת באמת, סימן? זה משהו
1: של... אני קראתי על זה.
0: זה משהו של החנויות צעצועים, לא הבנתי, מי תחף את זה פתאום?
1: אתה יודע מה אומרים בצ'אט-ג'י-פי-טי? שבזמנו של רבי שמעון בר יוחאי לא היה קשת בענן, בגלל זה זה זה. נשבע לך כתוב
0: בצ'אט... אז מה קשור חץ וקשת?
1: וקשת. וקשת. אני לא יודע, זה נראה לי לא נכון, אבל זה נראה לי ChatGPT, לא עשיתי מנוי, אז אולי הוא נותן לי תוצאות.
2: שאלתם בו איזה ארבע שאלות נפרדות, מה הרבנים אומרים על המדינה, למה חץ וקשת, מה ChatGPT אומר. קודם כל, אנחנו, התורה, אנחנו לא עושים דברים מסוכנים. אם חיזבאללה יורה אש של מוות מלבנון, אנחנו לא יכולים להדליק אש במירון.
0: ומה עם גבעתיים?
2: מה, אוקיי, אז נכון, יש עכשיו באמת דיון בשעות האחרונות, אתה יודע, ואני חושבת שהתרגלנו בשנים האחרונות להנחיות שמאתגרות אותנו ומצריכות כל מיני סוגים של גמישות, וילדים שיחגגו גם חגיגה כיתתית נחמדה, יפה, מחזקת, אתה יודע, העיקר המצווה, כן, או החיבור, בכלל, זה לא חג, זה לא כמו פסח,
0: נכון.
2: זה לא כמו לאכול מצה בפסח. העניין הוא רגע להסתכל על היום הזה, יש פה גם את המנהג של חץ וקשת, אבל בכלל, לדבר על הדמות, מה זה רבי שמעון בר יוחאי? דמות שידע להתמודד עם גזרות ואויבים, הרבה יותר קשה ממה שאנחנו היום מתמודדים, ולנצח אותם בזכות התורה, בזכות הרוח, להיכנס למערה, להיזכר בזהות שלנו, ואז לצאת ממנה ולפעול ולעשות דברים גדולים מתוך אהבה אדירה לעם ישראל, להקים פה אחרי החורבן, בואו, איך הייתה נשמע את התקשורת אחרי חורבן בית המקדש, ואיך נשמע רבי שמעון בר יוחאי שנותן תקווה ואמונה לתלמידים שלו ובעצם גם לנו עד היום. עכשיו מה זה שבן אדם נפטר ואנחנו אלפי שנים אחר כך מתחברים, וגם הרעיון של תורת הסוד, תשמע, קבלה, אני ממש לא מתעסקת בקבלה, זה לא הרמה שלי, זה לא השליחות שלי, אבל לדעת שיש תודה, לדעת להעריך, הכל כל כך רדוד ושטחי, לדעת שיש עומק ושצריך להתעמק, ויש בעולם הזה רבדים שאני לא מבינה, אבל אני יודעת להעריך אותם, אני יודעת לכבד אותם. תחשוב שרבי שמעון זה הכי הכי גבוה שיש, ספר הזוהר, זה כמה שזה אמור.
0: זה שיר יפה, זה רבי שמעון, אני שם את רפאל אחרי זה, שתדעי לך בשבילך, של שולי רנד.
2: שיר מדהים של מסע לרבי שמעון בר יוחאי, מדהים, מדהים.
1: רק נעשה סדר שהמנהג של חץ וקשת זה מסמל את נשקם של לוחמי מרד בר כוכבה, מבטא כוח, גבורה ורוח התנגדות. זה כשאתה כן משלם ל-ChatGPT מנוי, זה נותן לך תשובות נורמליות, ולא משהו שהוא מצא.
0: את יודעת למה את צריכה לקוס על זה שביטלו את המדורות, סיוון? אני קלטתי את זה. כי גם זה החג שלך אחרי זה, כי אתה מסיים את החגיגה בברכות השחר בספר. כי אתה מחנת משאר עד הבוקר, אתה מברך ברכות השחר במדורה.
2: פרס התוכן השיווקי לתפשין בעבר ניתן כרגע.
0: אפילו לא ביקש.
2: בדיוק כתבה לי, יש לי אחיינית תום לרוני, רוני הימלפר, במדריכה, מדריכה בתנועת נוער, ובדיוק כתבה לי, תודה רבה, כתבתי היום חלק יומי, כתבתי את הקטע היומי שלי, על מה זה לגבי אומר, ואני תודה, אני הולכת להקריא את זה לחניכות שלי ליד המדורה. וזה כזאת תמימות מקסימה בעיניי, באמת, אנחנו מדברים על הנוער, והנוער, כן, אחרי הרצח בתח תקווה, יש לנו נוער מהמם, יש לנו מדריכות שרק מחפשות מה להקריא הערב לחניכות ליד המדורה, מה זה לגבי אומר, להתחבר, באמת, רבי שמעון בר יוחאי, דרך אגב, יש זוגות שמתחתנים הערב, כי עונת החתונות מתחילה, ווואו, כלומר, כל כך הרבה התרגשות יש בשעות הזה, באמת, מזל טוב.
0: ואנשים מתגלחים סוף סוף.
2: חוזרות, ידידיה הולכת להתגלח, ומוזיקה. אנשים לא שמעו מוזיקה שמחה הרבה זמן, גם אני מפקידים על זה.
0: יש גם איזה עניין של להסתכל באש, לא?
2: אותם?
0: יש עניין של להסתכל באש ביהדות או משהו, נכון? שזה, לא יודע, יש איזה משהו בזה. אני זוכר מישהו אמר לי פעם על הסגולה של להסתכל על אש. אולי זה רק
2: אני הבנתי. תשמע. החכמתי, לא, יש ודאי,
1: על נרות, לא, על נרות מסתכלים.
2: נרות השבת, כן. כשאני מדליקה נרות שבת, אני מכסה את העיניים, ואז בעצם מזיזה אותה הצידה ומסתכלת באש הנרות, וודאי, מברכים, מתפללים. אבל בטח, אתה יודע, זה בעיניי, שוב, אם זה מדורות, ואם זה תהלוכות, ואם זה פשוט להדליק נר בבית, איפה שאתם לא נמצאים, שלהדליק נר אילו נשמעת
0: בואו לבני ברק, תראו מה זה מדורות, הם שורפים שם הכל, אני אומר, תמה 38 עושים שם, אם עכשיו...
1: גם ביהודה ושומרון אני יודע שעושים את זה.
0: טוב, סיוון, תודה רבה לך, ל"ג בעומר שמח,
2: לדעתי
0: קצת ויתרנו בקלות על החג הזה במדינת ישראל, אני מקווה שנחזור אליו.
2: אני מבינה מה אתם אומרים, יכול להיות, יכול להיות, תודה. שומעת.
0: תודה רבה לך.
2: המחאה נרשמה.
0: נרשמה. תודה. אחרי זה תקשיבי לשיר. בהמשך יהיה רפאל בסוף התוכנית.
2: בטח, מהמם. יאללה. תודה, חבר'ה.
1: תודה, תודה רבה.
0: נצא להפסקה, כי יש לנו עוד בריק אחד שנדחה.

0: הזה עם הקבלה.
1: נכון, זה היה טוב, לא?
0: מה יש לך על כסף של אנשים?
1: לא, אבל כן, אני מפרגן. אני מפרגן, אני מפרגן. אם יהיה לי גם, אני יודע לאנשים. אנחנו נצא להפסקה ונחזור עם שיר ועוד. ביי.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימון. מונים חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
8: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.

0: זה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
4: ועידת הדרום לעסקים של גלובס בשיתוף קבוצת שטראוס, בנק לאומי ועיריית נתיבות חוזרת זו השנה השלישית. הצטרפו לדיונים על עתיד הדרום, נדלן, תעשייה, חדשנות וחיבורים כלכליים בין אזורים, מגזרים

0: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד גמר המלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: אופטיקל סנטר.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן?

0: גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.

0: כחריש. שמיים מגדירים מעלינו, יום הולך ומחריש. שעה אחת עוברת, אף מכוניש לא עוצר.
1: זה דפיק.
0: לילה סמיך מעל כתפנו מתעטף. אין לנו אימא מלבדך, אני פתאום פוחן בתוך החושך. גשם מתחיל לתפקיד.
1: אז זה קרדיטי ואתן לו.
2: איך עושים קרדיטי ואיך עושים שיר קצת?
1: תגיד תודה.
2: בוא נגיד תודה לעורך ועל מפיק ולי ויוחנן יוחנן. לתכנאי השידור משה רחמקין ולאור נשתי כאב. יש גם את גישה הדיגיטל שלנו,
1: איציק זר.
2: הוא עושה לנו כל מיני סרטונים.
1: טוב, די, הרסת את השיר. אנחנו נפתחים את זה, אמרי. ביי, נהיה פה מחר, יהיה כיף.
2: נהיה פה מחר, גם בחג.

0: כמו הינדי כזה של חנן בן ארי. טוב, אני זזתי, ביי.
1: אני אשאר פה. חזית, אני אשאר, אבל מה זה?

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. רדיו דרום.
3: וואי וואי וואי וואי, מי פלטת הווי-פיי שלי, וואי וואי וואי.
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה.

0: ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
1: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
2: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
4: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
8: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.
9: אלה דוזיים פר, את אופרט.
10: אסקיוזי, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: אולה,
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר. תפוס את הקנון.
13: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
14: רדיו דרום.

0: לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
4: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: קריירה עם משמעות מתחילה בהחלטה אחת. מכללת קיי מציעה, תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני. הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
6: מכללת קיי.

0: מיד לך. צעק החדשות הקצר.
1: בחצי היורם. בחצי היורם.
2: יורם סוויסה. סוויסה.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
5: עלם כפוף לתקנות.
6: טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית
7: ביטוח דירה ו...
6: מזל שעשיתי
7: כוכבית 2003
8: כוכבית 2003 שירבית
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: שלום רב, ושעה 12 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בגץ קבע כי על שר המשפטים יריב לוין להודיע עד ליום חמישי הקרוב את לוח הזמנים שבכוונתו לקבוע לכינוס הוועדה לבחירת שופטים. זאת לצורך איוש התקנים החסרים בבתי משפט השלום והמחוזי. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני משפט אלינור שירקני קופמן.

0: אנגלית לעבר ציון הרשב"י. כתב היום יעקב הרשקוביץ מציין כי למרות ההיערכות ההיקפית, בתוך מתחם הר מירון עצמו ישנה נוכחות משטרתית דלילה, והשמירה על הסדר מפוקחת בידי סדרנים חרדים. נכון לשעה זו, שוהים על ההר קרוב ל-20 אלף איש שהקדימו להגיע למקום טרם כניסת השבת. עזיבה נוספת ביש עתיד, חבר הכנסת ירון לוי הודיע ליושב ראש המפלגה יאיר לפיד כי יסיים את דרכו ביש עתיד בתום הקדנציה הנוכחית. בהודעתו ציין לוי כי ההחלטה התקבלה לאחר מחשבות רבות וכינה את שנותיו במפלגה 14 שנים של חברות ושותפות. אישה בת 43 נפצעה באורח בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכפר קנה. אדם נוסף נפצע באורח קל, צוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים למרכז הרפואי פוריה, סמוך לטבריה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות ונעשה קר מהרגיל לעונה, מוסיף לרדת גשם מדי פעם ואפילו שלג בחרמון. בצפון הארץ ייתכן גשם מקומי ואפילו גשם מקומי קל במרכז.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: מחצי היורם
3: יורם סוויסה סוויסה
4: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: יש לייפסטייל?
6: כן.
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה. על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
9: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: קיץ לוהט בקבוצת גולף, 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, איתכם לאורך כל הדרך.
13: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבים.

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה. בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מבספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
1: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.

0: בחצי היורם של יום שני, היום י' זין בייר, 4 במאי, בשעה הבאה אנחנו מארחים באולפן.
1: אורח באולפן.
0: אנחנו מארחים באולפן את המופע הסופר מרגש ביחד עם נועם חורב.
1: בחצי היורם. עם יורם סוויסה.
0: והערב, הערב מאזינות מאזינים, מדינת ישראל אמורה להתמלא בלהבות של שמחה לכבוד לג בעומר. נראה שגם השמיים החליטו להשתתף, ובמקום גיצים קיבלנו תחזית למזג אוויר סוער שמאיים לקבות לכולנו את החגיגה. זה מרגיש כאילו שוב מנסים לקחת לילדים שלנו את הרגעים הקטנים של האושר. פעם קורונה, פעם מלחמה, פעם איומים מאיראן, ועכשיו גם הגשם נזכר להגיע דווקא בערב ל"ג בעומר. הדור הזה עבר הכל. מה ביקשנו? רק לתת להם איזה ערב אחד של שקט, תפוח אדמה מפויח, מרשמלו שרוף, ריח של מדורה באוויר. אז למי מכם שבכל זאת יצליח למצוא חלון בין העננים ולהדליק את האש, בבקשה, בבקשה, בבקשה, תהיו זהירים ושיברו על עצמכם.

0: היום 4 במאי, שימו לב איך הכל מתחבר. היום 4 במאי מציינים את יום הכבאים הבינלאומי. אפרופו השריפות של ל"ג בעומר, היום מציינים את יום הכבאים הבינלאומי.
1: ועכשיו, שיר היום.
0: ביקשנו ממערכת ה-AI שלנו ליצור לנו שיר שמפרגן

חוגג היום יום הולדת. היום 4 במאי, טיילור מלחוב חוגגת יום הולדת. מזל טוב לטיילור. לא מצאתי שיר של טיילור, אז מה ננגן? מה אתה אומר? בוא ננגן משהו של האקס. מי? לירן דנינו. בטח.

0: שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: מועל טובים ליום המתוק ולכל המאזינים שלנו, חודש מתחתנים מטיטניום, חודש מאי, זהו נגמר העומר, מתחילים את החגיגון, מתחילים את החתונות, זה העונה, מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מבחר תכשיטים, עושים מה שנקרא פקאג' לחתן, לקלה, עושים מחיר על כל המוצרים שהם מוכרים, יש לכם הנחה על כל ימי המעבדה, יש לכם הנחה על כל הימים הטבעיים, מחירי חיסול, שעונים, החל מ-290 99 שקלים, שעוני רדו ללא מעם, שעוני סרטינה, טיסו ללא מעם, שעוני אוריס, על הקולקציה חדשה של 15% הלכה, בואו תראו מבחר ענק של שעוני אובלו, בלעדי פה בדרום, שעוני טודור, גם אותו דבר, בלעדים פה אצלנו בדרום, בטיטניום, מרכז השעונים ותכשיטים, הגדול במדינה מוזמנים להגיע.
0: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT7.

0: הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
1: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימונים חשמונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומע"מ מוכר.

0: כוכבית 6189. מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם בתיקון היסטורי לחוק המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
10: אני אקי.
11: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
12: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
13: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
14: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
15: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: קריירה עם משמעות מתחילה בהחלטה אחת. מכללת קי מציעה, תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני. הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קי, חושבים ועושים חינוך, כוכבית 6997.
18: מכללת קי, בשביל החינוך.
19: Et la deuxième paire est offerte.
20: Excusez-moi?
19: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
20: אולה,
21: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
22: אופטיקל סנטר.
21: הקנון.
23: יוצאים לאכול? בואו לרומן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה, רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
24: אחרי שהשיגה ניצחון יקר לפועל תל אביב, החבורה של רן קוז'וך לא מוותרת על האליפות ורוצה להמשיך את המומנטום גם במשחק חוץ קשה נגד מכבי חיפה. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק החל מהשעה 7:15 בערב. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה, רביעי, החל מהשעה 7:15, ולאחר המשחק תוכנית האוהדים היציע הדרומי. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

0: אולי דווקא כן שייסר?
1: ואם אתם רוצים לקבל במתנה ליום ההולדת או להעניק מה שבא לכם, אם אתם חוגגים, אם מישהו שאתם מכירים חוגג, מישהי, אתם מוזמנים לשלוח אלינו הודעה בוואטסאפ ל-050-97-97-357. 050-97-97-357. ספרו לנו מי חוגג יום הולדת ואנחנו נשמח להעניק, גם לברך וגם להעניק לכם ארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד ברובן. רובן, מתחם ביג ביבר שבע. אתם שולחים הודעות בוואטסאפ ל-050-97-97-357, השם שלכם, ברכה, ואנחנו כאן נברך וגם נעניק לכם ארוחת קומבו זוגית שוות, טעימה, בשר איכותי, כשר, טעים, אמרתי טעים, ברובן, רובן במתחם ביג ביבר שבע, כשר וטעים. קדימה, תשלחו.

0: ואני רוצה לפנות אל חדר ההפקה של התוכנית שלנו, שלום הדסה חדרות.
1: וואי, איזה חדר ההפקה.
0: היי, די.
1: וואי, מה שקורה בחדר ההפקה.
0: מי, את מי אנחנו מברכים? מי, למי אנחנו מעניקים?
1: טוב, אז איריס נעים מאחלת מזל טוב לדבורה, האחיינית המקסימה שלה, שחוגגת היום הולדת. מאחלים ממשפחת סעדון, שפע ברכות ויחולים לחיים טובים ומאושרים.
0: או, אז איריס מברכת את, שוב?
1: דבורה.
0: מזל טוב לדבורה שחוגגת יום הולדת, איריס. שמחה להעניק לך ארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד ברובן, מתחם ביג בי באר שבע, הכל איכותי, טעים וכשר. הכל קורה ברובן, יש שם גם מבצע מיוחד, ארוחת המבורגר מושלמת שכוללת תוספות ושתייה רק ב-86 שקלים. בואו לאכול במסעדת רובן, מתחם ביג בי באר שבע, כשר ומה זה טעים. וגם אתן מקבלות ארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד ברובן. מזל טוב!

0: שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: חודש מתחתנים בטיטניום, ואנחנו מחכים לכל החתנים והקלות להגיע. קודם כל שיהיה בשעה טובה ושיהיה במזל טוב, תגיעו למרכז השורים ותרשתים הגדול בעיני עם המצרים הכי טובים, בשירות הכי טוב, צורי במקום הגדלה הקטנה, ציפוי זהב צהוב, ציפוי זהב לבן, הכל מתבצע במקום אחד. יש לכם פה מבחר ענק, אם זה ילמים טבעיים, ילמים מעמדה, שעונים, תכשיטים, הכל במקום אחד, להגיע ולראות ולהתרשם. ואנחנו מבטיחים לעשות את המחיר הכי טוב עם השירות הכי טוב. עוד משהו, קחו בחשבון חברים, יש לנו מבחר ענק, משהו חדש שקרה אצלנו, שעוני אובלו, קולקציה בלעדית בטיטניום, ושעוני טודור, קולקציה בלעדית בטיטניום. תגיעו יהיה מתוקים, מחכה לכם, קפוצ'ינו עליי.
0: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם. טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
2: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
3: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
6: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
7: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, תיכנסו לאתר המילואים.
10: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי 7 במאי במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי, ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205. יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר. העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי תקשורת חזותית במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
13: אני רוצה
14: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
15: אני רוצה לעזריאלי.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
9: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
13: קריירה עם משמעות מתחילה בהחלטה אחת. מכללת קיי מציעה, תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני. הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
15: מכללת

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: מיד לך,
2: מצג החדשות
1: הקצר.
2: בחצי היורם. בחצי היורם.
3: יורם סוויסה. סוויסה.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו
6: ב... רק רציתי קפה ופה לשם שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
7: מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003. שירבית.
8: שירבית מבית הראל חברה לביטוח.
10: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. התראה מחשש לחדירת קליטה ישראל הופעלה בשעה האחרונה במשגב עם שבאצבע הגליל. לא דווח על נפגעים או על נזק. בגץ קבע כי על שר המשפטים יריב לוין להודיע עד ליום חמישי הקרוב את לוח הזמנים שבכוונתו לקבוע לכינוס הוועדה לבחירת שופטים. זאת לצורך איוש התקנים החסרים בבתי המשפט השלום והמחוזי. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני משפט אלינור שרקני קופמן. הילולת רבי שמעון בר יוחאי שתארך במתכונת מצומצמת הערב. שוטר ירה הלילה לעבר רכב סמוך לאחת החסימות בדרך למירון, כך מפרסם לראשונה כתב היום עידן אבני. הרכב נעצר ללא נפגעים, השוטר ירה משום שחש סכנה. המשטרה פרוסה ביממה האחרונה.

0: קרוב ל-20,000 איש שיקדימו להגיע למקום טרם כניסת השבת. רצח ימינו בנימין זלקי זכרו לברכה. חבר מועצת העיר הרצליה ופעיל הליכוד רפי קדושים שריצה בעבר 4 תקופות מאסר על סחיטה, איומים, אלימות ועוד, טען בדיון בכנסת, הילדים לא תכננו לרצוח אותו.
1: אני גם מאמין שהנערים שדקו את הנח שנרצח, תאמינו, לא התכוונו להרוג אותו, רק התכוונו לדקור אותו.
2: לא, לא, לא.
3: ממש לא, סליחה, תחזור בך. הילדים האלה תכננו את הרצח שלו.
1: וישימו את המשטרה, ומניסיון שלי, המשטרה, אם הייתה יודעת, תהיה הראשונה לבוא.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות ונעשה קר מהרגיל לעונה, מוסיף לרדת מדי פעם גשם בצפון הארץ, ייתכן גשם מקומי קל גם במרכז.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ישראל, היום.
9: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
7: עלם.
10: כפוף לתקנון.
11: בחצי היורם
12: יורם סוויסה סוויסה
13: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים מ45,000 שקלים כן, מ45,000 שקלים ויש לכם קיה נירו באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
14: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 7 במאי, במכללה הטכנולוגית באר שבע, 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים 1-800-206-205
15: קיץ לוהט בקבוצת גולף 40% הנחה בקניית 2 פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון מהר, לפני שיגמר בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים כפוף לתנאי המבצע
14: העתיד כבר כאן, צרו אותו, תואר הנדסאי אדריכלות נוף במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
5: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי. הלוואי.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי.

0: שארבע, באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
1: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לוחצות סחורה.
2: רק בין 3-8 במאי, קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב, ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפרסלת השלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחטיסה.
3: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מבספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוקה פארק, התקשרו עכשיו, כוכבית 8076, המבצע לזמן מוגבל.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון. רדיו דרום.
2: אחרי שהשיגה ניצחון יקר לפועל תל אביב, החבורה של רן קוז'וך לא מוותרת על האליפות ורוצה להמשיך את המומנטום גם במשחק חוץ קשה נגד מכבי חיפה. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק החל מהשעה 7:15 בערב. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה, רביעי, החל מהשעה 7:15, ולאחר המשחק תוכנית האוהדים היציע הדרומי. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

0: איתך באולפן. שלום לנועם חורב.
1: שלום, שלום.
0: לא נפגשנו, אני פעם ראשונה שאנחנו מדברים.
1: שלום, שלום, נועם. אבל כיף להיות פה זכות, תמיד חלמתי.
0: למה אני לא שומע אותו? רגע, תעשה שאני אשמע אותו כמו שצריך, וגם אותי, אם אפשר עוד טיפה את זה, כן, עוד טיפה. ותעשה שנשמע את...
1: עכשיו אתה שומע אותי?
0: יותר טוב בהרבה, זה משתה, צריך פשוט לשכנע את אורן וזה עם הרגעים.
1: אני יכול גם לצעוק אם אתה רוצה.
0: לא, הוא מסדר אותך, תרים עוד קצת ממה שהבאת לו קודם, עוד קצת מהחלב הזה, עוד טיפה תשים סוכר, מה שלומך?
1: מעולה.
0: יפה, או, עכשיו אתה גם נשמע.
1: נשמע גברי גם, פתאום, מה קרה?
0: הוא נתן לך, הוא נתן לך את ה... אתה יודע, את ה... אנחנו שמחים לארח אותך כאן באולפן בבאר שבע, כיף ממש לארח אותך. למאזיננו ששואלים מי זה נועם חורב, איך אתה מגדיר את עצמך? אתה יודע, שואלים, מי אתה?
1: כותב.
0: כותב.
1: מאוד פשוט.
0: מאוד פשוט, כותב.
1: בלי משורר, בלי פזמונאי, בלי כל מיני הגדרות...
0: כותב.
1: כותב.
0: אז בוא נשמע רגע משהו שכתבת, וממש אנחנו באמצע נפריע ונדבר על זה.
1: פעם

0: הדס, את זוכרת מתי פעם ראשונה פגשנו את השיר הזה? בוא נראה איך הזיכרון שלך. מתי פגשנו את פנטנות קטנות פעם ראשונה? אני לא יכולה, את עומדת במקום של הצוואר.
1: הדבר הזה פה מבשל.
0: הצוואר של, זה לא מבשל, זה לד, זה לא אמור לבשל.
2: הוא פריק של תאורה, תשמעי.
0: אבל תראה איזה יפה אתה, תראה איזה יפה, תראו כמה אתם יפים עם התאורה הזאת.
2: זה הכי חשוב.
0: כן. זוכרת?
1: ברדיו תל אביב.
0: נכון, צילמנו פרויקט מיוחד בשבועות שנקרא ביקורים, לקחנו שישה שבעה אומנים, ביניהם רמי קליינשטיין, ולקחנו אותם למקום שבו הכל התחיל, ורמי קליינשטיין סיפר לנו שההופעות הראשונות שלו היו בנמל תל אביב, בחור שעם פסנתר שר שירים באנגלית, ואז הוא שר מתוך האלבום החדש שלו את האלבום הראשון שלו, סליחה, את אניחי לי, שזה היה האלבום הבכורה שלו, הוא שר את אניחי לי, ואז הוא אמר לי, תקשיב, בלי שום קשר לתוכנית, אני רוצה לשיר לך איזה שיר, כאילו חדש שלי,
2: שממש... זה היה לפני שזה יצא ממש?
0: כן, זה בשניות שזה יצא. אני רוצה לעשות ביצוע של השיר הזה, את זוכרת? הוא ישב על הפסנתר, ואז בקטע הזה של ברוך אתה, שהוא מברך את זה, הוא שם ככה את היד על התמונה הזאת שלו, שם יד על הראש, והוא סיים, ואמרתי לו, אתה מבין שמדובר כאן בהמנון.
2: אז בוא תקשיב, לפני שהשיר הזה יצא לרדיו, כמעט כל מי ששמע אותו אמר לרמי, אל תוציא אותו. אמרו לו, מה זה שיר ילדים, זה לא מתאים לך, זה לא קשור, מה זה השיר הזה? באמת, הופעל עליו לחץ לא להוציא את השיר הזה, הם בכל זאת הוציאו אותו ותראה מה זה. מזל שלא הקשיב.
0: וזה הפך להמנון, ותשמע, אני מסתכל כאן על רשימת האומנים שכתבת להם, כתבת לריטה, לשירי מיימון, לרמי שאנחנו שומעים ברקע, למשה פרץ, לאדם בן זקן, לעומר אדם, לרייכל, בעצם כתבת לכולם שירים, ליאור נרקיס, שימום סקילה, דקלה, קובי אפללו, אליעד.
2: ועוד ועוד, כן. מה השאלה, יורם?
0: כשאתה כותב שיר, את זה כיוונת לרמי מההתחלה, או שאתה קודם כותב?
2: לא כל כך, לא.
0: איך זה עובד?
2: כאילו, אנשים נוטים לחשוב שכל שיר יש לו את אותו מסע, את אותה דרך, אבל בעצם כל שיר מתגלגל אחרת, מתחיל אחרת, נולד אחרת, זה תהליך אחר. אז נגיד ספציפית במתנות קטנות, בכלל הייתי בתאילנד, והיום שישי והתגעגעתי לארץ.
0: אוקיי.
2: אצלנו יום שישי באפולה, זה כזה עניין, זה כבר ארוחת שישי, ואנחנו גרים ליד בית כנסת.
0: הוא מאפולה, זה לא, הוא בחור מהשכונה, כן.
2: לגמרי. אז רציתי לייצר לעצמי את היום שישי באפולה, אז כתבתי שיר שהוא ממש ויזואלי, הוא מתאר את השיירות הלבנות שחוזרות מבית כנסת ואת הריח. ואז איכשהו נוצר הקשר עם רמי והעברתי לו את הטקסט להלחנה.
0: מדהים.
2: אבל כל שיר זה ממש, לפעמים אני כותב שיר שאני יודע עכשיו שאני רוצה שמשה פרץ ישיר אותו.
0: הבנתי.
2: לא אז... תמיד זה קורה בסוף, כן?
0: אבל... אז, אבל זה כאילו תלוי במוד. אוקיי, רק נספר למאזינות, למאזינים שלנו, שיש מופע שלך.
2: נכון.
0: אתה מופיע כבר הרבה מאוד שנים לבד, אבל נכון. לאחרונה עולה מופע שלך שהוא עם להקה.
2: נכון.
0: ממש, כאילו, אתה גם מספר ומקרים משיריך, וגם יש ממש להקה על הבמה ששרים.
2: נכון, אז בעצם אני אספתי סביבי להקה מדהימה עם נגנים מדהימים, ושלושה זמרים. כרגע, רק שניים מהם פה, באתי רק עם הגברים המסוכסים, כי הגברת החליטה שהיא בתאילנד.
0: די!
2: אז תב, אם את שומעת איתנו, לפחות תביא בננה לא תהיו משהו כשאת חוזרת.
0: אוי, תאילנד, שרק תחזור ושהכל יהיה... אנחנו תכף ניתן את ערכי המופעים, רק נאמר שלום לגברברים, שלום לך?
3: שלום רב.
0: שלום רב. אוי, נהדר, מה שמך?
3: איתי פז.
0: איתי פז. אוקיי, איתי פז ו... יוסי.
3: שלום וברכה.
0: יוסי רם. הדס מסמנת לי עם הזה.
2: ומיכאל המאסטרו גם כמובן.
0: מיכאל המאסטרו.
2: שיושב נחבא אל הכלים.
0: כן, הנה הדס כותבת לי כאן הכל, הכל מול העיניים שלי. אתם יודעים מה? אני רוצה שנעשה איזושהי סימולציה של מה שקורה בהופעה. כשאחר מוכן לכם? אפשר לעשות את כשאחר? כן? אז אנחנו נעשה את כשאחר של אייל גולן. זה המילים שלך והלחן של
2: רותם כהן. אז גם הנה עוד סיפור.
0: נפגשתם

0: במשואות?
1: כן.
0: נפגשנו, בטח, היינו כל הזמן היינו מאחורי הקלעים ביחד. אכלנו, היה שם פלטות של סנדוויצ'ים, היינו יושבים על הפלטות של הסנדוויצ'ים.
1: ואוכלים.
0: אבל הנה, נגיד עוד סיפור, כל פעם סקופ קטן. כשאחר, זה טקסט שאני כתבתי, העברתי אותו לכמה מלחינים, ביניהם כמה מלחינים מאוד מפורסמים, אבל אף אחד לא הצליח ממש כזה להביא את הלחן שהוא...
1: אוקיי. הוא נכתב מראש לאייל גולן?
0: הוא היה לי בראש, הוא היה לי בראש.
1: אייל.
0: כן.
1: אוקיי.
0: ואז...
1: אחרי הסיפור של הפרידה, אני כבר לא זוכר ממי, אני לא עוקב אחרי התסריטים.
0: אבל אתה רוצה לשמוע משהו עוד יותר מוזר?
1: כן.
0: זה בכלל התחיל משורה של יהודה עמיחי. גדול המשוררים אולי.
1: כן.
0: מצאתי שורה שלו יפה בטקסט, שאומרת, כשאחר יגלה את פנים ירחייך.
1: אוקיי.
0: איזה שורה.
1: כן.
0: אמרתי, איזה יפה, אני אמשיך את זה. ואז כתבתי, כשאחר יסתנבר מהאור בעינייך, יתאם את הטעם של שמי.
1: אילו קיבלת את הבזיק מ...
0: יהודה עזר לי להתחיל בשיר, בוא נגיד את זה ככה.
1: נהדר, נהדר, נהדר,
0: נהדר. ואז אייל הביא את רותם כהן, ואמר, תקשיב, זה בחור צעיר, הוא מנגן נורא יפה, הוא שר נורא יפה, אולי הוא יוכל להלחין את זה. רותם הלחין את זה, הוא שלח לנו את הסקיצה, זה הייתה סקיצה מדהימה, זה היה ברור שהוא קלה.
1: אז בוא, זה הסיפור שאתה מספר בהופעה בעצם?
0: לא, חלק, קצת.
1: אז בוא נשמע את השיר ואז תמשיך עוד קצת לתת לנו טקסטים, בבקשה.

0: בחרתי טוב, אה? בחרתי טוב.
1: תודה רבה, תודה רבה.
2: תגיד.
0: יוסקה, אתה יודע...
2: אחי, רגע, נועם. מה זה הדבר, מה שמעתי עכשיו?
0: נשמה, יש לך עסק עם מקצוען? מה אתה חושב?
2: מה זה? מאיפה הבאת אותו?
0: אתה יודע כמה זמרים ראיתי במדינה?
2: מאיפה הבאת אותו?
0: את כל הזמרים במדינה הייתי צריך לעבור כדי להגיע
2: לשניים האלה. והוא יושב, יש לו, הוא נראה כמו מתאגרף סומו, כאילו, אתה מבין? כאילו, אני אמרתי כאילו, מי זה הבחור הזה? מה תפקידו כאן בכוח?
0: בכלל שתבין, יוסי, הוא זמר חופות, הוא מכניס... תן לנו איזה משהו, תן לנו משהו.
2: יוסי רם.
0: כן, כן, תן.
1: יכולים להפתיע אותי.
2: לא, אבל הוא שר מדהים, מה?
3: בואי נשאר.

0: רוב זמרי החופות, רוב זמרי החופות, אני עבדך הנאמן מנגן כמעט כל לילה בחתונה, רוב זמרי החופות מנגנים, שרים בצורת, כאילו, מחזיקים מיקרופון בלי סוללות אפילו, ונותנים לך את הפלייבק, ועושים כאילו הם שרים. ואני אומר כאילו, ריבונו של עולם, אני רוצה שיעמוד כאן זמר בחופה, וישיר, ובדיוק אתה יודע, זה לא, לפני שאמרת לי שהוא זמר של חופות, אני כבר חושב איך אני עושה איתו ביזנס.
1: הכל צריך לעבור דרכי.
0: אוקיי, אין שום בעיה. לא, גם הקלידן, שאתה תזכיר לי את שמו?
1: מיכאל שוורץ המאסטרו.
0: מיכאל, אתה יכול לתת לנו ברקע כשאנחנו מדברים איזה מין שטיח כזה כל הזמן שיהיה לנו נעים? כאילו, אתה יודע, כזה, אתה יודע, זרום. תביא פתאום הדברים.
1: נהיה רומנטי פתאום עכשיו.
0: אז זה מצחיק אותי. אז בעצם, מה אתה עוד מספר על כשאחר?
1: אתה תצטרך לבוא להופעה ולראות, סיפרתי לך כבר שני סקופים. א' שלא מצאנו לו לחן, ב' שזה התחיל מיודע מיכאי.
0: 20 במאי בזאפה בירושלים, 27 במאי בזאפה בהרצליה, 24 ביוני ברידינג 3 בתל אביב. שימו לב, באר שבעים, באר שבעים, אנחנו איתכם, שימו לב,
1: איך אני אוהב להופיע בבאר שבע.
0: 25 ביוני במיוזיק סיטי בבאר שבע, 25 ביוני. אני לא יודע אם נשארו כרטיסים, תנסו. ארבעה, כי זה מופעים שהיו אמורים לעלות, ומלחמה פרצה, וזה בוטל, חלק התקיים, חלק לא. תשיגו לעצמכם כרטיסים, זה עוד שנייה, 25 ביוני באר שבע. מיוזיק סיטי, חוויה מדהימה, 4 ביולי בגרי במודיעין, 25 ביולי בגרי ביהוד, 27 באוגוסט בתיאטרון הצפון בחיפה. אז כאילו, בעצם... אתה מקריא כל הזמן שירים שלך תוך כדי
1: אני
0: תנועה?
1: לא, אני גם... לא רק מקריא, אני מספר סיפורים, אנחנו עושים קצת דחקות על הבמה, כיף לנו, מספרים סודות מאחורי השירים. אתה יודע, ראיתי, הספקנו 4 הופעות עד שפרצה כן, המלחמה, כן. ואני חושב שאתם יכולים לאשר את מה שאני אומר. ראינו את ההתלהבות של הקהל, וכמה זה מדהים גם לחוות את החוויה הקסומה הזאת של המוזיקה, ותוך כדי להבין שנייה מה עומד מאחורי השיר, ופתאום לשמוע איזה טקסט מהספר. כאילו ראינו כמה הקהל צמא לזה אחרי התקופה הזאת, צמא למוזיקה ולביחד ולאופטימיות, ופשוט לשיר וליהנות מהמוזיקה ומיצירה ישראלית.
0: זה הספר שנמצא, שאני אוחז בו עכשיו, חוטים שקופים.
1: כן.
0: זה בעצם הספר שממנו הקראת את הקטעים
1: בטקס המשואות.
0: בטקס המשואות.
1: נכון.
0: בעצם.
1: כן.
0: מדהים. זה, כאילו זה, אני שאלתי אותך לפני שנכנסנו לאולפן, אם הקטעים של טקס המשואות נכתבו במיוחד לטקס המשואות, ואז אמרת לי לא.
1: אז את האמת, בהתחלה חשבנו שאני אכתוב במיוחד, אבל אז ראיתי בעצם מה נדרש, ואמרתי, טוב, אני שנתיים שלמות ישבתי וכתבתי טקסטים שקשורים למצב שלנו, למלחמה, בן זוג שלי היה במילואים הרבה זמן, הפכתי להיות אבא, איבדתי הורה, כל כך הרבה דברים קרו לי בחיים, והכל נכנס לספר, אז הכל כבר היה קיים, רק היה צריך לשלוף.
0: אתה איבדת את אבא שלך?
1: לפני 7 חודשים בערך, משהו כזה.
0: זה יפה, כאילו שאתה...
1: אתה יודע, דווקא בגלל זה, אין הופעה שאני לא עולה על הבמה, ומבחינתי זה בשבילו, ובעיקר במשואות זה היה ככה. כאילו, כשעשיתי את המשואות, אבא שלי היה פריק של משואות.
0: וואו.
1: הוא היה כזה ישראלי של פעם.
0: אתה יודע שהוא ראה.
1: אז
0: כל פעם שאני... הוא ראה, הוא ראה, הוא ראה, והרגיש, והיה שם.
1: אני לא רוצה להישמע שאני קצת קוקו, אבל הייתה לי הרגשה שהוא... אתה לא קוקו. באיזשהו מקום הוא שם, הוא רואה.
0: הוא שם, מה השאלה בכלל?
1: בתחושה, בנוכחות, לא יודע.
0: מה השאלה בכלל? הוא שם כל הזמן.
1: חשבתי רק עליו, אנשים אמרו לי, מה, התרגשת? לא, רק חשבתי על אבא שלי כל הזמן, אני חושב שהוא מבסוט, אם הוא צופה מלמעלה, מלמטה, לא יודע, מהצדדים.
0: הוא שם כל הזמן. הדס כל פעם אומרת לי שכשנכנסים פרפרים, כשאני עושה דברים גדולים, אומרת לי, הנה, אבא שלך עוד פעם בא. עוד פעם בא לבקר אותך.
1: אז אבא שלי יותר אולי זבוב, פחות פרפר.
0: הראשונה, מה אתם אומרים? נעשה הראשונה ואז תספר את הסיפור של הראשונה.
1: יאללה.
0: בראשונה אתה שר?
1: כן.
0: יאללה, אנחנו רוצים לתת גם הזדמנות לאיתי, כי חוץ מלעשות הבעות פנים של בחור מאוד רציני, לא שמענו את קולך, אז הראשונה ואז נשמע את הסיפור.

0: אלה, אתה שר יפה, אחי.
1: איתי, אל תראה אותו ככה, הוא רק נראה כזה צנוע וזה.
0: לא, הוא נתן כאן עכשיו ביצוע.
1: הוא לוחם חבל על הזמן, התגייס ליחידה סופר סופר סופר מובחרת.
0: וואו, יפה מאוד.
1: נלחם בשבעה באוקטובר כמו אריה.
0: יפה מאוד.
1: חזר למוזיקה עכשיו.
0: איזה יופי.
1: ואנחנו...
0: מקווה שלא יגייסו אותו שוב עכשיו, אתה יודע, אני מקווה שהכל יהיה בסדר.
1: מה פתאום, יש לך הופעות, אתה לא מתגייס.
2: מה? שדברו עם נועם קודם.
1: שיתנסו לעבור עוד דרכי.
3: תפסיק עם הפסימיות הזה. שהיא תחזור
0: מטיילנד,
3: שהוא לא יחזור.
0: לא, כי מה את רוצה? אני בן אדם מציאותי. סליחה, אני מאחל לטוב ומדבר טוב מהבוקר עד הלילה, אבל אני גם מציאותי. את יודעת, הוא מדבר על לוחמים, ואני...
3: יהיה בסדר.
0: אני רוצה לקוות שהכל יהיה בסדר. זה מפה, לא הבנתי מאיפה אנדר היפה הזה מגיע, חשבתי שזה אתה, וזה בכלל גם עכשיו נוגן. לא, בסדר, הכל טוב. אני מציא. תגיד, הראשונה... אתה בכלל נשוי לגבר, ומי זאת הראשונה? תעשה לי סדר, תעשה לי סדר, כן.
1: סקופ, הייתה לי חברה, מה זאת אומרת? הייתה לי חברה 3 שנים בצבא.
0: אוקיי, שהיא הייתה הראשונה.
1: היא הייתה הראשונה.
0: ואחרונה.
1: אז כפיצוי על כל הטראומה שהעברתי אותה, אמרתי נכתוב לשיר.
0: סורי, כאילו, חתכתי לצד השני.
1: מה שמצחיק זה שהיום היא חברה טובה שלי, ונגיד שאני נוסע, לא יודע, מחשב לצימר בצפון עם הבן זוג, אז הילדה היא עושה לה בייביסיטר.
0: לא מאמין לך.
1: בא לך. כן, אנחנו משפחה אחת שמחה ומאושרת.
0: לא, את, כל הדברים החשובים את לא שומעת. יש פה
1: אחר כך אני אשלים לך את כל הבידוק, זה כל הצהוב עכשיו.
0: יש פה צ'וזי, יש פה...
1: ומה שמצחיק זה שהשיר הזה, בכלל אני לא ידעתי שהוא עומד לצאת. יום אחד קיבלתי טלפון מהמנהל של משה פרץ, הוא אומר, תקשיב, אני צריך את הקרדיטים וזה, כי הולכים להוציא את הראשונה. אמרתי לו, מה זה הראשונה? מאיפה זה הגיע לך בכלל? מה מסתבר?
0: כן.
1: שהייתה לנו סקיצה של השיר הזה ששכחתי בכלל ממנה, וריטה, איכשהו שמע את הסקיצה הזאת.
0: ריטה, ריטה?
1: וריטה, המלכה הבלתי מעוררת. היא שלחה את זה למשה פרץ, והיא אמרה לו, תקשיב, איזה שיר יפה, אתה חייב להקליט את זה. אז הוא הקליט את זה, ואני בכלל לא ידעתי על זה.
0: הבנתי, אז בעצם ריטה היא ה...
1: היא צריכה לקבל את התמלוגים בעצם.
0: כן, כן, כן, כן, כן. כן, מה, הייתי חייב להכניס כאן איזה משהו שיחבר אותנו לנושא הבא אחרי ריטה. מה אתה אומר על החיקוי שלך בארץ נהדרת?
1: מצחיק.
0: הצחיק אותך? זה לא הרגיז אותך?
1: ממש לא הרגיז אותי. א', אני מתורגל, זה חיקוי שלישי.
0: כן.
1: כבר עברנו את זה.
0: אוקיי.
1: דבר שני, כאילו, אתה יודע, זה כנראה שהגעת לאן שהוא עושים לך חיקוי בארץ נהדרת.
0: כן.
1: דבר שלישי, אני אומר לך את האמת, הכל...

0: גם ככה כל כך קשה במדינה הזאת, איפה שאפשר להקליל, והומור עצמי, ושיצחקו עליי כמה שהם רוצים, וגם דרור הקטנה שלי ישבה איתנו מול הטלוויזיה, היא מסתכלת על המסך, היא מסתכלת עליי, היא מסתכלת על המסך, ואז היא אומרת לי, זה אבא, זה אבא.
1: מי עשה אותך? מי עשה?
0: הכל הזה
1: נשמע לא טוב.
0: מי עשה אותי?
1: כן.
0: בוא נתכנס שלם כרגע.
1: כן, נו.
0: לתוכנית אחרת, יורם.
1: כן, כן, סליחה.
0: עכשיו, מי זה היה עכשיו? פעם שעבר זה היה אורי לזרוביץ'.
1: אוקיי.
0: פעם אחת זה היה יניב ביטון.
1: אז הם מתחלפים כל הזמן.
0: כן.
2: אז גם יניב ביטון עכשיו.
0: אז עכשיו זה גם יניב ביטון, כן, האדיר.
1: זה היה, זה, אותי זה ממש יצחיק.
0: ברור, זה היה קוראה. גבבה בצנצנת, הספר החדש.
1: עכשיו תגיד, אני כאילו עם שיריך מהבוקר, וזה מדהים, כאילו, אתה יודע, זה הרגיש לי, אמרתי לך את זה קודם בחוץ, זה הרגיש לי כאילו... אתה נוגע בנושאים וזה מרגיש לי כאילו ממש אני מוציא את זה או כל אחד אחר מצליח להתחבר על זה בקלות, בגלל זה גם הדברים שלך ממש מצליחים. זה מאוד כאילו פשוט, אבל החריזה הזאת, כאילו איך אתה מצליח? נגיד עכשיו אני זורק, כל מילה שאני זורק לך אתה נותן לי חרוז?
0: יאללה בוא ננסה, אבל תעזרו לי.
1: דרום, דרום,
0: שלום, לנשום, היום, מקום, חלום, חלום.
3: אדום.
1: לא, אבל תראי איך הוא עושה את זה מהר, אני לא הצלחתי כל כך מהר. אני
0: דעתי מוסחת כי תמיר סטיינמן פה מאחור הוא נורא חתיך, אז אני כל הזמן העיניים שלוחות אליו.
1: זה כאילו, אני, את יודעת, אני תפוז, חרוז, יזוז, טוב, לא חשוב. אז זה כאילו, זה רץ אצלך כל הזמן, אתה יודע.
0: תשמע, אתה עם השנים, אתה הופך להיות מתורגל, תחשוב, אני עושה את זה כבר איזה 15 שנה.
1: כן.
0: כאילו, אתה כבר יש לך מחסן חריזה, לפעמים זה גם יכול להיות באוחריך, כי אתה כבר רגיל לאותו מחסן חרוזים, ואז אתה כבר מתחיל למחזר.
1: כן.
0: אתה צריך כל פעם לפתוח את הראש לעוד מקומות, והחרוז הראשון שבא לך, אז אתה צריך להגיד לעצמך, טוב, זה כנראה. הכי ברור, הכי משומע,
1: בוא נמצא משהו אחר.
0: בוא שנלך עם חוזות אחרים.
1: אני רוצה להבין, סליחה שאני חופר עליך ברמה הטכנית, זה כמו ששואלים נגר, אז איך אתה בונה את זה? אני רוצה רגע להבין, אתה כאילו, המשפט הראשון יוצא לך מבפנים.
0: אני מסתובב, אנשים חושבים שתהליך הכתיבה,
1: בוא ניקח לדוגמה,
0: הוא הדבר הזה של לשבת ולכתוב.
1: בוא ניקח לדוגמה את משעמם.
0: כן.
1: זה דבר זה. אתה רוצה להקריא לכולם אותו שיתרגשו, כי זה מאוד מאוד, אורן, תקשיב. זה מאוד מאוד נוגע לתקופה הזו, והדס, הנה, אני אופטימי, תקשיבי.
0: ואיפה שאתם מסכימים, אתם מוזמנים לצעוק אמן.
1: יופי.
0: שיהיה לנו משעמם, אלוואי.
3: אמן.
0: שנקרא ספר בשעות הפנאי.
4: אמן.
0: שנחכה לטכנאי.
4: אמן.
0: שנריב מי יוריד את ההשפעה. שנרדם בתשע על הספה.
1: אמן.
0: שהמהדורה המרכזית תתקצר.
1: אמן.
0: שבארוחת שישי נדבר על מתכונים מהטיק טוק, על האח הגדול, שנגיד וואלה, אין חדש מאתמול. שהבן יצא לחמשוש מהצבא.
1: אמן.
0: שהרדיו ינגן רק שירי אהבה.
1: אמן!
0: שנשנוץ שבוע ברציפות.
1: שנשנוץ.
0: עכשיו אני אומר אמן. שניקרא מצחוק ולא מעייפות. שנתלונן כמה חם. שכל בני האדם יחזרו לישון במיטתם. שלפוליטיקאים לא יהיה על מה להתווכח. שלעיתונאים לא יהיה על מה לדווח. שהרע שיהיה סתם כלב שנובח. שנשכח איך נשמעת הזקה. שבמקום סרט אקשן נהיה קומדיה רומנטית, דביקה, שהלב יתרחב, שהעצב יצטמצם, שיהיה לנו סוף סוף קצת משעמם.
1: אמן.
5: אמן.
1: יפה, אה? זה כאילו...
0: זה השיר שאנחנו סוגרים איתו את המופע, אגב, כולנו עומדים מחובקים, כל הקהל צורך אמן ו...
1: צריך להלחין את זה, אני כבר אמרתי לך, אנחנו...
0: יאללה, לך לתכניס את זה לסונו.
1: אני אכניס את זה לסונו פה, יש לי פה איזה סונו, מעניין איך הוא יגיב לדבר הזה. זה... שיר הראשון שכתבת.
0: נכון, ושיצא.
1: 2010, שיצא.
6: העצב כאן, שוב הפחד כאן, והסוף נרקם, בחלוני, זגוגית צדוקה, ושוב שתיקה.

0: שלחת...
1: אבל אתה מבין? כל השירים שנשלחים לאירוויזיון, שמחים, ריקודים, צבעים, מה נועם שולח? שוב העצב כאן, שוב הפחד קם, והסוף, זה בדידות וחלון וסתיו, מה אני אעשה? אצלי זה הלוויות צפונה.
0: אבל זה יפה, תשמע, השיר הראשון שיצא שלך
1: נכון.
0: מייצג אותנו באירוויזיון. מה אתה חושב על השיר שאפרופו מייצג אותנו באירוויזיון?
1: אני קודם כל חושב שנועם זמר מדהים, באמת, השיר מעולה. לא יודע אם זה ייקח מקום ראשון, אבל זה יהיה, זה ישתבץ במקום טוב בעיניי.
0: יפה מאוד. יפה מאוד. חברות, חברים, אנחנו מזכירים לכם המופעים. אני רוצה רגע להתייחס למופע בבאר שבע. זה ב-25 ביוני במיוזיק סיטי בבאר שבע. בוא נשמע עוד שיר. מה אתם אומרים, חברים? בוא נשמע את שיריות מעצמי.
1: איזה
0: שיר יפה, וואו, של שיר לוי. שיריות מעצמי. בבקשה.

0: אני מרגיש כמו אבא גאה, אני יושב מהצד ומתמוגג.
1: איזה יפה.
0: אין מה להגיד.
2: איזה שיר.
3: קיצור, האווירה הזו של ככה מדברים ושירים ומדברים ושירים זה נחמד. תשמע, תוך כדי שהם שרו,
0: כן.
3: שים לב.
4: תלחין לי את השיר הזה בלחן.
3: אוי, הוא לקח גם את ההוראה. רגע,
4: סליחה. שיהיה לנו משעמם.
3: הנה.
4: הלוואי.
3: הופ.
4: הופ. שנקרא ספר בשעות הפנאי.
3: הפנאי. צריך לעבוד על זה. טוב, זו ורסיה אחת.
0: זה לא עבודתו הכי טובה של הסונו.
3: כן, כן, כן, כן, זה לא...
4: הפנאי. על הספה שהמהדורה המרכזית תתקצר.
2: זה נהדר.
3: תקשיב, אני כל היום משחק את זה. אתה צריך לשבת על זה, אחרי שזה נותן את הסקיצה הראשונה, צריך להגיד לו, זה את הסגר.
0: אני עוד בשלב שאני עוד לא נכנעתי לזה, אני עוד כזה, לא, לא צריך.
3: אני משתעשע עם זה, אני משתדל לא ליפול לזה לגמרי, אבל זה נחמד, כאילו, אתה יודע.
0: שמה, אני עכשיו הייתי באולפנים בכל מיני סשנים עם זמרים, כבר משתמשים בזה.
3: כן, כן,
0: זהו. כבר מדבר על ההפקה, מילים, הכל, זה כבר,
3: זה
0: חלק
3: מה,
0: הוא נוכח בסשן, כאילו.
3: זהו, המשפט שאמרת עכשיו, ואיתו אנחנו נסכם את העניין הזה, זה צריך להיות נוכח בסשן.
0: כן, אבל זה לא צריך
3: להיעזר בזה, זה לא צריך להוביל, נגיד עכשיו, הנה, לוקחים את השיר הזה, לא, אבל אם בורחת לך, כאילו אתה רוצה לקבל הוק של איזה רעיון, של איזה משהו, אז אתה אומר לו, שמע, אולי כדאי שתיתן לי לשמוע איך זה נשמע בפופ אין אינדי.
0: הוא צריך להיות כלי שעוזר לנו, אבל לא הדבר עצמו.
3: יפה מאוד, יפה, אבל אל תשכח שאת המילים אתה כתבת, ואתה...
0: נכון.
3: ואתה... אתה לא כותב.
0: חוץ מההתחלה שאתה כתבת.
3: אתה לא כותב. שהוא הלחין לי את זה. הוא הלחין את ההוראה, ואני אכעס עליו אחר כך, אנחנו נסגור את הפינה איתו. מה קדימה? מה מתוכנן?
0: בחיים?
3: בכלל, בחיים, בקריירה.
0: הופעות, הרבה הופעות, כמה שיותר הופעות, כמה שיותר אינטראקציה עם הקהל, כמה שיותר לעלות על הבמות, לשמח, לחזק. כל כך כיף לנו. אתה תגיע להופעה, חסר לך שלום, ואז אתה תראה כל כך כיף, כל כך כיף לנו על הבמה ביחד, כאילו... אז הרבה הופעות, הרבה שירים, אולי ספר ילדים חדש, כל מיני פרויקטים בפתח.
3: יש לך מלא, יש לך, אתה כותב הרבה מאוד חומר לילדים.
0: נכון.
3: כאילו יש לך איזה אישו עם, עם ילדים.
0: נכון, נכון. אני אוהב ספרי ילדים, אני חושב שספרי הילדים הכי טובים, הם בעצם לא לילדים. כאילו, כשאתה קורא אותם בעיניים של מבוגר, אתה תמיד מגלה מסרים סמויים שם.
3: אז תגיד, בספרי הילדים שלך, הם, וואי, זה, לא, יש לנו שתי דקות לסיים את הרעיון הזה, בספרי הילדים שלך, זה כאילו, זה הפוך לגמרי, נגיד, מסגנון של מני, מני, מני, מני, ממטרה.
0: לא יודע אם זה הפוך, אבל זה שונה.
3: זה שונה. זה כאילו, יש כאן תורה אחרת של איך להגיע אל הילדים.
0: אני מרגיש שאני רוצה להתייחס אל הילדים מאוד ברצינות. אתה מבין? ואני רוצה באמת לדבר אליהם בגובה העיניים, ושנייה להבין מה מטריד אותם, מה הבעיות שלהם, מה האתגרים שלהם, כשהם הולכים לישון בלילה, על מה הם חושבים, מה הם מפחדים, ולדבר על הדברים האלה. פן וזה, אם יש פן בנוסף זה אחלה, אבל קודם כל המהות צריכה להיות, שרוצה להגיד משהו חשוב לילדים, או לדבר איתם, או לפתוח דיאלוג.
3: חשוב. חשוב מאוד. אני מזכיר לכם שוב, אנשי הדרום ששומעים אותנו עכשיו, המופע של נועם חורב בבאר שבע ב-25 ביוני במיוזיק סיטי בבאר שבע, ויש עוד מבחר תאריכים, אתם מוזמנים לעקוב אחרי נועם באינסטגרם, וגם תוכלו לקבל ככה שירים שיסדרו לכם את היום, וגם תוכלו לראות אם יש תאריכים אחרים שנוח לכם להגיע. תודה חברים שהגעתם.
0: תודה לך, היה לנו כל כך כיף, תזמינו אותנו שוב.
3: למה לא? זה מרגיש לי כאילו, אתה יודע, כאילו אנחנו יכולים להמשיך כאן את הסשן הזה לעוד הרבה מאוד זמן. אתם שרים נהדר, אתה מנגן נהדר, ואתה כותב מקסים. והלוואי, אני רוצה לאחל לנו... וגם לכם, הלוואי שההופעות האלה יתקיימו, זה אומר שכל, שכל העננת האי-וודאות הזו שמרחפת בימים האחרונים, תתפזר ושנוכל לחזור לחיים נורמליים.
2: שיהיה לנו קצת משעמם.
3: שיהיה לנו משעמם.
0: הנה, נסיים עם זה, נחשור עם זה.
3: שיהיה לנו משעמם. הפסקה, אבל אנחנו מיד חוזרים, יאללה.
5: יש לייפסטייל? כן.
1: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימונים חשבונית.

0: תוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
1: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: וואי וואי וואי וואי, נפלטת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
5: עכשיו במחסן לחשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
12: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
13: הלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.
14: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס.
15: אלה דוזי אימפר, את אופרט.
16: אסקיוזי, מה?
15: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים וזוג שני, מתנה.
17: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
18: אופטיקל סנטר. תקנון.
19: יוצאים לאכול? בואו לרומן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
20: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
21: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
22: אופטיקל סנטר.
23: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
24: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
25: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

0: בוכים, יש לכם מחירים חסרי תקדים, אני באמת לא רוצה לפרסם את זה, כי אחר כך כל הספקים באים אלינו, מה, והורדת המחירים, ועשית, אז כן, אני רוצה להגיד לכם, בואו אני אתן לכם כמה דברים ככה, שתדעו על מה מדובר, יש לכם יהלומים מעמדה, קראת בכל צד, ב-1,990 שקלים, אבן קראת אחד, טבעת, 1,690 שקלים, יש לכם... שעונים אחרים ב-299 שקלים, שעוני תומים יחסים את כל המלאים ב-499 שקלים, יש לכם שעוני רדו, סרטינה, טיסו, ללא מעם, נבחר ענק של שעוני אובלו, הבלעדיים פה בבאר שבע, ושעוני טודור, לבוא לראות ולהסתכל שעוני במחירים שאין דברים כאלה, תגיעו, תראו, תסתכלו, פנקו את החתן שלכם, את הקלה שלכם, ותנו לי לעשות לכם את המחיר הכי טוב.
1: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע. קניון עזריאלי הנגב קומת הקרקע וסניף חדש במתחם GT סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחצי היורם עם חצי סוויסה.
1: אנחנו מתקרבים אל סיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה רבה לאורן השטמקר, הטכנאי, אלכס גלסטיאן על הסאונד. תודה. תודה לילך נגיד, יגאל ברמן, אפיק אוריאלי, עם בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס. תודה לנועם חורב ולכל הצוות הנהדר. תודה לכם שהייתם איתנו, כבר עליכם. אנחנו נשתמע מחר, 12 בצהריים. אל תיתנו לאף אחד לקלקל לכם, שנשמע רק בשורות טובות. יש

0: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
1: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
0: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לימויים חדשים בלבד עד ברמלאי, במימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
9: ועידת הדרום לעסקים של גלובס בשיתוף קבוצת שטראוס ובנק לאומי חוזרת זו השנה השלישית. הצטרפו לדיונים על עתיד הדרום, נדלן, תעשייה, חדשנות וחיבורים כלכליים בין אזורים, מגזרים וקהילות. 4 במאי, משכן פייס לאומנויות הבמה, נתיבות. פרטים באתר. גלובס, יוצרים ערך.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.

0: לקבל. אז קבלו.
1: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, תיכנסו לאתר המילואים.
2: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
4: אני רוצה...
5: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
1: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, תיכנסו לאתר המילואים.
9: קריירה עם משמעות מתחילה בהחלטה אחת. מכללת קיי מציעה, תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני. הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
10: מכללת קיי.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
14: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
16: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
17: מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
18: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003. שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. באיראן טוענים כי ספינת סיוע אמריקנית נפגעה משני טילים סמוך למצר הורמוז, לאחר שהתעלמה מאזהרות הצי האיראני בדרכה לעבר המצר ונאלצה לסגת מהאזור. בכיר אמריקני הכחיש את הדיווח ואמר כי הספינה כלל לא נפגעה. במקביל, המגעים בין וושינגטון לטהרן עדיין תקועים, כשבאיראן טוענים כי התגובה האמריקנית להצעתם כללה דרישות בלתי סבירות. נמשכת פעילות הצבא בעזה. בצפון הרצועה חיסלו כוחות החטיבה הצפונית מחבל חמאס מגדוד בית לאיה, שעל פי מידע מודיעיני שיגר לאורך המלחמה רקטות לעבר ישראל. בנוסף, בדרום הרצועה חיסלו כוחות צהל מחבל נוסף שהתקרב לאזור הקו הצהוב ולעבר הכוחות. כשבועיים מאז הרצח בערב יום העצמאות בפתח תקווה, החשודים נעצרו ונחקרו, אך המשטרה טרם מצאה את כלי הרצח. מדווח כתבנו ירון דורון.
21: המשטרה ערכו חיפושים באזור שבו אירע הרצח ואף התחקו אחר מסלולו של הנער בן ה-15 המוגדר כחשוד המרכזי, אך לא הצליחו לאתר את הסכין. גם בחדרי החקירות לא הצליחו החוקרים לחלץ מהחשוד המרכזי היכן הוא החביא את הסכין.

0: יושב ראש המפלגה אביגדור ליברמן ברך על הצטרפותו של שרבי ואמר כי הוא מביא עמו מנהיגות אזרחית בגישתו המאחדת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות ונעשה קר מהרגיל העונה. מוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ, וייתכן גשם מקומי קל במרכז.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
6: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אמקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: וואי וואי וואי וואי, נפלט זה הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת ריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים ייכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל.
4: אלדן,
1: כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
14: הלוואי

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה

0: טכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 4, באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
1: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 3-8 במאי, קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב, ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחמישה
3: מפנקים
2: במבצע,
3: המחיר של הטריפל הוא פשוט עוזר.
4: החבילה הכי טובה שהייתה לנו, טריפל עם כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: דיווח התנועה בחסות.
8: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
9: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
7: בחסות.
8: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
10: אחרי שהשיגה ניצחון יקר לפועל תל אביב, החבורה של רן קוז'וך לא מוותרת על האליפות ורוצה להמשיך את המומנטום גם במשחק חוץ קשה נגד מכבי חיפה. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק החל מהשעה 7:15 בערב. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה, רביעי, החל מהשעה 7:15, ולאחר המשחק תוכנית האוהדים היציע הדרומי. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

גלי, יום שני בשבוע, 4 במאי, ערב לג בעומר. הערב המדורות, רבותיי, הערב המדורות, איפה שמותר, מה שעושים. ערב לג בעומר זה הערב הזה שכל עם ישראל נהיה פחות או יותר פירומן עם אישור גדול מההורים. תראו, פתאום כולנו נהיינו מומחים למדורות, כולם ביחד. ילד בן 9, אני שמעתי, מסביר לאבא שלו, אבא, לא ככה, צריך בסיס של קרשים דקים, ואז אוויר, ואז עצים מעל זה, ואז הדלקה מבוקרת של הכל. אבא, לזה אני התכוונתי, באמת. וכל השכונה עשן, ואתה לא יודע אם בחג הזה איזה גרסה לייב של שריפת רומא, או סתם חגיגה גדולה. ואוכלים תפוחי אדמה שרופים, ואוכלים מרשמלו שהוא בטעם של פחמים, ואוכלים נקניקייה ששכחו אותה על האש ונראית כמו אנטנה. וכולם, וואי, איזה נוסטלגיה, כמה זה מזכיר לי את הילדות. הדבר היחידי שמזכיר לי את הילדות, שראיתי כמה ילדים עם עגלה מהסופר שנגנבה לפני חודש ימים והוכבאה טוב טוב מתחת העצים כאילו אנחנו בווייטנאם, ואחרי זה עם העגלה הזו הולכים ליד אתרי בנייה, לוקחים קרשים, דלתות, חלונות, שולחנות, מה לא, כל דבר שאפשר לשרוף כדי לעשות מדורה גדולה. לג בעומר היום, הכי חשוב, תיהנו מהחוויה, אבל תיזהרו,

היי דידי לוקלי, לערב לג בעומר, יום שני, די-ג'י שי בניטה שהכין כבר מדורה, הכל מוכן, הוא רק צריך להדליק אותה. צד שני הבחור, די מדליק, כן. אלעד בובליל, איציק יעקובוב, יבגני גלזר, אינבל בן עמי, אפיק אוריאלי, לילך נגיד, אני דידי הררי, הרדיו זה אני, ואנחנו יוצאים לדרך.

חשבתי שרוב האנשים, אני לא יודע, לפחות אני, לא אגיד על רוב האנשים, לא תמיד ידעתי מה הסיפור של ימי העומר האלה, שמי ששומר מסורת גם מגדל זקן בימים האלה, וזה ימים של אבל. ימים של אבל שמסתיימים הערב. כי אז הערב אפשר להתחתן, הערב אפשר לעשות הכל, אבל אותם ימים של אבל עד ל"ג בעומר הם בגלל תלמידיו של רבי עקיבא. 24 אלף תלמידים שלו, כך אומרת התורה, הסיפורים לפחות הדתיים, 24 אלף תלמידים שלו שנהרגו על קידוש השם על ידי הרומאים, חמישה תלמידים בלבד נשארו, והבכי הגדול היה

0: מעבר לחייהם של 24,000 התלמידים, זה על התורה, שיכלה להיות הרבה יותר גדולה, עם הרבה יותר פירושים, עם הרבה יותר הבנה, ונשארו 5 תלמידים, שהם אלה שהביאו לנו את התורה שבעל פה. אז זה הזקן שלי גדל עד עכשיו, ומהיום זהו. מהיום משתחררים, וגם אפשר להתחתן כנראה.
1: דידי הררי, ברדיו שלי.
2: אתם שומעים?
3: Yeah, yeah.

0: טוב, יש לנו עוד הרבה דברים לספר על מאזינות ומאזינים, אבל פרסומות, אתם יודעים, אנחנו מחויבים. כבר חוזרים.
1: פי פי פי פי פי פי איזה באס התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
2: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אמקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב. חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. תצטרפו עכשיו. כפוף לתנאי המבצע לינויים חדשים בלבד עד ברמלאי, במימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים

0: לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, איתכם לאורך כל הדרך.
3: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 7 במאי, במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי, ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
4: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר. העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי אלקטרוניקה בהתמחות מחשבים ותקשורת במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
5: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחדש.
7: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מבספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוקה פארק, התקשרו עכשיו, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. קריירה עם משמעות מתחילה בהחלטה אחת. מכללת קי מציעה, תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קי, חושבים ועושים חינוך, כוכבית 6997.
8: מכללת קי, בשביל החינוך.
9: Et la deuxième paire est offerte.
10: Excusez-moi?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
10: אולה,
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר. תקנון.
13: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה, רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
14: דיווח התנועה בחסות.
15: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
16: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
14: בחסות.
15: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
17: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.

איזה יופי של שיר, יאללה. טוב, תשמעו רגע, גברים שביניכם, נטלי, אני מקווה שגם את שומעת, מחקרים של האגודה האמריקאית לפסיכולוגיה ומחקרי זוגיות מצביעים על כך שגברים נוטים יותר לסגת במהירות ולנסות לסיים ויכוחים בזמן קונפליקט. בעצם 79% מהגברים מוכנים להתנצל גם כשהם צודקים רק כדי לסיים את הוויכוח. עכשיו זה לא רק בשביל שיש שלום בית. לפי מכון גוטמן, גברים חווים לעתים קרובות לחץ פיזי גבוה יותר מנשים במהלך ויכוחים, כולל קצב לב מהיר, לחץ דם גבוה. נשים מסתבר יכולות להתווכח ולצעוק הרבה פחות עובד על לחץ הדם שלהם ועל הלחץ הפיזי הגבוה ועל הלב שלהם. ולכן גברים כדי לסיים את העניין הזה מתנצלים, נסוגים, גם אם הם צודקים. אז תראו איזה יום היום, שני? אוקיי, נטלי, אני מקווה שאת שומעת. אני מתנצל, אני מתנצל, אני מתנצל, אני מתנצל, אני מתנצל. זהו, התנצלתי עד יום שישי, אני בסדר, מקווה שיהיה לנו סוף שבוע טוב.

טוב, לא כל כך חשבתי לשיר שי, פשוט קראתי עוד דברים תוך כדי על מה שאמרתי קודם. לא יודע לגבי ההתנצלות, יש דברים שאי אפשר להתנצל עליהם. הנה עוד סיפור שבנות מפרסמות בישראל, בנות, בחור אחד תובע את אשתו לאחר שהיא חנתה בצורה שאי אפשר לצאת ממנה. קודם כל אני מצדיע על האישה הזאת, מצדיע לה שהצליחה לחנות במקום שבו גבר אחר כך לא יכול לצאת ממנה. שפו גדול, תאכל את הכובע, היא חונה ונוהגת יותר טוב ממך. אבל הוא כל כך התעצבן עליה ואמר, זה לא הגיוני, זה לא הגיוני עכשיו. ואז הוא תובע את אשתו, הוא רצה להוציא את האוטו והוא לא מצליח, אין סנטימטר אחורה, סנטימטר קדימה. איך היא נכנסה? אלוהים יודע ואלוהים עזר, הוא לא מצליח לצאת. אח שלי, אני לא יודע, חבל שלא הקשבת למה שאמרתי קודם. תתנצל על זה שהיא חנתה ככה, והכל יעבור בשלום.

0: ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
1: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה. על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
2: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אמקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: אלה דוזיים פר, את הופכת.
4: אסקיוזי, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר.
7: תפוס את הקנון.
8: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
13: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
14: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
15: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
14: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
16: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
17: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית, BA בכלכלה וחשבונאות. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
18: אני רוצה
19: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
20: אני רוצה לעזריאלי.
21: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
14: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
21: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
14: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
16: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
17: יוצאים לאכול? בואו לרומן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה, רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
22: קריירה עם משמעות מתחילה בהחלטה אחת. מכללת קי מציעה, תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני. הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
23: מכללת קי, בשביל החינוך.
22: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
24: הבוקר עם שמעון אלקבץ, ככה מתחילים את היום. כל בוקר ב-6 בבוקר, כותרות היום והשעה. הקפה עליכם, כל השאר עלינו.

שעה שנייה שלנו מאזינות ומאזינים, היי דידי לוקלי, רדיו דרום, 95.8 FM, 97 FM, ובאפליקציה של רדיו דרום, עד לשעה 4, אנחנו כאן איתכם.

טוב, אתם על ADD לוקלי, מאזינות ומאזינים. לא, אני מסתכל פשוט על תמונה פה, תסתכל, שי. מצאו בספרד אישה שנראית בדיוק כמו הנשיא דונלד טראמפ. עכשיו, אני מגדיל את התמונה שלה. אמיתי, אמיתי, אמיתי, תסתכל, היא דומה לדונלד טראמפ. רק עם שיער ארוך, תסתכל. אתה רואה? ממש דומה לדונלד, פחות כתום בפנים. האף אותו דבר, הפה אותו דבר, אפילו גם הבלורית. כן, אבל השיער שלו יותר ארוך. בוא נאמר שכן, שהיא דומה לדונלד טראמפ. אפרופו דונלד טראמפ, תשמעו איזו הצעה קיבל הבן שלו. הבן של ג'ו ביידן, הנשיא לשעבר, מה שדונלד טראמפ קורא לו מדי פעם, סליפי ג'ו, כאילו ג'ו המנמנם, הבן של ג'ו ביידן אומר כך, אני מזמין את הבן של דונלד טראמפ לקרב בינינו, בכלוב, בכל מקום, בכל זמן שהוא רוצה. אאוץ'! מה אתם אומרים? הבן של דונלד טראמפ גבוה מאוד, לא יודע אם ראית אותו. איזה 2 מטר גובה. כן, כן, כן, גבוה מאוד מאוד. לא יודע עד כמה הוא יודע להילחם. והבן של ג'ו ביידן, הבן של ג'ו ביידן, אני לא יודע אם הוא יודע להילחם, אבל הוא בטוח עצבני. טוב, בכל מקרה, יאללה. שאלה בכיף. אם אפשר לצלם את זה ולהעביר את זה בערוצי הספורט, נשמח לראות את זה. די די.

0: שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל. חבית 3003, כפוף לתקנון.
1: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: וואי וואי וואי וואי, נפלטת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי לפרטים כוכבית 4989 קבוצת לובינסקי
5: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי התזונה, BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
6: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
7: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. Let's
8: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
9: עכשיו, במחסני חשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: הלוואי ו...

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
5: כאן פטריק מייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיסה.
7: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
8: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
7: בחסות. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
9: אחרי שהשיגה ניצחון יקר לפועל תל אביב, החבורה של רן קוז'וך לא מוותרת על האליפות ורוצה להמשיך את המומנטום גם במשחק חוץ קשה נגד מכבי חיפה. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק החל מהשעה 7:15 בערב. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה, רביעי, החל מהשעה 7:15, ולאחר המשחק תוכנית האוהדים היציע הדרומי. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

אלה מביניכם, חזרנו מאזינות ומאזינים, אלה מביניכם שאוהבים את מה קשור, את שלישיית מה קשור המצוינים והמצחיקים, בקרוב מאוד תוכלו לקרוא על זה. שלישיית מה קשור עובדת על ספר חדש שיספר את הסיפור שלהם, של ציון ברוך, אסי ישראלו ושלום מיכאשווילי, החל מההתחלה בשנות ה-90 אי שם ברמלה ועד ההפיכה שלהם לקומיקאים המובילים המצליחים שהם היום. הם כותבים בעצמם את הספר עם כל מיני סיפורים ואנקדוטות הכי מצחיקות שיש להם. אני מניח שכשהם כתבו את הספר ונזכרו בכל מיני קטעים, הם נקראו מצחוק, כשיש לפחות הסכמה אחת מבין שלושתם. אסי ישראלוף הוא הקורא המצחוק מבין השלושה. כל דבר שקורה איתו, קורא אותם מצחוק. הם מספרים כל מיני סיפורים, החל משהם היו ילדים, והם מסתובבים בתל אביב, ברחוב קינג ג'ורג', שרים שירים. טוב, קיצור, הספר יצא בקרוב, אני מניח שיהיה

0: די לוקלי. אם אתם רוצים להציע נישואין, בעצם אם אתם ההורים של מישהו שרוצה להציע נישואין, או של מישהי שהולכת לקבל הצעת נישואין, תשמעו את הסיפור המצחיק הזה על איזה אבא שטוטניק אחד. בן הזוג של בחורה בשם אליסון בארצות הברית החליט להציע לנישואין בשדה פתוח, כשהוא קורא על הברכיים מחזיק שלט שכתוב עליו התינס אילי. כל זה נורא יפה, וזה ליד עיירת המגורים שלהם, ויש מישהו שמצלם את התמונה. מה שאותו בן זוג לא שם לב, שברקע שלהם, בקצה השדה, עמד אבא של אליסון עם שלט גדול ביד שכתוב עליו, תגידי לא. כן, הבן הזוג לא ראה, ואליסון כמובן אמרה אחר כך שאבא שלה רק צחק, שהם מסתדרים מצוין, אבא שלה ובן הזוג, ושזה היה רק בשביל הדחקה. אבל כך או כך, אחלה רעיון של האבא. תחשבו על זה. כשהבת שלכם מקבלת הצעת נישואין, אתם יכולים באיזשהו מקום לעבור עם שלט, תגידי לא, בבקשה, תגידי לא.
1: דידי הררי. He's completely crazy.
2: Ladies and gentlemen, 1, 2,

0: ושוב מקבץ פרסומות מאזינות ומאזינים, ככה זה, צריך לפרנס את הרדיו, כבר חוזרים.
1: פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי גלילות.
2: פי פי פי פי פי פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
3: יש לייפסטייל?
4: כן.
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג ממוצע. מונים חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
7: הלוואי ומזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
6: כוכבית 6189.
8: הלוואי ומזכירה לך.

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.

0: התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב. חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו. כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
3: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
4: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
5: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
6: כאן פטריק מאביס, סבור? הסטנדרט מאביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
7: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסות.
8: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם.

0: קבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוקה פארק, התקשרו עכשיו, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
1: ועידת הדרום לעסקים של גלובס בשיתוף קבוצת שטראוס, בנק לאומי ועיריית נתיבות חוזרת זו השנה השלישית. הצטרפו לדיונים על עתיד הדרום, נדל"ן, תעשייה, חדשנות וחיבורים כלכליים בין אזורים, מגזרים וקהילות. 4 במאי, משכן פיס לאומנויות הבמה, נתיבות. פרט

0: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
3: בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנות.

זהו, זה עד כאן, מאזינות ומאזינים. תודה רבה לכם. אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית שלנו. זהו, נגיד תודה לדי-ג'י שי בניטה, לאלעד בובליל, לאיציק יעקובוב, לאבגני גלאזר, לאינבל בן עמי, אפיק אוריאלי, לילך נגיד, אני דידי הררי, והרדיו זה אני. ביי ביי.

0: רק בבזק. בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
2: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 7 במאי, במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
7: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר.
12: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה, רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
6: העתיד כבר כאן. צרו אותו. תואר הנדסאי בטיחות במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
13: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
14: רדיו

0: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מבספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
3: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
0: קריירה עם משמעות מתחילה בהחלטה אחת. מכללת קיי מציעה תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני, הסבת אקדמאים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
4: מכללת קיי, בשביל החינוך.
0: אחרי שהשיגה ניצחון יקר לפועל תל אביב, החבורה של רן קוז'וך לא מוותרת על האליפות ורוצה להמשיך את המומנטום גם במשחק חוץ קשה נגד מכבי חיפה. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק החל מהשעה 7:15 בערב. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה, רביעי, החל מהשעה 7:15, ולאחר המשחק תוכנית האוהדים היציע הדרומי. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירביט.
8: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
10: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. משחטות טילים אמריקניות חצו את מצר הורמוז ופעלות כעת במפרץ הערבי, כך הודיע פיקוד המרכז של ארצות הברית. לפי סנטקום, הכוחות האמריקנים מסייעים במאמצים להשיב את חופש השייט המסחרי באזור, ושתי ספינות הנושאות דגל אמריקני כבר עברו בהצלחה במצר והמשיכו בדרכן בבטחה. לפי נתוני חברת ווינדוורד, כ-2,000 ספינות עדיין תקועות משני צידי המצר, ועליהן כ-20,000 אנשי צוות. בתוך כך, באיחוד האמירויות מאשימים את איראן בתקיפת מחלית של חברת הנפט הממלכתית של המדינה שניסתה לעבור במצר הורמוז. לפי משרד החוץ באבו דאבי, המחלית הותקפה באמצעות שני כטב"מים ולא דווח על נפגעים. יועצו של נשיא איחוד האמירויות כתב ברשת X כי התקיפה מוכיחה את האיום האיראני על הביטחון והיציבות באזור. עוברים לפלילים. כמעט 6 שנים לאחר רצח מאיה וישניאק זכה לברכה, היום החל שלב הטיעונים לעונשו של עמית אלמוג, בן זוגה לשעבר שהורשע ברציחתה במסגרת הסדר טיעון. לפי ההסדר, אלמוג הורשע בעבירת רצח בסיסית ולא ברצח בנסיבות מחמירות, והפרקליטות תוכל לדרוש עד 26 שנות מאסר בפועל לצד פיצוי כספי למשפחתה. תופעת הפרוטקשן בצפון עולה מדרגה. 24 כלים אותרו ברכב בבעלותו של יריב בן עמי, מייסד הארגון עד כאן, שנאבק בתופעת דמי החסות. עם הפרטים כתבנו עידן אבני.
11: יריב בן עמי אמר מוקדם יותר כי מדובר באיום אישי שמכוון אליו ולארגון עד כאן שהקים ופועל נגד גביית דמי החסות באזור הצפון. גורם במשטרה טוען כי הרכב שבעלות חברת הדסים משמש את עובד החברה שגר בטובה זנגריה, הרכב חנה ליד ביתו בכפר, וכי מדובר בסכסוך פנימי שאינו קשור לפרוטקשן, וככל הנראה אינו קשור גם לבן עמי.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה.

0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

היי שלום, אחר צהריים טובים, 4:30 אחרי השעה 4 כאן ברדיו דרום. תודה שאתם איתנו כאן, אנחנו עם באים בטוב כמו בכל יום עד השעה 6. היום אנחנו נחלק גם כן ארוחה זוגית לרובן, ואתם יכולים בהחלט לזכות אם תכתבו לנו בוואטסאפ רובן, אנחנו ב-0507-888-657. נחלק ארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד ברובן, מתחם ביג בי באר שבע, 0507-888-657, כתבו לנו רובן ואולי תזכו בארוחת הקומבו הזאת. נזכיר לכם שיש עכשיו ארוחת המבורגר מושלמת הכוללת תוספת ושתייה רק ב-86 שקלים ברובן. בואו לאכול במסעדת רובן במתחם ביג באר שבע, כשר וטעים. הנה שוב פעם אחרונה, רובן 0507-888-657, כתבו לנו ואולי תזכו, נחלק לאחד או אחת מכם בהמשך התוכנית ארוחה. ליאור חן אסף עורכת המשדר, ליאת בובלין מפיק כאן באולפן, עומר יוסף על המוזיקה, יבגני גלאזר על הביצוע הטכני, ואני כפיר ולדמן.

מהיום 4 במאי, ובעוד שבוע וקצת, ב-12 במאי, חצי גמר האירוויזיון, נועם בטן מייצג אותנו, ומרוב מישל, שכחנו את מדם. אז הנה מדם. רדיו דרום באים בתור.

0: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט ומחירת הכרטיסים כבר נפתחה. אל תפספסו את הסרט האיקוני ומלא הסטייל בחוויית צפייה שיש רק בפלנט. באולם הסקרינקס בחוויית צפייה עוטפת של 270 מעלות או במתחם ה-VIP לייט עם מזנון קולנוע חופשי. בסרט החדש, קרב המוחות בין מירנדה לאנדי עולה שלב בסיבוב שני שאסור לפספס. כרטיסים באתר ובאפליקציית פלנט. תהנו!
0: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. תצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני. קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI.
14: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: הלוואי ו...

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.

אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל אלדן נותנים את הנשמה כוכבית 3003 כפוף לתקנון

0: התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה. בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
1: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס
3: דיווח התנועה בחסות
4: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
6: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
3: בחסות
4: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
7: נו תקליט כבר.
8: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
9: באים בטוב בהגשת כפיר ולדמן.

0: שלום למיכאל לוי, מנגיש המדע והטכנולוגיה.
1: אהלן, מה נשמע כפיר?
0: מה שלומך?
1: מצוין, ואולי אפילו יהיה עוד מעט יותר טוב, כי אם נצטרך רופא, אז נוכל לעזר ב-AI.
0: כן, כן, מה שנקרא בחדרי המיון, כנראה, אני לא יודע מה המהפכה נכנסה, תכף תעדכן אותנו, אבל גילו שהמודל של הבינה המלאכותית, ב-67% מהמקרים, במיון ראשוני, שזה מצבי חירום, טריאז' זה נקרא, יודע להבחן את המקרים, וזה 12 יותר מרופאים מנוסים.
1: נכון מאוד. או רופאים מתחילים, כלומר, עשו בעצם מחקר, נתנו את זה גם לרופאים מתחילים, גם לרופאים מנוסים, ובכל מיני תרחישים שונים, ובכל מקרה, תמיד ה-AI נתן תוצאות יותר טובות.
0: הם כבר עובדים איתו? זה כבר נכנס?
1: אז המחקר בעצם סרק משהו שסוג של ליווה את הטיפול, או אחרי שהטיפול בעצם...
0: כלומר, במקביל להבחון, הם עשו...
1: בדיוק.
0: אוקיי.
1: כן, עכשיו, בישראל אנחנו קצת קופצים, בישראל, כן, יש נגיד כמו בשיבה או באיכילוב, משתמשים לפעמים במערכות כאלו לפנח צילום הרנטגן ו-CT, אני חייב רק להגיד שזה זה לא קשור למה שבוצע במחקר, המחקר זה היה רק טקסט, אבל מה שמבצעים בארץ זה לא מחליף את הרדיולוג, אבל זה כן פיצר תרה, אם ה-AI מזהה משהו חריג, אז הוא אומר לו, תקשיב, יש 10 אנשים, אבל הבן אדם הזה תטפל בו דחוף, כי יש לו איזשהו דימום מוחי, זה חירום, זה מקפיץ לו את זה ישר.
0: השאלה היא באמת, אם הדבר הזה באמת יעזרו בו באופן מעשי, אם הוא יצמצם את זמני המתנה במיון למשל, זה מסקרן.
1: כן, זו בהחלט הכוונה, גם חלק מהמקרים יכול להיות שבכלל לא נצטרך רופא, כלומר יהיה איזשהו אבחון ראשוני, ואז באמת
0: וישלח אותו הביתה, יגיד לו ככה כמול.
1: בדיוק, הוא לא סתם ישלח אותו הביתה, אלא הוא יותר לו את הטיפול שאחרי בצורה מקצועית, ואז הרופאים יכולים להתמודד באמת עם המקרים יותר מורכבים.
0: אוקיי, קדימות כדי לשחרר לחץ. טוב, הבנתי שגם באבחונים של מחלות קשות, 3 שנים לפני רדיולוג, הוא יכול, נכון? זה נכון הדבר הזה?
1: כן, אגב, זה משהו שקורה גם, עוד לפני שאנחנו מדברים על AI, הרבה פעמים שאנשים מקישים איזשהו תסמינים שהם חווים בגוגל, אז... או באיזשהו מנוע חיפוש, אז בעצם מנוע חיפוש אומר, רגע, התסמינים האלה זה בדיוק מאפיין סרטן, או מאפיין איזושהי מחלה.
0: הוא ישר הולך על החמור ביותר, כן.
1: לא, זה לא רק על החמור ביותר, הוא נותן את... כן, אבל מצד שני, יש ממש מחקרים שמראים שיודעים על התפרצויות, נגיד סתם לדוגמה של שפעת, לפי הכמות של אנשים שחיפשו לפי התסמינים באזור מסוים. אז הוא אומר, יש פה התפרצות.
0: כן. יפה, מעניין, טוב, מה עוד אנחנו צריכים ללמוד על העניין הזה? תשמע, 67% הוא הבינה המלאכותית יודעת להבחן, אבל עדיין זה לא 100%, אתה יודע.
1: נכון, והאמת, עם כל הכבוד לקדמה ולטכנולוגיה, אני חושב שגם אם על הנייר, מה שנקרא, הביצועים של ה-AI יותר טובים, יש דברים שה-AI לא יכול לעשות. לדוגמה, שרופא אמיתי רואה ככה שהמצח של המטופל עם זהה, או שהוא קצת רועד בכל, והוא מרגיש שיש שם איזה משהו מעבר, זה משהו שה-AI...

0: הוא לא יכול להבחן את זה.
1: את הניואנסים האלה, כן.
0: בדיוק, עדיין אנחנו צריכים בני אדם שיהיו שם באמצע, ובנוסף אנחנו יודעים של-AI יש מה שנקרא הזיות. כל מי שעובד עם AI מכיר את זה, אתה שואל אותו איזושהי שאלה, והוא עונה לך בביטחון, אבל הוא מחרטט אותך, לגמרי.
1: כן, כן, כולנו מכירים את זה, השאלה היא מתי שהוא יפסיק חרטט, אתה יודע. הרי אומרים שהוא לומד את עצמו כל הזמן.
0: נכון, אז באמת זה הולך ומשתפר, וזה גם תלוי על איזה מודלים הוא מאומן, אם באמת אתה מגביל אותו לספרייה רפואית בלבד, ולא מידע מאוד כוללני, אז יכול להיות שהוא יהיה באמת הרבה יותר מדויק, אבל אני חושב, וגם עולם הרפואה ככה, הם לא זורקים ישר ל-AI, הכל מדבר בינתיים על שילוב ועל סיוע.
1: טוב, יפה, מעניין, מעניין, אנחנו נמשיך ונעקוב, ואנחנו לומדים לך מאוד, מיכאל לוי, מנגיש מדע וטכנולוגיה.
0: תודה,
1: תודה רבה, ביי ביי. The Weeknd, Lost in the Fire, אבוד באש.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
2: יש לייפסטייל?
3: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג

0: 80 חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
1: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
2: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית את
4: כל. רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת. עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי 7 במאי במכללה הטכנולוגית באר שבע, 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
6: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
5: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי בקרה ואוטומציה, כולל חשמלאי מוסמך, במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
7: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
8: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל, SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
9: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
10: הלימודים לוחתות חורר.
11: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה ב מתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
12: אלה דוזים פר את אופרט.
13: אסקיוזה, מה?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים וזוג שני מתנה.
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
15: יוצאים לאכול? בואו לרומן! ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רומן בביג באר שבע. כשר וטעים.
16: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
17: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
18: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
19: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
17: בחסות אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
18: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
20: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
21: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
22: שלום אסף אשטר.
23: שלום וברכה, באים בטוב, אבל בדיוק לפני זה שמעתי מין דימון.

0: מין סוג של פרסומת במרכאות ברדיו שלכם, כשאני ממתין על ה... איך להתנהג בשעת הזעקה? מה זה חוזר? אתם יודעים משהו שאנחנו לא יודעים?
1: לא, זה, האמת היא כבר ככה, עוד מהסבב הראשון. זה אצלנו כאן, זה עוד מהסבב הראשון.
0: העיקר שכולנו
1: נדע
0: לשמור על עצמנו,
1: אתה יודע מה? אפילו לפני, זה מהשבעה באוקטובר אפילו. יש לנו, כן, אתה יודע.
0: לצערנו.
1: לצערנו, טוב, כן, מציאות הזויה.
0: מציאות הזויה, ומה מזג האוויר? טוב, קטונו מזג האוויר, הלוואי שאלה היו הצרות שלנו. חורף פתאום.
1: גם הוא משתגע, אתמול העליתי מישהו שיש לו אתר ככה לתחזית מזג האוויר, וכן, גם שם יש, גם בעקבות המלחמה אגב, הרבה מהטרלול. אבל אנחנו נדלק בעומר, ואיתך.
0: מדליק מדורה
1: הערב? אני לא.
0: זהו, אי אפשר. תראה, נכון, ערב ל"ג בעומר היום, וכנראה הרבה גם לא ידליקו מדורות בגלל מזג האוויר, הרוחות והגשמים שצפויים וכבר היו, אבל שווה לדבר על העניין הזה, להזכיר שהמילה מדורה באה מהשורש דור, דלת וברש, שפירושו, השורש הזה מייצג דברים שהם עגולים, כדוריים, כדור, זה כמו דור. אפילו הדבר, יש אומרים שהמילה דבר שמחלק את הדואר, באה בעקבות זה שהוא מטייל ומסתובב.
1: כן.
0: רק הדווארה, דיברנו על זה פעם, תנועה סיבובית בערבית, זה בא מהמילה הזו, ולכן גם דור, לכן גם דור זה משהו שהוא עגול, והאש בדרך כלל המדורה היא אש עם עצים מסודרים בעיגול, וגם יושבים סביבה.
1: בעיגול, כן, אורקדים, פעם זה היה אורקדים.
0: נכון, פעם זה היה רוקדים. אגב, אני חושב שתמיד אומרים לא להדליק הרבה מדורות, וזה לא טוב, וזה מזהם את הסביבה, אבל לדעתי מדורה קטנה זה תמיד טוב שתהיה. אני לא רוצה שיגדל כאן דור שלא יודע מדורה מהי. מה זה ההווי הזה של לשבת סביב המדורה, לשיר.
1: אמרת דור, זה גם דור,
0: כן,
1: דור.
0: כן, דור ודור, כן, זה כמעט כמו. אבל באמת לשבת ולשיר ולדבר ולצחוק ולאכול משהו יחד ולשתות איזה קפה או משהו. וההווי הזה, בלי הטלפונים, בלי כל הדברים האלה.
1: יש בזה משהו קמאי, נכון? כזה, הוא מחזיר אותך ככה לקדמוניות שלנו, כן.
0: נכון, ואני חושב שחבל שיהיה פה דור שלא יודע מהי מדורה. מהו היחיד של גחלים, אתה יודע?
1: אני יכול לחש, אני לא יודע. גחל?
0: זהו, הרבה
1: גחלילית?
0: גחל, לא, אבל גחלת.
1: גחלת, נכון.
0: ומאזינות. גחלת לוחשת, גחלים לוחשות. ואיך קוראים למחל הזה שאיתו מחבים את האש, שרצוי שליד כל מדורה יהיה דבר כזה בסביבה?
1: ג'ריקן.
0: לא, לא, ג'ריקן, ג'ריקן זה משהו כזה. זה ג'ריקן, המילה ג'ריקן. ג'ריקן. כן, באה מהמילה שכאילו מחל של גרמנים ממלחמת העולם השנייה. ג'רי, ג'רי, ג'רמן,
1: אנקל ג'רי, כן.
0: זה ככה, אבל הרבה אומרים מטף והמילה היא לא תקינה. מטפה, יש לומר מטפה ולא מטף.
1: מטפה.
0: למדנו עוד משהו שקשור.
1: אבל תחשוב שבחירום מטפה זה יותר ארוך, מטף זה יותר... קצר,
0: צריך... תביא את המטה,
1: עד שהוא יגיד מטפה, רגע, ואם דגש או בלי.
0: מה הסף אז אמר, להביא מטפה או מטה, אני לא זוכר, תביא את הזה שמחבא את האש.
1: אוקיי.
0: אכן. אז אני יודע, לצערנו כן, לא תהיינה הרבה מדורות. היום אני דווקא אוהב את האירוע הזה שנקרא מדורה. כמובן מי שעושה לא להגזים, לא מדורה... שמתחרה בגובה שלה, משהו קטן, משהו צנוע, וחבורה גדולה שעושה מדורה אחת, לא כל שניים עושים מדורה משלהם, וזה יכול להיות חוויה נהדרת של כולנו.
1: ואנחנו מודים לך מאוד, אסף אשתר, חג שמח.
0: לג שמח לכולם.
1: לג שמח, תודה רבה, ביי ביי. בנית לך מגדלים.

טוב, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, בשעה הבאה אנחנו נחלק את ארוחת הקומבו הזוגית השווה במיוחד של רובן במתחם ביג בר 7 לאחד או אחת מכם. אנחנו מזכירים לכם שארוחת המבורגר מושלמת שכוללת תוספת ושתייה רק ב-86 שקלים עכשיו ברובן, אתם מוזמנים להגיע לשם. טוב, אנחנו באווירת לג בעומר והכבאים שלנו מוכנים לכל תרחיש, אבל 1,000 כבאים לא יצליחו לחבוט אותו. נשתמע אחרי חדשות 5, באים בטוב.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
8: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
10: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, תיכנסו לאתר המילואים.
11: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
14: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון שכר לימוד בסיסי.
15: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
16: אני רוצה
17: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
1: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
0: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
2: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
3: קריירה עם משמעות מתחילה בהחלטה אחת. מכללת קיי מציעה תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני, הסבת אקדמאים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
4: מכללת קיי, בשביל החינוך.
5: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירביט.
9: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
11: שלום רב, השעה 5. באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שני לוחמי סיירת גולני נפצעו היום באורח בינוני בהתקלות מול מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הותקנו. מדובר צהל נמסר כי הכוחות ממשיכים לפעול במרחב ולסגור מעגל על המחבלים. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר בראיון לרשת פוקס ניוז כי ארצות הברית מחזיקה בשליטה מוחלטת במצר הורמוז, וכי המבצע האמריקני לפתיחת נתיבי השייט נועד לאפשר מעבר של ספינות אזרחיות שנלכדו באזור. בסנט תקף בחריפות את איראן וטען כי חיל הים שלה הפך לכנופיית פיראטים שמנסה לחסום את חופש השייט הבינלאומי. מתווה הסיוע לעסקים שנפגעו בעקבות מבצע שהגת הארי אושר סופית בכנסת. החל ממחר תפתח רשות המיסים את המערכת הדיגיטלית להגשת בקשות למקדמות שיאפשרו לעסקים זכאים לקבל עד 80% מהפיצוי המשוער. הגשת התביעות הסופיות תיפתח ב-17 במאי, לאחר שבעלי העסקים יגישו לרשות המיסים את הדיווחים התקופתיים על הכנסותיהם בחודשים מרץ-אפריל 2026, שעל בסיסם יחושב היקף הפגיעה בפעילות. המתווה יחול גם על ארגונים ועמותות שיעמדו בתנאי הזכאות. עוד בחדשות, רוכב אופנוע בן 49 נפגע באורח בינוני מרכב בכביש 402 סמוך לצומת עדנים. הוא פונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה עם חבלות בראש ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין ייתכן גשם מקומי ברובו קל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
10: כוכבית 2003, שירביט.
9: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ישראל, היום. בחסות, מה?

0: הגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: שעה שנייה של באים בטוב, תודה שאתם איתנו כאן ברדיו דרום. אנחנו נחלק בשעה הזו ארוחה זוגית, ארוחת קומבו זוגית, שווה במיוחד, ברובן, מתחם ביג בר שבע. אתם עדיין יכולים לזכות, כתבו לנו רובן, אנחנו ב-0507-888-657, כתבו לנו רובן, ואולי אתם תזכו בארוחת קומבו זוגית. ברובן מתחם ביג בר שבע, ועכשיו ארוחת המבורגר מושלמת, הכוללת תוספת ושתייה, רק ב-86 שקלים. כמו לכל המסעדת, רובן מתחם ביג בר שבע, כשר וטעים.

0: שלום לילך מרקוביץ', כתבת מאקו סלבס, היי.
1: שלום וברכה.
0: מה קורה? תרגשי אותנו עם חדשות מעולם הבידור, מהביצה.
1: אנחנו הולכים לחדשות טובות הפעם, נראה לי.
0: וואו, את כזאת חיובית, זה כבר פעם שנייה ברציפות שאת עם חדשות טובות.
1: המטרה שלי לשמח אותך, אתה מתקשר, זה מה שאני רוצה.
0: לגמרי. אז יאללה, הנה, אני מחייך, אני כבר מחייך.
1: אני כבר מחייך. נתחיל עם קימור אזולאי שהודיע לרעיון ראשון, עם בעלה יפתח, עם בת 23, מרגיש שהילדונת הזאת הופכת בעצמה לאמא, זה מרגש את כולנו אחרי 6 שנים של זוגיות.
0: כן.
1: אז היא ככה מודיעה, וכמו שאני כבר מכירה אותה ואת זה שהיא יוצרת תוכן מדהימה, אז אנחנו גם נזכה לקבל בימים הקרובים כל מיני סרטונים מרגשים שבהם היא מודיעה אל המשפחה, לחברים.
0: אולטרסאונד וכזה.

0: כן, מראה את הבדיקה ואת הבטן.
1: זה בן או בת.
0: בדיוק. אז זה אנחנו נקבל בימים הקרובים, אנחנו נאחל להם לידה בידיים מלאות, כמו שצריך.
1: נאחל.
0: חוץ מזה אנחנו זוכים סוף סוף לראות איך נראה הבן של ניב סולטן ומאור שווייצר, הבן שלהם ניב, שזה נטע, סליחה.
1: כן, ניב זה אבא.
0: נכון, ניב זאת האמא.
1: האמא, סליחה.
0: נכון, נטע מהמם, ולא ציפינו למשהו אחר. אני מזמינה אתכם כמובן לקרוא ולראות את התמונות במאקו סלבס. ילד יפהפה, עם שני הורים כאלה יפים.
1: בן כמה הוא?
0: אין אופציה אחרת. אבל זה תמיד כיף שמחקים את הילדים.
1: הוא בגיל הזה שלא יודעים אם זה בן או בת, נכון? יש את הגיל הזה שאתה, אוי, איזה ילדה חמודה, זה ילד.
0: זה ילד, תסתכל, הוא ברור.
1: אוקיי.
0: אז התמונות חושפות את הבייבי הקטן הזה. בהמשך לחדשות משמחות, אז אנחנו זוכים למיני הצצה, אני קוראת לזה. לטבעת הנחשקת שניק עומר לסשה. כשהיא מעלה לנו סלפי שלנו, אולי זה נראה במבט ראשון כסלפי תמים, אבל אם נסתכל על התאונה נראה טבעת מאוד נוצצת ובולטת על האצבע.
1: יעלום?
0: ברור, שאלה כמה קראת.
1: השאלה איזה גודל גם, זאת אומרת, כמה.
0: ממה שזה נראה, אתה יודע,
1: לא, מה, ליעלום אין קראת, הזהב הוא הקראת, לא? והיעלום הוא הגודל, לא? הגודל כן קובע ביהלום.
0: כן, ככה זה עוד לא התארסתי, אז אני לא מבינה. אבל אז אני אלך לבדוק בעצמי, אבל כן.
1: רגע, כשאת התארסי, מי דווח על זה? בחדשות הבידור.
0: שאלה מצוינת, אני מקווה שלא יתפחו. אני בצד המדווח. אני מעדיפה להישאר שם.
1: טוב, תדווחי על עצמך.
0: חוץ מזה, אתה יודע, כשמדברים על עומר אדם, אז חייב לתת את הקונטרה. של יעל שלביה, אין מה לעשות, שמשיקה באופן רשמי באירוע ענק של בן זוגה לנסטרול, נהג המרוצים, באירוע ענק, אירוע יוקרתי במיאמי, גרנד פרי, סוג של אירוע שחשוב להם, לקהילה שלהם, כשהם יחד מחזיקים ידיים וצועדים בשטיח הרשמי.
1: למה צועדים אם יש לו מכונית מרוצים? לא הבנתי את זה. אוקיי, טוב.
0: כן, אבל יש את הכניסה הרשמית הזאת שעושים, וזה ככה.
1: אני הייתי מעדיף להיכנס על פרארי או על...
0: זה מה שאתה ציפית, והם עשו לנו הפוך על הפוך, אתה מבין?
1: כן, כן.
0: אבל זה מה שנקרא אישור רשמי, מדורי הרכילות בחול משתגעים מהדבר הזה. תראה, אנחנו כן כבר ידענו שזה קורה, בסוף היא עלתה תמונה שלהם מחובקים לסטורי, והוא שיתף גם איזה סטורי שלה עם השיר אישי של בן צור, אבל מה שנקרא, זאת אמירה שאף אחד לא התבלבל, מעומר אדם רק עולים למעלה. אי אפשר לצאת עם פחות.
1: כן, אבל אם הנהג מרוצים, מעניין אם נגיד היא נוהגת, אם הוא מאיר לה.
0: תראה.
1: איך לנהוג.
0: היא לא נוהגת כמוהו. אתה מבין? יכול להיות שהוא כזה, הוא רק מחזיק בצד את הידית וכזה
1: נושם עמוק. אולי יש לו ידיות נסתעות והוא סתם נותן לה להרגיש כאילו היא נוהגת.
0: בדיוק.
1: נתת
0: פה. נתתי זווית. לדינמיקה של השניים.
1: כן.
0: אבל יפה כמה היה חשוב לה להעלות תמונה שלו בעלייה לתורה, בבר מצווה שלו. מה שנקרא, להשתיק את כל מי שחלילה יעז לומר שהוא לא יהודי.
1: יפה.
0: זה חשוב לה. אז כן.
1: אבל זה, אם הייתה עושה את זה במצדה, זה היה יותר אותנטי סתם. אוקיי, נו.
0: זהו, זה מה שיש לנו כרגע.
1: נפלא, נפלא.
0: אני מאחלת לנו המשך בשורות טובות.
1: את מדליקה מדורה?
0: אני הייתי בטוחה שתהיה סופה היום. הבטיחו לי סופה.
1: יהיה, אומרים שיש רוחות 60 כמש, אבל...
0: רוחות, כן.
1: ואם לא היה רוח, היית עושה מדורה?
0: את האמת או את השקר?
1: את השקר, כמובן. אנחנו בעולם השקר.
0: ברור שיש את המדורה, הייתי קוראת כל האחיינים שלי, והופכת להיות דודה מספר אחת.
1: לילך מרקוביץ', תודה רבה לך על החדשות הטובות.
0: תודה רבה לכם.
1: צ'או.

מוזיקה לחפור לי. עם שני אני אוהב לשתות קפה. יש את נוגה שישן, טיפנתי מי שבא באמתי, רק מוריד לה את הקמה וזה מה זה לא יפה. רוני לא ממש אוהבת לדבר, כל השיחות כן כן יותר, גילי מצוברחת, את כבר לא נפתחת בדנה.

0: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט ומחירת הכרטיסים כבר נפתחה. אל תפספסו את הסרט האיקוני ומלא הסטייל בחוויית צפייה שיש רק בפלנט. באולם הסקרינקס בחוויית צפייה עוטפת של 270 מעלות או במתחם ה-VIP לייט עם מזנון קולנוע חופשי. בסרט החדש, קרב המוחות בין מירנדה לאנדי עולה שלב בסיבוב שני שאסור לפספס. כרטיסים באתר ובאפליקציית פלנט. תהנו!
0: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה. על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
8: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת.

0: לצאת. ימחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 7 במאי, במכללה הטכנולוגית באר שבע, 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
2: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital, רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
1: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי, הנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה ותכנון מבנים במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, חבית 3003, כפוף לתקנון.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
7: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
1: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף. לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות. אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
4: נו, תקליק כבר.
5: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם. אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
6: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

איתי לוי, טוב, ועכשיו זמן לקצת אוכל ופינוקים, אז אופל אמר, את זוכה בארוחת קומבו זוגית, שווה במיוחד ברובן, מתחם ביג באר שבע. אנחנו נזכיר לכם מאזינות ומאזינים שבשר איכותי, טעים וחשר אוכלים רק ברובן, ועכשיו ארוחת המבורגר מושלמת, הכוללת תוספת ושתייה, רק ב-86 שקלים. בואו לאכול במסעדת רובן במתחם ביג באר שבע, כשר וטעים, אז אופל תהני בתיאבון, זה טעים. תהני מארוחת קומבו זוגית, לא יחידנית, זוגית.

0: טוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
2: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
3: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
2: כוכבית 6189.
4: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. תצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: המסע שלכם הוא המחויבות.

0: שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור
2: משכנתאות. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
5: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם... עלולים לחטוף סחורה.
6: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס.
7: ועידת הדרום לעסקים של גלובס בשיתוף קבוצת שטראוס, בנק לאומי ועיריית נתיבות חוזרת זו השנה השלישית. הצטרפו לדיונים על עתיד הדרום, נדלן, תעשייה, חדשנות וחיבורים כלכליים בין אזורים, מגזרים וקהילות. 4 במאי, משכן פייס לאומנויות הבמה, נתיבות. פרטים באתר. גלובס, יוצרים ערך.
8: אלה דוזי אימפר, את אופרט.
9: אסקיוזי, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: וואלה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר.
12: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
13: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
14: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
15: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
16: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף. לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
14: בחסות. אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
15: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
17: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
18: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

אגם בוחבוט, המבט בעיניך. טוב, אנחנו סוגרים התוכנית של באים בטוב, ותודה לכם שהייתם איתי. לעוד שעתיים, חג שמח שיהיה, למי שעושה מדורות, תעשו את זה בזהירות, יש רוחות חזקות, ונקווה שידלק בכלל, כי קצת רטוב. זהו, מיד אחריי, תוכנית הספורט של הדרום. הבנתי שהולך להיות משחק ביום שישי בבלומפילד מתישהו נגד הפועל תל אביב. זה העדכונים שקיבלתי ככה, אז אתם מוזמנים להישאר איתנו כאן. נודה לצוות שלנו, לליאור חן אסרף שערכה את המשדר, לאלעד בובליל שהפיק באולפן, עומר יוסף על המוזיקה, יבגני גלזר על הביצוע הטכני, אני כפיר ולדמן, מאחל לכם שוב חג שמח, שמרו על עצמכם רק בשורות טובות, בעזרת השם נשתמע מחר 4-6, באים בטוב. והנה מה יהיה מחר.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, מ-45,000 שקלים. כן, מ-45,000 שקלים, ויש לכם קיה נירו. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. רדיו דרום.
2: וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי, בזק מעשית.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת. עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
5: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
9: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
10: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
11: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.
12: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
13: אני רוצה
14: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
15: אני רוצה לעזריאלי.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
17: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
16: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
17: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
18: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
19: קריירה עם משמעות מתחילה בהחלטה אחת. מכללת קיי מציעה, תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני. הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
20: מכללת קיי.
21: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
22: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
23: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
24: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: נו, תקליק כבר.
26: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
27: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
28: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
0: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
1: מזל שעשיתי שירביט.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003. שירביט.
2: שירביט. מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שני לוחמי סיירת גולני נפצעו היום באורח בינוני בהתקלות מול מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הותקנו. מתוך כך פעילות הצבא בלבנון נמשכת. דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם לפני זמן קצר הזהרת פינוי לשורת כפרים בדרום המדינה לקראת תקיפות של צהל נגד יעדי חיזבאללה. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר בריאיון לרשת פוקס ניוז כי ארצות הברית מחזיקה בשליטה מוחלטת במצע הורמוז וכי המבצע האמריקני לפתיחת נתיבי השייט נועד לאפשר מעבר של ספינות אזרחיות שנלכדו באזור. בסנט תקף בחריפות את איראן וטען כי חיל הים שלה הפך לכנופיית פיראטים שמנסה לחסום את חופש השייט הבינלאומי. משטרת ישראל הודיעה כי נמנעה כניסתם של אלפי בני אדם להר מירון לקראת ההילולה שתתקיים הערב במתכונת מצומצמת. כמו כן ניתן כי סוכלה גת מאות אוטובוסים שנעו בניגוד להנחיות. במשטרה הדגישו כי הכניסה להר תתאפשר אך ורק למי שמורשה לכך על פי חוק. ולסיום כלכלה עם העדכונים על המסחר בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
13: עליות שערים חדות נרשמו היום בבורסה בתל אביב, וזאת סביב סוג של אופטימיות זהירה, הנוגעת לפתיחה אפילו חלקית של מיצרי הורמוז. המדדים הכבדים עלו בעד 2%, כשמניות המערכת הבנקאית זינקו ביותר מ2% ושתי עשיריות. הדולר נחלש ביותר מ6.1% והוא נסחר ברמה של 2.94 שקלים. בוול סטריט נרשמת מגמה מעורבת, כשמדד S&P 500 עולה בכמעט 0.2%, ומדד דאו ג'ונס יורד בשיעור דומה. מחיר הנפט מתייצב בשעה זו על $102 לחבית.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
15: IBI.
25: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין ייתכן גשם מקומיים ברובו קל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
15: IBI.
25: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: ערב טוב מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? אתם כאן איתנו? רדיו דרום, יום שני בשבוע, משדר הספורט היומי שלנו, התדרים 95.8 ו-97 FM, שעה 6 בערב, וכמה כיף שאנחנו פה איתכם ואתם פה איתנו, ואנחנו מארחים אתכם בשעה הקרובה. יש לנו מלא כדורגל לדבר עליו, יש לנו כדורסל ווינר וחידות ופרסים ומה לא, באמת, יש לנו מלא דברים בשעה הקרובה, אנחנו נדבר על הכל מהכל. אני כאן מולפן רותם שרון, לצידי על חתר ספורטקאסט 7, אייל.
1: שלום לכל הבאר שבעים ואנשי הנגב.
0: מילה וחצי על אתמול, על בש דימונה נגד גליל עליון.
1: דווקא עם הרע אתה רוצה להתחיל. באסה, מה זה? זה
0: באסה?
1: זה כלום, זה לא, זה לא, לא.
0: על מה ולמה?
1: לא היה משחק, תדלג, לא היה, בואו נוותר על זה.
0: אלי סארי איתנו בהמשך, הוא פרשן את המשחק לערוץ הספורט, אנחנו נדבר איתו על זה.
1: רעיון איכותי.
0: רק אנשים איכותיים.
1: כיסוס היה בקונחייה אתמול.
0: כיסוס היה בקונחייה הכי שנים.
2: לא הייתי תקופה.
0: עודינקה, לא היית שנים, נכון?
2: אמת.
0: יפה, למה? ככה?
2: כך יצא.
0: כי אין קנגווה וויתור, יש עוד ספורט בבר שבע.
2: לוז עמוס. יש עוד עבודה.
0: יואב ויטלם. הגדי. אבגני גלזר, הטכנאי, ציקה לפרוח המשדר שלנו, ילד בובלי למפיק. איצקו, מה קורה? איך אתה? הכל בסדר? הכל תקין?
3: בסדר, הכל בסדר.
0: מחדד את הציפורניים לקראת יום רביעי?
1: איך אפשר הכל בסדר, כשההתאחדות לכדורגל עושה הכל כדי, איך אומרים, לבעוט אותנו.
0: כמו מה? תן לי דוגמה.
2: כמו...
1: שלושה משחקי חוץ בשישה ימים, יעני, אפילו אין לנו את האפשרות ככה לנשום בבית.
3: איך נעבור את זה?
0: ההתאחדות לכדורגל ישבו...
1: המינלת, סליחה, לא המינלת.
0: המינלת ישבה בחדר חשוך, במרתף, וזממה. והתכנסו כל
2: ארבעה משחקי חוץ רצופים
1: אני באמת שואל אותך מה ההבדל בין הפועל תל אביב באר שבע למכבי תל אביב ביתר ירושלים כאילו מבחינת העניין שבמשחק למה דווקא אותנו הקדימו
0: אני אסכים איתך ביום שאני אראה איזה עובדה עובדה חותכת איזה משהו שיש פה איזה קנוניה אתה ישר הולך לקנוניות עד אז אני לא מאמין, אני לא קונה את הדבר הזה, אתם כאילו...
3: אני קצת אנסה להסביר.
1: אני לא חושב שזה קנוניה, זה רוח המדינה, שכולם בעד ביתר.
2: אמת,
1: זה לא שמישהו כאילו, אני לא אומר, שינו זוארץ עומד להיות...
0: חשבתי כולם בעד מכבי.
1: החם, ככה אומרים, החם שלי.
0: רגע, שנה אחת כולם בעד מכבי.
1: לא בעד מכבי. ושנה אחת כולם בעד ביתר. זה נגד באר שבע.
0: נגד באר שבע.
1: אנחנו לא באים להם טוב בעין.
0: שונאים את באר שבע.
1: כן.
0: כן.
1: טוב. דרך אגב, גם באר שבע הם שונאים את באר שבע, אבל זה בפעם אחרת.
0: עם זה אני מסכים איתך 400%, 500%, אני לא יכול להסביר את זה, את הדפקה הזאת שבאר שבע הם פשוט ממש שונאים את באר שבע. זה מוציא אותי מהכלים.
1: נכון.
0: ביום אחר. בובלי לא המפיק שלנו, אלעד בובלי היקר, והוא ייתן לנו עכשיו את החידה.
4: תוכנית הספורט של רדיו דרום מציגה. החידה היומית. אתם עונים, ואנחנו מפנקים אתכם בפרסים שווים.
0: אלעד.
5: כן רותם,
0: דבר אלינו,
5: דבר אליך. אנחנו שואלים אתכם היום את החידה היומית שלנו, נותנים לכם פרסים שווים. אנחנו שואלים אתכם היום כמה שערים כבשה הפועל באר שבע בסמי עופר נגד מכבי חיפה בפלייאוף של העונה שעברה. כמה שערים כבשה הפועל באר שבע בסמי עופר נגד מכבי חיפה בפלייאוף בשנה שעברה. את התשובה לחידה עם שם פרטי ושם משפחה שילחו למספר הוואטסאפ שלנו 050-7-3-8-6-5-7 ותוכלו לזכות בארוחה זוגית מתנת רובן במתחם ביג באר שבע הבשר האיכותי והטעים והכשר אוכלים רק ברובן ועכשיו גם יש ארוחת המבורגר מושלמת כוללת תוספת ושתייה רק ב-86 שקלים ככה ששווה מאוד אז אנחנו שואלים כמה שערים כבשה הפועל באר שבע בסמי עופר נגד מכבי חיפה בפלייאוף בשנה שעברה שילחו ותזכו
4: זו הייתה החידה היומית של תוכנית הספורט המשיכו להזין לנו ולזכות בפרסים שווים
1: בובליל, יש לי חידה אליך מתי הפעם האחרונה שבאר שבע שיחקה ביום שישי?
0: אופה
1: תבדוק
0: מתי?
1: לא, אני לא אסוף לו חידה למחר
0: אוקיי,
1: חידה
0: לא, למחר. קלפי כבר העלת הנתון הזה לשם מחר
3: העליתי בטלגרם, אייל
1: מר, מצאת? גם אני מצאתי, אבל לא פרסמתי
0: אני אישית חיכיתי הרבה
1: בוא
0: זמן
1: נקרא, בוא נקרא,
0: אני
1: רגע
0: אני אישית חיכיתי הרבה זמן שהאירוע הזה יקרה שבר שבע צריך בשישי, איזה כיף
1: זה אסון תחבורתי
0: איזה כיף, זה אסון תחבורתי נכון אז כן, איציק קלפי לוח המשחקים פורסם, בר שבע תשחק נגד הפועל

0: תל אביב בשעה 4 ביום שישי ה-15 במאי, שלושה משחקים בשישה ימים, שעה 4 ביום שישי. קודם כל שלא יאכלו חלשניצל בצהריים, להגיד לכל הועדי הפועל באר שבע, ושחקני הפועל באר שבע, בלי חלשניצל בצהריים.
1: קודם כל, תראה, אני אגיד לך ככה, יש לי כמה דברים להגיד לגבי השעה הזאת,
0: בבקשה.
1: אני אגיד ואז אתם תמשיכו. לטובת המאזינים נסביר, כי היום הייתה לי סליחה עם סמנכ"ל המינהלת מר ניר ינקלביץ', כי רציתי באמת להבין מה כל הסיפור הזה. אז לצערה של הפועל באר שבע, מאחר והיא סיימה את העונה הסדירה במקום הראשון, זה יצר לה סיטואציה שבה בעצם במחזור האחד לפני האחרון, במחזור ה-35, היא אמורה לשחק
0: במשחק
1: בית. אמורה, כן, אמורה, הייתה אמורה להתארח. בקיצור, היו אמורים להיות שני משחקים משוחקים בבלומפילד במחזור ה-35. לפני שבכלל, ברגע שזהות כל הקבוצות של הפלייאוף העליון נקבעה, הדבר הראשון שבמינהלת עשו לפני שהם פרסמו את לוח המשחקים, זה להפוך את המחזורים כדי שבמחזור ה-35 וה-36, שני המחזורים האחרונים, לא תהיה התנגשות של אצטדיונים. זאת אומרת שמכבי והפועל תל אביב לא יערכו באותו המחזור. למה? מבחינת התקנון של ההתאחדות.
0: אבל עכשיו מכבי מערכת אחרי הפועל. הפועל מערכת אחרי מכבי, סליחה.
2: זה לא שני מחזורים אחרונים.
3: מה שחשוב ששני המשחקים האחרונים בפלייאוף ישוחקו במקביל.
1: יפה מאוד. זאת הסיבה שלפני שהמינהלת
0: מזל שאודי פה להסביר.
1: היא עשתה את זה כדי שתקנונית זה יהיה לה, בזה היא תהיה רגועה. למרות זאת, זה יצר מצב שהמחזור, שלושה משחקים לסיום, עדיין יש התנגשות. מה שכן, בגלל שיש התנגשות, אין חובה למנהלת, מבחינת הקנונית, שהמשחקים יהיו באותה השעה. ואז המנהלת אומרת דבר כזה, אנחנו כל עוד אנחנו נוכל, אנחנו לא חייבים את הקנונית, אבל כל עוד אנחנו נוכל, אנחנו נעשה משחקים באותה השעה, כמו שאנחנו רואים פחות או יותר בחלק מהמשחקים, אנחנו רואים אולי חצי שעה לפה, חצי שעה לשם, חלק מהמשחקים הם בדיוק באותה שעה, בעיקר במשחקים של ביתר ובאר שבע, לכן הם אומרים, אין לנו, לא הייתה לנו ברירה אחרת, הארבעה משחקי חוץ האלה יצאו לבאר שבע, באמת, אני לא יודע איך היא תעבור את זה, כי גם יש לי טעם מר מאוד לגבי הדבר הזה, אני חושב שאני...
0: תעבור את זה בעוז.
2: מה זה לא היה מה לעשות? למה לא להעביר את ביתר ליום שישי?
1: אני אגיד לך אבל מה אייל,
2: כי לנו גם, אני מזכיר
3: כי בטח ביתר בטח משחק מרכזי,
1: אבל אני אגיד לך מה,
2: באר שבע הפועל תל אביב לא פחות מרכזי, אבל רגע, הם צריכים לקחת בחשבון א' שלנו יש ארבעה משחקי חוץ רצופים וב' יש לנו גמר גביע, זאת אומרת שטווח העומס גדל, זה לא מה שקורה לביתר.
0: אוקיי, יש אלונה, יש מנכ"ל, יש עורכי דין, למה אף אחד לא אתר, למה אף אחד לא ביקש?
2: אוי אתר, נו חכה, זה משהו עם הצהריים, מה אתר?
1: מבחינת הפועל באר שבע, אין להם עמדה של מה יותר טוב ומה פחות טוב.
0: בבקשה, אז מה אתה מתראים?
1: נכון שלשחק בשישי יוצר מצב באמת של עומס מטורף של שלושה משחקים בחוץ בשישה ימים, נכון, אבל הם אומרים, אם עכשיו ביתר הייתה משחקת לפנינו, והייתה בעצם מקבלת את היתרון הזה במרכאות, לנצח ולהלחיץ אותנו בטבלה, אז היינו גם אומרים פה, הנה ביתר משחקת לפנינו.
0: אז הנה, אז זה כולה מפריע, איציק, חוץ מלמועדון עצמו, אז מה אתם רוצים?
1: לא, אני אומר במועדון, בפועל באר שבע אומרים, אנחנו חושבים אך ורק על מכבי חיפה. אנחנו צריכים לנצח, נכון, לא נוח, כן נוח.
2: בסדר, זה מה שאמרו בדיוק אותם דברים שנה שעברה, עם הנקודה שהופחתה, כל העונה מרחו את זה, אנחנו חושבים רק על לנצח את
0: המשחק.
2: בסוף, בפלייאוף ראו שזה קריטי, ואיך אומרים, אכלו אותה בגדול.
0: בזה אני איתך,
2: זה קוראים לזה נאיביות.
0: אז בזה אני איתך, אז הם לא עושים שום איזה טראומת, שום דבר, אתה אומר לי זה יצא רק בצהריים, למה לא הוציא, תגיד דרך המכבי לא מוציאה הודעה רבע שעה אחרי שההודעה הזאת מתפרסמת אם היה משהו לא לרוחם, או הפועל תל אביב או מכבי חיפה, 10 דקות אחרי זה זה כבר אייטם באחד ערוצי הספורט.
2: באר שבע לא חזקים תקשורתית,
0: באר שבע יכולים להיות חזקים תקשורתית, יכולים להיות צועדת תקשורת של אלונה טוויטר, יודעת להגיב ולדבר שהיא רוצה. לא עשו את זה. כנראה שלמודל זה לא מפריע.
1: יש פה יתרון ויש פה חיסרון. היתרון זה זה שהפועל באר שבע תשחק לפני ביתר, ואם היא תנצח, היא תוכל להלחיץ אותה פסיכולוגית, זה יכול להיות מאוד משמעותי. החיסרון, יש 3 משחקים בתוך 6 ימים, שזה דבר שאין לו אח ורע. אני לא זוכר מתי
2: קבוצה. יום שישי, שעה 4, זה חום למות. למות, בחוד, בסוף, באמצע מאי.
1: אני לא מדבר על שומרי השבת.
2: בכלל.
1: צריך לראות מה יעשו פה.
0: אני לא מרגיש שזה לא מורכב.
1: אני כבר בדקתי עם המנהלת, לראות אם יש אפשרות להקדים את המשחק בחצי שעה.
0: רגע, אנחנו משחקים 3 משחקים 6 ימים, ונגיד ביתר, מה? אנחנו 3 משחקים 6 ימים וביתר כמה?
1: ביתר יש לדעתי 3 משחקים בשבוע, ב7
2: ימים. זה קריטי, זה עוד יום של התאוששות.
0: בסדר, די, אם היית אומר לי ב9 ימים, ב10 ימים, בוא, נו, עזוב. עזוב, תתעסק. תתעסק בשחק כדורגל, בסדר? אני אומר, לא, רגע, שנייה, אני אומר בשינות.
2: כשמישהו יפצל לך, אז אני אזכיר לך את הדבר,
0: רגע, שנייה, אני מסכים, אתה יודע מה, סבבה, אני משנה לך שבדי, אני מסכים איתך, על הפנים, חר של החלטה. איפה מועדון? לא, איפה מועדון? אז שמועדון ידבר. נותן לנו פה לעשות את העבודה השחורה, לשבור את הראש, להתפוצץ, לסוק, להתעצבן, להועדים להתלהם ברשתות, שעוד מועדון יעשה משהו. זהו, זה הכל.
1: רותם, שהאוהדים יתעסקו בלגנות כרטיסים למשחק.
0: יפה, איציק.
1: שבינתיים יש עוד איזה 500-600 כרטיסים פנויים במשחק כל כך חשוב. איפה האוהדים? איפה? אני באמת לא מצליח להבין את
0: האוהדים.
1: אני מיום ליום, המסקנה שאני מגיע אליה, זה שלהפועל באר שבע פשוט אין מספיק
0: אוהדים. נכון, אין מספיק כמות אוהדים. אין אוהדים. זה לא מה שמעתי לך פה כבר איזה שנתיים.
1: יש גוש של 5,000 אוהדים שיעבור לטרנר, גם אם הקבוצה תילחם על
0: קצת יותר, כן, אבל זהו.
1: או על האליפות. 5,000, 6,000 זה הגרעין.
0: עכשיו יגידו לך, יש 12,000, כמה? 12,000 מנויים? כמעט 12,000 מנויים? בסדר. יש אנשים שעושים מנוי כי זה מנוי, כי זה הפועל באר שבע, ובכלל לא רואים בבית.
2: איסוס, יהיה בסמי.
3: אמור.
0: אני מניח שכן. טוב, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב. סיכום שלך, אודי. ודינקה.
3: המשך ישיר לשני משחקים האחרונים, גם נגד ביתר וגם נגד מכבי תל אביב.
0: המשך ישיר דווקא, אתה אומר.
3: כן, שמה? כן, אני חושב שבאר שבע שיחקה טוב במשחקים האלה. נכון, נגד מכבי תל אביב, מחצית הראשונה הייתה פחות מוצלחת, והסיום של שני המשחקים היו פחות מוצלחים, נכון. אבל נגד הפועל תל אביב ראינו קבוצה טובה. אמנם מהשער הראשון היו איזה 20 דקות בחצי הראשון שבאר שבע קצת נעלמה, אבל לא... אבל אני לפחות... מי שהפתיע אותי במשחק זאת הפועל תל אביב, כי זו הפועל תל אביב, כאילו אני ראיתי אותה לאורך העונה, זו המשחק הכי חלש נראה לי שראיתי אותה.
0: נכון.
3: התבטלה בצורה קיצונית, והפועל באר שבע לא נתנה משחק מטורף, אבל אם לבאר שבע יש, אתה יודע, פינישרים או איזה ווינגר שעם מספרים, התוצאה נגמרת הרבה יותר גדולה.
0: תגיד, מה אתה אומר על המהלך הזה של מרציאנו על אליאסי?
2: סבבה.
0: ומיוחד בסוף העונה, ברגע כזה, כן, אתה שלם עם זה?
2: מה? הוא הסביר המאמן, ניסיון.
0: אתה רנקוזוך, אני שואל אותך, מה אתה אומר לי מה המאמן הסביר? אני שואל אותך.
2: כן, אני לא רגוע עם אליאסי.
0: רגע, הוא לוקח את השוער שהוא כל העונה אומר, אני מאחוריו, אני מאחוריו, אני מאחוריו, אני תומך בו. במליטיים, ברגע האמת, במשחקים החשובים, הוא מוציא אותו.
3: הוא מוציא אותו לא במשחקים החשובים, הוא מוציא אותו אחרי שני משחקים חשובים, שהוא עלה בשתי טעויות מאוד קריטיות. גם בגול הראשון של ביתר, טעות ישירה שלו, וגם נגד מכבי תל אביב, הוא עצר כדור בצורה לא טובה. ואני חושב שרן החליט לעשות את השינוי הזה, בשביל זה יש, אתה יודע, שני שוערים. והשיקול של רן, אבל אני מקווה, אם הוא עשה את ההחלטה הזאת, זה עד סוף העונה, בלי לשגע את כולם.
0: מרציאנו נשאר עד סוף העונה, נראה.
2: לא יודע, אבל...
0: אלא כן, באמת, לא חושב את תצוגת נפל מזעזעת.
3: הערכה שלי זה עד סוף העונה. אלא כן, כמו שאמרת, יהיה איזושהי קריסה במשחק.
0: לא, נכון, אבל אני חושב שזה עד סוף העונה. עוד מילים טובות.
2: היה גם את השינוי של בלטקסה שלא מדברים עליו. הוא אמנם בגלל שדיופ היה חולה קצת.
0: אחלה בלטקסה.
2: אבל המבחן... גם זה הוסיף שקט להגן.
3: נכון, חד משמעית. והמבחן יהיה ביום... נו,
0: אני מאוד מאוד מקווה שהוא לא יפתח.
3: שאם,
0: מה אני אחרי יקרה?
3: שדיופ יהיה קשיר, אנחנו נדע אם הוא ממשיך או לא. ומה נראה לי יהיה, אני לא יודע.
0: יש מימודים בקרב אוהדים, כולם,
3: נכון,
0: כולם
3: רוצים להיות לא בלטקסה. אבל אני לא בטוח שהוא...
2: עד הטעות הראשונה של בלטקסה, ואז יגידו, איפה דיופ?
0: איפה דיופ? לא, לא זמו את דיופ, בואו מבין, כושו חביתה. לא, אבל שמה, אחי, אתה רואה, אתה... זה לא. זה לא זה עם דיופ, זה לא זה.
2: החלטת.
0: זה לא, מה זה אני החלטתי? אני החלטתי? הנה, מה? בוא נראה מה יקרה ביום רביעי. אתה חושב שדיופ חוזר להרכב?
2: לא יודע, לא יודע. אין לי מושג.

0: רגע, לא באימונים, לא בראש
1: של רן.
0: לא יודע מה האסטרטגיה שלו לקראת המשחק, אולי אם הוא יבוא כמו נגד מכבי שזה זהיר עם לעקוץ, או יבוא בכל הכל. לא יודע, בוא יודע. אני יודע שדיוק...
2: אנחנו נדע הכי טוב מחר, אבל אני, אם אני צריך להעריך...
3: כן, נצקו.
2: אני מעריך שהוא יחזור להסכם.
0: וואלה.
2: אני גם חושב שצריך להמשיך עם בלטקסה, אני מאוד אוהב את שיתוף הפעולה שלו עם בלוריה, זה הלך בתחילת העונה... זה יכול ללכת עכשיו, אני הייתי חד משמעית הולך עם שניהם, אבל לפי מה שאני מבין ומעריך, אנחנו כן נראה דיוק חוזר.
3: קהל, אייל.
0: קהל.
3: מה עם הקהל?
0: קודם כל, אפרופו קהל,
3: כן.
0: סליחה, אני לא יודע אם אני בדעה לא פופולרית, אבל התוכניות והיוזמות להגדלת אצטדיון טרנר, מה אני אגיד לך? סליחה, אני מתבטא בבוטות, להקיא. להקיא,
3: ממש,
0: ממש, זה ניתוק מהמציאות.
3: לא באירוע, הם לא באירוע.
0: אני קראתי לזה מגלומניה. מישהו פה כאילו, או מי שהם החליטו שאנחנו צריכים להיות אצטדיון לאומי, לא ולא.
3: היום רוביק דנילוביץ'
0: התראיין ל... מה רע בקופסה?
3: אז רגע, היום רוביק...
0: למה אברטון צריכה אצטדיון לאומי כמו בוומבלי?
3: היום רוביק התראיין.
0: רוביק איש כדורגל, אני לא מבין, הוא רוצה לראות אצטדיון חצי רק 75% מהמשחקים בעונה, הוא לא...
3: היום רוביק התראיין לרדיו דרום.
0: הוא יגיד לי, אני חושב 30 שנה קדימה. לא, לא, לא, 30 שנה קדימה, תבנה אצטדיון חדש. עוד 30 שנה.
3: היום רוביק דבר ליגל ברמן בוועידת העסקים של הדרום של גלובס, שאנחנו היינו שם.
0: רותם, יש אומר, כל כך הרבה דברים לא, בעיר אומר, לעשות, אתה כתב שמסקר את העיר.
3: הוא אומר, אני רוצה שיהיה פה אצטדיון לאומי.
0: אני לא רוצה
3: שאצטדיון לאומי. ושהפולדר שבע תחזיק עוד כמה עוד שנים רבות, אנחנו צריכים אצטדיון באמת גדול.
0: בסדר.
3: וזה יביא איתו עוד מינויים. כן, אני, כן. לא, אני לא הבאתי את הרציונל.
0: אנחנו צריכים למלא טרנר ולעצור את, לשמור על האווירה הבאמת טובה שהייתה פה בשנים של האליפויות. ולא לחשוב אתה יודע, ממש כאילו, אבל אתה יודע, רוביק, אם אתה שומע אותי, נשמה תאורה, ואם לא, שיעבירו לך. תגדיל את טרנר ל-20,000, יחבקו אותך. ל-30,000, זה יהיה בושה, בושה, זה יהיה סמי עופר במשחקים של הפועל חיפה.
3: זה יהיה מביך, זה יהיה מביך. אנחנו יהיה פה רצועה עליונה, בלי אוהדים.
0: אבל לא, אבל מישהו צריך לעצור את השטף הזה. אני סליחה, אני לא מציע מלעשות את זה.
3: אבל זה שוב חוזר למועדון.
0: אנשים כאילו עפים על זה. איזה יופי, 30,000. לא רוצה 30,000 בבאר שבע.
3: אני גם לא רוצה.
0: משחקי נבחרת שיהיו בירושלים ובתל אביב, בבאר שבע שישחקו נגד קוסובו. זה הפרופורציות, אנחנו משתגעים, אנחנו חושבים שאנחנו יותר מדי גדולים, ואנחנו לא.
3: זה מה שקורה, זה הדיסוננס. מה, אודי?
1: לא, אני בדעה שכן הייתי רוצה להגדיל, אבל לא ל-30.
3: לא 30, מה זה 30?
1: באזור ה-20-22 זה הקלאסי.
0: כמו אשדוד כזה, אשדוד יש לה אחלה אצטדיון למידות של באר שבע.
3: עכשיו, החדש.
0: כן, רק חבל שהם יהיו בלאומית.
1: 20-22 זה היה קלאסי, אבל אין...
3: איציק, אתמול אנחנו מסיימים את המשדר ומפרסמים הדיווחים על זה שהמכרז פורסם על ידי החברה הכלכלית של עיריית באר שבע, מה אתה יודע?
2: צריך לקחת, אני דיברתי עם כמה אנשים שקצת מבינים, גם מכירים את התוכנית הזאת, צריך לקחת בחשבון, אנשים לא מבינים את זה מספיק. אחד התנאים של הפועל באר שבע המרכזיים, זה שהשיפוצים יהיו תוך כדי משחקים בטרנר. מה שאומר, שתהליך כזה, זאת אומרת, זה לשפץ יציאה.
0: שנתיים לפחות.
2: איזה שנתיים, אייל? אני לפי מה שאני, לי אמרו, שנתיים כל יציאה.
0: וואלה?
2: כל יציאה שנתיים.
3: אני יודע להגיד שהיו פה מהנדסים.
0: אתה אומר, יהיה לנו 8 שנים רעות.
2: התכנון, רק לתכנן, הבנתי שזה לוקח שנה, שנתיים. רק התכנון. רק התכנון.
1: שנתיים כל יציאה נשמע לי סופר חריג, ואם זה שנתיים כל יציאה, זה אומר...
0: בלומפילד הפכו בשנתיים.
3: מה שאני יודע זה שהיו פה כבר לפני מספר חודשים מהנדסים מגרמניה, שעוסקים בזה. לחדש אצטדיון שכבר עומד.
0: כן, אין סיטו זה נקרא, כן.
3: בדיוק, והיציעים למעשה שיוסיפו יציעים בין הבאלכסונים, בין היציעים.
0: לא, זה הבנתי שדווקא לא.
1: זה מה שאני הבנתי. לפי התמונות שראיתי, זה מעל.
3: אז יהיה לגובה. ככה, אז ברעיון הראשוני זה שיהיה בין היציעים.
0: זה, אולי אני אקבל, אבל להכפיל את זה ל-30,000.
1: לא, אבל זה לא מסתדר מספרית, אם זה בפינות, לא הגיוני לדעתי.
3: לא, נכון, אני יודע, אני אומר מה שהיה בעד. איציק, מה אתה חושב על זה
0: להגיד את טרנר? אני לא רוצה לחשוב מה יקרה כשיסגרו את הדרומי.
3: ששפצו את הדרומי. או שלא יהיה קהל חוץ.
0: שנתיים ושפצו את הדרומי.
3: או שלא יהיה קהל חוץ.
1: לא, לא הגיוני.
3: מה יקרה שלא יהיה קהל חוץ?
1: תקנונית אתה מחויב. היה,
0: בדיוק.
3: מה זה תמיד יהיה קהל חוץ?
0: נעבור לצפוני.
2: דעתי זה שמבחינה כלכלית אני חושב שזה יכול לעשות טוב למועדון בזה.
3: אבל איך זה יעשה טוב, איציק? אבל לא יהיו עוד מנויים.
2: לך, תשמע, קודם כל...
0: למה שעושה...

0: רגע, לוגית, לוגית.
1: יהיו יותר מנויים, לא בכמויות שאתה חושב, אבל יש אנשים, בוא אני אגיד לך משהו, יש אנשים שהיום לא מוכנים לקנות מנוי, כי מה שנשאר זה ליציא הצפוני, אוקיי?
2: כמה? זה לא נכון, אבל היו מלא למזרחי העונה, ויש עדיין לדעתי היום...
1: בודדים,
0: אלפיים.
1: תקשיב.
0: רגע, 3,000.
1: אתה יודע, לי לפחות, בנוסף, אתה יודע, אני אומנם ביצע עיתונאים, אבל יש לי עוד שני מנויים שאני רציתי להזיז אותם באזור היציא המערבי, בלתי אפשרי.
0: נכון.
1: אין מקום. יש מקום בחור שמה, מקום בחור שמה, ואנשים לא מוכנים לעשות מנויים ביציא הצפוני.
3: כן, יש כאלה גם שרוצים שפתאום יש להם ילדים שמכון לבוא למשחקים והם רוצים להכניס אותם ולא מצליח, יש כל מיני דברים. אני אומר ככה, מבחינה כלכלית זה משהו שכן יכול לגרום
0: למועדון. זה סתם עיניים גדולות, עיניים גדולות.
3: יש את הפער
1: התקציבי, הסכמנו על זה מספרית, זה נכון.
3: יש את הפער התקציבי הזה שכל שנה הוא הולך וגדל מבחינת המנויים שמוכרים בסמי עופר ובבלומפילד, לעומת שמה שזה בערך חצי. לדעת מה יהיה בעוד 5, 8, 10 שנים, אני לא יודע מה יהיה, אולי הקהל של הפועל באר שבע יגדל מאז, אני אולי הוא יקטן, אבל נכון לעכשיו, נכון לעכשיו, וכמו שאנחנו רואים את התמונות בטרנר, שאוהדים הולכים דקה 80.
0: איציק, אתה חושב שאם מחר הפועל באר שבע ילך ליגה, היא מביאה כמות אוהדים בהפועל תל אביב?
3: שנייה, ואוהדים שמגיעים, שלא מגיעים למשחקים, מגיעים רק למשחקים שמכריעי גורל, אז אני חושב שאין מה להגדיר לטרנר עם כל הצער שבדבר.
2: זהו, אבל איציק, בוא נדבר רגע. כאילו, אנשים לא לומדים מהטעויות. היה לנו את ההייפ של הסולד אאוט, אני לא אוהב את הביטוי הזה, של אצטדיונים מלאים ביונות האליפות.
0: סבבה.
2: שזה היה נגזרת בראש ובראשונה של מתקן חדש. יש בכל מקום
0: מתקן חדש.
2: רגע, מתקן חדש מביא איתו קהל חדש, והאליפויות השאירו את הקהל הזה גם 3 שנים. אחר כך רואים ירידה, ירידה, ירידה. עכשיו אני מניח שכשיושלמו עבודות, לפי ציק זה אומר, הולך להיות 8 שנים לפחות, אז שוב תהיה עלייה במספר המנויים ואז שוב תהיה ירידה. זאת אומרת שאין פה באמת קשר לגודל האצטדיון. מספר המנויים בסוף מתייצב, אחרי איזה פיק הוא יורד לחזרה למטה. אז זה לא יביא מנויים יותר.
0: אני גם מתחיל.
2: רק אשליה.
0: זה גם חוזר לחוזק, זה גם
2: חוזר לשנתיים, ואחר כך זה חוזר
0: לחוזק המותג של הפועל באר שבע.
2: אנחנו רואים את זה עכשיו, בשבת נגד הפועל תל אביב. וואלה, בעלי מנועים לא הגיעו.
0: נכון. זה חוזר לגודל המותג של הפועל באר שבע, ולגרעין אוהדים. אין כמות אוהדים, והמועדון הזה, מבחינת אוהדים, הוא לא גדול כמו שאנחנו חושבים שהוא תמיד. והוא לא מביא, עכשיו הפועל תעבירת ליגה, מביאה 30,000 לבלומפילד. זה לא יקרה.
2: באר שבע לא חזקה בפריפריה, עזוב. אני נמצא בפריפריה היום יום.
0: צריך להכיר בזה כבר.
2: במקום שיסתכלו על מכבי תל אביב ומכבי חיפה,
0: חמישי בערך,
2: שיעשו עבודה בפריפריה, שיעשו עבודה, יגיעו לשכונות בדימונה, ירוחם, אופקים, רעת, תל שבע וכול, וכל הפריפריה. שם הקהל יעד שלנו.
3: בינתיים עדכון.
0: איציק זריז, כי אנחנו רוצים לצאת לווינר. כן.
3: מכבי תל אביב והמאמן רוני דיילה הגיעו להסכמה הדדית, כי הוא ייקח פסק זמן מתפקידו באופן מיידי מסיבות אישיות. קני מילר ימונה.
0: פסק זמן? קני מילר החלוץ?
2: מעניין. רגע, מה זה פסק זמן? מה?
0: פסק זמן?
2: שבוע? שבועיים?
0: שבוע וחצי.
2: בגמר גביע הוא יהיה נגדנו? או שדן רומן?
0: כמו הורים פרודים.
2: יחזור לגמר גביע.
0: כמו הורים פרודים. הוא ילך לישון אצל ההורים שלו? יש שם שבועיים, יחשוב על מה שהוא עשה ויחזור.
1: עזוי מאוד.
0: בובלי, קח אותנו לווינר.

0: בובליל.
1: נו, יש לנו היום פינת ווינר מעניינת מאוד. נתחיל עם הליגה הישראלית, פלייאוף תחתון, מכבי נתניה, מארחת את הפועל ירושלים, שחייבת את הנקודות אחרי הניצחון אתמול של דבריה על אשדוד. מכבי נתניה מגיעה עם כדורגל קצבי ולחץ גבוה ועושה את העבודה במגרש, אבל הפועל ירושלים מגיעה אחרי ניצחון בודד בפלייאוף הזה, אחרי הרבה מאוד זמן, מגיע גם היא בלחץ, אז שימו לב ליחסים, ניצחון של מכבי נתניה נותן יחס של 1.85, טייקו נותן יחס של 3.70, וניצחון של הפועל ירושלים נותן יחס של 3.35, טייקו מכוער.
0: וואו, הם כל האיקסים.
2: כן. נתניה בקלות.
0: יפה. כן, קדימה.
1: קלפי?
3: נתניה.

0: הפועל ירושלים, איקס,
1: בני סכנין נגד מכבי בני ריינה, וסכנין כבר הבטיחה את אישורתה בליגה, אבל מגיעה אחרי תקופה פחות טובה עם שתי נקודות בלבד משלושה משחקים האחרונים. בני ריינה מנגד מגיעה אחרי ההפסד להפועל ירושלים, נמצאת במצב קשה מאוד ונראית בדרך הבטוחה לליגה הלאומית. ניצחון של בני סכנין 2.30, תיקו 3.25 וניצחון של בני ריינה 2.70. תיקו.
2: אני מאוד יופתע.
0: אני גם תיקו, אני פעם תיקו.
2: מאוד יופתע אם ריינה לא ינצחו את המשחק הזה.
0: אני גם
2: לא
0: ינצחו.
3: על אנטוניו.
1: והמשחק הבא שלנו מהליגה האנגלית הרותחת, אברטון, מארחת את מנצ'סטר סיטי. מנצ'סטר סיטי מחקה את הפער מארסנל ונמצאת במומנטום חזק. כשהיא לא מתכננת לעצור, דווקא עכשיו אברטון תנסה להקשות בעיקר דרך משחק פיזי והגנה צפופה, אבל תצטרך להיות בשיאה כדי לעצור את הקבוצה הקצבית של פפ גוארדיולה. ניצחון של אברטון נותן יחס של 6.50, תיקו נותן יחס של 4.60, וניצחון של מנצ'סטר סיטי נותן יחס של 1.35. סיטי ובקלות.
0: וואי, סיטי, מה שנקרא, מקשקשת אותם.
2: סיטי.
0: סיטי. אהבת את הניתוח המקצועי?
2: מקשקשת
0: אותם.
1: קלפי?
0: יפה.
4: וואו, אני מתלבט בין X ל-2.
1: תגיד 2 וזהו.
4: אני הולך על סיטי,
1: זה הכל. והמשחק האחרון מהליגה הספרדית, סביליה מארחת את ריאל סוסיאדד. סביליה נמצאת עמוק במאבקי ההישרדות, וכשהעונה מתקרבת לסיומה, הלחץ רק עולה. הפסד לאוססונה במחזור האחרון החמיר את המצב, וכעת ברור, רק ניצחון יתקבל אצל האוהדים. מנגד סוסיאדד מגיעה רגועה יותר, ותנסה לנצל את הלחץ בצד השני. תכף אני אגיד לכם את היחסים, זה משחק של
4: ריאל... סביליה, ניצחון של סביליה 2.25, תיקו 3.25, וניצחון של סוסיאדד בחוץ 2.80. אחת.
1: סוסיאדד, היא מגיעה עם גביע וזה, היא מגיעה.
0: אני עם סוסיאדד גם. ביובליל, תודה, ווינר, זה היה פרסום.

0: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט ומחירת הכרטיסים כבר נפתחה. אל תפספסו את הסרט האיקוני ומלא הסטייל בחוויית צפייה שיש רק בפלנט. באולם הסקרינקס בחוויית צפייה עוטפת של 270 מעלות או במתחם ה-VIP לייט עם מזנון קולנוע חופשי. בסרט החדש, קרב המוחות בין מירנדה לאנדי עולה שלב בסיבוב שני שאסור לפספס. כרטיסים באתר ובאפליקציית פלנט. תהנו!
0: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
2: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
4: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב. חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו. כפוף לתנאי המבצע, לימויים חדשים בלבד עד מרמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: קריירה עם משמעות מתחילה בהחלטה אחת. מכללת קיי מציעה תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
6: מכללת קיי החינוך.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל.
11: אלדן,
10: חבית 3003, כפוף לתקנון.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI.
14: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
16: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
15: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
16: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
17: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
18: וואי וואי וואי וואי, נפלטת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית.
19: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
20: כאן פטריק מאביס, סבור? הסטנדרט מאביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה. בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 8070 6. המבצע לזמן מוגבל.
1: תנורים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: תנורים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: טוב, שבתם אלינו. האירוע הזה שבו אנחנו יוצאים לארבעה משחקים, משחקי חוץ רצופים, ומה יהיה מול ביתר, ואיך זה יקרה, ואיך נפגוש אותם, ובאיזה פורמה נפגוש אותם. בוא נדבר רגע על מרוץ האליפות הזה. אני אמרתי את זה פה, אני לא חושש מביתר. אני בטוח בקבוצה שלי, אני בטוח שמשחק גם את הכדורגל הכי טוב בליגה, ואני חושב שבמאני טיים אנחנו נעשה את העבודה. זאת האמת שלי.
5: טוב, זו זכותך.
4: אבל נראה שהאוהדים לא כל כך זורמים איתי, האוהדים לא כל כך מסכימים איתי, כי כמו שאתה רואה, לסמי עופר, אנשים לא רוצים לבוא.
5: לא יודע אם זה מהסיבה הזו, אבל אני חושב שביתר קבוצה מצוינת, בטח מבחינה התקפית, ומה שאתה לוקח...
4: ביתר קבוצה מתלהבת.
5: בסדר, ומה שלוקח לך בשן ועין, להם הולך בקלות.
4: בסדר.
5: ויש להם פה יתרון מסוים.
4: שנה שעבר זה היה הפוך, שנה שעבר מכבי תל אביב היו בפוזיציה שלנו.
5: מאיזה בחינה?
4: שהדברים הלכו להם קצת יותר קשה, ואנחנו היינו על הגל, וקנגו הגיע, ופירקנו את כל הליגה, והסוף העונה כמה שקרה. ומכבי תל אביב הדברים קצת הלכו להם יותר קשה. סבבה, בסוף לקחו את האליפות. כל ההתלהבות הזאת והאירוע הזה שכולם עפים על ביתר, אני יכול להבין את זה, אם אני יורד מהצד, אני גם הולך עם ביתר. אבל אני, בתור, ואני אמרתי את זה גם פה, כל הפרשנים

0: יושבים בערוצים ואפילו לא רואים את הפועל באר שבע, ומפרשים, כן, ביתר היא ככה, ככה, ובאר שבע ככה וככה, ולא רואים משחקים, אנחנו וערוצי התקשורת באר שבעים, היחידים שיכולים לדבר על הפועל באר שבע. אני ממש עומד מאחורי זה. כי אנחנו רואים את הקבוצה שלנו שבוע אחרי שבוע, ואנחנו יודעים לפרק לדקויות מה שונה בגיא מזרחי במשחק שהיה לו אתמול, או במשחק שהיה לו לפני שבוע שעבר. ואני ממש בטוח בקבוצה שלי. תשמע, אני לא יודע למה עודים ככה בבאסה על הקבוצה. אני לא יודע...
1: על הדקה 96, נו רותם, זה פעם.
0: אבל זה כל העונה
1: ככה. ואני אומר לך, זה גם טראומות מהעונה שעברה.
2: זה טראומה מהמשנה שעברה. וזה גם עוד לפני האליפויות עם ברק בחר, היו את השנתיים שהיית עם אלישה, ובפלייאוף כל הזמן זה התחרבש, למרות שלא היית באזור, והיה את המרוץ עם ברדה.
0: אז מה יגידו ביתר? הם לא לקחו 18 שנה אליפות.
1: שנייה. מרקו בלבול גמר קריירה על אובדן אליפויות ככה.
2: היו... ידע...
0: בסדר, אבל...
1: זה טראומטי.
0: אני לא אומר שזה לא טראומטי, כן?
2: בסדר, אף אחד לא אמר שהסתיים העונה, יש עוד 6 משחקים, אבל ביתר נראית טוב, נראית, אתה יודע, בפוזיציה שגם כשהיא בפיגור 1-2, לא משנה באיזה מגרש, היא תדע לחזור ולהפוך, ואם עכשיו אתה שם, אתה יודע מה, פוזיציה שבאר שבע בפיגור בבלומפילד נגד מכבי תל אביב 1-0, או ביתר בפיגור נגד מכבי תל אביב 1-0, אני הולך עם ביתר מבחינה שהיא תצליח להפוך, כי יש לה את הכלים. באר שבע לפעמים לא מצליחה גם שהיא משחקת טוב. זה סור,
1: אני
2: זה
1: רוצה הסיפור. לתת לך נוסחה.
0: בבקשה.
1: תכתוב אותה, תתלה אותה פה. בסדר? כמו במתמטיקה. תציב את המספרים בנוסחה ותקבל את התשובה. בסדר?
0: Okay,
1: אם ביתר עושה עכשיו 6 ניצחונות רצוף עד סוף העונה, פלוס השניים שיש לה כבר עכשיו, מגיע לאליפות. קבוצה שעושה 8 ניצחונות רצופים בפלייאוף, וואלה, עם כל הצער, מגיע לאליפות.
0: אני איתך.
1: הצד השני של המשוואה.
0: נכון.
1: אם ביתר לא תעשה 6 ניצחונות רצופים, ותמעד במשחק אחד, ובאר שבע לא תהיה שם כדי לעבור אותה במחזור הזה, לא מגיע לבאר שבע אליפות. הבנת? יש מגיע ויש לא מגיע. בוא נראה ששני התנאים האלה של המשוואה, מה מהם מתקיים.
0: זה חוזר למה שאמרתי לכם, משחקים מול ביתר ומול מכבי.
1: אם אנחנו לא נהיה חזקים ברגע הנכון, בזמן הנכון, כדי לעבור את ביתר כשהיא ממצמצת...
0: במוח, אייל, זה רק במוח.
1: במוח וברשת, כדור ברשת.
0: לא, אבל זה עניין.
1: זה יהיה לנו לרועץ. אנחנו חייבים להיות לא רק טובים, גם מרוכזים, גם בזמן הנכון. ולא, איך אומרים... גם אם אנחנו עכשיו, אני מכיר את זה, בטח אודי, לא דיברנו על התופעה של אנשים שבאים לטרנר ורואים בשבת, כן, נגד הפולט, ורואים בפלאפון את המשחק של ביתר, כן. מתבאסים כשביתר סוף מגול, ואז העידוד שלהם פחות טוב, קופצים משמחה כשמכבי שם הגול, ואז העידוד שלהם יותר...
0: אבל כאילו, זה טבעי, מה?
1: זה לא טבעי, זה חרטה, אתם באים למשחק של באר שבע, אתם עוד את
0: באר שבע, אתם עוד את מכבי. לא, אבל זה לא בקטע כזה, בוא, אני מבין מה אתה אומר, אבל אנשים באים בשביל, והם רוצים שנייה לראות את ביתר, קבלת בראש, ואז...
1: ברור, אבל זה לא מחזור אחרון.
2: אבל יש...
0: זה לא מחזור אחרון, נכון.
2: יש להתעדכן בתוצאה,
1: ויש... יש להיות מפואס ממנה.
2: לא, ויש אני, לפעות הייתי בעיניים.
0: אני פתחתי בגולים.
2: אנשים רואים את כל המשחק במקביל.
0: אני פתחתי בגולים.
1: הפרעת קשב.
0: אני כשהיה פוש פתחתי את הגולים. אני מודה.
1: סבבה, פושים.
0: לא, כשהיה פוש פרצי לראות את הגולים.
1: אנחנו במחזור האחרון?
0: לא, זה נכון.
1: זהו, די, נו, אנשים מקדימים את זה.
2: כשביתר הפכה את התוצאה, לא רציתי כבר לשמוע על המשחק, אין טעם.
0: רציתי לשאול אתכם על האירוע הזה שבו אתם מדברים על ביתר ועל נקרא להם הוובוס שיש להם, וזה שהם כן יחזרו מפיגור ואנחנו לא. אולי זה תלוי איזה דמות אחת?
1: ירדן שואה.
0: לא יודע, מישהו שלנו אין.
1: עומר אצילי.
0: שלנו אין, לא דווקא זה ששם את הגול, אלא זה שמטריף, שמשגע. אולי אפשר לעשות מהלך ולהחזיר את מיגל ויטור לעניינים לישורת האחרונה.
1: אולי אפשר לעשות מהלך ולהחזיר את ג'ונם ליציאה.
2: אין קשר.
0: אולי נחזיר את ג'ונם ליציאה.
2: אני לא חושב, כאילו...
0: אולי להחזיר את ג'ונם ליציאה.
2: אתה מדבר על
0: היציאה. מה אתה אומר? אולי צריך להזיז כמה כלים על הלוח בשביל שהדברים קצת ייתנו לנו פוש.
2: צר לי, אני לא חושב שיש קשר בין הדברים.
0: למה?
2: כי אמרת, מה נותן לביתר? לביתר יש חלק התקפי שנותן מספרים יותר טובים.
0: זה לא עניין. דיברת מקודם שהם יודעים לחזור מפיגור. זה לא בגלל שיש להם שואה או אצילי, זה לא האישיו. זה לא עניין שמי יפקיד להם את הגולים. זה לא זה. אתה רואה שאחרי...
2: יש לי שאלה, בטרנר, היה להם פה קהל? לא היה להם קהל, והם עשו את זה
0: כקבוצה מאוד מסוכנת. על הדשא.
2: ויש להם שחקנים שיודעים לנצל את
0: העומק. בוא נתראית את שואה בטרנר, הבן אדם עוד שני נתן לקלו ביס בצוואר, הבן אדם בשיגאון, ולנו אין את זה.
2: למה לא? גם לנו יש את זה. יש את איגו, ויש את זי, וראית את הברומי.
1: הכי בשיגאון אצלנו זה ונטורה. הוא בטירוף.
2: גם אתה בשיגאון, אבל בסוף, אתה יודע, בחלק הקדמי

0: יש עניין של איכות.
1: היית צריך מישהו, רגע, עוד היית צריך מישהו ששם, לפני שלופז עושה את העבירה הזאת, שאומר להם חברים, ריכוז. ולפני שאתה מקבל דגול דקה 97 בלומפילד, חברים, ריכוז. בלוריאן, עיניים אליי, ריכוז. גיא מזרחי, הסתכל עליי, ריכוז. לא כדורגל, זה לא מעניין עכשיו כדורגל, דקה 96, הכדורגל לא מעניין. הכדורגל לא מעניין, מעניין רגע שנייה
0: הוא
1: לעמוד.
0: עשה את זה נגד הפועל תל אביב כשמיגל, אתה יודע, שיחק, מיגל היה פצוע.
1: טוב, נסיים, אנחנו רוצים לדבר עם
0: במשחקים הקודמים, אתה צודק עם העניין הזה שמיגל היה חסר או מישהו כזה, אבל זה לא הדבר היחידי.
1: טוב, אנחנו רוצים לסיים כי אנחנו רוצים לדבר עם אליסר, פרסומות והחוזרים.
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
8: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 7 במאי, במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
9: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
10: עכשיו, במחסן לחשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן מקשפל.
11: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-i דיגיטל, רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל, האחריות המקיפה בישראל. i דיגיטל, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
8: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי חשמל במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
12: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
13: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990 AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
15: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
14: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
15: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
16: בואו וליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
17: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה, רק

0: 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
6: טוב, כדורסל עכשיו, אמש הפועל באר שבע דימונה מפסידה בבית 78-92 לגליל עליון. אנחנו עכשיו נשוחח עם מי שפרשן את המשחק בערוץ הספורט, אלי סער, מה נשמע?
7: הלאה, נראה טוב.
6: אייל, בסדר.
8: קודם כל תוצאה משקרת, היה צריך להיות 25 פלוס הפרש לגליל.
6: אלי, זווית שלך למשחק, הפועל באר שבע מגיעה, אחרי הפסד לראשון לציון, אבל באיזה חודש וחצי די טובים, הפסד מאוד מאוד מאכזב.
7: אני לא יודע מה זה חודש וחצי די טובים, כולה שיחקו שבועיים אחרי המלחמה, אתה מחבר אולי את החודש שהיה לפני המלחמה.
6: כן, חיברתי.
7: אבל צריך לזכור, באר שבע היא אחת הנפגעות הגדולות מהמלחמה, איבדה שני שחקנים שהיו שחקנים מצוינים.
8: איבדה את ונטורה וקנגווה.
6: שלה, כן, ממש ככה.
7: איבדה את ביטון, יותר נכון.
8: גם.
6: כן.
7: ונטורה וקנגווה משחקים, לא?
8: לא, אני אומר, באנלוגיה, כאילו.
7: אוקיי, באנלוגיה, יפה. סי-ג'י אלבי וברנדון אנג'ל, שהיו, לפעמים גם ראיתי אותם משחקים ביחד, בתורמים 60 נקודות, שזה באמת חריג, אבל שני שחקנים שמשכו את באר שבע למעלה, ולמשל במשחק ביד אליהו נגד הפועל תל אביב, אם לא שריקה פה, שריקה שם, הם גם מנצחים את המשחק.
6: נכון.
7: אז בסיטואציה הזאת היה קשה מאוד לבאר שבע להביא שחקן, להביא שחקנים ברמה, צריך לזכור גם העניין את הכספי, אתה בשלב הזה, עד שאתה משכנע שחקנים, אתה תשלם להם הרבה, ואנחנו יודעים שלרמי אדר לוקח גם זמן לגבש את הקבוצות שלו. אז בסיטואציה הזאת, נכון שבאר שבע ניצחה בהרצליה, אבל צריך לזכור, הרצליה שיחקה באותו משחק בלי רכז למעשה, אז השיטה של באר שבע, של הלחץ על כל המגרש, עבדה טוב, אבל והיה די פספוס גדול בראשון, שבאר שבע באמת הייתה שמה,
6: כן,
7: בעמדת ניצחון. ואתמול אני חושב שבעיית העבירות של פיגוריה בהתחלה, והעובדה ש גליל עליון שמרה אזורית שהקשתה על באר שבע, אז כל זה גרם ללחץ אצל השחקנים, וצריך לזכור, סגל של 7-8 שחקנים, סגל לא מספיק טוב כרגע להיות בפלייאוף.
6: אייל?
8: לא, אני רוצה לשאול את אלי, כאחד שחומרים, אכבר כדורסל ישראלי, מה התחושה שלו כשהוא מגיע לקונחייה? אני טוען שזה סמי אופר בפועל חיפה, כן? משהו כזה.
7: תראה, המאזן
8: ממש, עצוב.
7: המאזן השנה בבית הוא לא טוב, הוא 2-8. באמת מאזן לא טוב, שמע.
8: אני מדבר על אווירה, אטמוספירה.
7: תקשיב, לאווירה הרבה אשמים בעובדה שלא בקהל. היום בכל הכדורסל לצערי לא בקהל. אתה יכול רק להתקנא במה שקורה בכדורגל, שהמגרשים מפוצצים ואי אפשר להשיג כרטיס, והפלייאוף הוא אש, וגם המאבק בתחתית למטה. ובסיטואציה הזאת בכדורסל יש משבר אמון בין לא מעט קבוצות לבין קהל האוהדים שלהם, אבל יש גם בעיה אני לא יודע אם המלחמה תחילת מאז השבעה באוקטובר, יש נסיגה גדולה בקהל, וצריך לזכור, הכדורסל בגלל שהוא הטופ שלו זה אירופה והמשחקים באירופה, אז העובדה שהמשחקים לא בארץ, זה גם מונע מקהל לבוא לליגה באיזשהו שלב. ובבאר שבע אתה צודק, בבאר שבע אבל מנסים כבר שנים להביא קהל. שנים, וזה לא הולך. באר שבע ועיר של כדורגל, לא יודע, לא, אני אומר עוד פעם, צריך להיות פה באמת מאמץ עילאי, אבל זה לא פשוט. צריך להסיק בן אדם במיוחד בשביל זה. לא פשוט העניין הזה של להביא קהל.
6: אלי סער, פרשן ערוץ הספורט, תודה רבה לך ידידי,
7: שמור על עצמך.
6: נגיד הפועל באר שבע דימונה תתארח ביום רביעי מול מכבי תל אביב, שעה 19:00.
8: במקביל לסמי עופר.
6: במקביל לסמי עופר.

0: תודה רבה למשרד הספורט. יבגני גלזר הוא הטכנאי, אלעד בובלי המפיק, איציק אלפי על העריכה, נירותם שרון, אייל חטב.
1: תודה, ערב טוב. מדורות בטוחות.
0: בדיוק, בלי שטויות חברים. אז כן, לג בעומר שמח לכולם ולכולן. נהיה פה גם אחר בין 6 ל-7 עם עוד תוכנית ספורט של הדרום. אני רותם שרון, תעשו טוב, עשו בזהירות, אוהבים אתכם, נשתמע. יאללה ביי.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: יש לייפסטייל?
6: כן.
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה. על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
9: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב. חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו. כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד מרמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
14: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
17: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, חבית 3003, כפוף לתקנון.
18: אני רוצה
19: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: קריירה עם משמעות מתחילה בהחלטה אחת. מכללת קיי מציעה, תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני. הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
10: מכללת קיי, בשביל החינוך.
6: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
16: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.

0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם. כפוף לתקנון.
5: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הסלמה במפרץ הפרסי על רקע המצור המתמשך בהורמוז. משרד ההגנה של איחוד האמירויות אישר כי 4 טילי שיוט שוגרו היום מאיראן לעבר המדינה. לפי ההודעה, 3 מהם יורטו מעל המים הטריטוריאליים של האמירויות, וטיל נוסף נפל בים. כמו כן, בתקשורת האמירתית דווח על שריפה במתקן נפט מקומי בעקבות פגיעה של כתבם שנורה מאיראן. נשיא לבנון ג'וזף אהון אמר כי העיתוי אינו מתאים כרגע לקיום פגישה עם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. עם הפרטים כתבנו שחר קליימן.
9: עלינו להגיע קודם להסכם ביטחוני ולהפסיק את התקיפות הישראליות נגדנו, לפני שמציעים מפגש בינינו, כך כלשונו. במקביל, אהון נפגש עם מפלגות נוצריות ואמר, יש דיוני הכנה עם שגרירת לבנון בוושינגטון שהתקיימו בימים הקרובים. זו הפגישה השלישית שתסלול את הדרך לתחילת המסע ומתן בין ישראל ללבנון בחסות ארצות הברית.
8: רגע היסטורי בעדה הדרוזית. אלוף משנה במילואים וואג'די סרחן הכריז הערב במרר על הקמת מפלגת ברית אחים, מפלגה דרוזית עצמאית חדשה. בנאום ההשקה אמר סרחן כי הגיע העת לשנות את המשוואה, וקרא לבני העדה להפסיק להתפזר בין מפלגות קיימות ולהתאחד סביב כוח פוליטי משלהם. לדבריו, המפלגה תפעל לקידום זכויות העדה, לחיזוק הצפון ולהשפעה ישירה בצמתי קבלת ההחלטות. משטרת ישראל הודיעה כי נמנעה כניסתם של אלפי בני אדם להר מירון לקראת ההילולה שתתקיים הערב במתכונת מצומצמת. כמו כן, נטען כי סוכלה הגעת מאות אוטובוסים שנעו בניגוד להנחיות. במשטרה הדגישו כי הכניסה להר תתאפשר אך ורק למי שמורשה לכך על פי חוק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין ייתכן גשם מקומי ברובו קל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל העונה.
6: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: ל"ג בעומר שמח, מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM, מרגישים בבית.

שלום לכולם, אני אביאל בן חיון, לוחם אש מתחנת אלת, רוצה לאחל לכם חג שמח לכל עם ישראל, שתמיד נהיה מאוחדים וחזקים, אנחנו כאן שומרים עליכם תמיד.

0: חג בעומר שמח מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM מרגישים בבית
1: היי, אני גל יונתן, משרת בתחנת אילת. רוצה לאחל חג שמח לכל עם ישראל, שתמיד נהיה מאוחדים וחזקים. אנחנו כאן, שומרים עליכם.

0: בעומר שמח, מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM, מרגישים בבית.
1: היי, אני ליאון, משרת בתחנת כיבוי אלת, רוצה לאחל לכל עם ישראל חג שמח, שתמיד נהיה מאוחדים וחזקים. אנחנו לוחמי האש כאן שומרים עליכם תמיד.

שלום לכולם, אני אריאל אבן דנן, מפקד תחנת מרחב אשדוד, רוצה לאחל חג שמח לכל עם ישראל, שתמיד נהיה מאוחדים, אנחנו כאן שומרים עליכם, חג שמח.

0: בעומר שמח, מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM, מרגישים בבית.
1: היי, אני רשף אילן עזרן, משרת בתחנת כיבוי אשקלון. רוצה לאחל חג שמח לכל עם ישראל, שתמיד נהיה מאוחדים וחזקים. אנחנו כאן שומרים עליכם.

כאן לינוי רשף, דוברת כבאות והצלה לישראל, מחוז דרום. ביום העצמאות ה-78 למדינת ישראל, אני מאחלת לכל עם ישראל חג עצמאות שמח, מלא בגאווה, באחדות ובתקווה לימים שקטים ובטוחים יותר.

חג בעומר שמח מרדיו דרום 95.8 ו97 FM מרגישים בבית.

איציק עוז, מפקד מחוז דרום, כבאות והצלה לישראל. ל"ג בעומר, חג שמסמל את האור והאחדות, מאחל לכולנו חג בטוח ושמח, שנמשיך לפעול במסירות למען שלום הציבור וביטחונו. חג שמח.

בעומר שמח, מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM, מרגישים בבית. בבית. מוזיקה ברדיו דרום.

בעומר שמח, מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM. מרגישים בבית. בבית. מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.

בעומר שמח, מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM. מרגישים בבית. בבית. מוזיקה ברדיו דרום, בעריכה.

בעומר שמח, מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM, מרגישים בבית. בבית. מוזיקה ברדיו דרום.

חג בעומר שמח מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM מרגישים בבית בבית מוזיקה ברדיו דרום.

בעומר שמח, מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM. מרגישים בבית. בבית. מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.

0: השיר הראשון זה הקול של הבית, עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם, הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית. אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
1: אתם מאזינים לאורחות חיים, עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
2: שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו עמכם בתוכנית נוספת. בימים האלה, בין הילולה של רבי מאיר בעל הנס, וגם רבי שמעון בר יוחאי, כל השבוע של רבי שמעון בר יוחאי, זכינו, ברוך השם, תכף נגיע בנקודה הזו, מה זה חכמי ישראל, מה התפקיד שלהם של חכמי ישראל, ומה הקשר של חכמי ישראל לעם ישראל, כבר נדבר ונרחיב בזה. אני רוצה להודות לצוות כאן על המלאכה, אני רוצה להודות לאלון גיל וגם לברסלה אביו, כל מי שימצא אתכם פה באולפן, בכדי לעזור לנו להפיק אותנו, תודה רבה לכולכם, תודה רבה לכם המאזינים, תגובות שלכם מחממים את הלב ונותנים לנו את הכוח להמשיך וביחד נדבר. אמרנו נגיד

גם בעניין של מה זה חכמי ישראל, מה התפקיד שלהם, מה הם עשו כל הדורות, בעצם כל הקיום של עם ישראל, צריך לדעת תמיד תמיד, תמיד זה היה, זה היה מובל על ידי חכמי ישראל, בכל מקום, בכל עת, בכל זמן, העיניים שלנו נשואות להשם יתברך, ומי שאיר לנו את הדרך שנלך ואת המעשה שנעשה, חכמי ישראל, בכל הדורות, כל הגלות שהיינו, בכל המדינות שהיינו גולים, כולנו, כל אחד לא משנה איפה, היינו פזורים בכל מקום בעולם, מי שליווה, מי ששמר עלינו, בכל הדורות הללו, אלה חכמי ישראל, שידריכו אותנו בדרך שנלך, ואת המעשה שנעשה, ותמיד הביאו לנו מה רצון האלוקים שנעשה, וכך היה, וברוך השם, באמת רואים, אחרי 2000 שנות גלות, עם ישראל זוכה לחזור לארץ ישראל, בזכות כל הגדולי ישראל שהדריכו אותנו, חכמי ישראל, בתורה, ביראת שמיים, הדריכו אותנו בדרך שנלך ואת המעשה שנעשה, העירו לנו את הדרך לכל הגלות הארוכה הזו. ובאמת, אתם יודעים, אנחנו דיברנו שיחה של חברים, והוא מראה לי איזה כתבה לפני כ-50 שנה. האימאם של עזה, היה לומד, הם קבוע עם הרב, פעם בשבוע יושבים ביחד, לומדים, וכך היו משרים שלום בין היהודים לבין הסובבים אותם. צערנו הגדול, הדבר הזה נדחק לאיזשהו מקום לא טוב, והדבר הזה נעלם מעל מהדיבור הישראלי, הקשת הציבורית הישראלית שינתה את הקו הזה, המדינה שינתה את זה, והיום זה מנועל על ידי פוליטיקאים, אתם רואים, זה לא כל כך מצליח לנו, לצערנו הגדול. בוודאי צריך לעשות כאן חשיבה, ולתת שאנשי הדת ידברו ביניהם, יביאו את הדברים למקומות טובים יותר, ותשקוט הארץ שיהיה קצת שקט ושלווה פה. אבל למה דיברנו על זה? מכיוון שעכשיו הילולה של רבי מאיר בעל הנס, ורבי שמעון בר יוחאי, והשבוע הזה רבי שמעון בר יוחאי, שבוע שעבר רבי מאיר בעל הנס, אבל צריך לדעת, אחים יקרים, כל הזמן, כל הזמן, כל הדרך, ידעו חכמי ישראל הוביל אותנו בדרך התורה. אתם יודעים, היה בזמן אחשוורוש, זה לא היה פורים, זה לא פורים עכשיו, כן? אבל בזמן אחשוורוש, תראו את אחשוורוש, ממה הוא חשש, ממה הוא דאג, שבא המן להציע לו, לחסל את עם ישראל, כן? שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. הוא אמר, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים, ולמלך אין שווה להניח, לא שווה, לא, אתה לא צריך אותה, אם אתה מפרעים פה. העם הזה, אז הוא אמר לו, חס ושלום, איך אתה אומר ככה? העם הזה יש להם תורה. אז הוא אומר, ישנו מן המצוות, והגמרא אומרת, אחים יקרים. אמר לו, לא, הם ישנו מן המצוות. הם ישנו מהם נצבות. אמר לו, אחשוורוש אמר להם, המן, תשמע, המצוות מגנות עליהם. אמר לו, זה עם אחד, הם גם, אין להם רבנים. אמר, יש להם רבנים שמדריכים אותם בדרך שילכו. אמר לו, גם אין להם רבנים, עם אחד, כולם, ככה. והראיה, אתה רוצה ראיה? תיקח אותם, תעשה סעודה, ואתה תראה שהם יבואו ייהנו מאותה סעודה. וזה היה מבחן. ממה חשש אחשוורוש? אחשוורוש חשש מעסק התורה. אמר, איך אפשר לבטל את התורה? לא שייך, כשברוך הוא ברא את כל העולם הזה בשביל התורה. ולא ניתן לבטל את התורה, זה לא שייך. אמר, לא, הם ישנו מן המצוות. אמר, אבל יש להם רבנים שהם יקרבו אותם, יחזירו אותם לדרך שילכו, ויערו להם את הדרך שיעשו. אמר לו, עם אחד, הם כולם אותו דבר, אין להם רבנים, חס ושלום. זה היה החשיבה של המן. איך לפורר את עם ישראל ביהדות, בתורה, להרחיק אותו מהתורה, להרחיק את עם ישראל מהשם מתברך. אבל זה מצחיק, כי גם בדור שלנו אנחנו שומעים כל מיני מקומות שמדברים, אנשים ריקים ופוחזים, לא יודעים מה זה עם ישראל, אדם שלא מתפאר בעבר שלו, גם אין לו עתיד, אין לו עתיד. אבל האדם שמתפאר בעבר שלו, וההווה והעתיד מובטח לו, מובטח לו. אנחנו כל מה שאחוזים בטוחים בהשם יתברך, שהוא ברחמיו לא יסיר חסדו מאיתנו, איננו הרואות הניסים הנפלאות שעשה לנו ועושה לנו, ויעשה לנו עוד.

רבנים שמהירים לנו את הדרך שאני אלך על כל צעד בשל, חס ושלום, זה לא היה, אדם יחשוב איפה עם ישראל היה היום. אוי ואבוי, איפה היינו מגיעים. אוי ואבוי, איפה היינו מגיעים. והם, ברוך השם, שמרו, והם שמרו ושומרים לנו את הדרך. אני רוצה לגעת בין הפרשה הזו לפרשה הבאה, בזאת השם, פרשת אמור, לפרשת בהר בחוקותיי, והשבוע הזה. ניגע מעט בפרשת אמור, שבוע שעבר לא הספקנו. רצינו לדבר בעניין של סוף הפרשה, היה שם איזה דבר שהוא קצת, היה קשה, כן? ויצא איש כתוב שם שיצא, מאיפה הוא יצא? יצא מבית דינו של משה רבנו. והוא חירף וגדף, חס ושלום, כלפי שמיים. כן? ולא מוזכר מזה האדם הזה, רק מוזכר מזה אמא שלו, שולמית בדברי. וכך כתוב, שלומית בדברי, זה השם שלה. אבל מה השם שלו? הוא בא משה רבנו, שאל לקדוש ברוך הוא, אמר להרוג אותו. הרגו אותו. הוא נהרג, ובזה הושלם התיקון שלו. אבל השם של אמו נשאר לדיראון. זו אמו. רש"י אומר במקום הכי מיקרים, למה קראו לשולמית, שאתה שואלת לשלום כל אדם, שלום, שלום, מדברת, מרחיבה, מפטפטת, בלי סוף דיבורים. בנוסף לזה, בדברי הייתה מדברת דיבורים, מלא דיבורים. מילה בסלע, שתוקה בתרי, כמה אדם צריך להקפיד, להקפיד, כל מילה שמוצאים מפיו. במתנה הגדולה הזו, שהיא נתנה לבן שלה, והביא אותו, שיסקלו אותו. וגם לא רק זה, יצא שם רע על השבט שלה, שבט דן. תראו מה זה. תראו אדם שהוא עושה דבר גדול, הוא מביא כבוד לעצמו, כבוד למשפחתו, כבוד לעמו, והם הפוך הפוך. אבל איך מתחילים את זה? איך מגיעים למצב כזה שפתאום הילד מגיע למצב כל כך קשה? הכי מקרים זה מתחיל בבית, בדברים הקטנים. פעמים מדברים לעשות איזשהו דבר כמו טיול, רוצים ללכת לטיול. אז יש התלהבות של הילדים. ההתלהבות הזו, הילדים מודדים אותה, כמה ההתלהבות של ההורים, כמה ההתלהבות של ההורים באמת ככה, כל כך בשמחה לצאת לאיזה טיול, כמה נוצצים להם העיניים שמדברים על הטיול הזה, ומתכוננים לו, מערכים אליו, ולא מחסירים שום דבר, שהכל יהיה מושלם, כמו שכתוב, כל אחד דבר דבור על אופניו. אנחנו רואים אנשים, שיש להם התלהבות גדולה בעניין של, נגיד, תאוות של העולם הזה, רכבים. הוא אוהב רכב, הוא יודע את כל סוגי הרכבים, והוא יודע את המודלים, והוא יודע כמה כוח סוס יש לכל רכב, והוא תמיד הראש שלו. הבן שלו שם. הבן שלו גם שם, הבן, הבת, הם שם. אנשים שרוטפים אחרי מותגים, הילדים שם, אחים יקרים. אבל כשהוא הולך לבית כנסת, לאיפה אתה הולך? הוא הולך להתפלל. תקף הוא נרדם. בלי טיפת התלהבות. הוא לא מתלהב. לא רואים על העיניים שאתה איזה ניצצות. לאיפה אתה הולך? לשיעור תורה. הולך לשיעור תורה. בחיוך, אני שמח, הגיע הזמן. עבדתי כל היום, עכשיו אני שתי, הגיע הזמן, הולך לשיעור תורה. הולך, מעומלן, מצוחצח, שמח, הולך לשיעור תורה. הילד רואה שכל מאווייו של האבא הזה, בסוף זה תורה ויראת שמיים. הילד רואה, הילד קולט. אבא שמתלהב שהוא טס לחוץ לארץ. תדע אתה את התכונה הזו מקנה לילדים שלך. זה עובר באופן אוטומט, זה מין מתנה שכל אחד מעביר לילד ויוצא לך לצו. אחים יקרים, כמה צריך לשים לב בדבר הזה מאוד מאוד. דברים רוחניים, להתפעל. דברים שהם גשמיים. בסדר, צריך לעשות, עושים. צריך לעשות עושים, אבל לא מעבר לזה. זה מה שצריך, אדם צריך לצאת לחופשה? צא לחופשה, בסדר, אני צא לחופשה, אני צריך לנוח יומיים, שלושה, לחיים טובים, לא קרה כלום. אבל כל ההתלהבות מסביב, אבא עליו השלום, הוא היה אדם שהיה מתרגש מאוד מאוד ממצוות. אתם יודעים, אצלנו בשבת, כבר ביום רביעי אבא היה עורך שולחן של שבת.
זה הסדר יום שהיה. אם אנחנו מדברים על שבת,

אבל אני אגיד לכם מתי זה היה מתחיל אצלנו שבת. במוצאי שבת, כבר אבא היה מכין תמירות ליום שישי. במוצאי שבת, כבר הוא לוקח תמירות, מנקה את מסדר את הכל, ומכין את הכל ליום שישי הבא. שבוע שלם, ככה יומדים הנרות בבית. כן, כן, כן, שבוע שלם. ביום רביעי הוא היה כבר שם מפה לבנה על השולחן, והיה שם חלק מהכלים של שבת על השולחן. אבא לא היה אדם עשיר. אתם זוכרים, סיפרתי לכם שאבא נפצע במלחמה בשנת 67. הוא היה ממש, הוא היה עובד שליח במשרד הפנים, אלה תעודת עיוור. והמצב הכלכלי לא היה. אבל לכבוד שבת, הוא היה חוסך אגורה, אגורה הכי מיקרים, תקשיבו. והביא לנו לבית כלי כסף. תשמעו מה שמדבר איתכם. כך גדלנו. היינו עניים, אבל השולחן היה עליו כלי כסף. היינו אוכלים כפית של, עם מזלג של כסף, טהור. איזה... סיפרתי לך, היה לנו בבית עניות, אבל כבוד השבת, זה היה כבוד השבת, זה היה משהו. איך תמיד הוא דאג, ומלחייה לכבוד שבת מקצף, ומגש, וכל כך היה משתדל לפאר את השבת בכל מיני דברים. וזה נטע בנו אהבת שבת, אהבה של שבת, שאתה בא בשבת, שאתה נכנס לבית בשבת, אחרי תפילת מנחה וקבלת שבת, וערבית, אתה בא כולך מצוחצח עם בגדי שבת עם פנים קורנות וחיוך על הפנים ומקבל, מתברך בברכת שבת שלום ומברך בברכת שבת שלום. זה כבר תחושה הכי מיקרים, זה שמחה של שבת, זה העונג שבת. אדם נכנס לבית בהתלהבות ומיד פותח אשת חיל ממצא ורחוק מפנים מכרע עם הילדים ביחד, בשלום עליכם. איזה יופי. איזה הורמוניה סביב השבת, איזה קשירה, איך השבת קושרת אותנו, מחברת אותנו. מחברת אותנו. שאתה עושה את זה בהתלהבות, שאתה הולך, אתה לא קונה חלאות, מה שיש במקולת, לא, מחפש חלה יפה, מחפש שתייה מהודרת, מחפש מאכלים, והאישה, ברוך השם, שתהיה בריאה, עובדת וסלטים, במפורט יוסף, חי סלטים, יש כאלה עושים יותר, לא משנה, עושים למעלה מעשרה סלטים לכבוד שבת, ומתענגים ושמחים ושרים שירי שבת, אחים יקרים, כל בית בעם ישראל זקוק לזה כמו בלון חמצן לנשימה. כמו בלון חמצן לנשימה, בדיוק ככה מה שאני אומר לכם. שאתה מתלהב בשבת, ואתה בא בשבת, ואחרי זה קצת דברי תורה, ואחרי זה קצת שירים, ואיזה רעיון יפה מפרשת שבוע, איזה לתת לילד להתבטאות מה שצריך. מי שיש לו ילדים קטנים, מי שאין לו שהוא יגיד דברי תורה, לא משנה, כל אחד, כל בית לעניינו. איזה אווירה זו. איזה אווירה זו, איזה אווירה זו. השבוע הלכתי לבקר איזה יהודי אחד, יהודי יקר, הוא גר באיזה יישוב, הלכתי לבקר אותו, הוא התבגר, והוא בבית, הוא חלה איזו תקופה, הלכתי לבקר אותו, אני אומר לכם, ואתה הולך לבית כנסת, הוא אומר, אני לא יכול, אתה, מישהו לוקח אותך, לא, לא יסתדר לנו, והוא ככה, אבל ראיתי גם, וחוץ מהמועקה שיש לו, גם, אולי זה דיכאון סמוי, לא יודע איך להגדיר את זה, אז אמרתי לו, תשמע, המרחק בינינו, בין הבית שלי לבית שלו, זה בערך 200 קילומטר, אבל לא קשור. אמרתי לו, עכשיו, מהיום אתה מתפלל איתי. יש לי בבוקר, כל בוקר שיעור תורה שאני מוסר, אני מחבר אותו לשיעור תורה. ובנוסף לזה, תפילת שחרית, אני מתפלל איתו, אני מתקשר אליו, הוא עונה לי, אני שם את הטלפון שלי ליד החזן, והוא שומע, הוא השתתף איתנו, אומר לכם, אחים יקרים, שלושה, ארבעה ימים, בן אדם במקום אחר לגמרי. בן אדם במקום אחר לגמרי. עשינו אותו שחרית, מנחה, ערבית, שיעור תורה ביום, שיעור תורה בלילה. בן אדם אחרת לגמרי. שבו שהתקשרתי אליו, אשתו ענתה לי. אז היא אומרת לי, הרב אריה, מה עשית לו?

0: החיית אותו. אני לא יודעת מה עשית לו. אני מודע לך, תודה רבה. שאני לא עשיתי לו כלום, אני סך הכל משתף איתו, משתף אותו איתנו בתפילות. ובסדר היום שלי, אני זוכר אותו, וכל פעם שאני יכול להכניס אותו לאיזה מקום של איזה רוחניות, אני מכניס אותו. היה שבוע שעבר, הילולה של רבי מאיר בעל הנס. אז היו שם איזה פייטן, ככה, מרוקאי, והוא פייט, ככה נעים. העליתי אותו, נתתי לו שישמע, והוא כל כך מהנה, אחים יקרים, דעו לכם. וממי למדתי את זה? מאבא שלי. ממי למדתי? זה לא שלי. ככה אני ראיתי את אבא שלי, כל החיים שלו. היה לו יהודי אחד שהוא היה קרוב אליו. כן, אבא עזר לו, היה ערירי אותו יהודי. כן, להבדיל מהאדם הזה שמטפל בו. הוא היה ערירי, ואבא היה מאוד מאוד עוזר לו. ואני זוכר, היה משקים אצלו, ולא היה כמו היום פלאפונים, איפה הכי מכרים, אנחנו חיים... אמריקה אנחנו חיים, הפלאפונים האלה, או, כן? הכל אפשר, הכל ניתן, אבל רק אם תחשוב איך אתה עושה טוב, זה אפשרי, הנה 200 קילומטר, ואתה מחיה בן אדם, דרך טלפון, מה כל כך קשה? אבל מי לימד אותך לחשוב כך? זה מה שאתה קיבלת בבית, זה מה שאני קיבלתי בבית. אמא ואבא, שהיו ביום שבת, באים להגיש אוכל לשולחן, אז בראש ובראשונה אבא, ראש המשפחה, למי נותנים את האוכל? קודם כל אבא, ראש המשפחה, צלחת ראשונה. אצלנו בבית זה לא היה כך. בראש ובראשונה ישנם משפחות נצרכות, ישנם נזקקים, ישנם אנשים שהם עריריים, שכנים שלנו, צריכים לדאוג להם. הצלחת הראשונה היה יוצא לאותם משפחות, לאותם אנשים שהם צריכים, עריריים, שחיים לבד, שמחכים לצלחת הזו. כך היה, אחים יקרים, תמיד, תמיד הרגילו אותנו. אז בן אדם, זה יחס אצלו כבר, זה בתוך העורקים, זה ההנהגה שלו, תמיד חשיבה על אחרים. איך אני יכול לעזור, איך אני יכול לסייע? בשביל מה אני פה, בשביל מה אני פה? וזה מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי, העולם הזה, היי על מגבי הילולה דמיה, העולם הזה דומה להילולה, כמו איזה מסיבה גדולה. חטוף ואכול, חטוף ובריך. כמה שאתה רוצה לחטוף, כמה שאתה רוצה לאכול, תיקח, תאכל, אתה נמצא פה עכשיו, זה הזמן שלך. דיברנו על זה בתכונית הקודמת, אמרנו שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, לעולם הבא, בעולם הבא. אומר, לא, לעולם הבא. בעולם הזה יש לך את החלק שאתה צריך להכין את העולם הבא שלך. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מה זה לעולם הבא? אם יש לי חלק בעולם הבא, אז תגידו שכל ישראל יש להם חלק בעולם הבא. או לא. בזמן חיותך שאתה חי פה בעולם הזה, אתה צריך לדעת שאתה חלקים שאתה צריך לבנות את העולם הבא שלך, עכשיו זה הזמן לבנות. איך? על ידי שתגלה לעצמך תורה, מצוות ומעשים טובים. רק על ידי זה. אחים יקרים, זה היסוד. אם אדם באמת, באמת, מחנך את עצמו, בהקרבה. ואדם באמת מחמך את עצמו במידות טובות. זה המתנות שהוא נותן ליוצאיך לצו, זה המתנות שהוא נותן לילדים שלך. אבל מחץ בשלום הפוך, ושתומית בדברי. איזה מתנה הוא משאיר לילדים שלו? מה הוא משאיר לילדים שלו? תחשבו אתם. וזה כל אחד וכל אחת מאיתם צריכים לדעת, בפרט ההורים, צריכים לדעת הדברים האלה. זה הנשמה שלנו. נכנסתי לאיזה בית, חבר טוב. אני רואה שם תמונה של שחקן כדורגל. גוי, לא מפה, חוץ לארץ, כל אחד יכול לחשוב מה שרוצה. בגודל טבעי. בסלון אצלו עומד ככה. בהתחלה שראיתי, חשבת שזה... והיה קצת דמות כזו, חבר'ה, תבואו לבית שלי, יש לי תמונות של רבנים. רבי דוד אבו חצר, המורי, רב ברוש רגר, רב עובדיה, רב בן ציון אבא שאול, רבי יהודה צדקה, בבא סאלי, תבואו, אתם מוזמנים, סבא שלי, אבא שלי, כמו בית כנסת, יש לי על מול הפתח, שיביתי אדוני לנגדי תעמיד, כי ממני בא למות, ומתחת לזה המנורה, למנצח מגינות מורשיה, בית זה בית כנסת, והילד חי כך, הוא גודל כך, הוא גודל בקדושה, גודל בתארה. לא שאני לא אהבתי לשחק כדורגל, חס ושלום, אנחנו לא קיצוניים, תחשבו, לא, אני עד היום אשחק, אני אוהב לשחק, תודה רבה. אבל זה לא, לא מהווייי. זה לא, זה משחקים בשביל הבריאות, זה הכל. אבל לא עושים מזה חס ושלום, איזה פולמום, איזה עבודת אלילים. אחים יקרים, שימו לב, תראו מה שנהיה. משפחה, אני יודע, מעוטה יכולת, אני מכיר, מכיר את המשפחה. בעת זה מישהו אמר, אתה תומך בהם, ותראה, הילד הולך עם בגדים ככה, יקרים. ככה אמר לי. אמרתי לו, אל תכנס לזה, אל תגידי, תומך, לא תומך, אנחנו יודעים מה שאנחנו עושים. אחרי זה דיברתי עם האבא, אומר, תשמע, ובנפשו, זה היה חשוב לנו, חסכנו אוכל מהפה בשביל לקנות לילד את הבגד הזה. תארו לכם אבל, איזה לחץ חברתי אנחנו עוברים. להוציא אוכל מהפה, להוציא אוכל מהפה בשביל לקנות את זה מותג ברצינות. אבל מי אשם בזה? אנחנו. כי אנחנו התפעלנו מהשקר. התפעלנו מהשקר, במקום להתפעל מהאמת, ולעשות את האמת באמת, אנחנו הפכנו את זה. ככה הרצנו יותר, יותר אחר התאוות שלנו, מאשר אחר רצון השם יתברך. בהתחלה הסטיות הן קלות. הן לא משמעותיות. אחרי זה, אחרי זה, הסטיות הן משמעותיות.
1: מיד נשוב לאורחות חיים עם הרב אריאל לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.

0: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
1: מאזינים יקרים, נמצא איתנו ידידנו היקר הרב אביעד דרור. תודה רבה שבאת לאולפן, אביעד. אני ביקשתי מהרב שייתן לנו היום ככה קצת איזה עניין של המידות. אז הוא אמר לי, מה אתה אומר שנדבר על מידת הוותרנות? אמרתי, מצוין, הלוואי, הלוואי שנזכר לא רק ללמוד, גם לשמור ולעשות ולקיים, ומידה שהיא חשובה. בבקשה, כבוד הרב,
2: חבר. אז כן, שלום לכבוד הרב ולכל המאזינים. אנחנו רוצים קצת להתרכז במידה, מידת המידות, מידת הוותרנות, שהרב מתבטא בה בפלא יועץ, שאין לך מידה טובה ממנה. למה? כי זה מידה שהיא כוללת כל מיני מידות. יש מידות שהן ספציפית כלפי עצמם, ופה המידה יותר כוללת, שבן אדם מבטר, אז הוא יכול ממילא לזכות לשלום, שבן אדם מבטר, ממילא הוא יכול לזכות לכבוש עוד מידות. והרב נותן פה את הדוגמה של הוותרנות הראשונה, שזה בממונו לדבר מצווה, לעשות דקה וגמילות חסדים, וכל המצוות כתיקונם. במה האדם נמדד? שלושה דברים שאדם יכול להימדד בהם. הדבר הראשון זה בכיסו, בכסף שלו. הדבר השני זה בכוסו. והדבר השלישי זה בכעסו. וברגע שאדם כובש את העניין של אחד מהם, שהוא מבטר, והוא מצליח לוותר על העניין של הוותרנות בבית, ואם זה בכיס שלו, לדבר מצווה, שזה דבר שהוא חשוב מאוד לאדם, אז ממילא יכול לכבוש עוד ערים. וכמו שידוע, שאדם יוצא למלחמה, כתוב בתורה, כי תצא למלחמה, שיש המידות של האדם מאוד נלחמות בו. נלחמים בו כל הזמן. ואם האדם לא עושה שקלה וטריה כדי לראות איך הוא כובש, מה הוא יכול לכבוש, מה הוא יוכל להתקדם, אז ממילא הם יכבשו איתו. וכאן צריך חוכמה גדולה. כשבן אדם בא ורוצה לכבוש איזה עיר, אז הוא קודם כל מסתכל על השכונה שבאותה עיר, שהיא בעצם השכונה המרכזית, שהוא יודע שברגע שהוא יפיל אותה, אז הוא יוכל ממילא להגיע לעוד שכונות ולעוד שכונות, וככה הוא יוריד את המורל ללוחמים בו, וככה הוא יוכל לכבוש את כל העיר. אז הרב פה נותן לנו את העניין של הוותרנות, שזה דבר עיקרי, שברגע שבן אדם זוכה קצת לוותר בכל מיני דברים, אז ממילא הוא יכול לכבוש עוד מידות, הוא יזכה לשלום, הכל נמצא בפנים. ולכן הרב אומר, ומידת הוותרנות היא בבית צריכה רבה. הרבה פעמים בן אדם הוא מאוד ותרן בחוץ, הוא נראה טוב בחוץ, אנשים מחמיאים לו, אנשים פרגנים לו, אנשים אוהבים אותו, איזה בן אדם ותרן, אבל כשהוא מגיע לבית הוא פשוט מוציא את אותה מסכה וככה, הוא שמה נמצא בצורה אחרת לגמרי, ועל זה נאמר שהגמרא אומרת שהעידו על אדם קירות ביתו. מי זה קירות ביתו? זו אשתו. רש"י אומר, זו אשתו. שהאישה שלו אומרת, איזה ותרן, איזה סיפורים מספרים עליו, אני יודעת בדיוק מה האמת, שבאמת הוא לא, הוא רק רוצה כבוד, והוא מקבל משם את הפרגונים ואת ההמלצות, וככה מעלים אותו, אבל בבית זה פחות. ופה נמדד העניין של הוותרנות. והגזרת יעלום לעניין השלום. כשאדם יודע שהוא מוותר, מוותר בבית, אז יש לו שקט, הוא יכול לחיות בשלום, אבל חס ושלום אם האדם עומד על שלו. ואחי ואחיותי היקרים, כמה פעמים אנחנו רואים בתים שנהרסים בית אחרי בית בגלל האגו, בגלל הכבוד העצמי, בגלל שאני אמרתי ובגלל שאני הלכתי ובגלל שאני באתי. אבל ברגע שהאדם יודע לבטל את האגו שלו ולהגיד אני מוותר, ואמר הרב רב ארון שטיימן, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהוא היה בעל מידות עצום, אמר רב ארון שטיימן שאדם שהוא מוותר הוא אף פעם לא מפסיד. והרבה פעמים בן אדם חושב שהיצר הרע עושה עבודה נפלאה בדבר הזה, מי שרוצה יכול לראות את זה בפרק י' ז' במסילת ישרים אצל רבי משה חיים לוצאטו, כותב שמה, כשבן אדם בא לוותר, אז בא אליו היצר הרע ואומר לו, תקשיב, מה אני יהיה פרייר במילים שלנו? מה אתה רוצה שזה יחזור על עצמו? זה ישנה? אתה רוצה שאני אוותר עכשיו ואז מה? ואז יעלו לי על הראש? השבוע

0: דיברנו באיזה מקום, אז בא אליי איזה אחד, אומר לי, תשמע, אתה מדבר על עניין של ותרנות, אתה מדבר על עניין של למחול, אז למה אני, יש לי חנייה בבית שלי, וכל פעם השכן שלי חונה לי בחנייה, הוא חונה לי בחנייה, ואתה אומר לי לוותר לו על החנייה, אתה אומר לי לוותר לו על החנייה, אמרתי לו, לא אמרתי לך לוותר לו, תלך תגיד לו בצורה יפה, בצורה נאותה, אבל אם הוא עומד על זה, ואתה רואה שזה חס שלום, יכול לאבד את השלום ביניכם, אמרתי לו, מה אתה מעדיף, שכל פעם שאתה תראה אותו בחדר מדרגות, אתה תצטרך לברוח או להתעצבן? הסדר, אז ישב לך בחנייה, אז מה קרה? הקדוש ברוך הוא ידאג לך חנייה במקום אחר. כשבן אדם יודע לוותר ממילא, החיים שלו שקטים, החיים שלו שלמים, אבל ברגע שהאדם עומד על שלו, ברגע שהאדם עומד על שלו, אז האדם הזה חס ושלום, יכול להגיע לידי סכסוכים בתוך הבית, כמו שנאמר, ולהפך, ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום. כל מה שקשור אלה במלחמות. למה? כי הוא לא יודע לוותר. וזה, אדם צריך לאמן את עצמו לוותר. כי היצר הרע מאוד מאוד לוחץ את האדם בכל מיני דמתה, בכל מיני דברים טובים. הוא אומר לו, תשמע, אם אתה תוותר עכשיו, הדבר הזה ילך ויגדל ויהיה לך בעיה ואתה תסבול. וזה בכל דבר ועניין החברה היקרים. כשבן אדם יודע לעצור שנייה ואומר, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני עכשיו? מה השם רוצה ממני עכשיו? מה השם רוצה? אז אתה יודע שהשם רוצה שאתה תוותר? אז תוותר. ואם זה לאשתך, ואם זה לשכן שלך, כמה מלחמות, כמה מלחמות, כמה אכילת לב, אנשים סובלים, סובלים בבתים שלהם בגלל השכנים שלהם. כמה? למה? כי הם לא יודעים לוותר, כי כל אחד מסתכל על עצמו. אבל ברגע שאדם יודע לוותר, שאדם יודע, תשמע, אני אעשה בשביל, אני אבוא לקראת השני, אני אוותר על האגו שלי, אני אסתכל על הרצון של השני, אני אסתכל על, על, על, על, על הצורך של השני, אז אתה בעצמך חי ברוגע. אתה בעצמך חי ברוגע. חוץ מהרווח הגדול, שזה השלום, ושאתה אף פעם לא תפסיד, אתה עכשיו חי ברוגע, אתה לא חי באכילת לב, אתה לא חי במלחמה. אחים יקרים, כמה אנשים סובלים בגלל שהם רבים. איזה סבל זה לריב. איזה סבל זה להחמיץ פנים לבן אדם שאתה פוגש אותו בעבודה, שאתה פוגש אותו בבניין, שאתה פוגש אותו בסופר. למה? למה לעשות את הסבל הזה? אז תחסוך, תחסוך, תוותר. תבוא, תגיד, שמה, אני מוותר לך. ואפילו אם זה שווה הרבה כסף, תוותר, אתה תראה שאילת העילות, הקדוש ברוך הוא יגלגל, שבזכות זה שוויתרת, הקדוש ברוך הוא יגלגל שאתה הרווחת. אתה תראה בסוף, הקדוש ברוך הוא מראה את זה. יש דברים שהקדוש ברוך הוא לא מראה לנו בעיניים. אבל בעניין של הוויתור, גם אמר הרב אהרון לב שטיימן, הוא אמר שהקדוש ברוך הוא מראה לאדם בעיניים שהוא ויתר, והוא לא הפסיד, הוא הרוויח. הקדוש ברוך הוא העלה אותו בדרגה. ולמה? כי זה מאוד מאוד קשה לוותר. כשבן אדם מוותר, אז בסלוגן שלנו היום, הוא מרגיש, תשמע, אני בעייתי, אני יותר מדי פרייר, והאישה באה ואומרת לו, תשמע, אתה פרייר, אתה זה, או הבעל אומר לה. אבל כשבן אדם מוותר, פעם אחרי פעם, הוא רואה שזה סוד ההצלחות. זה סוד ההצלחות, וזה מה שראינו אחרי וראה אצל דוד המלך. שדוד המלך ידע לוותר, הוא ידע לדבר עם הקדוש ברוך הוא את הבעיה שלו, ויתר, לא היה אכפת לו כלום. אפילו שבתור מלך, אפילו בתור מלך, שהיה יכול לקחת אנשים ולהוציא אותם להורג, שהיה לו את יואב בן צוריה, השר שלו צמוד אליו, ואנשים באו וכיללו אותו, שמי בן גירה נתן לו כללה חמורה. מה עשה דוד המלך? אמר לו, אל תיגע בהם, השם אמר להם כלל. וכשבן אדם מגיע למעלה כזאת היא החבירה, וזה, יש לנו את הכוחות, יש לנו את ההיסטוריה המפוארת של דוד המלך, יש לנו את ההיסטוריה המפוארת של דוד המלך, שכל אחד ואחד מאיתנו יש בו את הגנים הזה, האלה של הוויתור. ואם האדם הולך בדרך כזאת של ויתור, ממילא כל החיים שלו זה חיים מישורים, הקדוש ברוך הוא נותן לו סעת הדשמיה, הקדוש ברוך הוא נותן לו פרנסה, והיא רצון שהקדוש ברוך הוא יזכר אותנו לזכות במידה הזאת, ונזכה באמת לגאולה, אמן כן היא רצון.
1: אמן, חזק וברוך לרב, השם ישמריך. אחים יקרים, אנחנו ניגע קצת בפרשה הבאה, גם בעזרת השם, פרשת בהר. מובא שם, נתנה ארץ פריה, ואכלתם לשובע ושבתם לבטח עליה. וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלושת השנים. לשישית, לשביעית, ולשמינית. תשמעו מה זה. שלוש שנים

האדמה תיתן תיבולה. טוב, יפה, תורה, הקדוש ברוך הוא מבטיח, הקדוש ברוך הוא מקיים, ישתבח שמו לעד, זה דבר שהוא מופלא. הוכחה שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל, והכל תחת חסותו, והכל שלו, והוא מצווה את הברכה איפה שהוא רוצה. אבל יש כאן דבר שצריך קצת לדבר עליו, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית. ואם לא נאמר, נהיה ילדים טובים. כן? נהיה ילדים טובים, לא נאמר. לא נאמר כלום. לא נאמר. אז איך יהיה? אחים יקרים, תשמעו, שמעתי את זה מפי קודשו של מרן, עטרת ראשנו. וכי תאמרו, הרב אומר, שאדם אומר וכי תאמרו, הוא שואל שאלה. מה הוא מראה? הוא מראה שהוא מחוסר ביטחון. וכי תאמרו. ואם לא נאמר, שימו לב, זה שני סוגים של אנשים שחיים ביחד, אבל כל אחד בהשקפת עולם שונה לחלוטין, כל אחד בזווית שונה לחלוטין, וכל אחד המטרות שלו בחיים הם שונות, אבל תראו כמה קשה לאדם שהוא רחוק מהשם והוא חי בלי ביטחון. כמה קשה. האדם הזה, נגיד, כל שנה התבועה שלו מביאה 10 טון פרי. כן, בואו נאמר כך, בואו ניקח את זה דוגמה, זה יכול להיות טוב. בשנה השישית, הוא צריך לקבל לשלוש שנים. לשלוש שנים. במקום שהאדמה תביא לו 10 טון פרי, היא הולכת להביא לו 30 טון פרי. עכשיו תארו לכם לקבל סחורה כל כך הרבה, כן, כל אחד בכמויות שלו, אבל צריך לזה מערכות של הובלות וקירור ויחסון, ושלא יתליע ולעשות כל מיני ביטוחים, ושלא נגד שריפה, נגד גנבות. איזה בעיות כרוך בזה. איזה בעיות, כמה קשה. וכל הזמן לדאוג שיהיו שם ויהיו שם וכו'. ואיזה עמל ויגע. הוא עובד בעצם, דוחסים לו את העבודה של 3 שנים בשנה אחת. בוא, מוציאים לו את המיץ מכל הצדדים. ממש ככה. ממש, איזה תרחה גדולה. וכי תאמרו, ואם לא נאמר, אדם שחי בפשטות, חי באמונה תמימה, חי באמונה בריאה, לא, שתבח שם המלך מלכי המלכים, הוא זן, הוא מפרנס, הוא מחלקל, הכל בידו, הכל מידו. הוא אמר כך, הוא אמר ויהיה, הוא משהו ציבה ויעמוד, ככה זהו זה. מה עושים באדמה? שום דבר. באותה שנה יצא לו 10 טון פירות. יצא לו רק 10 טון פירות. לא יצא לו 30 טון כמו ההוא. ההוא אמר, וכי תאמרו, לא, לא, לא, לא יצא לו 30 טון. הוא הולך בפשטות עם הקדוש ברוך הוא. הוא מכניס את הכל למחסן, והקדוש ברוך הוא במה שיש לו, מצווה איתו את הברכה הכי מקרה. איזה ברכה מפה, ברכה משם, איזה הצלחה מפה, איזה דברים. לכאן, לכאן, ככה יש את הבח שמונתן לו את הפרנסה שלו. שמביא לו את זה, ובגדול, אבל מה הוא הרוויח? לא היה לו כאבי ראש, הוא לא רץ לחפש ביטוחים, הוא לא רץ לחפש מחסנים, לא חדרי קירור, לא הובלות, הוא חי חיים רגילים לחלוטין. הוא לא הפריע לעצמו במשך היום בעבודת השם שלו. כל הזמן יש לו סדר יום קבוע, קבוע, שהוא מקפיד עליו, קלה כבחמורה. אחים יקרים, והדבר הזה מסתעף לכל מצוות התורה הקדושה. לא ייתכן שאדם יעשה תורה, מצוות, מעשים טובים ויקופח, אין דבר כזה. רק נראה לאדם, עכשיו עשיתי כך, אז הפסדתי או הרווחתי, לא, זה סתם, זה אחיזת העיניים. אני מספר לכם, יש סיפור של הבן איש חי, ואני מספר לכם סיפור שאיתי קרה, פה אצלנו, פה בירושלים, איש יהודי אחד, הוא היה קבלן. תשמעו מה שמספר לכם, זה דבר מדהים. היה לו פועלים, והיה עובד, היה בונה פה. לימים האמא נפטרה, ואני קצת לוקח את הסיפור יותר קדימה, בכדי שנגיע למטרה. עברו השנים, אבא חי לבד, איזה זמן מסוים, החליט שהוא רוצה לעבור לבית אבות, הבן יכניס אותו לשם, הבן הזה הוא בן יחיד, אחים יקרים, תקשיבו טוב. ואבא פקד על הבן, תבוא לבקר אותי, תבוא אתה, תשלח את הילדים שלך, תבוא, אני פה, מחכה לך, מה? מסכן, התאלמן, שלומת רק לבעלה, כמה זה קשה, כמה זה קשה.

כמה צריכים לשמור על נשותינו, אחים יקרים, כמה צריכים לשמור, להעריך, להכיר, כמה חשוב הדבר הזה. תראו בתים שחס ושלום, וקשה מאוד, צריך לשמור עליהם, שמתן להם בריאות וחיים טובים. טוב, לעניין שלנו, אז הוא היהודי הזה, היה הולך כל יום לאבא שלו, היה גומר את העבודה, ישר שר לדרכו, נוסע ישר לאבא שלו, לבקר אותו, יושב אצלו, לאט לאט אבא שלו אומר לו, למה אתה בא רק אחרי צהריים? תבוא קצת יותר, עכשיו יש לי בית, יש לי פרנסה, יש לי עובדים. הוא לא אמר לו כלום, מה שאבא אומר, טוב, תבוא גם בבוקר קצת, טוב. הוא גמר, היה לו פלל מוקדם, גומר, בא לאבא שלו, לפעמים היה מגיע אליו, הוא היה ישן, היה אסור להעיר את אבא, מחכה לו עד שיתעורר, ומתיים הוא עובד בפלאפון, עובד בפלאפון. נותן הנחיות, יש לו מנהל עבודה בשטח, פה ככה, כמה אתרי בנייה היה מנהל אותם, והיה מתפרנס בכבוד. טוב, הוא בא לצל ללכת, אבא שלו אומר לו, למה אתה אומר? תשב איתי, אני פה לבד, אתה רואה, אל תעזוב אותי, תשאר פה איתי, איפה אתה הולך, תשאר איתי. טוב, טוב אבא, אני אשאר איתך, באמת כך עשה. עשה כך, נשאר עם האבא, ולאט לאט אבא ביקש שיעריך את הזמן, יהיה כבר שעה 10:30, אבא משחרר אותו, אבל איך אפשר להתחיל את היום ב-10:30 ולסיים את היום בשעה 3:00-4:00, זה כבר לא ניתן. ולא רק זה, אבא אמר לו, אתה בא לפה, אתה מדבר עם כל מיני אנשים. אתה נותן להם הנחיות בטלפון, אתה לא איתי, אתה עם האנשים שלך. אתה בא, תכבה את הפלאפון. וואי, זה כבר השביט אותו לגמרי. ככה הוא אמר לי. הוא אומר לי, אבל תדע, אריה, אני קיבלתי את זה בשמחה. קיבלתי את זה בשמחה. אמרתי, זה רצון השם, אבא שלי רוצה כך, אני עושה מה שאבא שלי רוצה. חיים יקרים, תקשיבו, השתלשלו את הדברים. הוא אומר, ישבתי ליד אבא 6 שנים. סגרתי את כל המערכות של העבודה, את הפועלים, הכל, הכל, אין לי, סגרתי את הכל, סגרתי את החברה, הכל סגרתי, זהו. אני יושב ליד אבא שלי, מטפל באבא שלי. כל יום הייתי הולך אליו. אומר, גם לאט לאט התאהבתי בדבר הזה, יחסתי לי ללב, הייתי קורא לו כל יום חוק לישראל, קורא לו תהילים, שם לו מוזיקה, נמצא איתו. בבית אבות כל יום, ושמרתי עליו. מה צריך, לוקח, מביא, מקלח, מה שהוא צריך אני אגיד לרשותו. אחים יקרים, עבר 6 שנים, אבא נפטר לבית עולמו. הוא אומר לי, בשבעה הגיע איזה גביר, הוא בא ניחם אותי, נתן לי כרטיס שלו, לא ידעתי מה זה. מי בא לנחם אבלים, נותן כרטיס. והלך, טוב, שלום, חיים טובים, כל טוב שלום. כל טוב שלו. עבר חודש, משאבא נפטר, הגביר הזה יוצר איתו קשר, רוצה להיפגש איתך. בקיצור, היה לו איזה שטח אדמה שהוא קנה, והגביר הזה הלך עבד על השטח הזה, לקבל שם, לא שם מגדלים בירושלים, בניינים גבוהים, אני לא רוצה להגיד באיזה מקום זה, ואני מודע להם, לא משנה, לעניין שלנו, האדם הזה, הוא בא אליו ואומר לו, תשמע, בשטח הזה אני פוטנציאל גדול לעשות כך, כך, כך, כך. הוא אומר לו, בוא נשב, בוא, אני רוצה לראות איך להתקדם איתך בדבר הזה, והוא ג'נטלמן, אני מיד טובה איתך, עם עין טובה, בוא נעשה איזה הסכם בינינו. אחים יקרים, אני לא יודע מה היה שם את הפרטים, אבל לכם אני אומר, הוא אומר לי, אריה, אם הייתי עובד 70 שנה, לא הייתי מגיע למה שהשם שלח לי שם. הוא אומר, ברוך השם, מאז הוא נהיה עשיר בזה, הוא לקח שם את כל הדירות, הבנתי, זה חלק לא מבוטל מהדירות, זה שלא רק בסחירות, הוא מקבל כל חודש סחירויות גדולות, וזה שלא לבריאות. יש לו עין טובה, הוא מעביר כסף גם לנצרכים בצורה משמעותית, אשריו מה טוב חלקו. תראו, כל מצווה, אתה לא יודע מה תהיה חיטה, אבל תדע, אתה עושה טוב, אתה מקנה את המידות האלה ליוצאיך לצאיך. זה המתנות שאתה נותן להם. זה המתנות. בדרך כלל אנחנו רואים. אדם שהוא יש צבא, יוצאיך לצבא בדרך כלל אנשי צבא. אדם שהוא דוקטור, יוצאיך לצבא בדרך כלל. כל אחד מה

0: השם זיכה אותו, כל אחד בתפקיד שלו בעולם הזה. אבל את המידות אתה צריך לקנות אותם בשביל שיהיה לך מה לתת לילדים שלך. כשאתה מתלהב ללכת לבית כנסת, גם הילד שלך יתלהב ללכת לבית כנסת. כשאתה מתלהב ללכת לשיעור תורה, גם הילד יתלהב ללכת לשיעור תורה. אבל אם זה עול, זה בדיוק. כשאתה יוצא לטיול, תעשה, נו, רוצים לנוח, צריכים, מה נעשה? צריכים לשמור על הגוף, אז הולכים לנוח, טוב. צריך גם הילד, לא יהיה להתלהבות. לא יהיה להתלהבות מהדברים האלה. למה מספיק מלהיבים אותנו בדור הזה. יש לנו, תאבות בדור הזה, הם רבו מעל ראשנו, ממש, איפה? טבענו בהם. טבענו בהם. זקנים הדור הצעיר עם כל המדיה הזו, זה היום ונורא, אני אומר לכם, אחים יקרים, מה אנחנו מפסידים פה? מה אנחנו מפסידים פה? את הדבר החשוב ביותר, הבאנו ילדים לעולם שיחיו. ילד בא לעולם לחיות. אנחנו ממיתים אותם בתוך המדיה, היום גומרים את הנוער, גומרים אותם, זקנים, תראו מה שנהיה פה. תראו מה שנהיה, תראו איזה תרבות אנשים חטאים. איך אפשר לשמוע אוזני מצטמררות, השומע בחורים צעירים, איך הגענו למצב הזה? איך הגענו למצב הזה? אנחנו לא היינו ילדים, לא היינו צעירים, בטח ברוך השם נולדתי פה, גדלתי פה, אמא נולדה פה, ברוך השם אנחנו פה שנים על גבי שנים. והיה תרבות כזו, איך הגענו לשם? אחים יקרים, אנחנו, אלה שקובעים איך ראו הילדים שלנו. מה אנחנו מתלהבים, אם פגעו בנו מה שעכשיו הרב דיבר, פגעו בנו וידענו לוותר. הילד קנה את המידה הזו. הוא למד לוותר, בסדר, אז פגע בי, בסדר, סליחה, סליחה, שלום, נגמר. מנקה את הלב שלו. איפה הלך מצוות לא תיקום? לא תיתור? איסורים חמורים מהתורה, לא תשנא את אחיך בלבביך. אדם הולך לקנות את זה. עובד בחנות, וחס בשלום לחכות לו, לתכנן עליו, תגידו, אתם רציניים? דרגות כאלה הגענו? ואנחנו אשמים בזה. כל אחד צריך לדעת, אנחנו אשמים בזה, כי אנחנו, זה הכלים שנתנו לילדים שלנו. שפוגעים בך, אתה לא מוותר. לא, פוגעים בי, אתה יכול לפגוע בי, אני יודע לוותר, אני יודע לסלוח, הלב שלי רחב, הכל בסדר. ואני לא נוקם, ואני לא נותר, ואני לא שונא אותך, זה רצון השם, מתחזק באמונה, מתחזק בביטחון. אחים יקרים, זה המפתחות לחיים אמיתיים. זה המפתחות לכלים שאדם צריך אותם, בכדי שבאמת אדם יוכל לזכות, שימו לב, בכדי שבאמת אדם יוכל לזכות לחיים טובים, לחיים של עונג, לחיים של שלווה. כמה חשוב הדבר הזה שאנחנו מדברים בו. לקראת סוף התוכנית, אני רוצה להזמין שוב פעם את הרב אביעד רור, כאן עורך באולפננו, תודה רבה לרב שהגיע אלינו. אני רוצה גם שככה, אנחנו באים שבוע הזה של רבי שמעון בר יוחאי, זה לא ניתן בלי רבי שמעון בר יוחאי. רב, ייתן לנו איזה דברי חיזוק בעניין הזה של רבי שמעון בר יוחאי.
1: אז אחרי הדברים הנפלאים של כבוד הרב, נדבר בעניין רבי שמעון בר יוחאי. כשידוע על רבי שמעון בר יוחאי שכדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. ולמה זכה רבי שמעון בר יוחאי? למה זכה למה שהוא זכה? הרי היה בזמן רבי שמעון בר יוחאי עוד תנאים, עוד אמוראים. ואיך הגיע רבי שמעון בר יוחאי למה שהגיע? כשאנחנו אומרים את השם הזה, רבי שמעון בר יוחאי, אין לי ספק שכל יהודי ויהודי שיש בו רק חלק אלוקא ממעל, הוא פשוט מצטמרר, וזה עושה לו איזה משהו בלב, רבי שמעון בר יוחאי. כל אחד ואחד מאיתנו ששומע את השם הזה, רבי שמעון. ולמה זכה רבי שמעון בר יוחאי? ולמה רבי שמעון בר יוחאי זכה לכזאת גדולה? איזה גדולה? כשהאדם לוקח את כל התאוות, שמה שדיבר פה הרב הצדיק, הרב אריה לורי, כשאדם לוקח את כל התאוות האלה, ומקמת אותם, ומוריד אותם, אז ממילא הוא משיב הרוח, הוא מוריד הגשם, הוא זוכה לרוחניות. ורבי שמעון בר יוחאי החי וראי ויתר על כל התאוות של העולם הזה. ויתר על כל התאוות שיש לנו פה, כל החשקים, כל הרצונות שיש לכל אחד ואחד מאיתנו. רבי שמעון לקח את רבי אלעזר בנו ונכנס אותו לתוך מערה במשך 12

12 שנה בן אדם אוכל חרובים ומים. נראה לכם שזה בכלל יכול להיות? חוץ משבת שהקדוש ברוך הוא היה עושה לו נס, שבשבת אותם חרובים היו נהפכים להיות כתמרים, הגמרא אומרת. וזכה רבי שמעון בר יוחאי. למה הוא זכה? בגלל הביטול שלו. וההתמודדות שלו הייתה אפילו מול מלאכי השרת. כמו שהגמרא מספרת שפעם אחת שלח הקדוש ברוך הוא מלאך להרוס את העולם בזמנו של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי ראה אותו, אמר לו, תגיד לי, למה באת? למה באת אתה כזה מלאך משחית? אמר לו, באתי להשחית את עולמו של עולם. אומר לו, מי אמר לך לעשות את זה? אמר לו, הקדוש ברוך הוא אמר לי. אמר לו, לך לקדוש ברוך הוא, תגיד לו, הוא יודע על רבי שמעון ואלעזר, שהוא רוצה להשחית את עולמו? חזר אליו ואמר לו, יודע, כן, הוא יודע, הוא אמר בכל זאת. אמר לו, תדע לך, אם אתה הולך לעשות את זה, אני פשוט משמיד אותך, אני מאבד אותך. וכשם שגזרו בדין של מטה, כך יסכימו בדין של מעלה. החי וראה הכוח של רבי שמעון בר יוחאי היה עוצמתי מאוד. למה? בגלל שרבי שמעון בר יוחאי ויתר על כל העולם הזה שלו. הוא ויתר על כל ההנאות את העולם הזה שלו. וכשראה אותו חמיב רבי פנחס בן יאיר, שהוא יוצא מן המערה ובא לקלח אותו בבית המרחץ, ראה את הגב שלו, ראה אותו חתכים חתכים, ולמה נקרא שמם חרובים? שמחריבים גופו של האדם. ראה את כל הגוף שלו חתכים, כל הגוף שלו מדמם. אמר לו, אוי לי שראיתיך בכך. זה היה החתן שלו. אמר לו, אשרי אני שראיתני בכך. אני מאוד שמח שאתה רואה אותי בכך. למה? כי בזכות זה שאתה רואה אותי ככה, אני זכיתי לתקן את הזוהר הקדוש. אחיי ואחיותיי היקרים, שבן אדם קורא זוהר הקדוש, הוא רק מרגיש את הנפש האלוקית שלו עולה, את הנשמה, את החלק אלוק הממעל שלו. רק בזוהר הקדוש. סודות נפלאים, סודות עילאים, אדם שזוכה קצת לקרוא מהזוהר הקדוש. אז אמר לו, אשראי שאתה רואה אותי בכך, ולא רק אותי, וגם את בני אלעזר. ומה זכה רבי שמעון בר יוחאי? זכה ורבים זיכה. יכול לפתור העולם, על מי נאמר יכול לפתור את העולם? על מי, איזה גזרות? כמו שאנחנו אומרים, שככל שרבי שמעון היה בעולם הזה, אות הקשת לא נראה. לא היה קשת, לא היה כעס לקדוש ברוך הוא על העולם. למה? הוא היה מתנחם במי? ברבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו. זה הזכות שלנו, אחי ורעי היקרים. לכן, הלילה הקדוש הזה, שאנחנו מגיעים אליו אותו, אנחנו זוכים לרבי שמעון בר יוחאי, כשהאדם עומד מול המדורה, מול האש, שכמו שנאמר, האש של יתוקד עד ביאת המשיח, אמר רבי נחמן. שהאדם עומד מול אותה מדורה, ובמדורה הזאת הוא מבקש בקשות, ובמדורה הזאת הוא הולך לבקשות רוחניות. אנא השם, תעזור לי לוותר. תעזור לי לא להיות קנאי. תעזור לי לרצות את העולם הזה יותר מדי. אז אין ספק שרבי שמעון בר יוחאי יעמוד בעדו. אבל חס ושלום, ברגע שהאדם לא הולך מחפש את המנגל, מחפש על האש, לעשות על האש בלילה הקדוש הזה. אין שום בעיה, לעשות על האש. אבל הכל לזכותו של רבי שמעון בר יוחאי. ולא לפספס את הלילה הקדוש הזה קצת בקריאת זוהר. שהחי ואחיותי היקרים, שהנשמה שלנו מבינה בדיוק מה אנחנו קוראים בזוהר. למה זה כתוב בלשון כזו שאנחנו לא מבינים? כי זה סודות עילאים. זה כוונות עילאים, אבל הנשמה שלנו יודעת בדיוק מה רבי שמעון בר יוחאי התכוון. וכשהאדם קורא זוהר, כשהאדם קורא זוהר, אז הוא זוכה להגיע למצב שבאמת פעם אנחנו היינו עם הרב אריה לורי במירון. זכינו להיות איתו במירון. אז הרב אריה לורי אמר, טוב, אני פה קורא זוהר. אז עבר איזה שעה, באנו, אמרנו לו, כבוד הרב, בוא נלך. אז הרב אריה לורי אומר, לא, תעזבו אותי פה, לכו לכל הסידורים שלכם, לכו. הלכנו, אולי 5-6 שעות הלכנו. וכשחזרנו, ראינו אותו באותו מצב. אז שאלנו אותו, כבוד הרב, איך ככה עכשיו אתה רק קורא זוהר? הוא אומר, אני לא יכול להפסיק את הזוהר, ואיך עבר לי הזמן מהר, חבל שעבר הזמן. כשהאדם יודע שהוא קורא זוהר,
אז הוא מתקשר, אז הוא מתחבר לנשמתו התאורה, לנשמתו הזכה של רבי

0: שמעון בר יוחאי, וממילא הוא יכול לבוא ולבקש בקשות. אבל כשבן אדם בא ומבקש בקשות, מה התמורה? מה עשית לכבודי הלילה הזה? מה עשית לכבודי השבוע הזה? וכל אחד מאיתנו, אחי וראי, יש היום, ברוך השם, ספרונים של זוהר הקדוש. כמה שזה סגולה נפלאה שאדם ייקח לעצמו חלק בזוהר הקדוש, בכל הסט שקוראים את כל הזוהר. מלא אנשים מתחלקים את זה, זוהר היומי, זוהר החודשי, זוהר השנתי, שגומרים את הזוהר כל כך הרבה פעמים. ויש לנו גם את הספרון של ספרה דצניעותא, שהאדם שהוא זוכה לקרוא מהספרה דצניעותא, שזה בסך הכל שבעה פרקים, שאדם קורא אתם, אז הוא זוכה באמת למה שאמר רבי שמעון בר יוחאי, שהוא יכול לסמוך עליו בשעת הדחק, והיא רצון שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי תגן בעדנו, ונזכה שיעמוד בעדנו בתפילה,
1: אמן.
0: ונזכה לרפואה שלמה לכל החולים, זיווגים אגונים, ברכה והצלחה, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
1: אמן, חזק וברוך הרב, אני מודה לך מאוד, תודה רבה שהרב בא לאולפנינו. אני רוצה גם להודות לצוות פה על המלאכה, אלון גיל וגם ברסל אביו, תודה רבה לכולכם, תברכו. אחים יקרים, אמרנו בנושא של הרישום, מי שרוצה יכול להגיע בעזרת השם יתברך לטלפון 058, לשלוח הודעת וואטסאפ, זה מגיע למשרד 058-785 פעמים 0, אני חוזר, 058-785 פעמים 0, שיהיה לכם המשך האזנה הרבה, לילה טוב לכולם, זכות רבי שמעון בר יוחאי, יעמוד לנו, לכל בית ישראל, ישועות ברכות והצלחות, לילה טוב לכולם.
2: האזנתם לאורחות חיים עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.

0: ערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו, שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים, מסעדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.